0: سلام بچه
1: ها، درود به مردم شریف ایران.
2: بچه ها

0: جنگ روسیه و اوکراین پس از گذشت چند سال دیگر تنها یک درگیری نظامی نیست، بلکه به بخشی از زندگی روزمره مردم اوکراین تبدیل شده است. در شهرهای مانند کیف، مردم در کنار نگرانی‌های امنیتی تلاش می‌کنند زندگی عادی خود را حفظ کنند، موضوعی که نشان دهنده نوعی عادی سازی جنگ در جامعه است. این جنگ تأثیرات عمیقی بر اقتصاد، رسانه‌ها، نسل جوان و هویت ملی اوکراین گذاشته و همزمان جایگاه سیاسی و بین‌المللی این کشور را نیز تغییر داده است. اوکراین در کنار تحمل خسارت‌های سنگین انسانی و مالی توانسته در حوزه‌های مانند فناوری‌های نظامی و تولید پهباد نیز فرصت‌هایی برای همکاری و تجارت بین‌المللی ایجاد کند. در چنین شرایطی بررسی وضعیت اجتماعی، اقتصادی، نظامی و سیاسی اوکراین می‌تواند تصویر روشن‌تری از آینده این جنگ و پیامدهای آن برای منطقه و جهان ارائه دهد. برای گفتگوی بیشتر در این مورد مهمان بسیار گرامی و عزیزی رو داریم که اولین بارم هست در برنامه دیالوگ حضور دارن. ایشون دانشجوی دکترای علوم سیاسی هستند در کیف، اوکراین و همچنین فعال سیاسی چپ، جناب آقای دکتر محمد هاشمیان. سلام و درود فرمان.
1: سلام خدمت شما آقای مصطفی عزیز و همه همکاران و دستندرکاران شما در این برنامه، و امیدوارم که حالتون خوب باشه و سلامت باشید و گفتگوی موفقی رو داشته باشید.
0: ممنون، زنده باشید. آقایتون هاشمیان گرامی، سپاسگزارم از اینکه وقت خود در برنامه دیالوگ قرار دادید و همچنین این گفتگو بسیار برای من با ارزش هست، چون مستقیم با فردی که خودش در اوکراین داره زندگی میکنه میتونیم بیشتر وضعیت اونجا رو در جریان باشیم. از اوکراین چه خبر؟ وضعیت اونجا، زندگی روزمره اونجا رو شما بفرمایید که من به سوالاتم بپردازم.
1: قبل از هر چیز آرزو دارم که حالا قبل از شروع صحبت هام که تمام خانوادگان کسانی که عزیزانشون رو از دست دادن در اثر بمباران جنگ و در واقع مشمول خسارات و آسیب‌های متفاوتی شدن، مجبور به کوچ و مهاجرت و اینها شدن، امیدوارم که به قلب‌های اینها آرامش بیاد و امیدوارم که خانواده‌های در واقع این از دست رفتگان هم بتونن آرامش رو در واقع احساس بکنن و به قلب‌هاشون برگردونن. این که شما فرمودین زندگی در کیف حدود 4 تا 5 سال هست، همونطور که شما هم در جریان هستید، جنگی، یک درگیری نظامی بهتر بگیم، در بخش خاصی از اوکراین به خصوص شروع شده که برمیگرده به یک سری درگیری ها در حتی قبل از این جریانات، یعنی درگیری هایی که از سالهای 2013-2014 به این ور به خصوص خیلی شاهدش بودیم در اوکراین، در بخش شرقی اوکراین که مربوط به مناطقی هستش تحت نام دونباس، که مناطقی بودن که اینها قبلا خواهان استقلال بودن و به نوعی هم به نوع مناطق نسبتا مستقلی شناخته می شدن بعد از جزیره کریمه در اوکراین، و اختلافاتی رو با حکومت مرکزی در اوکراین داشتن که خواهان پذیرش بخش بزرگی از خاص در واقع مسائل و خواسته های اونها نبود و رسیدگی به اون خواسته ها. و بعد از اون شاهد دخالت نظامی روسیه هستیم از این طرف که موقعیت خودش رو در منطقه به نوعی از لحاظ نوار امنیتی و نفوذ نظامی و امنیتیش در خطر میدید، و بر همین اساس تهاجمی رو ترتیب داد در اگه یادتون باشه 24 فوریه سال 2022 اولین روز آغاز تهاجمات گسترده و سازماندهی شده نیروهای نظامی روسیه بود به اوکراین، که من در اون روز یادمه در شهر کیف بودم که اولین تهاجمات هوایی به شهر و بمباران ها آغاز شد، مردم به پناهگاه ها مراجعه کردن، مردم زیادی به مترو و پناهگاه ها مهاجرت کردن و تعداد زیادی از مردم، بخش وسیعی از مردم با ماشین ها شهر رو ترک کردن و به مناطق دیگه رفتن و به شهرهای دیگه دورتر، شهرهای غربی تر یا به کشورهای دیگه رفتن در آغاز این جنگ. ولی به هر حال متاسفانه در اثر این بمباران ها و تهاجماتی که دهم جانشون رو دادن، همون اوائل هم از دست دادن، حملاتی به یک سری شهرهایی حتی در نزدیکی همین کیف شد که تعدادی از مردم زنده به کشتن و اجسادشون رو بعدن زیر زمین در آوردن و اینها، و در واقع شرایط بسیار متشنجی بود در ابتدا و مردم هم ترسیده بودن، واقعا ترس بسیار شدیدی وجود داشت. ولی بعدن شاهد پشتیبانی نظامی غرب بودیم، شاهد امکانات نظامی و پشتیبانی و در واقع در اختیار گذاشتن بخش وسیع از بودجه های نظامی از طرف غربی ها بودیم که در اختیار اوکراین قرار گرفت، هم از لحاظ بودجه اداری و هم از لحاظ تأسیسات امنیتی و نظامی پشتیبانی شد اوکراین و تونست جنگ رو ادامه بده و تا حدود ارتش روسیه رو به عقب برونه و به همون استانهای لوهانس و دونسک که استانهای اصلی بود که خواهان استقلال هم بودن، به نوعی به عقب ببره و حتی اجازه نده که یک بخشی از اون رو بتونن به طور کامل تصرف کنن. یعنی الان هم که ما داریم صحبت میکنیم این مناطق به طور کلی و به طور لحاظ امنیتی در اختیار روسیه نیستن، منطقه‌ای که تحت عنوان دونباس شناخته میشه و هنوز هم درگیری های مثلا در شهرهای خاصی هنوز هم در حال جریان هستش، عقب نشینی های مداوم و حملات مداوم هست. شما ببینید مثلا در چند روز پیش من اخبار رو نگاه میکردم، دیدم که چند روستای خاصی رو تصرف، مثلا روستا به روستا دارن جلو میرن، یعنی دو تا سه تا روستا رو تصرف میکنن، از طرفی میبینن که مثلا یکی دو منطقه رو از دست میدن، یعنی یک نوع جلو رفتن و عقب رفتن. این از وضعیت میدان جنگ. و وضعیت زندگی مردم هم، مردم متاسفانه اون شور و شوق و انرژی های مثبت و اینها رو زیاد ندارن در از این 4-5 سال، هم خیلی طبیعیه.
0: وضعیت آب و برق چطوره؟ وضعیت زندگی روزانه مردم آیا؟ چون اوکراین یک زمانی به هر حال قبل از این جنگ جزو کشورهایی بود که بخش وسیعی از معیشت اروپا رو تأمین میکرد، برخی از اقلام خوراکی رو منظورم اینجا. آیا حالا خودش با چه وضعیتی مواجه است؟ ببینید در کیف که پایتخت هست، هنوز رسانه ها اونجا من خودم چون روزنامه نگارم رسانه ها رو جزو سوالاتم هست و برخی وقتا نگاه میکنم، چند تا کانال تلویزیونیشون هست فعال، اما خب زبانشون رو که بلد نیستم. در این مورد هم میخواستم شما یک توضیحاتی برای بینندگان بفرمایید.
1: بله، این که شما فرمودین بسیار مشهود هست. حالا وقتی که حتی تو خیابون ها قدم بزنی یه بخش بزرگی از این مسئله رو میفهمی، ولی همونطور که عرض کردم خدمت شما در پاسخ به بخش اول سوالتون که زندگی مردم هست، مردم اون انرژی و شور و شوق قبل از این درگیری رو ندارن. واقعا فشارهای اجتماعی به خصوص مردمی که در بخش شرقی و مرکزی اوکراین زندگی میکنن، فشارهای اجتماعی، اقتصادی، از دست دادن شغل و تکیه کردن، وابسته شدن به شغلهای پاره وقت، میشه گفت شغل‌های پاره وقتی که حالا یه بخشی یه مدتی میتونن باش زندگی رو بگذرونن، یه مدت دیگه باید یه بازه زمانی دیگه باید اون رو عوض بکنن و وارد فاز دیگه‌ای بشن، یک نوع غیر معلق بودن در فضای غیر قابل تثبیتی. که وجود داره و از مهاجرت های متفاوت، این خودش باعث نوعی افزایش شکاف طبقاتی و فشار به خصوص به بخش موزبگیر جامعه شده، چون که اون نظم در کار روزانه در بخش اداری و بخش های موزبگیری هم وجود نداره. تعدادی از کارخانه ها و مراکز تولیدی اونها هم دیگه اون کار اون در واقع روند اولیه کار رو ندارن. تو بخش حالا مواد غذایی ممکنه این ادامه داشته باشه. شما اشاره فرمودین که در مورد اوکراین کشوری هستش که خودش یکی از بزرگترین تولید کنندگان و صادر کنندگان مواد غذایی در دنیا بوده، یعنی و به سبد نان اروپا شناخته میشه. کشوری که خودش در طول سالها یکی از بزرگترین مراکز صدور گندم بوده به اروپا و نان اروپا رو تامین کرده، و نه فقط اروپا بلکه از طریق دریای سیاه و در واقع شرکای تجاری که به خصوص ترکیه هست در اونجا گندم زیادی رو به مناطق مختلف حتی خاورمیانه و مناطق آفریقایی و بخش‌های دیگه دنیا هم صادر کرده. و اگه به خاطر داشته باشیم در سال اول آغاز درگیری ها هم یکی از بزرگترین چالش ها همین بود. نشستی در استانبول شروع شد که راه صدور گندم سد نشه حتی با وجود آغاز جنگ، نه فقط برای تامین بودجه اوکراین بلکه برای تداوم صدور گندم و رسیدن گندم به دست کشورهای دیگه و مردم در و مردم که بحران نان به وجود نیاده، بحران مواد غذایی. چون یعنی موقعیت اوکراین از لحاظ صدور و تولید گندم و مواد غذایی اینقدر مهم هست در دنیا و زندگی مردم، حالا با وجود این هزینه ها حتی مبالغی که صرف از فروش گندم و مواد غذایی به دست میاد صرف هزینه های نظامی میشه. شما نگاه بکنید خسارت های خیلی بزرگی در بخش های مختلف کشور به سازه های شهری و نظامی و امنیتی وارد شده. به خاطر همین حتی بودجه کم اومده واقعا تو این زمینه و مردم هم شغل تثبیت شده ای ندارن. به خاطر همین نگرانی مالی وجود داره، همگام با اون نگرانی های امنیتی وجود داره. از لحاظ امنیتی وقتی که تمام بیشتر تمرکز نیروهای امنیتی بر حفظ در واقع امنیت مرزها و درگیری در نقاط درگیری هست، اینجا خیلی سخت میشه که امنیت رو در داخل شهرها و روستاها هم حفظ کرد. این نکته هم وجود داره، به خاطر همین نگرانی در این بخش هم هست. حالا نیروهای امنیتی کار خودشون رو انجام میدن، ولی خب این هم یه نگرانی بزرگی هستش که باید بهش رسیدگی بشه. و بعد از اون از لحاظ امنیتی، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ روحی روانی هم که شما اگر هر روز صدای آژیرها رو بشنوید، ناملایمات روز و شب با صدای آژیرها، با بمبارانها، با انفجارهای متفاوت، خبر از دست رفتن تعدادی از دست رفتگان و حالا کسانی که کشته میشن در اثر بمبارانها و اینها هم به جای خودش، اینها همه یک فشار روانی روحی مضاعف رو بر مشکلات اقتصادی و امنیتی دیگه که وجود داره اضافه کرده. بخش بزرگی از مردم به کشورهای دیگه مهاجرت کردن.
0: در مهاجرت شد آقای دکتر آشنا گرامی، طبق آماری هلی. که هست بیشتر از 6 میلیون مردم به خارج از اروپا مهاجرت کردن و 3.5 میلیون نفر هم در داخل اوکراین آواره هستند. آیا آماری از میزان کشته شده ها هست؟
1: بله، طبق آخرین آماری که شما اشاره کردین، طبق آخرین آماری که وجود داره و شهرداران شهرهای بزرگ کشور هم اون رو بیرون دادن منتشر کردن، جمعیت داخل اوکراین الان در حال حاضر بین 25 تا 30 میلیون نفر اگه باشه، یعنی قبل از جنگ حدود 43 44 میلیون نفر جمعیت بود، یعنی میخوام بگم که بالای 10 میلیون 10 تا 15 میلیون نفر مهاجرت کردن و کشور رو ترک کردن. یه بخشیش هم که شما فرمودین آوارن، مثلا من حتی به خودم با کسایی صحبت کردم که دو تا خونه داشتن توی شهری، دو تا واحد خونه داشتن، هر دوتاش مشمول بمباران شده. با کسایی صحبت کردم که خونهشون زیر بمباران ها از بین رفته، الان مهاجرت کردن به شهرهای بزرگتر و در اماکن و مراکز جمعی دارن زندگی میکنن. اینها همه به جای خود کنار فشارها و در واقع کمبودهای اقتصادی که وجود داره. در آمار کشته شدگان هم آمار کشته شدگان متاسفانه بالا هست و حتی اون اطلاعاتی که رسیده تا به الان اطلاعات دقیقی نیست، بعضیشون زبد و نقیص هستش متاسفانه. ولی در طرف اوکراینی مثلا من یک ملاحظاتی رو مطالعه کردم در مورد 1.9 میلیون نفر کشته داشت صحبت میکرد، که مثلا کشته و زخمی های خیلی زیاد، کسایی که دست و پا و اعضای بدنشون رو در اثر بمباران ها از دست دادن بسیار زیاد هستن. من خودم شاهد بودم تو همین شهر کیف، افراد زیادی حالا از نظامی یا غیر نظامی در اثر بمباران ها اعضای بدنشون رو از دست دادن و اینها، و تعداد زیادی هم کشته شدن نه فقط از طرف اوکراینی بلکه از طرف روسی هم به همین شکل. در همین اواخر یعنی چند روز پیش بعد از اینکه در روسی جشن پیروزی یا پیروزی ها برگزار شد که 9 می هست، جشن پیروزی باید شما هم امکان در آشنایی داشته باشید، من فکر میکنم جشن پیروزی 9 می که جشن پیروزی همون دوران اتحاد شوروی بر آلمان نازی هست که تحت عنوان جشن پیروزی ها در نظر گرفته میشه و جشن بزرگی برپا شد امسال هم در شهرهای روسیه و تظاهرات و در واقع به میدان آمدن مردم شاهد بودیم، جمعیت های میلیونی با شعارها و انعکاس اون در جامعه مدنی روسیه در خارج از روسیه به همین شکل در شهرهای اروپا شاهد بودیم که جمعیت های بزرگی پرچم به دست خیابون آمده بودند، پرچم کشورهای اتحاد جماهیر شوروی رو در دست داشتن و شعار می دادن و اینها. تو اون فاصله 2-3 روزی حالا به احترام اون جشن پیروزی ها، چون اوکراین هم زمانی عضو همون اتحاد شوروی بوده و یه بخشی از اون بوده و اینها، به احترام یاد اون 2-3 روزی آتش بس موقتی قرار شده. ولی تو همین بمباران ها مثلا شاهد هستیم حملات پهپادی، بزرگترین حمله پهپادی اوکراین رو ما در همین یکی دو روز پیش شاهد بودیم که 3 کشته در مسکو، در حومه مسکو بر جای گذاشت. و حملاتی که به اوکراین شده حدود 24 نفر کشته شدن در همین یکی دو روز پیش در شهر کیف که مناطق مسکونی هدف حملات قرار گرفتن. و در طرف روسی هم به همین شکل طرفات بالایی هست، ولی خب بیشتر این چون جنگ الان در داخل حوزه جغرافیایی ژئوپلیتیکی هستش که از لحاظ قوانین بین المللی اوکراین شناخته میشه، به خاطر همین من این طرف تلفات رو بیشتر میتونم
0: بیشتر استفاده کنم. جناب دکتر هاشمیان، این جنگ چه تأثیری بر نوع نگرش جوانان گذاشته؟ نگرشون نسبت مسائل جامعه، نسبت مسائل سیاسی، چون نسل جوان خیلی مهمه.
1: بله، اینکه شما فرمودین نسل جوان رو اشاره و اینکه نسل جوان چه تأثیری گرفته، قطعا از لحاظ روحی روانی، از لحاظ افق دید به آینده و از لحاظ انهدام ساختارهای خانوادگی و اجتماعی و جمعیتهای دوستانه و جمعیتهای متفاوت مربوط توی جامعه و نهادهای مدنی و اجتماعی اون، همیشه جامعه در اثر جنگ بخشهای مختلفش دچار آسیبهای روحی و روانی میشن، به خصوص اونهایی که در صفوف جلوی درگیری ها هستن، در مناطقی که درگیری ها شدیده و مناطقی که درگیری ها خیلی زیاد هستش. از جمله اون مثلا تو مناطق شرقی کشور میشه نام برد، مناطق شرقی کشور که درگیری ها خیلی شدید هست، درگیری های شدیدی اونجا وجود داره، تخریب خونه ها، از بین رفتن منازل و اینها، فشار روحی بر مردم، آوارگی، کشتار در واقع افراد مدنی، شهروندان در شهرها، تو همین یکی دو روز که اینجا این اتفاق افتاده عزای عمومی اعلام شده در سراسر کشور و مردم اصلا وضعیتشون خوب نیست، جوانان به همین شکل اصلا حال خیلی خوبی ندارن.
0: شما و این هویت ملی جوانان آیا تأثیری گذاشته؟
1: ببینید این سوال کم پیچیده‌ای هستش. من اگه اجازه بفرمایید فقط میخوام بگم که این جنگ از لحاظ اجتماعی اتحاد رو، همبستگی رو بین جوانان و بین نیروهای مختلف بیشتر کرده، همبستگی بیشتری رو به وجود آورده، حس همدردی و تعاون بیشتری رو به وجود آورده تا حدی بین مردم، به خصوص اونهایی که در خارج از کشورن. حرکات مدنی رو ما شاهد هستیم، تحرکات مدنی رو شاهد هستیم، اجتماعات و ایجاد در واقع اجتماعات مدنی برای جلوگیری از جنگ، برای اعتراض به جنایت‌های جنگی شاهد هستیم. یعنی این بخش از اعظمش متعلق به جوانان هست، یعنی این جوامع مدنی و این حرکت‌های اعتراضی و این در واقع تلاش‌ها برای پسراندن نیروی متهاجم به عقب و درخواست همکاری بین المللی و اعتراض به وجود خشونت شدید در میدانهای جنگ، اینا همه از تحرکات مدنی بوده که شاهد هستیم و این بین جوانان این تحرکات تقویت شده، اتحاد تقویت شده به نوعی، تا حدی همبستگی و همدردی و تعاون تا حد زیادی بیشتر شده. شما اگه بیرون برید مثلا مردم رو میبینید بیشتر سعی میکنن تو مناطقی که امن‌تر هست و مردم با هم جمع هن اونجا باشن. مثلا تو مترو خیلی اوقات بعضی صبح ها میرید، صبح ها یا اوقات دیگه که بعد آژیر هست، مردم زیادی جمع شدن، به خصوص برای کودکان و بخش های نوجوانان و اینها یک سری برنامه هایی رو اینجا اجرا میکنن و بخش جوان هم انعکاسش رو با روح همبستگی نسبت متناسب با شرایط جنگی و ایجاد حرکت های مشخصی به خصوص در خارج از کشور.
0: بسیار سپاسگزارم آقای هاشمیان. مهمترین دستاورد اقتصادی این جنگ رو برای اوکراین اگر بخوایم در موردش صحبت بکنیم، فکر کنم این هستش که به هر حال تونسته با 20 کشور در مورد فروش پهپاد قراردادهایی رو ببنده. این رو اگر برای ما بیشتر توضیح بدید که آیا دستاورد این جنگ از لحاظ سیاسی و اقتصادی که من به اون اشاره کردم کوتاه چی هستش، اما کوتاه بفرمایید چون من یه چند سال دیگه هم دارم که خدمتتون عرض بکنم.
1: بله بسیار سپاس. این که شما فرمودید من خیلی کوتاه میخوام عرض بکنم، هیچ وقت جنگ به نفع مردم نبوده. چرا؟ چون که جنگ یک سیاست مردمی نیست، هیچ وقت در هیچ کجای دنیا در هیچ دوره تاریخی جنگ ها منافع توده های مردم یا اکثریت مردم رو نتونستن نمایندگی بکنن، چه از لحاظ اقتصادی چه از لحاظ سیاسی. خیلی اوقات جنگ ها تثبیت کننده شرایط های در واقع تحمیلی بودن بر جامعه، در دوره های متفاوت تاریخی شاهد بودیم. مثلا جنگ ایران و عراق باعث تثبیت حاکمیت جمهوری اسلامی شد در ایران 8 سال قبلش، اگر بیدید. و در اینجا هم از لحاظ اقتصادی شما بفرمایید، از لحاظ اقتصادی به هیچ عنوان جنگ نمیتونه مزیت شمرده بشه یا امتیاز بده. قبل از این اوکراین کشور توریستی بوده، صادرات مواد غذایی انجام میده، صادرات تمام اقلام و در واقع گندم و مواد غذایی رو نمایندگی میکرده، خودش یکی از شاهراهای بزرگ ارتباطی تجاری بین کشورهای اوراسیا و اروپا بوده، خیلی از نقل و انتقال ها از همینجا انجام میشده قبل از جنگ. در حال حاضر این شاهراها همه بسته شده، این امیدها برای مهاجرت و تحرکات توریستی و در واقع رابطه بین اوراسیا و اروپا بودن، اینها خیلی ضعیف شده. حالا یک لوله گاز، نمیدونم شما شنیدید، دروژبا که هست، اون لوله گاز دروژبا که وصل میکنه گاز رو به اروپا و اینها، این خودش روش بحث بوده. گاهی اوقات میبندن، گاهی اوقات بازش میکنن، گاهی اوقات محدودش میکنن، میگن نباید این ادامه پیدا بکنه. و این مشکلات حتی رو اون خطوط لوله ها اینجا بحث وجود داره. در نتیجه در حالت کلی، در تحلیل کلی خیر، اما بله، این که شما فرمودین اوکراین برای این که به خصوص این تحرکات اوکراین در زمینه ایجاد یک سری قراردادهای اقتصادی برای فروش پهپاد به کشورهای خاورمیانه، به خصوص کشورهای عربی و یک سری کشورهای دیگه، این تمایل اوکراین، سیاست اوکراینی بعد از این انجام شد که ایالات متحده آمریکا عقب نشینی هایی رو انجام داده از اوکراین و یک سری حمایت هاش رو قطع کرد. بعد از این اوکراین برای اینکه بتونه وجهه بین المللی خودش رو تقویت بکنه و در این جنگ تنها نمونه و در این جنگ، چون اروپا هم به اون شکل اولیه حمایت رو ادامه نداد در این زمین، چون که واقعا مصارف زیادی اتفاق افتاد، هزینه های زیادی شده و جنگ همچنان نتیجه خاصی رو نداشته، حتی عقب نشینی و پیشروی و پسروی های مشخصی در خطوط انجام نشده. لنج ناامیدی خاصی وارد شد به این زمینه کمک ها و تسلیحات نظامی و اقتصادی. در نتیجه اوکراین در اینجا وقتی که دید در این زمینه که دید بخشی از پشتیبانش رو از دست داده، تلاش کرد که به این وسیله اولا یک مرکز در واقع درآمد جدید و فروش تسلیحاتی رو برای خودش به وجود بیاره و از مسیر دیگه روابط سیاسی خودش رو و اقتصادی خودش رو با کشورهای دیگه تقویت بکنه تا بتونه زمینه همکاری رو و فشار سیاسی، زمینه همکاری رو ایجاد بکنه و فشار سیاسی رو بیشتر بر روسیه وارد کنه.
0: بله، آقای دکتر در 4 دقیقه بفرمایید که تأثیرات جنگ روسیه و اوکراین بر خاورمیانه چی بوده؟ افقش رو شما چطور میبینید؟
1: بله، خاورمیانه شما شاهد هستین که در از این سالهایی که جنگ در اوکراین هم هست، تغییراتی در خاورمیانه هم اتفاق افتاده. از جمله اون این تغییرات میشه به عقب نشینی جمهوری اسلامی از یک بخشی از خطوط امنیتی که تحت عنوان حالا خطوط امنیتی خودش در هلال شیعه خودش در نظر گرفته بود رو میبینیم، یک عقب نشینی استراتژیک نظامی از لبنان و سوریه و حتی عراق رو شاهد هستیم، بخصوص به دلیل مشکلات اقتصادی که گریبانگیر ساختار حاکمیت جمهوری اسلامی شده، و از طرف دیگه ایالات متحده ارتباط خودش رو نه فقط با کشورهای خاورمیانه، ولی این رو ما در خاورمیانه هم میبینیم، با کشورهای خاورمیانه و کشورهای منطقه بسیار بیزینسی کرده و اقتصادی شده و از اون جو سیاسیش هم خیلی کمتر دیده میشه، اومده بیرون از اون جو سیاسی و تلاش میکنه که میدان

0: فقط اون کشورهای عربی هم به همین شکل. در نتیجه این تغییرات اتفاق افتاده و چون دست بزرگی از خود آمریکا و روسیه و ابرقدرت‌ها در منطقه خاورمیانه هست و همون دست‌ها امروز در اوکراین هم درگیره، تغییر شرایط جنگ در اوکراین مطمئناً بازتابش رو در خاورمیانه و برعکس شاهد خواهیم بود. و دیدیم که وقتی شرایطی که شرایط جنگی اینجا کم آهسته تر شد و پیشروی ها و پسروی ها مثل قبل نبود و کمتر شد و در واقع تکلیف مشخص نشد بعد از تلاش های متداوم ترامپ برای ایجاد یک فضای مشخصی برای صلح و پایان جنگ در اینجا، وقتی که دید از این تحرکات ناامید شدن برگشتن به خاورمیانه. شما دقت بکنید، رفتن به خاورمیانه همراه با اسرائیل یک اپراسیون نظامی رو علیه جمهوری اسلامی اونجا اجرا کردن و بعد جلو رفتن، بعد در یک نقطه متوقف شدن، اجازه ندادن که از اون پیش برن. وقتی اونجا تحرکات متوقف شد بازتابش اومد برگشت به اوکراین و اینجا ما میبینیم در اوکراین الان شروع شده دوباره یک حالا باز شدن اون امکان مربوط به حدود 90 میلیارد یورو از اتحادیه اروپا به صورت وام 90 میلیارد یورویی برای اوکراین پس از لغو وتو جنجالی مجارستان و تغییر رئیس جمهور مجارستان و بعد آغاز انتقال تسلیحات نظامی به خصوص از اروپای آلمان و کشورهای دیگه به اوکراین و در اختیار قرار گرفتن یک سری تسلیحات نظامی جدید به اوکراین، وام ها، بودجه های مشخص و حمایت هایی که شروع شده از اوکراین دوباره در این زمینه و حتی در اختیار گذاشتن یک سری نیروهای خاص نظامی در شرایط احتمالی.
1: یعنی اگر ما بخوایم جمع‌بندی بکنیم آقای دکتر، اگر ما بخوایم جمع‌بندی بکنیم میتونیم به این که تأثیر این دو جنگ بر هم متقابل بوده و در نتیجه هم برای خود اوکراین یک سری بودجه ها رو که قبلا تعریف شده بود پرداخت نشده و از لحاظ سیاسی هم جنگ روسی و اوکراین تونسته سایه بندازه بر جنگ خاورمیانه، درسته؟
0: از لحاظ سیاسی هم و از لحاظ امنیتی و از لحاظ اقتصادی هر دو سایه انداختن بر هم و هر دو دارن از همدیگه تأثیر میگیرن. ولی یک نکته هم وجود داره، اینکه ایجاد جنگ، یک واقعیت سیاسی، ایجاد جنگ در منطقه اروپای شرقی و اوکراین به نوعی بازتابش در خاورمیانه بر ایجاد اتحادهای جدید بوده و ما میبینیم که مثل گذشته نیست که کشورهای خاورمیانه تلاش میکردن صفبندی هاشون رو مشخص بکنن و حالا مثلا یک صف در طرف قدرت‌های غربی بودن، یک صف در طرف قدرت‌های شرقی، دو خط مشخص داشتیم. ولی الان هر کدوم تلاش میکنن خطوط مشخصی رو برای خودشون ایجاد بکنن و این خب احتمال ایجاد درگیری های جدید و خشن رو هم در خودش داره. ولی به هر حال باید با ایجاد یک سری تحرکات مدنی و فشارهای بین المللی این میل کنترل بشه.
1: بسیار سپاسگزارم دوست گرامی جناب آقای دکتر محمد هاشمیان، فعال سیاسی چپ که از کیف اوکراین با ما بودید. امیدوارم که بتونیم در برنامه‌های آتی هم در خدمتتون باشیم. با شما و همچنین بینندگان گرامی خداحافظی میکنم تا برنامه آینده دیالوگ. شاد و پیروز باشید.

چشم تو خواب می رود یا که تو ناز می کنی.

ارغوان، شاخه همخون جدا مانده من، آسمان تو چه رنگ است امروز؟ آفتابی است هوا یا گرفته است هنوز؟ من در این گوشه که از دنیا بیرون است، آسمانی به سرم نیست، از بهاران خبرم نیست، آنچه میبینم دیوار است. آه این سخت سیاه آنچنان نزدیک است که چو برمیکشم از سینه نفس، نفسم را برمیگرداند. ره چنان بسته که پرواز نگه در همین یک قدمی میماند. کورسوی ز چراغی رنجور، قصه پرداز شب ظلمانی است. نفسم میگرید که هوا هم اینجا زندانی است. هرچه با من اینجاست رنگ رخ باخته است. آفتابی هرگز گوشه چشمی هم بر فراموشی این دخمه نینداخته است. اندر این گوشه خاموش فراموش شده، که از دم سردش هر شمی خاموش شده، یاد رنگینی در خاطر من گریه می انگیزد. ارغوانم آنجاست، ارغوانم تنهاست، ارغوانم دارد می گرید. چون دل من که چنین خونالود هر دم از دیده فرو می ریزد، ارغوان این چه رازی است که هر بار بهار با عزای دل ما می آید؟ که زمین هر سال از خون پرستوها رنگین است، وین چنین بر جگر سوختگان داغ بر داغ می افزاید. ارغوان پنجه خونین زمین، دامن صبح بگیر و سواران خرامانده خورشید بپرس کی بر این دره غم می‌گذرند. ارغوان خوشه خون بامدادان که کبوترها بر لب پنجره باز سحر غلغله می آغازند. جان گل رنگ مرا بر سر دست بگیر، به تماشاگه پرواز ببر. آه بشه تاب که هم پروازان نگران غم هم پروازانند. ارغوان بیرق گلگون بهار تو برافراشته باش، شعر خونبار منی یاد رنگین رفیقانم را بر زبان داشته باش. تو بخوان نغمه ناخوانده من، ارغوان شاخ همخون جدا مانده من.

پرویز قلیچخانی 1324 1405 چگونه یک ستاره تمام عیار ورزشی می تواند همواره در پست درست یعنی کنار رنج مردمش بایستد. به میدان خوش آمدید.

0: سلام، شب و روز بر شما خوش. از هر جای ایران و جهان که میدان رو دنبال میکنید، من فهیمه خضر‌حیدری هستم. جمعه شب گذشته که خبر درگذشت پرویز قلیچخانی منتشر شد، خیلی ها مخصوصا دوستداران فوتبال تکرار کردند: قلیچ ستاره بود. یادآور شعر احمد شاملو: وارتان ستاره بود، یک دم در این ظلام درخشید و جست و رفت. جدا از معنای گسترده و استعاری واژه ستاره، پرویز قلیچخانی هم واقعا ستاره بی‌بدیل فوتبال ایران بود. در واقع از نوجوانی درخششش را آغاز کرد و در سراسر دوران بازیش پرفروغ ماند. هرچند فراتر از مستطیل سبز رفت و در زمین سیاست و فرهنگ و رسانه و روشنفکری ایرانی هم بازی کرد. به عنوان یک روزنامه‌نگار غیر فوتبالی، این روزها که به پرویز قلیچخانی فکر می‌کردم، با خیلی‌ها صحبت کردم. چیزی که می‌خواستم بدانم و در این برنامه از میدان هم می‌کوشم به پاسخش برسیم این بود: چه اتفاقی می‌افتد که بعضی چهره‌های ورزشی فراتر از ورزش، عواطف جامعه و مردم خود را هم لمس می‌کنند؟ پرویز قلیچخانی بازیکن و کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران بود، بازیکن باشگاه‌های پرافتخاری مثل تاج و پاس و پرسپولیس. اما نکته شاید اینجاست که این همه او نبود. او که در خانواده کم درآمد و کارگری در محله صابون پزخانه نزدیک میدان شوش تهران به دنیا آمد، به یکی از بزرگترین بازیکنان تاریخ فوتبال ایران بدل شد. مردم و دوستداران فوتبال او را با ده‌ها خاطره و رویداد ورزشی و فوتبالی به خاطر می‌سپارند، اما پرویز قلیچخانی علاوه بر همه اینها در خاطره جمعی ایرانیان نمونه کم نظیر ورزشکاری بود که شهرت ملیش را وارد میدان سیاست هم کرد و بابت آن هزینه هم داد. مسیر زندگیش با گرایش‌های چپ‌گرایانه، بازداشت توسط ساواک، اعتراف تلویزیونی زیر فشار، غیبت بحث برانگیز از جام جهانی 1978، مهاجرت، تبعید و انتشار مجله روشنفکرانه آرش گره خورد. بعد از انقلاب هم نه در روایت رسمی جمهوری اسلامی جا گرفت، نه در روایت نوستالژیک و سلطنت طلبانه رو به گذشته. برای حذفش تلاش کردند، اما همین خودش به ماندگاری او کمک کرد. شاید هم بهتر باشد در آغاز این برنامه از میدان که در آن بنا داریم از زندگی، خاطرات و کارنامه ورزشی و سیاسی و فرهنگی و اجتماعی پرویز قلیچخانی متولد 1324 و در گذشته دو روز پیش بگوییم، تنها به جمله اکتفا کنم که یکی از دوستداران قدیمی فوتبال در پاسخ به پرسجوی من درباره پرویز قلیچخانی گفت. گفت: در زمین فوتبال همه جا قرار گرفت و هر جا ایستاد درخشید، بیرون از زمین هم در هر دوره‌ای جای درست تاریخ ایستاد. امشب در میدان رضا علامه‌زاده، نویسنده و سینماگر، علیرضا مرزبان، عضو کنگره جهانی فوتبال و مربی سابق تیم‌های پرسپولیس و سپاهان، و یزدان شهدایی، کنشگر سیاسی و از دوستان نزدیک پرویز قلیچخانی همراه من هستند. همه خوش آمدید. در آغاز گفتگوی امشب اجازه بدید که یک تصویر دقیق‌تر ببینیم از زندگی شخصی، ورزشی و سیاسی پرویز قلیچخانی زیر ذره‌بین همکاران من در تیم میدان.
1: پرویز قلیچخانی از جنوب تهران آمد، از خانواده تنگ دست و کارگری و از محله صابون پزخانه حوالی میدان شوش. در کودکی والیبال بازی میکرد، اما خیلی زود به فوتبال در زمینهای خاکی رو آورد. قلیچخانی در آن سالها از معدود فوتبالیست‌های تحصیل کرده ایران بود. او پس از تحصیل در دبیرستان حکیم در دانشسرای عالی ورزش درس خواند و بعدتر در دانشگاه تهران مدیریت ورزش. در نوجوانی به باشگاه کیان پیوست و خیلی زود در 19 سالگی به تیم ملی رسید. در المپیک سال 1964 توکیو برای ایران بازی کرد و بعدتر در المپیک‌های سال‌های 1968 و 72 هم حاضر بود. در جام ملت‌های آسیا در تهران، ایران برابر اسرائیل عقب افتاد، اما نتیجه بازی برگشت. گل دوم را پرویز قلیچخانی زد، گلی که ایران را برای نخستین بار قهرمان آسیا کرد. قلیچخانی عضو نسل طلایی فوتبال ایران بود، نسلی که سه بار پیاپی قهرمان آسیا شد: 1968، 1972، 1976. دستاوردی که شاید هرگز تکرار نشود. او رهبر تیم بود، ستاره‌ای که در لحظه‌های بزرگ به چشم می‌آمد و کاپیتانی که در هر نقطه از زمین می‌درخشید. اما او خارج از زمین هم فعال بود در عرصه سیاست. در بهمن 1350 شمسی ساواک او را بازداشت کرد. گرایش‌های چپ‌گرایانه و استقلال سیاسیش باعث شد برای قدرت فقط یک قهرمان ورزشی نباشد و مسئله ساز شود. در مقدماتی جام 1974 ایران در بازی برگشت برابر استرالیا پیروز شد و هر دو گل را قلیچخانی زد. ایران به جام جهانی راه پیدا نکرد، اما آن بازی یکی از ماندگارترین نمایش‌های فردی او شد. در بازی‌های آسیایی تهران تیم ملی ایران با کاپیتانی قلیچخانی به مدال طلا رسید. این یکی از نقاط اوج ورزشی او بود، اما همزمان فاصله اش با روایت رسمی قدرت بیشتر می‌شد. پس از 3 حضور در المپیک، 3 قهرمانی در جام ملت‌ها و 1 قهرمانی در بازی‌های آسیایی، وقتی ایران برای نخستین بار به جام جهانی رسید، قلیچخانی در تیم نبود. درباره این غیبت روایت‌های مختلفی وجود دارد، از فشار سیاسی و حساسیت‌های امنیتی تا اختلافات فوتبالی. هرچه بود، کاپیتان نسل طلایی در بزرگترین صحنه فوتبال ایران غایب ماند. قلیچخانی فقط منتقد حکومت پهلوی نبود، پس از انقلاب هم با جمهوری اسلامی کنار نیامد. همین استقلال سیاسی او را از روایت رسمی هر دو حکومت بیرون گذاشت. در تبعید، قلیچخانی مجله آرش را منتشر کرد، رسانه فرهنگی و سیاسی برای ایرانیان تبعیدی. پرویز قلیچخانی در تبعید درگذشت، دور از کشوری که برایش افتخار آفرید. قهرمانی سربلند در زمین چمن که خارج از آن برابر قدرت سر خم نکرد. قهرمانی که حذف شد اما فراموش نخواهد شد.
0: از دست دادن دوستی نزدیک و فوتبالیستی در سطح آقای قلیچخانی رو من بعد به تک تک مهمانان امشب هم تسلیت بگم. همه خیلی خوش آمدید به این برنامه. آقای علمزاده، با شما شروع میکنم گفتگوی امشب رو. نگاهی کنیم در همین آغاز برنامه به میراث پرویز قلیچخانی که زندگی خیلی پربار و چند وجهی داشت، اما اگر بخوایم نگاهی بکنیم از زاویه دید شما، میراث او چه بود آقای علامزاده؟
2: بله، اجازه بدید منم با تسلیت به همه هموطنانم که میدونم قلبشون شکست با خبر درگذشت پرویز قلیچخانی، به خانواده او، فرزندانش، به همه نزدیکانش که از نزدیک تکشون رو میشناسم، باشون در تماس بودم و هستم، با این شروع کنم. بله، من یادم میاد یه مقاله مطلبی نوشتم تحت عنوان جاودانگی افسانه نیست. در اونجا سعی کردم بگم این جاودانگی یک قصه نیست، یه چیزی واقعیه، همیشه رخ نمیده، برای همه رخ نمیده، در هر شرایطی رخ نمیده، ولی این نیست که فقط یه صفته که کسانی به کسی میدن بعدم چند سال بعد فراموش میشه. نه، جاودانگی واقعا افسانه نیست، وجود داره. الان نمونه امروزش پرویز قلیچخانی. شما ببینید، ذهنی نیست که الان یک ذره راجع به شرایط 5 دهه اخیر ایران چیزی بدونه و پرویز قلیچخانی رو مستثنا نکنه از باقی همه کسانی که اونا هم آدم شریفی بودن هستن. ولی پرویز یه ویژگی خاص خودشو داشت. من که واقعا از نزدیک همه جوره با هم رفیق بودیم، در تماس بودیم، میدیدم یه ویژگی این از خودگذشتگیش به خاطر دیگران. حالا این دیگران میتونست یه موقع توده مردم ایران باشه، میتونست رفیق نزدیک باشه، میتونست یه کسی که اصلا نمیشناسه ولی میفهمه که میتونه براش کاری بکنه باشه. باور نکردنیه. اگه آدم از این قصه ها بخواد در مورد پرویز از این و اون بپرسه، کسایی که باش تماس داشتن، واقعا باید یه تا کتاب پر کنه از نمونه های از خودگذشتگی، از افتادگی. یک سری ویژگی ها هست که نه مکان نه زمان روش اثر نداره. شما تواضع برای آدمی که در اون سطح از معروفیت و محبوبیت قرار داره، با این همه تواضع، این باعث اون جاودانگی شد. من بگم اون لغت جاودانگی رو یه بار دیگه جلو چشم ما نشون داد. بله، افسانه نیست.
0: سپاسگزارم. خب از این توصیف شما، اگر بخوایم از آقای شهدایی هم سوال مشابهی داشته باشیم. آقای شهدایی، من میخوام روی اون بخش از زندگی پرویز قلیشخانی، حالا قبل از اینکه راجب جزئیات ورزشی زندگی او و فوتبالی زندگی او حرف بزنیم، روی این بخش تمرکز بکنیم که خیلی به اصطلاح اون کلمه که شاید تو ورزش هم زیاد من میشنوم مردمی بود آقای قلیشخانی. من مطلبی رو میخوندم از مهدی اصلانی، نویسنده و زندانی سیاسی پیشین، در رادیو فردا نوشته بود که میگفت قلیشخانی از سر سفره فقر برخاست و غم سفره‌های خالی تا پایان عمر با او باقی موند. شاید به همین خاطر، به خاطر همین پس زمینه طبقاتی، علاقه خاصی هم از خود آقای قلیشخانی میخوندم، مصاحبه‌اش رو اینها خیلی به تختی داشت، شاید به خاطر همه اینها توجه ویژه‌ای به جامعه و به مردم میکرد. از این زاویه چه میتونید به ما بگید؟
3: با یاد و نام پرویز قلیشخانی، کاپیتان بزرگ تیم ملی فوتبال ایران، شروع میکنم به مهمانان محترمتون، با آقای علامه‌زاده گرامی و دوست ورزشکارمون جناب مرزبان خوش آمد میگم و از شما متشکرم که چنین برنامه‌ای رو گذاشتید تا یاد و نام پرویز قلیشخانی دوباره زنده بشه، مرور پیدا بکنه. و جای خیلی از دوستان پرویز قلیشخانی که نزدیکن، دوستان بسیار زیادی داشت و دلشون میخواست که در حقیقت میتونستن در مراسمی در مورد پرویز حرف بزنن، اینجا هم خالیه. من هم عنوان یکی از دوستان ایشون صحبت میکنم. ببینید، سوال بسیار جالبی پرسیدید. مقدمه‌ای که توسط برنامه شما ذکر شد و اون فیلم خیلی چیزا رو گفت. انسان محصول زمانه خودشه. پرویز قلیشخانی همینجوری که گفتین شما در جنوب شهر تهران بزرگ شد، تمام اون دوران کودکیش، مدارس و پرویز قلیشخانی رو در حقیقت فرزند باید کوچه های تهران نامید. فوتبال رو از اونجا شروع کرد، همون جایی که تختی هم در حقیقت از اونجا میاد بالا. ما در جهان هم داریم، شما مارادونای آرژانتین رو ببینید، ورزشکارانی که از کف خیابون میان بالا و با مردم میمونن. بنابراین این فاکتور اول خیلی مهمه، در حقیقت تأثیر محیط زندگی، فقر و خانواده و پدرش که کارگر بوده بر زندگی پرویز، بر کاراکتر و شخصیت اون. دومی مسئله‌ای که خیلی بعد روش تکیه کرد اینه که پرویز قلیشخانی بعد از اینکه در حقیقت به دوران جوانی میرسه، در دوره‌ای زندگی میکرده که فضای ورزشیان تحت تأثیر شخصیت بسیار مهم جان پهلوان تختی بوده. اگرچه به هر حال این دو خیلی متفاوت هستن، خیلی فاصله زندگی زیادی دارن با هم دیگه، ولی تختی در حقیقت فضای ورزشی اجتماعی اون دوران رو اشغال کرده بود، جبهه ملی بود، با مصدق در حقیقت از طرفداران آقای مصدق بود و شخصیت برجستش اون رو یکتا کرده بود. اساسا جامعه روشنفکری ایران همه تحت تاثیر شخصیت تختی بودن. و حضور آقای قلیشخانی در توکیو که تختی رو از نزدیک میبینه، باش آشنا میشه، یک عکس تاریخی با اون گرفته که هنوز هم بر در دیوار آن در حقیقت خانه پرگرم و صفاش در پاریس آویزونه، تأثیر زیادی میذاره. تأثیر میشه، تختی میشه الگوی زندگی اجتماعی و به اصطلاح فردی قلیشخانی. شما میدونید که فرق با قهرمان در حقیقت با پهلوان چیه. جامعه ایران جامعه ایه که در حقیقت سنت پهلوانی داره و تختی فراتر از قهرمان بود. سر پهلوان کسیه که ارزش های اخلاقی و فضیلت های انسانیش رو در حقیقت ترجیح میده و با مردم و در کنار مردم میمونه. سمت قدرت همیشه یک رابطی بین مردم و قدرت و خودش رو به قدرت نمیفروشه و این چنین ویژگی هایی که تختی داشت در پرویز متجلی شده بود. بودمان یک فوتبالیست، جهان فوتبال با جهان کشتی خیلی متفاوته، ولی این دو عامل بسیار بزرگ بود. منتها یک فرقی که داشت، تختی فرزند زمانه‌ای که در آن جبهه ملی فضای جامعه ایران گرفته و پرویز قلیشخانی زمانه‌ای که جنبش چریکی در حقیقت فضای سیاسی روشنفکری ایران رو گرفته و به همین خاطر هم اونجا گرایش پیدا میکنه. بنابراین در رفتار و سلوک و منش اجتماعی یک کوچه بچه کوچه‌های خاکی تهرانه، علارغم اونجایی که آقای علامه‌زاده گفتن اگر قرار باشه خصوصیات ایشون رو در حقیقت بر بشماریم بعدها در فرصتی در برنامه بشه، فروتنی پرویز، پرویز به مردم خیلی نزدیک بود. هیچ کسی در هر نگاهی، در هر برخوردی کوچیکی، هیچ کسی احساس نمی‌کرد که پرویز قلیشخانی آن کاپیتان افسانه تیم ملی فوتبال بعد از 5 دقیقه با اون نشسته. این نزدیکیش به مردم اون رو در حقیقت از اسطوره‌ای در حقیقت که نزد مردم برای مردم با مردم زندگی میکنه تبدیل کرده بود. من کوتاه میکنم، امیدوارم بشه این بحث رو با کمک دوستان تکمیل کرد.
0: حتما سپاسگزارم آقای شهدایی. آقای مرزبان، شما در جمع ما غیر فوتبالی ها کاملا از فوتبال می آید و اتفاقا شاید پاسخ شما به این پرسش جالب باشه، اینکه گفتن آقای شهدایی در مورد تختی، خود آقای قلیچخانی هم من دیدم که زیاد به تختی ارجاع میده، میگه که از همون موقع، از زمانی که تختی گل میکنه پیش مردم و در میان مردم، دستگاه امنیتی تشخیص دادن که قهرمانان میتونن به ضرر حکومت تمام بشن. این جمله است که خود آقای قلیچخانی از او شنیدم در مصاحبه میگفت. و همینطور میخوندم اون عکس مشترکی که علم آقای شهدایی یاد کردن که با تختی داشت در المپیک توکیو، در خانه او جایگاه ویژه‌ای داشته. به نوعی شاید از این مقدمه که گفتم بخوام با شما این پرسش رو مطرح بکنم که فقط بحث در واقع ایدئولوژی سیاسی یا حزبی نبود، چون مثلا در مورد آقای قلیچخانی زیاد گفته میشد که به ایدئولوژی چپ گرایش داشت، اما میخوام ببینم شما چه فکر میکنید. به نظر من میرسه که بیشتر نوعی فهم اخلاقی از ورزشکار بودن رو شاهدش هستیم در شخصیت پرویز قلیچخانی.
4: من درود میفرستم به مهمونای عزیزتون، برنامه خوبتون. یک واقعیتی رو که باید بهش ما بپردازیم و برای من فوق العاده مهمه اینی که ما، یک مثال ساده رو بزنم، وقتی که ما در مورد بمب اتم صحبت میکنیم میتونیم آلبرت اینشتاین رو انتقاد کنیم که چرا یه همچی کاری کرد، یعنی اون جنبه زندگیش رو در نظر بگیریم که ما میخوایم منفی نشون بدیم، یا بخوایم در مورد موسیقی حرف بزنیم میتونیم در مورد این حرف بزنیم که چرا کسی مثل آدولف هیتلر به طرف واگنر سازماندهی، یعنی تفکراتش به اون طرف میرفت. یک واقعیت بزرگ توی زندگی پرویز بود و اون این که این حس رو در درون خودش داشت که اول از همه مواظب اطرافیانش باشه، حمایت کنه از اونا رو از سختی راه نترسونه و بهشون راه مقاومت رو یاد بده. یعنی این شخصیت بزرگی که داشت میتونست خیلی زود یه تیم رو هدایت کنه، تیم ملی ایران رو در واقع میتونست با وجود اینکه سنش کم بود هدایت کنه و این معیارهای عجیب و زیبایی که توی زندگی پرویز بود بهش کمک میکرد که اطراف خودش رو بهتر ببینه، اون رویاهای خودش رو همیشه زنده نگه داره. خیلی مهمه که این مسئله رو ما ببینیم که دورانی که پرویز در اون زندگی میکرد دورانی بود که یک جامعه‌ای در حال در واقع متحول شدن بود، جامعه‌ای که در اون فقر بود در جنوب تهران، واقعا بیداد میکرد، خیلی از مردم آب نداشتن، لوله کشی آب وجود نداشت، مردم مجبور بودن برای حموم کردن حتی توی صف بایستن، یعنی شرایط فوق‌العاده سختی و پرویز اینا رو میدید و احساسی رو که داشت، یعنی به عنوان یک انسان من این مسئله رو مطرح کنم که ما داریم راجع به شخصیتی داریم حرف میزنیم که حاضر بود مبارزه کنه، راه پیروزی رو بلد بود، راه مقاومت رو بلد بود. وقتی که مقابل سیستم ایستاد، اعتراضش به سیستم این بود که باید به مردم کمک کرد، باید به فقرا کمک کرد، باید وضعیت بهداشت مردم رو ترمیم کرد. این چیزی که بود در درونش وجود داشت، ولی بود انسانی بی نظیرش در مورد رحم در کنارهای خودش، دوستان خودش خیلی جالب بود. من این مسئله رو خیلی کوچولو بگم که ما بدونیم، روزی که من و خانواده‌ام با دوتا دخترم رفتیم پاریس پیشش، اولین حرفی که به ما زد وارد آپارتمان شدیم گفت که اون قسمتی که شما میبینید اون این ماهنامه های آرش، توی این همه چه کاغذایی که اونجا هست، نشریه‌ای که هست، لطفاً به اونا دست نزنید، بذارید همون جوری که هستن باشه. بعد صحبت بر سر این بود که ما چه کار باید بکنیم، چون ما می‌خواستیم بریم بچه‌ها رو بریم بگردونیم توی فانتازیالند، بریم اونجا. صبح که ما رو بیدار کرد، برای ما ساندویچ درست کرده بود، برای بچه ها آب کنار گذاشته بود، بعد با ماشین خودش ما رو برد به ایستگاه قطار، به ما گفت چجوری بریم، چجوری برگردیم. حتی بلیت قطار برای ما گرفت. این احساس منتقل کردن که ما متعلق به یه خانواده هستیم، یعنی شخصیت بزرگش در صحنه ایران، در صحنه فوتبال ایران و صحنه جهان، یعنی نمودار این بود که یک انسانی در بین ما هست که نه تنها فوتبال حرفه‌ای رو با تمام وجودش میتونه بازی کنه، ولی در کنار اون یک انسان متواضع هست که معیارهای انسانی رو خیلی خوب و ظریف میتونه ببینه و بهشون اعتقاد داره که ما میتونیم در کنار این که قدرتمند هستیم، در کنار این که محبوب هستیم، میتونیم در کنار مردم عادی باشیم، حرف مردم عادی رو بزنیم، مردمی که واقعا فقیر بودن و بعد از اون هم در مقابل این رژیم جمهوری اسلامی هم دوباره ایستاد چون حرف مردم رو میخواست بزن.
0: آقای مرزبان، حالا هم راجع به مجله آرش صحبت میکنیم، هم راجع به نگنجیدنهای پرویز قلیچخانی در روایتهای حکومتها، چه حکومت پیش از جمهوری اسلامی چه حکومت جمهوری اسلامی. اما قبل از اون خیلی از محبوبیت پرویز قلیچخانی صحبت کردید. هر سه شما که از جهان فوتبال میاد به ما بگید که بین فوتبالی ها هم همینقدر محبوب بود پرویز قلیچخانی؟ در به هر حال فوتبال ورزش قهرمانی و اینها خیلی ورزش هایی هست که به شدت رقابتی است. آیا در اون فضا هم همینقدر محبوب بود؟ میدونیم با شخصیت های برجسته از فوتبال ایران هم بازی بود، هم تیم بود، تو اون فضا چقدر محبوب بود؟
4: میتونم به جرات بگم احترام همه رو داشت. این مسئله خیلی مهمه. توی صحبتایی هم که من با هم تیمی های سابقش داشتم، کسایی که همراهش بودن همیشه از علی پروین گرفته تا حسن روشن، بریم به طرف جلو با آندرانیک اسکندریا، کسانی که خیلی خوب پرویز رو میشناختن، و در کنار اینا حشمت مهاجرانی. حشمت مهاجرانی سرمربی تیمی بود که در واقع پرویز تونست همیشه به عنوان یه ستاره اونجا حرکت کنه. بحثشون همیشه بر سر این هست که شما برای رسیدن به آرزوهای خودتون، اگر بتون آرزوهای خودتون رو برای قهرمانی با آرزوهای مردم پیوند بزنید، موفق میشید. و به خاطر همین مسائل هم بود که اشمت ماجرانی یک بار توضیح میداد که بر سر این که پاداشی که باید به بازیکن‌ها میدادن، پرویز انقدر محکم پای این جریان ایستاده بود که باید به بازیکن‌ها حقشون رو پرداخت کنید و الا ما بازی نمی‌کنیم. یعنی یه چیزی بود که پرویز همین طوری هم مقابل خود کل سیستم می‌ایستاد، چون اعتقاد به این داشت که باید رعایت بشه همه مسائلی که هست، باید رعایت بشه. و به خاطر همین بازیکن‌ها بی نهایت براش ارزش قائل بودن، به حرفش گوش می‌دادن، راهش رو می‌رفتن. و این مهمترین مسئله این بود که برای کسی که به عنوان رهبر، به عنوان لیدر باید حرکت کنه، باید آگاهی اینو داشته باشه از چه مواضعی میتونه دفاع کنه، کجا میتونه همراه تیمش باشه، تیمش رو چطور میتونه متحد نگه داره. و پرویز اینو داشت، تیم بهش اعتماد داشت. توی همه مسائل در اون تیمی که داشتم، فرد اولی که با حشمت ماجرانی صحبت میکرد خود پرویز بود. این اتحاد در اون تیمی واقعا خیلی جالب بود و باید بگم مقبولیت بی نهایتی داشت. درسته همیشه اینطوری یک نفر دو نفر یه مقدار همیشه سعی میکنن در کنار لیدر بزرگ تیم جا باز کنن، ولی واقعیتش اینجوریه که پرویز با توجه به اینکه کیفیت بازی بی نهایت بزرگی داشت، هر کسان دیگه باید حرفش گوش میکردن.
0: سپاسگزارم آقای مرزبان. البته همکاران نکته سنج من در تیم میدان الان به من تذکر دادن که یادم باشه حتما یادآوری بکنم در ادامه صحبت شما که انشتین شخصا در ساختن بمب اتم میدونیم که نقش نداشت، اوپنهایمر و دیگران بودن که از نظریه او بهره بردن برای ساختن بمب اتم. اما آقای علمزاده، در بازگشت به شما یکم نگاه بکنیم به زندگی سیاسی پرویز قلیچخانی. معروف است که قلیچخانی بعد از قهرمانی ایران در جام ملت‌های آسیا در دوران رژیم پهلوی، وقتی تیم رو به دیدار محمدرضا پهلوی میبرن، دست شاه رو نمیبوسه چنان که در اون زمان رسم بود. خود او البته بعدها اینطور توضیح میده در مصاحبه‌ای که دیدم که از پیش تصمیم نگرفته بود این موضوع، ولی اون زمان خیلی پرحاشیه شد. اگرچه که خود او گفت که به خاطر در گفتگوی با بی بی سی میگوید که این اتفاق به تنهایی نبود که باعث در واقع تنش بین پرویز قلیچخانی و حکومت وقت شد. شما راجع به روی کرده او به حکومت ها به طور خاص، حالا اگه بخوایم راجع به حکومت پهلوی صحبت بکنیم، بعد میام راجع به روی کرده او به حکومت جمهوری اسلامی هم صحبت میکنیم، اگه بخواید نکات رو در این باره بهمون بگید چه خواهید گفت؟
2: این قسمت دوم میتونم بگم چون در کنارش بودم، ولی در قسمت اول منم اطلاعاتم همون است که شما دارید. در این مصاحبه‌ای که بوده، حرف مشابهش که ازش شنیدم،
0: ولی حتما با او صحبت کردید در این سالهایی که رفاقت نزدیک با او داشتید؟
2: بله. ولی نه، مثلا چیز مجهولی نبود که من بخوام بپرسم و من بگه. همون چیزیست که شما دیدید اتفاقا این روزا همش پخش میشه که گفته که این کار نکرده. کاراکتر پرویز، این در واقع چیزی که الان همه این دوستان عزیز و مهربان سعی کردن که بگن، همین که انقدر این آدم نسبت به مسائل جامعش، به نسبت به مردم حساس بود که هر چیزی که مخالف و مغایر این قضیه میدید در مقابلش میستاد و بابتش حاضر بود هر گونه بهایی بپردازه، حالا حذف از تیم، حالا زندان، حالا فشاری، هر چی که هست، این آمادگی داشت. بیشتر از همینو من در واقع در 5 دهه گذشته که از زندان که آمدم با پرویز دیگه نزدیک کام، قبلش من سالا زندان بودم، موقع پرویز این سالای معروفیتش من نبودم مثلا بیرون و ندیدم. این هستش که ولی پرویز در تمام این سالا نشون داد که حتی یک لحظه از این که به عنوان یک انسان مسئوله، اینو میتونم بگم ازش که به عنوان و چون محبوبیت داره و چون موقعیت داره و چون تریبون داره، مسئولیتش چندین برابره. این نظر پرویز بود، نظر شخصی خودم هم هست. وقتی کسی این امکانو داره به هر دلیلی، حالا ورزشکار، حالا هنرمند، حالا هر چی داره، وقتی توجه بهش جلبه، وظیفه‌اش نسبت به مردم به همون نسبت میره بالا. پرویز در اوج شهرت و محبوبیت بود، بنابراین واقعا اوج فداکاری رو برای مردمش و برای دورورش و برای محیط دیگران کرد.
0: ولی این نکته که گفتید، خود آقای قلیچخانی میدیدم که در مصاحبه‌ای میگوید که من قهرمانی خودم و مدیون مردمم هستم، چطور در کنار مردم نباشم. در مصاحبه دیگری هم گفته بود در کشورهای دیکتاتوری همیشه فوتبال رو سیاسی کردند و از جمله به ایران اشاره میکرد. آقای شهدایی، شما به ما بگید، سال 1350 ساواک قلیچخانی رو دستگیر میکنه، بعد از اون تلویزیون ایران گفتگوی از او پخش کرد که در اون آقای قلیچخانی پوزش میخواهد. من اینطور میدیدم که پرویز قلیچخانی دهه ها بعد گفت که او رو مجبور به این کار کردن و اون لحظه از نگاه خودش در گیومه یادآوری میکنم، از خود او نقل قول میکنم، این برای او خیانت به مردم و جنبش بود و بعدها گفته بود که زیر فشار روحی و روانی شکسته و این تجربه رو با مصاحبه های اجباری در رژیم جمهوری اسلامی مقایسه کرده بود. میتونید درباره این ماجرا بیشتر برای بینندگان ما بگید؟
3: با کمال میل. امیدوارم، من دلم میخواد چند تا نکته رو به صحبت جناب مرزبان گرامی اضافه کنم برای تکمیل آن سوالی که ازشون پرسیدید. ببینید، پرویز قلیچخانی آدمی بود که اتوریته خودش رو داشت، لازم نبود کار خاصی بکنه، چه در میدان ورزش چه در روابط اجتماعی از این اتوریته برخوردار بود، بدون اینکه در حقیقت بخواد از بالا به کسی نگاه بکنه. توانایی و قابلیت‌های ویژه او در زمین و در تکنیک فوتبال در کنار قدرت مدیریتش از اون یک کاپیتان واقعی ساخته بود، نه کاپیتانی که در حقیقت طبق روال یا به هر سنتی در ورزش به کسی داده میشد. به همین خاطر اتوریته پرویز قلیچخانی رو قبول داشتن و پرویز خان رو اتفاقا رقباش بعد از فوتبال بهش میگفتن. اینو من بگذرم ازش، برگردم سر سوال اصلی شما. ببینید، من ابتدای صحبتم گفتم پرویز در دهه‌ای در حقیقت پا به سنی میذاره که سیاست رو به معنای عام باش درگیر میشه، که جنبش چریکی فضای مهمی رو، فضای مهم سیاسی ایران رو بعد از سالهای کودتا 32 اشغال کرده. من اینجا قصد اصلا ارزش‌گذاری سیاسی و تحلیل ندارم، فقط میخوام اون فضایی رو بگم و راوی اون بشم که پرویز قلیچخانی در کجا و چرا این کارو کرده. پرویز قلیچخانی دلبستگی شدیدی به جنبش شریکی پیدا میکنه به لحاظ عاطفی و در حقیقت سال 50 بعد از مسافرتی که میکنن، حالا داستانش طولانیه، در یونان اتراقی داشتن، گویا ارتباطی گرفته میشه. من اینو از خودش پرسیدم دقیق اگه جزئیاتش یادم نیست، به هر حال پوزش میخوام، ولی اینجوری بوده که با چند از بچهای کنفدراسیون که هوادار جنبش فدایی، اینجوری بوده که با چند از بچهای کنفدراسیون که هوادار جنبش فدایی بودن تماس میگیره، گویا جزواتی

0: بعد از اون در حقیقت برمیگرده. ما تا این پایان داستان نیست. پرویز بعد از اون در حقیقت به طور جدی زاویه پیدا میکنه، مشکلاتی براش ایجاد میشه. این مشکلاتش طولانیه، من بخوام صحبت بکنم، و به اصطلاح نمونه های متعددی هست که در حقیقت برای پرویز مشکلات ایجاد میشه، چه در زمانی که در دانشگاه طبیعت معلم که فارغ التحصیل شده بود میخواست تدریس بکنه، گذرنامه بهش نمیدن که بخواد از کشور خارج بشه در حقیقت پرویز در اون سالها، و این زاویه ای رو که با حکومت پیدا میکنه بعد از اون با توجه به این مسئله برحال قطع نکرد و رو شخصیتش هم خیلی تأثیر گذاشت. پرویز آدمی بود همونجوری که دوستان گفتن با اون اتوریته، با اون اینا میخواستن شاخ پرویز رو بشکنن که در حقیقت چنین الگویی تکرار نشه، ولی پرویز در حقیقت بود. و اون نامه‌ای هم که نوشت در بهمن در حقیقت 57 قبل از پیروزی انقلاب بود من فکر کنم، اومد بیرون و از مردم ایران عذرخواهی کرد. و بلی بعد از بهمن 57 پرویز قریش‌خانی عضو رسمی سازمان چریکای فدای خلق ایران شد، یعنی در حقیقت از یک کسی که سیاست رو به معنای عام تعقیب میکرد تبدیل شد به یک چهره سیاسی تشکیلاتی همراه با سازمان چریکای فدای خلق، و با اون سازمان بود در سال 60 انشعابی ایجاد شد. آقای علامه‌زاده بهتر میدونن. بعد از اون انشعاب در حقیقت زندگی مخفی داشت و در زمانی که میخواستن دستگیرش کنن کشور رو ترک کرد و در حقیقت اومد ترکیه و بعد فرانسه. بنابراین زندگی قریش‌خانی همواره شد، چه در زمانی که به عنوان قهرمان سیاست و امر مردمی میدونست، در حقیقت در همون سال 50 تا 57 و بعد هم که در حقیقت بعد از انقلاب در ارتباط با جمهوری اسلامی به اصطلاح به صفوف سازمان چریکای فدای خلق به لحاظ عاطفی خیلی بهش پیوسته بود، در حقیقت وابسته بود پیوست، و در حقیقت این پیوند عاطفی بود تا مادامی که اومد غربت و بعد برای خیلی های دیگه مثل پرویز قریش‌خانی رابطه تشکیلاتی با سازمان فدایان خلق قطع شد و دوره جدیدی از زندگی سیاسی پرویز که با آرش معنا پیدا میکنه و شروع میشه. من اینجا کوتاه میکنم، نمیدونم تونستم به سوال شما دقیق پاسخ بدم.
1: بله پاسخ دادید و برای من این پرسش رو به وجود آوردید قبل از اینکه با آقای مرزبان بس رو ادامه بدم که فکر سیاسی پرویز قلیچخانی چه بود؟ او یک فوتبالیست بود، یک ستاره تمام عیار بود، شناخته شده بود، محبوب بود، شهرت داشت. خب با این ویژگی ها ما فوتبالیست های زیادی چه در ایران چه در جهان داشتیم که کار ورزشی خودشون رو کردن تا این حد درگیر سیاست و حوزه خطرناکتری مثل مبارزات سیاسی نشدن. فکر سیاسی او چه بود؟ اگر این رو هم کوتاه با ما مطرح بکنید ممنون میشم. آقای شهدایی چه بود که او رو وامی داشت که به هر حال علیه هر دو حکومت باشه؟
0: عدالت اجتماعی. من اگه گرانیگاه در حقیقت تفکر نه تنها ایشون، اون نسلی که من میگم نسلی که در کشتزار عاطفه در حقیقت اومد، چپ رو که شما تعریف کنی، مسئله محوری چپ و همه آدمهایی که در حقیقت میخواستن جهان بهتری بسازن عدالت اجتماعی بود. پرویز قریش‌خانی برای ساختن این عدالت اجتماعی سیاست رو روی آوردن به سیاست رو درست میدونست و تمام زندگیش هم سر این کار گذاشت. من فکر کنم در همین جواب کوتاه خیلی چیزها نهفته است که نه تنها زندگی پرویز قریش‌خانی بخش سرنوشت نسل ما رو اساسا رقم میزنه، دست یافتن به عدالت اجتماعی و تلاش برای آزادی که به هر حال مفهوم روشنی ما ازش نداشتیم. خیلی ممنون.
1: خواهش میکنم. آقای مرزبان شما اگه بخواید ادامه بدید این بحث رو، آیا این وضعیتی که الان توصیف کردن آقای شهدایی، یعنی این زندگی سیاسی روی زندگی ورزشی آقای قلیچخانی اثری گذاشت؟ ما ماجرای غیبت او از جام جهانی 1978 رو داریم. بعضی رسانه ها ادعا کرده بودن که حشمت ماجرانی با دستور ساواک او رو کنار گذاشته، اما بعدن آقای ماجرانی خودش توضیح داده بود که اینطور نبود. این ماجرا چطور بود؟ میخوام بدونم که چقدر فعالیت ها و گرایش سیاسی آقای قلیچخانی همونطور که آقای شهدایی گفتن دغدغه‌ای که برای عدالت اجتماعی داشت روی زندگی او به عنوان یک فوتبالیست اثر منفی و اثر مثبت گذاشت؟
2: این یک محاصره عقیدتی بود که ضد خود پرویز از اون طرف مهدی مناجاتی صورت گرفته بود. یعنی مهدی خیلی زودتر از این جریانات بیرون اومد، ولی دیدگاهی که خود پرویز داشت، اعتقاداتی که داشت نسبت به مردم، حتی وادار کرده بود خودشو از نظر

0: شخصیتی که بیشتر برای مردم مبارزه کنه. حتی در دورانی که مسئولیت‌های جزئی داشت، این احساس رو داشت که برای مردم داره بازی میکنه. یعنی اون احساسی رو که باید، اون احساس عدالت جویانه ای رو که باید مطرح کنه همیشه و توی جامعه مطرح باشه، کمکش میکرد حتی که وقتی که تحت فشار قرار میگرفت که بیشتر و بهتر کار بکنه و برای مردم بیشتر مبارزه کنه. و این روند، یعنی تحت فشار قرار دادن پرویز در زمان ساواک، که ساواک سعی میکرد همه انسانها رو در واقع توی یک زاویه ببره، درست مثل جریاناتی که ما در جمهوری اسلامی شاهدش هستیم که مراقبت کنن از هر رفتاری که کسی خارج از چارچوب رفتاری خودش نمیتونه نظر آزادشو بگه، ولی پرویز به عنوان کسی که اعتقاد به این داشت، اعتقاد به عدالت اجتماعی، به خصوص در دورانی که کتابایی که چاپ می شدن و به ایران می رسیدن، کتابایی که در واقع صحبت از عدالت می کردن، کتابایی که مطرح می شد به خصوص از تولستوی حتی جزوه به ایران می اومد، یا از پولخانوف به ایران می اومد، از این کتابایی بود که واقعا نقش تعیین کننده رو داشتن توی جامعه ایران، که اینا کپی می شدن و به دست مردم می رسیدن. این زاویه دید پرویز نسبت به این مسائل، وقتی که تو آگاهی اجتماعی پیدا میکنی که مردم خود تحت فشار هستن، ولی یک گروه به اسم ساواک سعی داره سرکوب بکنه که نذارن اعتقادات خودشو، تفکرات خودشو پرویز بتونه به جامعه بده، باعث میشد که مقاومت بالاتری بکنه. شکسته نمیشد، مقاومت بیشتری میکرد، و این براش فوق‌العاده اهمیت داشت که فرق بکنه. یعنی فرق داشتن توی یه جامعه‌ای که سیستماتیک در واقع ترور شخصیتی میکنه، سیستماتیک ترور بگیم دموکراسی رو ترور میکنه، در اونجا خودشو نشون دادن. پرویز در واقع نمودار این مسئله بود. بعد از انقلاب هم همین مسئله بود که مقاومتی که میکرد علیه حکومت جمهوری اسلامی روی همین خط بود. و بعدم توی نشریه آرش ما متوجه میشیم که جریان پیوند دموکراسی و عدالت اجتماعی برای پرویز همیشه هی پررنگتر شد. دیدگاهش به دموکراسی تغییراتی داشت، ولی چیزی که براش همیشه مهم بود این قلبی که داشت برای مردم. یعنی این حسی بود که به خود من همیشه میداد، که من حس میکردم کنار کسی هستم که میتونم بهش تکیه کنم. و این احساس رو نسبت به همه مردم داشت. این هر موقع که به فرانکفورت میومد، هر موقع توی آلمانم بود، این احساس رو همه میکردم که اومده اینجا که احساس خوبی به همه میده. و این احساس درونی خودش کمک میکرد که ماها رو به اون طرف ببره، به اون طرف راهنمایی کنه که هیچ موقع دست از مبارزه برای عدالت اجتماعی برای مردم برداریم و اجازه ندیم که در واقع جریاناتی مثل ساواک یا اداره اطلاعات در ایران بتونن ما رو و شخصیت ما رو و دانایی ما رو ترور کنن.
1: خب حالا ما با این وضعیت میرسیم به بهمن 57، انقلاب 57 پیروز میشه و شاهد این هستیم که زمستان 62 پرویز قلیچخانی ایران رو ترک میکنه. همه این ویژگی هایی که از او برشمردید، حالا مواجه میشه با یک حکومت سرکوبگر تازه به قدرت رسیده مثل جمهوری اسلامی، که خیلی زود به نظر میرسه که فاصلش با این حکومت هم قطعی میشه و ایران رو ترک میکنه. آقای علامه‌زاده، من همیشه فکر میکنم که اون نسل باید خیلی روزهای سختی رو سپری کرده باشن با دل شکستگی. کشوری که برای اون افتخار آفریده بود، پرویز قلیچخانی، به حال مجبور شد کشورش رو ترک بکنه، مجبور شد راهی تبعید بشه و در نهایت هم مثل بسیاری از ایرانیان، فعالان سیاسی، روشنفکران، ورزشکاران، چهره‌های مستقلی که حاضر نبودن تن بدن به مشی جمهوری اسلامی، خارج از ایران و دور از وطن خودش که برای او افتخار آفریده بود، درگذشت. اینجا میخوام یکم راجع به این صحبت بکنید به عنوان کسی که نزدیک بود به پرویز قلیچخانی. چقدر دل شکسته بود از این دوری از سرزمین مادریش؟
2: بله، به شدت. ولی اجازه بدید من یه نکته رو آقای شاهدایی گفتن که به نظرم بسیار مهم بود و من اینو یه ذره باز کنم تا از اون جزء اطلاعات مستقیم خود منه.
1: بله کوتاه لطفا.
2: بله در واقع موقعی که پرویز با سازمان فدایان کار میکرد، خود منم کار میکردم با هم، همون اشاره که آقا شاهدایی کردن که جدایی بود که به عنوان گروه 16 آذر گروه کوچکی که ما بودیم جدا شدیم، من و پرویز دیگه خیلی به هم نزدیک بودیم و وقتی اومد خارج اونم مثل من دیگه فعالیت مستقیم با یه جریان سیاسی رو کنار گذاشت. همونطور که آقا شاهدایی گفتن اون موقع تو اون جریان کار میکرد و به شکل حرفه‌ای هم کار میکرد تا وقتی اومدیم. حالا من یادم هست که موقع خود من از ایران میخواستم خارج بشم با قاچاقچی، هنوز پرویز ایران بود و او کمک کرده بود که با قاچاقچی اینا چیز کنن و صبحی که من و نسیم خاکسار نویسنده صاحب نام قرار بود با ماشینی ما رو بیارن تبریز و دم مرز و از اونجا خارج بشیم، اون کسی با دنبال اومد ماشینش خراب شده بود که پرویز صبح زود به من زنگ زد که نگران نباشید من ماشینم رو دادم دیرتر میان دنبال تو که ما رو آوردن ماشیناش دراز. بعدش خود پرویز اومد خارج و در واقع خواستم کامل کنم چیزی که جناب شاهدایی به درستی گفتن، ولی شما یه بار تکرار کنید لطفا.
1: به حال اشاره کردید که بعدش خود آقای قلیچخانی ناگزیر شد که از کشور خارج بشه. حرف من معطوف بر اینه که او برای کشورش بارها افتخار آفریده بود، ناگزیر شد کشورش رو ترک بکنه. از عواطف او بگید، چقدر دلشکسته بود بابت این موضوع، اگر کوتاه بفهمید.
2: بله من فکر میکنم این چیز خصلتی که همه کسانی که وطنشون ترک کردن دارن. پرویزم مستثنا از این نبود، طبعا با اون قلب حساسش جسد و سال جامعه این فجایعی که رخ میداد به طور پیوسته همچنان رخ میده در ایران، اون رو به شدت آزرده کرده بود. بی تردید آرزوی بازگشت به وطن رو متاسفانه به گور برد به اصطلاح، ولی سرنوشتی که خود ما داریم، یعنی لحظه ای نیست که این آرزو رو نداشته باشیم که به ایران برگردیم و وطن چیزی نیست که میخواد تقلید کنه در این.
1: سپاسگزارم آقای علمزاده. آقای شهدایی شما به ما بگید، آقای قلیچخانی خب این عبارت رنج بزرگ رو تبدیل کنیم به کار بزرگ در این سالهای اخیر خوشبختانه زیاد شنیده شده. آقای قلیچخانی وقتی از ایران مجبور میشه به حال بیاد بیرون، مجله آرش رو راه اندازی میکنه از بهمن 69، جایی میخوندم که این مجله پروژه علیه فراموشیه برای او. به صورت مستمر 110 شماره منتشر میشه که خود این خیلی مهمه. مجله است که داخل ایران خونده میشه، موجی میآفرینه و به حال بسیار جا باز میکنه در فضای فکری و فرهنگی و سیاسی و روشنفکری خارج از ایران و داخل ایران. اما این جنبش به خصوص خیلی بر من جالب بود که کسانی این مجله رو طغیان پرویز قلیچخانی علیه فراموشی توصیف کرده بودن، یعنی اینکه نوعی پاسخ قلیچخانی به حذف خودش و نسل خودش از حافظه رسمی ایران که جمهوری اسلامی سعی میکرد که این گروه رو حذف بکنه. به حال مجله است که خیلی اثرگذار بوده به نظرم مجله آرش. اگه کمی هم راجع به آرش برای ما بگید، چه اهمیتی داره در فضای فکری و فرهنگی و آقای قلیچخانی چه هدفی داشت در مجله آرش؟
3: چشم آقای کمال میل، من فکر میکنم به حال خیلی خیلی باید در مورد پرویز حرف زد. من به یک نکته رو اشاره کنم در ارتباط با سوالی که از دوست عزیز جناب علامه‌زاده پرسیدید، پاسخ بدم بهتون، خیلی مهمه، در مورد رنج غربت پرویز قلیچخانی.
1: بله.
3: پرویز قلیچخانی حدود 2.5 سال پیش بیماری شروع شد، اوج کرد در حقیقت. آقای بکنباور، فرانس بکنباور، بزرگترین فوتبالیست تاریخ آلمان که به قیصر فوتبال آلمان مشهوره، در حقیقت ژانویه فکر کنم 2024 فوت کرد. وقتی که مراسم فوت فرانس بکنباور رو در بزرگترین استادیوم فوتبال آلمان در حقیقت میگرفتن و تمام رؤسای کشور و بزرگترین آدمای این کشور رو دعوت کرده بودند که در حقیقت با او وداع کنند، من اشک از چشمام میریخت و تمام وقت پرویز قلی‌خانی جلوی چشمم بود. پرویزی که در حقیقت برای مردم ایران و در فوتبال آسیا همون اندازه بزرگ بود که فرانس بکنباور. همینجا هم بگم آقای مرزبان شاید بدونن ایشون مدتی رو در کنار بکنباور و گردموریا در باشگاه بایر مونیخ بازی کرد و به علت مشکلات گذرنامه‌ای که داشت بزرگترین باشگاه فوتبال اون دوره اروپا نتونستن با پرویز قرارداد ببندن. یادش گرامی باد. اینو خواستم بگم، این رنج غربت که شامی بعد پرویز حدود یک ماه بعد از این حادثه حالش یکم بهتر شده بود به من زنگ زد و به خودش گفتم، ضمن اینکه زدم دیره گریه بهش گفتم پرویز فرانس بکنباور مرد، گفت آدم خوبی بود یزدان و یادش آوردم و بعد یادش بود اون دوره هنوز. اینو برای یک دو در مورد آقای علامه‌زاده که فرمودن، ببینید وقتی پرویز قلی‌خانی از ایران اومد ترکیه همونجا هم کاپیتان بود، برای فرار بچه‌ها از ایران و نجات بچه‌های فدایی و اونهایی که با اون بودن سنگ تمام گذاشت. و نکته آخر بپردازم به جواب شما، هر کی این جمله رو در مورد آرش گفته درست گفته که طغیان، ببینید سهامداران انقلاب 57 در حقیقت شکست خورده بودن، کپای یکی از سهامداران اصلی انقلاب اسلامی بودن که شکست خورده بودن و از دهه 60 در حال اعدام ها مهاجرت و تبعید شروع شد. اصابت خیلی زیاده. ما پرویز وقتی اومد غربت مثل خیلی های دیگه این کپ درگیر شکستی بود که بارشو داشت و دوش میکشید. تعلقات سازمانی و تشکیلاتی تموم شد، بحران در چپ وجود اومده بود، در این سازمان‌های سیاسی وجود اومده بود و این سوال که چه باید کرد در مقابل اینکه بعد در پاسخ اینکه چه شد ذهن همه رو به خودش مشغول کرده بود. در حال دوران سخت ناامیدی بود و آرش در حقیقت مجموعی شد. شاید پرویز میخواست با همون اراده گرایی که داشت یک تنه بیاد یک کاری بکنه که شاید این جمعی رو که در حقیقت هر کدومشون برای خودشون کسی بودن، صاحب نظر بودن، متخصص مسائل سیاسی بودن، علوم سیاسی، علوم اجتماعی، روانشناسی، ورزشی، ادبی، بتونه در مجموعه خانواده چپ بودن دور هم دیگه مثل علامه‌زاده‌ها و غیره و غیره جمع بکنه. و آرش شد سقفی برای این عده. آرش شد سقفی که پرویز در حقیقت خودش هم این سوالات رو داشت، نمیدونست چی میشه ولی هنوز خیلی زود بود به بن‌بست بخورید. و اون 110 شماره آرش که در حقیقت نوشته شد توسط خیلی ها، ده ها صد ها نفر، آخرین شمارش که میاد بیرون شد صد و خورده آدم توش می‌نشینن. من این شانس رو داشتم که اونجا مقالاتی رو منتشر کردم. آرش در حقیقت آینه ای شد برای گذر تلاش اون خانواده که اسمش خانواده چپ بود که شکست خورده بود و بعد تلاشی بود برای پرویز قلی‌خانی که بتونه در حقیقت فرهنگ مقاومت، دفاع از کمونیسمی که در ذهنش بود، دفاع از باورها و آرمانهایی که این نسل به خاطر جان داده بود رو در آرش متولد کنه. و آرش واقعا چنین کاری کرد. به نوعی باید گفت نشریه آرش کاری کرد کارستان، جدا از این که من بخوام مطالبش رو ارزیابی بکنم، چون من خودم با پرویز قلی‌خانی زاویه پیدا کرده بودم به لحاظ سیاسی، ولی پرویز قلی‌خانی و من و مثل خیلی از آدمای پخته من فکر کنم همه ما اینجوری بودیم، به هیچ وجه من در وجود رابطه‌ش رو با افراد به خاطر نظرات سیاسیشون و هم در رفاقت و به قول خیلی ها پرویز همان سلبریتی معمولی نبود، رفیق نزدیک پوش خاجی های دوستان چپ بود و در حقیقت به همین خاطر علارغم اینکه رقابت فاصله سیاسی هم وجود داشت رفاقتش رو با همه بچه ها حفظ میکرد و حفظ کرد تا زمانی که به هر حال زنده بود و تشخیص میداد و هنوز حافظش کار میکرد.
1: پس آقای شهدایی، اینجا ما شاهد یک الگوی درخشان هم هستیم که به خصوص به کار امروز و وضعیت خیلی هیجانی و بحرانی امروز ایران هم میاد. از دوستی صحبت کردید که دهه ها ادامه داشت و به رغم فاصله سیاسی که در فکر سیاسی با هم پیدا کردید، این بر دوستی شما اثر نگذاشت. خواستم این بخش از صحبت های شما رو برجسته کنم و خیلی کوتاه هم به من بگید که چرا آرش تعطیل شد، ادامه پیدا نکرد.
3: ببینید آرش حدود اگه اشتباه نکنم 110 شماره که میگم 23 سال در حقیقت ادامه پیدا کرد. یه دلایلش این بود که واقعا آرش رو یک تنه پرویز در می آورد. من کار ندارم، آرش یک هیئت تحریریه داشت و بس سردبیری داشت ولی مدیریتش همش با آرش بود. نه کسانی بودن که تایپ بکنن، تمام زحماتش اگه وقت بشه من میگم یک کارخونه ای بود که پرویز اون رو به چرخش در می آورد و تمام انرژی و نیروش ماشین قراضه ای داشت مرسدس که راه می افتاد، می داد به مردم مقالات بنویسن، جمع می کرد، صفحه بندی می کرد، دوستان کمک می کردن، همون جمعی که به شما جمعی که از دل آتش در آمده بود می خواستن این آرش رو کمک کنن. پرویز قلیچخانی دیگه نمی کشید. اولا به لحاظ فکری واقعا همه ماها یا میگم اون مجموعه سوالات بی پایانی رو داشت که پاسخ نمی گرفت و بعدش هم پرویز قلیچخانی، من آخرین باری که در پاییز خونش بهش می گفتم، گفتم پرویز به این واقعیت رو خدمتون بگم، بهتره که به جای آرش خاطرات زندگی خود رو شروع کنی بنویسی و شروع کرده بود. من دیدم روی کامپیوتر پرویز در قدم، متاسفانه نمیدونم اون خاطرات چی شد. آرش در حقیقت هم در زمانه در حقیقت خودش افرادی که می‌نویسن به نظر من به یک بنبست سیاسی رسیده بود در حقیقت. از یک طرف البته نظر شخصی من، ذهن سرام با مجموعه آدمایی که با آرش کار می‌کردن، از طرف دیگه پرویز خسته شده بود و واقعا نمی‌کشید. یعنی 23 سال پرویز، من اگه اشتباه نکنم واقعا تقریبا آرش رو بیش از 2 دهه یک تنه به دوش کشید.
1: سپاسگزارم.
3: با هیچ کمک مالی از کسی بگیره. خیلی ممنون.
1: بله واقعا این استمرار خیلی ارزشمند بود آقای شهدای. آقای مرزبان، انقدر زندگی پرویز قلیچخانی جنبه‌های متعدد داره که شاید یکی از دلایلش همینه که من هم خیلی فوتبالی نیستم. ما به رغم حضور مغتنم شما کمتر راجع به فوتبال حرف زدیم. لطفاً به این پرسش من در دقایق پایانی برنامه پاسخ بدید. خب یه اتفاق تلخی که میفته، تلاش جمهوری اسلامی برای حذف نام و تصویر قلیچخانی از روایت رسمی فوتبال ایران بعد از انقلاب. من اینطور شنیدم که بعد از انقلاب برای سالهای نام او حتی ممنوع میشه و نام گلزن بازی مثلا ایران و اسرائیل رو تغییر میدن در اسناد رسمی. اینها بعد خیلی تلخ بوده باشه برای پرویز قلیچخانی، اما میخوام ازتون این رو بپرسم، چه چیزی در بازی فوتبال اوست، این رو برای فوتبالی ها بگید که دارن برنامه ما رو میبینن، چه چیزی بازی فوتبال او رو اینقدر متمایز میکنه که او یک ستاره بی بدیل در فوتبال ایران میشه؟
0: یکی از مسائل خیلی بزرگی که داشت ما همه تعجب میکردیم این قدرت شوتش بود که بی نهایت میتونست توی از نظر تاکتیکی خودش توی شرایطی قرار بده که بتونه همیشه شوت بزنه، چیزی که بی نهایت خوب، پرش بی نهایتی که داشت، با توجه به قد کوچولویی که داشت همیشه میتونست تمام مبارزات هوایی رو ببره و قدرت بدنی بی نهایت بزرگی که داشت، که همیشه اون موقع که صحبت بر سر این بود که بازیکن ها مثلا 10 کیلومتر بدوند، پرویز یکی از اون کسایی بود که به تغذیه خودش خیلی علاقمند بود و اینکه قدرت بدنی بزرگی که داشت این همه به همدیگه اینا رو گره میزد. در کنار اینا، در کنار شرایط فیزیکی که لازمه یه فوتبالیست داشته باشه، شرایط رهبری تیم بود که قدرت اینو داشت نه تنها خودش انگیزه بزرگی داشته باشه، بلکه این انگیزه رو به همه بازیکن‌ها بده که یاد بگیرن برای بردن بازی کنن. و همیشه حرفش هم همین بود، و وقتی که یاد میگیری ببری دیگه یادت میره که چطور میتونی ببازی. یه مسئله کوچی رو من اشاره کنم در مورد پرویز قلیچخانی و زمانی که به بایرن مونیخ رفته بود. این مسئله‌ای که خود پرویز برای من تعریف میکرد که چه اتفاقی افتاد زمانی که دتمار رامه سرمربی بایرن مونیخ بود، اون موقع اجازه داشتن فقط 2 بازیکن خارجی بازی کنن توی تیمای اروپایی، و پرویز رفته بود اونجا و با توی تمرینایی که کرده بود اینا، حتی خاطری رو تعریف میکرد که توی نبردهای 1-1 با گرد مولر یه بار بهش گفته بود من نمیدونم تو از کجا اومدی، تو چقدر خوبی، تو چطور تا الان دیده نشدی. بعد پرویز میگه برای من اصرار بزرگ از طرف کرامر این بود که من اونجا بمونم، میخواست که من اونجا نگه داره، ولی از طرف حکومت در واقع ساواک با دخالتهایی که کردن، با مسائلی رو که در درون باشگاهی بایرن مونیخ ایجاد کردن، اجازه ندادن اونجا بمونه، و این درد بزرگه که اون در واقع نشون میده که پرویز قدرت این رو داشت در بهترین تیمان بازی کنه، ولی چیزی که هست دست بلند ساواک اون موقع اجازه نمیداد که یک نفر بتونه در واقع در دید بین‌المللی دیده بشه که زاویه داره با حکومت همون موقع، و این مسئله واقعا خیلی دردناک.
1: سپاسگزارم از این نکاتی که گفتید آقای مرزبان. ما در 4 دقیقه پایانی برنامه هستیم. میدونم هر سه شما دوستان نزدیک پرویز قلیچخانی بودید. میخوام خواهش کنم که هر کدوم در یک جمله اگر بخواید با پرویز قلیچخانی خداحافظی کنید. دهها دوستی پشت این لحظه هست. به هر حال با او خداحافظی کردید، دو روزی هست که خبر درگذشت او رو داریم، ولی اگر بخواید که در این لحظه همه این دهه ها رو احضار کنید و جمله ای در خداحافظی و وداع به ستاره بیبدیل فوتبال ایران پرویز قلیچخانی بگویید، اون جمله چه خواهد بود آقای علامه‌زاده؟ در یکی دو جمله کوتاه لطفا.
2: بله، سوال سختیه. ترجیح میدم بگم که من باش خداحافظی نمی کنم، با من خواهد مون تا وقتی هستم، در ذهنم هست، در مثل معلم. دو سال من کوچیک‌تر بود ولی من خودم شاگرد رو می‌دونم و فراموشش نمی‌کنم هرگز.
1: سپاسگزارم از شما. آقای شهدایی،
3: ببینید، پرویز قلیچخانی در زمانی قهرمان مردم ایران شد که ما حتی تلویزیون رنگی هم نداشتیم، یا در حقیقت اواخرش اومد. او در میدان فوتبال تونسته بود قلب مردم فتح کنه. اون رو قهرمانی نبود که با لایک قهرمان بشه، در حقیقت بایستی برای قهرمان شدن در اون روزگار قلب مردم رو تسخیر میکردن و پرویز توانست این کارو بکنه. اون از عصر خودش فراتر رفت، از دوره‌ای که محدود به قهرمان است فراتر رفت، در حافظه جمعی مامون و به قول شاملو در قلب همه عزیزانی که دوستش داشتند، با اونها تا با پسین دم حیات خواهد ماند.
1: سپاسگزارم از شما آقای شهدایی. و آقای مرزبان،
0: شما شعری رو از احمد شاملو گفتین، منم اجازه بدید اینو در مورد پرویز بگم که وفاداری ریشه دار، اون چیزی که پرویز بهش اعتقاد داشت به مردم، و امیدوارم این پیام به دست فوتبالیستای ما الان برسه که برای بزرگ بودن، برای محبوب بودن، باید مردم شما رو بخوان، باید احترام به مردم بذارید، باید این احترام بهشون منتقل کنید، باید درد مردم رو بفهمید تا بتونید بفهمید وقتی که پرویز قلیچخانی ما از اون صحبت میکنیم، به عنوان یک سردار بزرگ، به عنوان یک، وقتی که صحبت میکردیم راجع به پرویز خان، این چیزی بود که در دل همه ما بود و افتخار بود برای همه ما، که برای فوتبال ایران، که کسی بود که هیچ موقع در مقابل دیکتاتورها سرخم نکرد، برای آزادی همیشه فریاد زد، برای فریاد خودش قیمت بزرگی رو پرداخت، بهای بزرگی رو پرداخت، ولی همیشه روی این نقطه همیشه استوار بود. برای زنده بودن باید ما یاد بگیریم با قلبمون حرف بزنیم، نه با مغزمون.
1: سپاسگزارم از شما هم آقای مرزبان. علیرضا مرزبان، یزدان شهدایی و رضا علامه‌زاده، سه مهمان امشب برنامه میدان که با من همراه بودید، ممنونم از حضورتون. امشب در برنامه میدان نگاه کردیم به زندگی و کارنامه ورزشی و سیاسی پرویز قلیچخانی، اینکه چگونه بعضی ورزشکاران میتونن در میدانهای ورزشی نقشی بازی کنن که در کنار مردم دوشادوش تحولات سیاسی اجتماعی و رنجهای جامعه حرکت کنن و به درستی حرکت کنن، در سوی مردم بایستن نه در سوی قدرت. و موضوعی بود که امشب با توجه به زندگی پرویز قلیچخانی به این پرسش سعی کردیم که پاسخ بدیم. من فهیمه خضرهیدری هستم، با شما خداحافظی میکنم تا فردا ده شب به وقت ایران، همینجا تلویزیون صدای آمریکا میدان.
4: صدای آمریکاست.

حاتم طائی را گفتند از خود بزرگ همت‌تر در جهان دیده ای یا شنیده ای؟ گفت بله. روزی 40 شتر قربان کرده بودم امرای عرب را. پس به گوشه صحرایی به حاجتی برون رفته بودم. خارکنی را دیدم پشت فراهم آورده. گفتمش به مهمانی حاتم چرا نروی که خلقی بر سماط او گرد آمدند؟ گفت هر که نان از عمل خیش خورد منت حاتم طائی نبرد. من او را به همت و جوانمردی از خود برتر دیدم.

0: مارک لوین، مفسر سرشناس آمریکایی و از چهره‌های نزدیک به پرزیدنت ترامپ، در شبکه ایکس نوشته درباره توافق احتمالی با جمهوری اسلامی مطالب فراوان است، اما او چیزی درباره خود مردم ایران ندیده است. همزمان به گزارش شبکه سی بی اس، مقام‌های ارشد حکومت ایران میگویند نمیدانند مجتبی خامنه‌ای کجاست و راهی برای تماس مستقیم با او ندارند و پیام‌ها از طریق شبکه‌ای از پیک‌ها منتقل می‌شود. جزئیات این خبرها رو بررسی می‌کنیم با آقای مهدی عربشاهی، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن. آقای عربشاهی، خوش آمدید. مارک لوین میگه درباره توافق احتمالی مطلب زیاده، اما هیچ کس از خود مردم ایران حرفی نمی‌زنه. این موضوع آیا می‌تونه تغییری در روند دستیابی به توافق و یا اونچه که الان پرزیدنت ترامپ از اون احتمال دستیابی به معامله بزرگ حرف میزنه ایجاد کنه؟
1: بله، درود به شما و همه بینندگان. ببینید، واقعیت این هستش که بعد از در واقع اون حملاتی که صورت گرفت و بعد از جنگ، در واقع یه اتفاقی که در جمهوری اسلامی افتاده، اساسا ساختار تصمیم گیری در جمهوری اسلامی در یک ابهامی فرو رفته. میدونیم جمهوری اسلامی یک حکومتی هستش که کاملا قدرت در مرکز اون، در واقع متمرکز است در شخص ولی فقیه، در شخص رهبری. و اتفاقی که الان افتاده، به هر حال ما کسی ندیده رهبر جدید جمهوری اسلامی رو، یعنی از زمان انتخاب نه ایشون در جای حضور پیدا کرده، نه ویدئو و یا صوتی حتی از ایشون منتشر شده. بنابراین الان مشکلی که وجود داره اینه، برای اینکه تو تصمیم‌های به این بزرگی، بحث مثلا در مورد جنگ باشه، در مورد مذاکره با آمریکا باشه و یا توافقی که بخواد صورت بگیره رو بحث هسته‌ای، طبیعتاً تصمیم و تایید اون رأس هرم قدرت خیلی اهمیت داره. یعنی اون نهادهای پایین دستی قطعا نمیتونن بدون جلب نظر رهبر جدید جمهوری اسلامی اون تصمیم رو اتخاذ بکنن. مسئله اینجا هستش که الان دسترسی به ایشون خیلی سخت است. یعنی میدونیم که افراد بسیار کمی مدعی هستن که دیدن مجتبی خامنه ای رو، مثلا خود پزشکیان که رئیس جمهور هست و طبق ساختار قدرت قرار نفر دوم باشه، یه بار در واقع اینو گفتش که من موفق شدم که مجتبی خامنه ای رو ببینم. این نشون میده که به هر حال این مسئله در واقع تصمیم گیری رو بسیار سخت میکنه. یعنی اون افراد و نهادهای پایین دستی طبیعتا نمیتونن به سادگی این مسئولیت رو به عهده بگیرن، برای اینکه این تصمیم در نهایت حتما باید اون تایید رو داشته باشه و از اون طرف در واقع مذاکره هم سخت میشه. میدونیم در مذاکراتی که از این دست صورت میگیره حتما باید مدام چک بشه، خیلی از مسائل بررسی بشه با اون نهادهای قدرت و این طبیعتا قضیه رو زماندار و سخت‌تر میکنه.
0: خب اینکه ناظران سیاسی وضعیت و پنهان بودن مجتبی خامنه‌ای رو با سالهای پایانی اسامه بن لادن در پاکستان مقایسه میکنن و میگن که او چه بسا ظاهر هم نخواهد شد، اگرچه خب به هر حال همونطور که شما هم گفتی فیلم و عکسی هم ازش دیده نشده، این مقایسه تا چه اندازه دقیقه و چه سیگنالی به مردم ایران، به مردم معترض ایران میده؟
1: یک گروه مثلا مثل القاعده، گروه های تروریستی، گروه هایی که در واقع هیچ مسئولیت خاصی رو در قبال جامعه جهانی، در قبال مردم یک کشور ندارن، شاید بتونن برای طولانی مدت رهبرانشون پنهان باشن، رهبرانشون رو در واقع رونمایی نکنن و نشون ندن و به نوعی یک زندگی زیرزمینی برای رهبرانشون داشته باشن. ولی ما داریم در مورد یک کشور بسیار بزرگ مثل ایران صحبت میکنیم، کشوری که به هر حال اهمیتش دیگه نیاز به تاکید و نیاز به ذکر من نداره، و چنین کشوری نمیتونه مسئولین و مقاماتش این از اون روشی استفاده بکنن که یک گروه تروریستی استفاده میکنه. و این به یه نوعی میشه گفتش که در کارنامه جمهوری اسلامی به عنوان یک نقطه خیلی شاید منفی در واقع ثبت خواهد شد، این که حتی رهبرش نمیاد و خودش رو در واقع نشون نمیده و خودش رو در معرض نگاه مردم، در معرض حتی حضور بین مسئولین خود جمهوری اسلامی قرار نمیده. این مسئله بسیار عجیبی هستش. نمیدونم تا چه زمانی بتونن این قضیه رو ادامه بدن و تا چه زمانی در واقع این کار ادامه پیدا خواهد کرد، ولی به هر حال طولانی شدن این قضیه قطعا در درون جمهوری اسلامی هم میتونه به تنش‌ها و به اختلاف نظرها اضافه بکنه. برای اینکه حتی ما در یه مرحله شاهد بودیم که مثلا کسانی اومدن توییت زدن که اصلا از آدمایی که در واقع در درون حکومت هستن که اگر مثلا فلان موضوع واقعا تایید رهبری داره، یه صوت یا یه ویدیویی از ایشون بیاد. چون یه تصوری هم در بخشایی هستش که کسانی در درون قدرت دارن به اسم رهبر سوم جمهوری اسلامی در واقع تصمیم ها رو میگیرن، در حالی که عملا شاید ایشون حتی در سلامت نباشه، حتی اساسا در هوشیار نباشه و کسی اساسا این موضوع رو نمیتونه تایید کنه که تصمیم ها واقعا توسط خودشون گرفته شده باشه.
0: خب حالا این تجربه اعتراضات ضد حکومتی در سالهای گذشته و شدت سرکوب این اعتراضات مردمی از سوی حکومت چه ظرفیتی از میزان اثرگذاری مردم در سرنوشت خودشون رو نشون میده؟ ضمن اینکه به هر حال میخوام به این نکته برسم که نقش مردم در این معادلات چرا الان به حاشیه رفته یا اینکه اساسا دیده نمیشه؟
1: خب در جمهوری اسلامی که برحال ما عملا چیزی به نام افکار عمومی و یا به نام مردم رو به رسمیت هیچ وقت نمیشناسن، یعنی حتی یه زمانهایی وقتی صحبت میشه در مورد مردم اساسا منظور اونها تمامیت جامعه ایران و همه شهروندان نیست. وقتی میگن مردم منظورشون همون طیفی هستش که پایگاه اجتماعی جمهوری اسلامی هستن، همون کسانی که شبها الان در خیابان‌ها میان و در این تجمعات شرکت میکنن. در واقع برای اونها افکار عمومی اصطلاحاً مؤمنان به جمهوری اسلامی که اهمیت داره، نه افکار عمومی تمامی شهروندان. خب در اون زمینه به هر حال شاید یه حدی از پاسخگویی رو به اون پایگاه اجتماعی خودشون که یک بخشی، حالا ما نمیدونیم چند درصد هستش، ولی برای بخش کوچکی از جامعه هست، شاید یه پاسخگویی به اونها در واقع داشته باشن، ولی به کلیت جامعه هیچ وقت نداشتن. بعد از این هم در واقع بعید میدونم که جمهوری اسلامی تغییری بخواد در خودش بده که به طور واقعی به مردم و شهروندان تمام شهروندان ایران بخواد خودش رو پاسخگو بدونه.
0: برخی ناظران سیاسی های عربشایی عنوان میکنن که هیچ سناریوی برای بقای قدرت کامل جمهوری اسلامی چه بسا در سال 2026 تا پایانش البته متصور نیستن. آیا توافق یا اون معامله بزرگی که الان مطرح هست احتمالش آیا با حاکمان فعلی میتونه عمر حکومت رو به نظر شما تمدید کنه؟
1: من فکر میکنم توافق اگر که صورت بگیره و جنگ به صورت قطعی تمام بشه، تازه برخلاف بعضی تصورات که فکر میکنم خب مشکل جمهوری اسلامی حل میشه، من فکر میکنم تازه اون سرآغاز مشکلات جمهوری اسلامی خواهد بود. الان خیلی از مسائل رو مثل اوضاع بسیار نابسامان معیشتی و اقتصادی رو یا اون اختلافاتی که میتونه در درون حکومت در واقع رخ بده، همه اینها رو به یه نوعی به بهانه جنگ و بهانه شرایط ویژه در واقع زیر فرش کردن، پنهان کردن. ولی خب اینا همه به محض اینکه توافق صورت بگیره و جنگ رسما تمام بشه، برای اول باید خب همه میگن خب رهبر جمهوری اسلامی باید خودش رو نشون بده، باید برای اوضاع اقتصادی و معیشتی فکری بشه. در مورد اینترنت مردم مطالبه جدی دارن که اینترنت به حالت قبلی برگرده، و از اون طرف میدونیم که برای اون جنگ قدرتی که در درون جمهوری اسلامی میتونه وجود داشته باشه بین جناح‌های مختلف، الان به هر حال به یه متوقف شده به خاطر همین شرایط خاص کشور، که اونها هم در واقع به نظر من دوباره بالا خواهد گرفت. و تا زمانی که جمهوری اسلامی نتونه اون مسائل اساسی و اون بحران‌های اساسی و در صدر اون بحث اقتصادی و معیشتی رو حل بکنه، مشکلاتش ادامه خواهد داشت. من فکر می‌کنم که برخلاف تصور خیلی ها جمهوری اسلامی سال ساده‌ای نخواهد داشت، یعنی در فاصله 6 ماه تا 1 سال ممکنه باز دوباره با اعتراضات بزرگ مردمی روبرو بشه. و به هر حال این مردم در واقع به خاطر اون مطالباتی که دارن و به خاطر شرایطی که دارن نمیتونن در مقابل جمهوری اسلامی کوتاه بیان و این قضیه ادامه پیدا خواهد کرد.
0: سپاسگزارم از شما آقای مهدی عربشایی، تحلیلگر سیاسی که از پایتخت آمریکا دعوت ما رو پذیرفتید. ممنونم.

0: همزمان با نزدیک شدن جمهوری اسلامی و آمریکا به یک تفاهم موقت احتمالی، کشورهای منطقه با بیم و امید به تحولات نگاه می‌کنند. از یک سو پایان درگیری و بازگشایی تنگه هرمز می‌تواند به ثبات بازار انرژی و اقتصاد منطقه کمک کند، و از سوی دیگر احتمال تثبیت موقعیت جمهوری اسلامی نگرانی‌های امنیتی جدی در منطقه ایجاد کرده. مخالفت برخی کشورهای خلیج فارس با ابتکارهای مرتبط با مدیریت تنگه هرمز و هشدار امارات متحده عربی نسبت به سیاسی شدن امنیت تنگه هرمز نشان می‌دهد که این تفاهم اگرچه تنش را می‌تواند کاهش داد، اما پرسش‌های مهمی درباره توازن قدرت و نقش جمهوری اسلامی در منطقه باقی می‌گذارد. برای پرداختن به جزئیات بیشتر گفتگو می‌کنیم با آقای بابک دوربیکی، تحلیلگر سیاسی از لندن. خوش آمدید آقای دوربیکی. این کشورهای حوزه خلیج فارس، هم از عربستان، امارات، قطر، به ما بگید که چگونه به این تفاهم اولیه احتمالی نگاه میکنن؟ آیا اولویتشون بیشتر ثبات اقتصادی و بازگشایی تنگه هرمز، یا همچنان میتونن نگران نفوذ جمهوری اسلامی باشند؟
1: من سلام عرض می‌کنم خدمت شما و بینندگان. تو ببینید، برای فهم نقش کشورهای منطقه به این توافق احتمالی ایران آمریکا، یک واقعیت کلیدی رو نباید نادیده بگیریم. اینکه منطقه به هر حال امروز بیش از اون که به توافق اعتماد کرده باشه، به نظر من از جنگ میترسه. یعنی تقریبا همه بازیگران منطقه‌ای، حالا تو صحبت‌های خبرهای شما هم بود، تقریبا همه بازیگران از عربستان تا امارات و قطر و عمان و ترکیه، اینا میدونن که ادامه بحران میتونه امنیت انرژی، تجارت دریایی، ثبات داخلی و اینا رو کلا به هر حال به هم بریزه تو منطقه. به همین دلیل اصل، من فکر میکنم، کاهش تنش برای اکثر دولت‌های منطقه مطلوبه. اما این به معنای اعتماد استراتژیک به ایران یا حتی اطمینان به پایداری توافق نیستش. ببین، من سه دسته فکر میکنم که الان واکنشا نسبت به این موضوع هست. دسته اول یک سری هستن مثل عربستان، قطر، عمان و ترکیه که بیشتر دنبال حامی مدیریت بحرانن. یعنی این کشورها از هر توافقی که خطر جنگ مستقیم و بی‌ثباتی تنگه هرمز رو کم کنه استقبال میکنن، چون اولویت اصلیشون به نظر من ثبات اقتصادی و امنیت انرژی. اما حمایتشون کاملا به نظر من مشروطه. اونا نمیخوان که توافق صرفا یک وقفه کوتاه مدت در بحران باشه، میخوان مطمئن بشن که بعد از کاهش تنش هم دوباره به همون نقطه قبلی بر نمیگردن. این نکته مهمیه برای دسته اول. در دسته دوم من فکر میکنم بازیگران امنیت محورن، مثل بخشی از حالا ساختار امنیتی امارات و تا حدی اسرائیل. البته اسرائیل معنی کلیشون، خود اسرائیل، دولت اسرائیل به نظر من بیش از این که دنبال محدود کردن ایران باشه، دنبال فروپاشی هستش و خیلی کاملا با هر توافقی که امکان جلوگیری از فروپاشی رو به هر شکلی به دست بیاره و اون نیاتون رو به هر حال بهش دست پیدا نکنه، برای باش مخالفت خواهند یا سنگ اندازی خواهند کرد، براز عملی یا هر شکلی که بتونن. اما دسته سوم یه سری میانجی ها هستن مثل عمان، قطر، ترکیه و پاکستان. اینا بیشتر من فکر کنم کانال دیپلماتیک رو میخوان باز نگه دارن، چون شکست مذاکرات بالاخره اونا رو دوباره درگیری برای فاز جدید تو منطقه میکنه از تنش ها. این بازیگران به نظر من بیشتر فرایند مذاکره رو خودشون بخشی از موازنه منطقه‌ای میدونن. این فکر میکنم بخشی هست که دسته ای هست که ما میتونیم توی این واکنش هایی که کشورهای منطقه به موضوع داشتن ببینیم.
0: خب چه تأثیری های احتمالاً میتونه بر روابط جمهوری اسلامی با همسایگان نزدیک مانند عراق، قطر، ترکیه و پاکستان بگذاره؟ ضمن اینکه رسانه‌های قطر رو که نگاه می‌کردم، الجزیره خیلی خونسا نگاه کرده اتفاقاً به این موضوع و برخی از چالش‌ها رو اتفاقاً اومده برجسته کرده در رابطه با این موضوع تفاهم اولیه موقت.
1: ببین به هر حال یه واقعیت اینه که شرایط منطقه شرایطی نبود که مثل جنگ 12 روزه باشه، شرایط متفاوتی بود. یعنی ایران به کشورهای منطقه و حتی دوستاش هم حمله کرد و به هر دلیلی که توضیحی که داشت، و این یک مقدار عدم اعتماد میاره. یعنی این اعتماد نه فقط به ایران کم شده، من فکر میکنم به غرب هم کم شده. یعنی الان کشورهای منطقه فکر میکنن که هر اختلافی که بین ایران یا یکی از کشورهای منطقه با امریکا یا جای دیگه پیش بیاد میتونه مسائل اونها رو به خطر بندازه، امنیت انرژی رو به خطر بندازه. و اینجا نشون داد که خیلی تنگه عمق از اون که ما بیشتر فکر میکردیم، پیشتر فکر میکردیم، به مراتب بیشتر آسیب پذیر میکنه منطقه رو. و بنابراین قاعدتا میرن به سمت زیرساخت‌های جدید، میرن به سمت شرایط جدید. اما به هر حال دیگه من فکر میکنم شرایط روابط با ایران بسیار تا زمانی که جمهوری اسلامی است بسیار محتاطانه تر نسبت به قبل خواهد بود. این در واقع اون بخاطر من عرض کردم که اون فرآیند دیپلماسی رو بعضی از کشورها دوستانه که باز نگهش دارن. چون ببینید الان یکی از مشکلاتی که بین ایران و امریکا هست اینه که اینا رابطه مستقیمی با هم ندارن. وقتی شما دو بین دو تا کشور رابطه مستقیم نداشته باشید همیشه به مشکل میخورید. ببینید الان یکی از مسائلی که توی مذاکرات، یعنی به موفقیت مذاکرات برمیگرده، این که درک متقابل و ارتباط دائم وجود داشته باشه بین دو طرف. الان یک کانال مستقیم ارتباطی بین ایران و آمریکا باید برقرار باشه. این شرط مهمیه به نظر من. بنابراین احتمالاً در کنار این احتیاط بعضی از کشورهای منطقه سعی میکنن این کانال ارتباطی رو باز نگه دارن. من فکر میکنم ترکیه نشون داد که یک متحد استراتژیک تو منطقه برای ایران میتونه باشه همیشه و همیشه میتونه کمک باشه برای حل مسائل. حتی قطر با اینکه مورد حمله قرار گرفت و بازیگر بسیار مهمی تو این بازی، یا پاکستان. بنابراین اینها من فکر می‌کنم نقش جدیدتری باید در منطقه برای خودشون تعریف بکنن، به سمت اینکه دیگه شرایط به اون سمت قبلی نره و ایران در واقع به وضعیت پیشین نیاد. من فکر می‌کنم روابط بین ایران و منطقه برای کشور منطقه قطعاً تحت تاثیر قرار میده، چه در کوتاه‌مدت در مدت.
0: که البته گفتید که بسیار محتاطانه کشورهای منطقه به روابط احتمالی بعدی نگاه میکنن. آیا این روند میتونه به کاهش تنش در پرونده منطقه‌ای مانند یمن و لبنان منجر بشه، یا صرفا همچنان میتونه یه حالت آتش بس موقت داشته باشه؟
1: ببین بستگی داره به این که چقدر این اتفاقی که بین ایران و آمریکا داره میفته ادامه دار باشه. خب بالاخره نقش مهمی الان بازیگرای اصلی تو این منطقه، تو این دعوا الان ایران و آمریکا هستن در واقع، و امریکا به هر حال یه بخش زیادش امریکاست، برای اینکه امریکا قدرت هژمون جهانی هستش و ایران بیشتر واکنشی داره برخورد میکنه چون دستش در مقابل امریکا و اونقدر باز نیست. اما ببینید یک نکته‌ای که من فکر میکنم الان اینجا مهمه، تو سوال شما میشه به یه نوعی رو نهفته دید، اینه که شاید خود متن توافق اونقدر مهم نباشه که اون جنگ روایت ها درباره توافق مهم. من اینجا فکر می‌کنم این نقطه مهمیه. ببینید احتمال زیادی وجود داره که چه واشنگتن، تهران، اسرائیل و کشورهای عربی هر کدوم یک روایت متفاوتی از همین توافق رو ارائه کنن. یعنی امریکا ممکنه مثلا حالا بهار برنامه هسته ایران رو، مهارش رو مثلا به عنوان دستاورد معرفی کنه، تهران ممکنه شکست سیاست فشار رو بدون، اسرائیل ممکنه عقب نشینی غرب این رو تعبیرش بکنه یا مخالفت، کشورهای عربی ممکنه به عنوان یک فقط توقف موقت بحران بهش نگاه کنن. این همون نقطه خطره به نظر من. ببین چون در خاورمیانه بسیاری از بحران ها نه از نبودن توافق بلکه از اختلاف بر سر تفسیر توافق به نظر من آغاز میشه. مسئله امروز فقط نیست که توافق اعلام میشه یا نیست، مسئله بعدش اینه که اصلا تفسیر مشترکی از این توافق میتونه وجود داشته باشه، اون خطوط قرمز میتونه وجود داشته باشه. به نظر من این روایت ها خیلی مهمه که چه روایت هایی باشه. اینجا نقش اون بازیگران نمیانجی، نقش دیپلماسی به نظر من خیلی خیلی جدی تر خواهد بود که بتونه اینها رو به هم نزدیک بکنه. اینجا دیگه برمیگردیم که چقدر اونها بتونن این توافق رو، این دیپلماسی رو اعمال کنن.
0: بله دوست داشتم وقت بیشتر می بود با شما این بحث رو ادامه میدادیم. آقای دوربیکی، بابک دوربیکی، تحلیلگر سیاسی از لندن با ما بودن. سپاسگزارم.

0: در حالی که پرزیدنت ترامپ از احتمال دستیابی به یک توافق عالی و معنادار با حکومت ایران سخن گفته و خبر از پیشرفت مذاکرات برای پایان جنگ و دستیابی به صلح داده، همزمان نشانه هایی از تنش و بی‌اعتمادی هم دیده می شود. واشنگتن و عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی اجازه سفر به نیویورک نداده. به گفته سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، عباس عراقچی به دلیل مشکل ویزا در نشست فردای شورای امنیت سازمان ملل به ریاست چین شرکت نمی کند. برای بررسی این تحولات گفتگو می کنیم با آقای مهر جاودانفر، تحلیلگر مسائل خاورمیانه که از تل آویو با ما هستند. خوش آمدید آقای جاودانفر. با توجه به سیگنال هایی که از واشنگتن و تهران شنیده میشه، و از نظر شما مسیر رسیدن به این توافق احتمالی دقیقاً چگونه ترسیم شده؟ آیا ما با یک تفاهم مرحله‌ای روبرو هستیم یا یک توافق جامع رو در چشم‌انداز میشه تصور کرد؟
1: به احتمال زیاد با یک توافق مرحله ما شاهد مرحله‌ای شاهدش خواهیم بود. توافق مرحله‌ای که به خاطر اینکه هر دو طرف به همدیگه اطمینان ندارن، آمریکایی‌ها به جمهوری اسلامی ایران اطمینان ندارن و اونها هم در تهران، حکومت در تهران به آمریکا اطمینان نداره. پس یه چیزی مانند گام با گام که هر طرف یک گام برمی‌داره و طرف مقابل هم یک گام دیگر برای تکمیل یک توافق، البته مرحله‌ای خواهد بود. یک توافقی که ما خواهیم دید به احتمال زیاد مرحله‌ای خواهد بود. یک توافقی که ما خواهیم دید به احتمال زیاد یه چیزی حدود شاید

0: سنگینی حکومت ولایت فقیه، به خصوص بعد از کشته شدن علی خامنه ای و علی لاریجانی، چون الان بیشتر ترس در نظام، در دستگاه تصمیم گیری خیلی بیشتر شده، افزایش پیدا کرده. میترسن از اینکه شاید کشته بشن، میترسن از اینکه شاید جاسوسی بشه علیه اونها و کشورهای مختلف آگاه بشن از تصمیم هایی که اونها میگیرن یا بحث هایی که میشه در مورد تصمیمات مختلف. پس این واقعا مرحله، این میتونه واقعا پیشرفت رو در آینده کند بکنه، ولی هرچی باشه بله مرحله خواهد بود و گام، هر طرف گام بر یک گام بعد از دیگری خواهد برداشت برای اینکه واقعا برای انجام وظایفش.
1: این چه خانشی داره این توافق احتمالی در اسرائیل، چون با توجه به اینکه روز گذشته آقای نتانیاهو گفتن که با پرزیدنت ترامپ این توافق وجود داره که اورانیوم غنی شده بایستی از خاک ایران خارج بشه،
0: در اسرائیل نگرانی وجود داره که این توافقی که الان داره، مذاکرات که داره انجام میشه، واقعا شاید تکمیل بشه به یک توافقی که واقعا برای اسرائیل منفعت نداشته باشه. در اسرائیل نگرانی بسیار بزرگی وجود داره که توافقی که داره، مذاکراتی که میشه و توافق نهایی، شاید شامل برنامه موشکی ایران نباشه، شاید شامل حمایت حکومت از گروه های نیابتی در منطقه نباشه و شاید حتی آقای ترامپ کوتاه بیاد در مورد برنامه غنی‌سازی در قلمرو ایران، شاید به جای اینکه واقعا به جای اینکه بیاد تقاضا بکنه که تمام برنامه غنی‌سازی در ایران متراشی شد، به جای اون به یک توافقی برسه که بر اساس اون ما شاهد تعلیق خواهیم بود، فقط تعلیق غنی‌سازی در ایران، که این به نفع دولت اسرائیل نخواهد بود. ولی در مورد خروج اورانیوم غنی‌سازی شده 60 در به غلظت 60%، واقعا در اسرائیل به نظر میاد که نگرانی زیاد وجود نداره در مورد این مسئله، بیشتر قانع هستن به یک اجماع نظری وجود داره بین تحلیلگران این کشور که آقای ترامپ از این مسئله کوتاه نخواهد آمد و به احتمال بسیار بالا ایران موافقت خواهد کرد برای انتقال اورانیوم 60%. ولی در مورد مسائل دیگه واقعا نگرانی وجود داره، به علاوه این که در اسرائیل این دیدگاه وجود داره که قدرت تاثیرگذاری آقای نتانیاهو بر روی سیاست آقای ترامپ کاهش یافته و این میتونه واقعا یک دلیل، اینم باعث شده یک دلیل دیگه ازش برای نگرانی در این کشور.
1: با توجه به اینکه جمهوری اسلامی موضوع پیشنهاد پایان جنگ در تمامی جبهه ها رو مطرح کرده، این موضوع چه خانشی و چه واکنشی در اسرائیل داشته با توجه به درگیری هایی که همچنان میان حزب الله لبنان با اسرائیل در جریانه؟
0: اولا بس میگم که واقعا پایان چه جنگی، واقعا من نمیدونم چه چیزی از جمهوری اسلامی ایران بر اساس چه چیزی خواهان این هستن. خود حکومت ولایت فقیه آرزوش نابودی اسرائیله، خود حکومت ولایت فقیه از سال 1900، از اواخر جنگ ایران و عراق، بعد از اینکه اسرائیل 8 سال اسلحه فروخت به ایران در زمان جنگ ایران و عراق، حکومت ولایت فقیه به جای اینکه بیاد تشکر بکنه با اسرائیل، حداقل بخواد به جای اینکه بیاد سیاست‌های واقعا دشمنی رو بذاره کنار، اومد اعلام جنگ نیابتی کرد با حمایت از گروه، اولا گروه جهاد اسلامی، بعد حزب الله و گروه‌های دیگه. پس من نمی‌فهمم واقعا چه جوری انتظار دارن که جنگ تموم بشه و وقتی سیاست خودشون جنگ دائمی هستش علیه کشور اسرائیل. و به خاطر این من واقعا باید بگم که متاسفانه بعد از پایان این جنگ ما شاید تا 2-3 سال دیگه شاهد جنگ دیگه باشیم به احتمال بسیار زیاد، چون شاید جمهوری اسلامی ایران با آمریکا کنار بیاد، با شیطان بزرگی که گفتن این همه سال با اونها حاضر کنار بیاد. جمهوری اسلامی ایران نشست با صدام حسین مذاکره کرد، کسی که صدها هزار سرباز ایرانی رو کش و ده ها هزار شهروند بیگناه ایرانی رو کش و شیمیایی کرد، ولی جمهور حکومت ولایت فقیه هیچ وقت حاضر به مذاکره با اسرائیل نبوده و نخواهد بود و این واقعا تنها گزینه ای رو که برای اسرائیل واقعا وجود داره بر اساس سیاست های حکومت تهران، جنگ هستش و فقط جنگ. متاسفانه چندین و چند بار اسرائیل تا حالا سعی کرده که

0: به یک توافقی برسه با مذاکره بکنه با حکومت ولایت فقیه بعد از پایان جنگ ایران و عراق، ولی در تهران موافق نبودن. در مورد مسئله لبنان بله این نگرانی وجود داره که شاید دستای اسرائیل بسته بشه و اگر آمریکا و ایران در حکومت در تهران به یک توافقی برسن، ولی احتمالش هم وجود داره که حزب الله شاید این رو یک فرصت جدیدی رو ببینه که به اسرائیل حمله بکنه و در چنین سناریویی من فکر نکنم که آقای ترامپ بیاد جلوی اسرائیل رو بگیره.
1: و آیا در مجموع فکر میکنید که به واقع طرفین در حال حرکت به سمت توافق عالی و معنادار هستن، یا اینکه بیشتر این میتونه یک بازی سیگنال ها برای مدیریت انتظارات باشه؟
0: حقیقت شما به شما میگم به نظر من واقعا آقای ترامپ میخواد به یک توافقی برسه. آقای ترامپ میخواد به یک توافق برسه، ولی من مطمئن نیستم که مجتبی خامنه ای. ببینید حقیقت شو به شما بگم، وقتی میگم مطمئن نیستم، ما خیلی راجع به مجتبی خامنه ای نمیدونیم. یعنی چیزای خیلی اندک چیزایی که میدونیم یا از دستگاه های حکومتی هستش یا کسانی که باهاش کار کردن، حالا خدا میدونه راست میگن دروغ میگن معلوم نیست. چیز زیادی راجع به مجتبی خامنه ای نمیدونیم، به علاوه این که مجروح شده، به علاوه این که قایم شده، هیچ کس اصلا نمیدونه کجاست، نه باش مصاحبه کردن نه مصاحبه صوتی وجود داره ازش. به علاوه این که در حکومت ولایت فقیه الان سپاه پاسداران میخوان بیان سعی کنن واقعا کنترل تمام سیاست ایران و اقتصاد ایران رو تصرف بکنن و اونم واقعا باعث ابهام شده. ما همه چیز رو راجع به سپاه پاسداران نمیدونیم، به خصوص در مورد اشخاص سپاه پاسداران. اونا نمیان زیاد مصاحبه بکنن. شاید دستگاه‌های جاسوسی آمریکا و اسرائیل و انگلیس بدونن، ولی ما در مطبوعات یا پژوهشکده‌ها یا در دانشگاه زیاد نمیدونیم. و این ابهام‌ها واقعاً پیش‌بینی رو سخت می‌کنه که در مورد سیاست جمهوری اسلامی ایران و اینکه آیا به آقای ترامپ جواب مثبت بدن یا نه.
1: بعد منتظر شد و دید که تحولات به چه سمت و سویی در حرکت. سپاسگزارم از آقای مریم جاودانپر، تحلیلگر سیاسی، که از تل‌آویو دعوت ما را پذیرفتید.

0: Shoddy.
1: Shoddy.
0: Shoddy.
2: اما در حالی که مجامع حقوق بشری در مورد اعدام‌های پرشمار و شتاب زده در جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کردند، حکومت بی توجه به این اعتراض‌ها همچنان روزانه به کشتار مردم ایران ادامه میده. در آخرین مورد حتی حکم حبس پرونده موسوم به بچه‌های اکباتان یک روز بعد با صدور حکم اعدام تغییر پیدا میکنه. در این ارتباط گفتگویی داریم با خانم مینا احدی، سخنگوی کمیته علیه اعدام از کرن آلمان. درود بر شما خانم احدی. ابتدا به در مورد این حکم بچه‌های اکباتان برامون بگین. حکم چند بار اعدام شد، رفت به دیوان عالی، رد شد، سرانجام به حبس و دیه تغییر پیدا کرد، ناگهان به صورت شفاهی باز هم اعدام شد، و چرا انقدر این پرونده امنیتیه؟
3: در حقیقت ما با یه سیستم قضایی سرکوب و کشتار اعدام طرف هستیم، به خاطر اینکه از روز اول که اومدن سر کار کشتن و الان دارن میگن مثل دهه 60، روح دهه 60 رو زنده کردن. به طور واقعی ما به عنوان کسانی که دهه 60 رو تجربه کردیم و از دوستانمون رو گرفتن و بردن و کشتن، الان میبینیم دقیقاً داره این اتفاق میفته. جمهوری اسلامی چون در طول سالهای سال علیه اعدام مبارزه زیاد وجود داشته، ولی به درجات هم به نظر من یه درجه عادی سازی شده. مثلا اینکه دادگاهی وجود داره، وکیل میتونه بیاد، قبلا بر اثر اعتراضات وکلا میتونستن برن دخالت کنن، ولی در طول به اصطلاح فعالیت های جمهوری اسلامی وکلا رو هم دستگیر کردن، به تعداد زیادی فرار کردن، رفتن خارج از کشور. الان ما با حکومتی طرف هستیم که به هیچ صراطی مستقیم نیست و تصمیم گرفته به خصوص در دوره جنگ و بعد از جنگ با استفاده از شرایطی که پیش اومده هر چی میخواد تصمیم میگیره. الان قاضی طلباتی همینطوری که شنیدین شما هم به حکم اعدام داده بر علیه 4 نفر. این پرونده امنیتی نیست، پرونده ایه که جوونا اعتراض کردن، یک نفر از بسیجی ها اومده، یعنی یه بسیجی توی جریان اعتراض ها کشته شده. چند نفر رو در مقابلش گرفت؟ 50 نفر رو دستگیر کرد. چند نفر رو میخواد اعدام کنه؟ 8 نفر رو میخواد اعدام کنه، ولی بخاطر اعتراضات. واقعا پرونده اکباتان یک پرونده مردمیه، تعداد خیلی زیادی بهش اعتراض کردن، مردم خود اون محل بهشون اعتراض کردن، مجبور شدن عقب نشینی کنن. الان 4 نفر رو قاضی مرگ اومده به اعدام محکوم میکنه، برای اینکه شرایط رو مناسب میبینن. ببینید هر کی رو داره اعدام میکنه واقعا از بین مثلا معترضین نمونه ور میداره و میکشه. در رابطه با همین دیروز مجتبی کیان رو اعدام کرد، به خاطر اینکه توی اعتراضات میگه توی جریان جنگ عکس فرستاده یا ویدیو فرستاده یا چیزی رو لایک کرده. یعنی در تمام ابعاد داره جمهوری اسلامی نشون میده که ایستادم، موندم و هر کاری که میخوام میتونم انجام بدم و داره میکشم.
2: خانم احدی، شما اشاره کردین به کشتار دهه 60 و اینکه زخمش موند. اون زمان این کار رو کرد برای اینکه یه جوری تصفیه حساب بکنه، شرایط فرق داشت، ولی بعدش ادعاش این بود که با این اعدام ها در واقع داره یه جوری مردم رو میترسونه. اگر هدف حکومت ترسوندن مردم بود که این اعدام ها فقط خشم و افسایش داد، دیدیم که هر اعتراض گسترده تر هم شد. آیا یه جور انتقام گیری شخصی نیست که حکومت داره از مردم انجام میده؟
3: کلن خب اعدام برای جمهوری اسلامی نه فقط بر علیه سیاسیون، بر علیه اتفاقات عادی توی جامعه هم به عنوان یه راه حله. زنی مثل کبرا رحمانپور، نمیدونم افسانه نوروزی، شهلا جاهد، تو دورانی زنایی که مثلا جرأت کرده بودن یا در اثر فشار و اعتراض و اینا همسرشون رو کشته بودن یا اتفاقی، یعنی قتل‌های عادی هم پیش اومده بود، جمهوری اسلامی اعدام میکرد. پاسخ تمام مسائل کسانی که مثلا متهمین مواد مخدری هستن، با یه حکومتی طرف هستیم مثل قرون وسطا رفتار میکنه، هیچ پاسخی برای مشکلات اجتماعی نداره و تا اونجایی که به مسئله فعالین سیاسی برمیگرده خودش دیده، همینطور که شما هم اشاره کردین، اعدام میکنه برای اینکه بترسونه. ولی در دورانی در ایران وقتی رامین حسین پناهی رو اعدام کرد، فرزاد کمانگر رو اعدام کرد، اعتصاب گسترده در کردستان رو دید. و کلاً به نظر من ایران جامعه‌ای هست که باید بهش توجه کرد، جامعه‌ای که مبارزه علیه اعدام توش بسیار گسترده است. چین هم اعدام میکنه ولی اونجا شما تظاهرات نمیبینید. منتها مردم ایران به خاطر اینکه واقعا مخالف جمهوری اسلامی هستن و حکومت از جنگ نمیترسه، از جنگ مردم با خودش میترسه، الان سعی میکنه که به خاطر اوضاع و احوالی که از فقر و بدبختی و گرانی و کمبود دارو و تمام این مشکلاتی که هست، سعی میکنه یک بار دیگه اون بالا بیسته، بگه هر کی اعتراض کرد، هر کی حرف زد، میکشم برای اینکه بتونم جامعه رو یه جورایی اداره کنم. به نظر من انتقام شخصی نیست، یه سیاستی هست که جمهوری اسلامی داره در مورد تمام مسائل اجتماعی اون جامعه، از همونطوری که گفتم از قتل عادی، از اینکه بچه تو خیابون یکی رو زده کشته، تا محکومین مواد مخدری، تا فعالین سیاسی، همه رو میکشه و با این کشتار و با این قتل سعی میکنه حکومت کنه. و به این معنا من میخوام در این حال از این فرصت استفاده کنم که در رسانه شما دعوت شدم، از تمام مردمی که در خارج از کشور معترض هستن دعوت کنم. ما حتما باید اعتراضات گسترده علیه اعدام سازمان بدیم. ما نباید عادت کنیم به اینکه هر روز از خواب بیدار بشیم ببینیم یکی رو کشتن. اگر اعتراض کنیم، اگر تظاهرات کنیم، اگر با دولت‌ها تماس بگیریم، اگر با پارلمانتاریست‌ها تماس بگیریم، حتما تاثیر داره در اینکه ما جان عزیزان خودمون رو که الان واقعا صدها نفر در خطر هستن نجات بدیم.
2: خب خانم عدی، به یکی دیگه از افرادی که حکم اعدام گرفتم اشاره کنیم، روح الله کرکی، برادر رامین کرکی، در مورد این پرونده برامون چه اطلاعاتی دارین؟
3: بله، این بسیار بحث مهمی هست. نفس این که در مورد افراد حرف بزنیم و عکساشون رو پخش کنیم خودش خیلی مهمه. آقای روح الله کرکی برادر امین کرکی، امین کرکی توی اعتراضات 1367 بود دستگیر شد، 96 دستگیر شد و بعد 97 دوباره، یعنی یه مدت آزاد شد امین و بعد دستگیرش کردن تو زندان، مرد. به قول آلمانی اینفخت مرد، یعنی کشتنش یه جورایی. اینا خانواده دادخواهن و دارن اعتراض میکنن. بعد امین الله کرکی را در حالی که با دختر بچه کوچیکش به خیابون قدم میزد رفتن دستگیر کردن و الان به اعدام محکوم کردن. ایشون از درون زندان پیام داده و گفته که با من وقتی صحبت کردن گفتن که لازم نیست وکیل بگیری، ما در مورد تو تصمیم میگیریم. گفت بازپرس پرونده به من گفت که یک اعدام قشنگ برات پیدا میکنم، یک اعدام قشنگ برات میبرم. و بعد گفت یکی از مقاماتشون اومد اونجا با من حرف زد از سپاه پاسداران که مثل این که آدم خیلی مهمی بود، اسمشو نگفت، یعنی آقای امین الله از زندان، گفت که ایشون اومد با من حرف زد، گفت خودکار ما مینویسه که تو به اعدام محکوم شدی، بنابراین تقلا نکنید که با کسی حرف بزنید، وکیلی بگیرید و غیره و غیره. این وضعیتی که هست که الان در مورد تمام زندانیان سیاسی یا کسانی که به اعدام محکوم میکنن داره اتفاق میفته. ایشون پدر یه بچه کوچیک هستن و خانواده دادخواه هستن و دو تا برادر دیگه دارن که اونا هم در خطرن اگه حرف بزنن. به این معنا به نظر من یکی از پرونده‌هایی هست که حتما باید اعتراض.
2: خانم احدی، در پایان این فرصتی که داریم، شما اشاره کردین که بیایم اعتراض بکنیم، ولی این همه اعتراض اتفاق افتاده هنوز تأثیری نداشته. چیکار باید کرد که کشورهای غربی، کشورهایی که ایرانی ها درش ساکن هستند، متوجه این قضیه بشن، محکوم کنن یا فشار بیارن به جمهوری اسلامی؟
3: خب طبعا یه دورانی اعتراضات خیلی گسترده بود، من در مورد چند سال قبل حرف می‌زنم و واقعا هم تأثیر داشت. جمهوری اسلامی جرأت نمی‌کرد زن اعدام کنه، جرأت نمی‌کرد فعال سیاسی اعدام کنه. الان اوضاع و احوال سیاسی که به این وضعیت رسیده داره هی پشت سر هم اعدام میکنه و خود دولت ها تا اونجا که به دولت های غربی برمیگرده الان کماکان میگن مذاکره بشه، نمیدونم تنگه هرمز باز بشه، قیمت ها رفته بالا، مشکل داریم و سعی میکنن یک بار دیگه از در مماشات با حکومت اسلامی وارد بشن. ولی با وجود همه این اتفاقات هر اعتراضی تاثیر داشته. الان اتحادیه اروپا بیانیه داده، چیزی که ما میخواییم این هست که اگر جامعه مدنی ایران در خارج از کشور فعالانه تر برخورد بکنه، دولت ها رو میتونیم تحت فشار بذاریم و بگیم که مثلا شما باید یه رفتاری بکنید، مثلا بگید اعدام بعدی اتفاق بیفته سفارتخونه هاتون رو میبندیم، روابطمون رو با شما قطع میکنیم. و برای اینکه به اون نقطه برسیم، اصل مسئله همین هست که متحدانه بریم بازم اعتراض کنیم در مقابل پارلمان ها، در مقابل به اصطلاح دولت ها و اعلام بکنیم که این نمیشه، داره هر روز آدم میکشه و شما نمیتونید با جمهوری اسلامی به عنوان حکومت عادی رفتار بکنید، باهاش روابط داشته باشید به خاطر منافع اقتصادی خودتون و چشمتون رو بر این فجایعی که داره در ایران میفته ببرید.
2: سپاسگزارم از شما، مینا احدی، سخنگوی کمیته علیه اعدام از کرنه آلمان.
3: خیلی ممنون.

همواره یک باغ میسوخ وان سوی کابوس هایش خورشید نیلوفری بود. وقتی که سنگ بزرگی بر قلب آینه میزد میگفت خود را شکستم، کان خود نه من دیگری بود. میگفت با خود:

برگ کتابش زیبا و رنگین و روشن، تصویر خوش باوری بود، تفلی که تا دیوها را مثل سلیمان ببندد.

تنها ترین آرزویش یک قصه انگشتری بود، افسوس از آن دل که بعد از پایان هر قصه تا صبح مانند نارنج جادو آبستن است.

کوتنه ولوان هر وک گرگی هر درنده بدخو جلادی سر شیط بو خوین رشتنی ملت کوت کار دیسان رنگین بو چنگی گلاوی بخوینی پاکی خلکی لادی و شار دجمن بزانه تولی هاوریان استین مو من یک به هزار گرچی رش پوشم بو هاوریکانم ورم برستره بو توی استمکار بجی آزادی بجی یک گرتو ایمان بکویری چاوی دجمن هزار جار

ای دشمن خونریز ظالم، درنده بدخواه، غاصب دیوانه، بدان که انتقام فرزندانمان را خواهیم گرفت.

0: جنگ روسیه و اوکراین پس از گذشت چند سال دیگر تنها یک درگیری نظامی نیست، بلکه به بخشی از زندگی روزمره مردم اوکراین تبدیل شده است. در شهرهای مانند کیف، مردم در کنار نگرانی‌های امنیتی تلاش می‌کنند زندگی عادی خود را حفظ کنند، موضوعی که نشان دهنده نوعی عادی سازی جنگ در جامعه است. این جنگ تأثیرات عمیقی بر اقتصاد، رسانه‌ها، نسل جوان و هویت ملی اوکراین گذاشته و همزمان جایگاه سیاسی و بین‌المللی این کشور را نیز تغییر داده است. اوکراین در کنار تحمل خسارت‌های سنگین انسانی و مالی توانسته در حوزه‌های مانند فناوری‌های نظامی و تولید پهباد نیز فرصت‌هایی برای همکاری و تجارت بین‌المللی ایجاد کند. در چنین شرایطی بررسی وضعیت اجتماعی، اقتصادی، نظامی و سیاسی اوکراین می‌تواند تصویر روشن‌تری از آینده این جنگ و پیامدهای آن برای منطقه و جهان ارائه دهد. برای گفتگوی بیشتر در این مورد مهمان بسیار گرامی و عزیزی رو داریم که اولین بار هم هست در برنامه دیالوگ حضور دارن. ایشون دانشجوی دکترای علوم سیاسی هستند در کیف اوکراین و همچنین فعال سیاسی چپ، جناب آقای دکتر محمد هاشمیان. سلام و درود فرمان.
1: سلام خدمت شما آقای مصطفی عزیز و همه همکاران و دستندرکاران شما در این برنامه و امیدوارم که حالتون خوب باشه و سلامت باشید و گفتگوی موفقی رو داشته باشید.
0: ممنون، زنده باشید. آقایتون هاشمیان گرامی، سپاسگزارم از اینکه وقت خود در اختیار برنامه دیالوگ قرار دادید و همچنین این گفتگو بسیار برای من با ارزش هست، چون مستقیم با فردی که خودش در اوکراین داره زندگی میکنه میتونیم بیشتر وضعیت اونجا رو در جریان باشیم. از اوکراین چه خبر؟ وضعیت اونجا، زندگی روزمره اونجا رو شما بفرمایید که من به سوالاتم بپردازم.
1: قبل از هر چیز آرزو دارم که حالا قبل از شروع صحبت هام که تمام خانوادگان کسانی که عزیزانشون رو از دست دادن در اثر بمباران جنگ و در واقع مشمول خسارات و آسیب‌های متفاوتی شدن، مجبور به کوچ و مهاجرت و اینها شدن، امیدوارم که به قلب‌های اینها آرامش بیاد و امیدوارم که خانواده‌های در واقع این از دست رفتگان هم بتونن آرامش رو در واقع احساس بکنن و به قلب‌هاشون برگردونن. این که شما فرمودین زندگی در کیف

0: مربوط به مناطقی هستش تحت نام دونباس که مناطقی بودن که اینها قبلا خواهان استقلال بودند و به نوعی هم به نوع مناطق نسبتا مستقلی شناخته می شدن بعد از جزیره کریمه در اوکراین و اختلافاتی رو با حکومت مرکزی در اوکراین داشتند که خواهان پذیرش بخش بزرگی از در واقع مسائل و خواسته های اونها نبود و رسیدگی به اون خواسته ها و بعد از اون شاهد دخالت نظامی روسیه هستیم از این طرف که موقعیت خودش رو در منطقه به نوعی از لحاظ نوار امنیتی و نفوذ نظامی و امنیتیش در خطر میدید و بر همین اساس تهاجمی رو ترتیب داد در اگه یادتون باشه 24 فوریه سال 2022 اولین روز آغاز تهاجمات گسترده و سازماندهی شده نیروهای نظامی روسیه بود به اوکراین که من در اون روز یادم در شهر کیف بودم که اولین تهاجمات هوایی به شهر و بمباران ها آغاز شد، مردم به پناهگاه ها مراجعه کردند، مردم زیادی به مترو و پناهگاه ها مهاجرت کردند و تعداد زیادی از مردم، بخش وسیعی از مردم با ماشین ها شهر رو ترک کردند و به مناطق دیگه رفتند و به شهرهای دیگه دورتر، شهرهای غربی تر یا به کشورهای دیگه رفتن در آغاز این جنگ. ولی به هر حال متاسفانه در اثر این بمباران ها و تهاجماتی که دهم جانشون رو دادن، همون اوائل هم از دست دادن، حملاتی به یک سری شهرهای حتی در نزدیکی همین کیف شد که تعدادی از مردم زنده بگیرد کشتن و اجسادشون رو بعدن زیر زمین در آوردن و اینها و در واقع شرایط بسیار متشنجی بود در ابتدا و مردم هم ترسیده بودن، واقعا ترس بسیار شدیدی وجود داشت. ولی بعدن شاهد پشتیبانی نظامی غرب بودیم، شاهد امکانات نظامی و پشتیبانی و در واقع در اختیار گذاشتن بخش وسیع از بودجه های نظامی از طرف غربی ها بودیم که در اختیار اوکراین قرار گرفت، هم از لحاظ بودجه اداری و هم از لحاظ تأسیسات امنیتی و نظامی پشتیبانی شد اوکراین و تونست جنگ رو ادامه بده و تا حدود ارتش روسیه رو به عقب برد و به همون استانهای لوهانسک و دونیتسک که استانهای اصلی بود که خواهان استقلال هم بودن به نوعی به عقب ببره و حتی اجازه نده که یک بخشی از اون رو بتونن به طور کامل تصرف بکنن. یعنی الان هم که ما داریم صحبت میکنیم این مناطق به طور کلی و به طور لحاظ امنیتی در اختیار روسیه نیستن، منطقه‌ای که تحت عنوان دونباس شناخته میشه و هنوز هم درگیری های مثلا در شهرهای خاصی هنوز هم در حال جریان هستش، عقب نشینی های مداوم و حملات مداوم هست. شما ببینید مثلا در چند روز پیش من اخبار رو نگاه میکردم دیدم که چند روستای خاصی رو تصرف، مثلا روستا به روستا دارن جلو میرن، یعنی دو تا سه تا روستا رو تصرف میکنن، از طرفی میبینن که مثلا یکی دو منطقه رو از دست میدن، یعنی یک نوع جلو رفتن و عقب رفتن. این از وضعیت میدان جنگ و وضعیت زندگی مردم هم. مردم متاسفانه اون شور و شوق و انرژی های مثبت و اینها رو زیاد ندارن در از این 4-5 سال، هم خیلی طبیعیه.
1: وضعیت آب و برق چطوره؟ وضعیت زندگی روزانه مردم آیا؟ چون اوکراین یک زمانی به هر حال قبل از این جنگ جزو کشورهایی بود که بخش وسیعی از معیشت اروپا رو تأمین میکرد، برخی از اقلام خوراکی رو منظورم اینجا. آیا حال خودش با چه وضعیتی مواجه است؟ ببینید در کیف که پایتخت هست هنوز رسانه ها اونجا من خودم چون روزنامه نگارم که رسانه ها رو جز سوالاتم هست و برخی وقتا نگاه میکنم، چند تا کانال تلویزیونشون هست فعاله اما خب زبانشون رو که بلد نیستم. در این مورد هم میخواستم شما یک توضیحاتی برای بینندگان بفرمایید.
0: بله، این که شما فرمودین بسیار مشهود هست. حالا وقتی که حتی تو خیابون‌ها قدم بزنی یه بخش بزرگی از این مسئله رو میفهمی، ولی همونطور که عرض کردم خدمت شما در پاسخ به بخش اول سوالتون که زندگی مردم هست، مردم

0: اون انرژی و شورش و مال قبل از این درگیری رو ندارن. واقعا فشارهای اجتماعی به خصوص مردمی که در بخش شرقی و مرکزی اوکراین زندگی میکنن، فشارهای اجتماعی اقتصادی، از دست دادن شغل و تکیه کردن وابسته شدن به شغلهای پاره وقت، میشه گفت شغلهای پاره وقتی که حالا یه بخشی یه مدتی میتونن باش زندگی رو بگذرونن، یه مدت دیگه باید یه بازه زمانی دیگه باید اون رو عوض بکنن و وارد فاز دیگه بشن، یک نوع غیر معلق بودن در فضای غیر قابل تثبیتی که وجود داره و از مهاجرت های متفاوت، این خودش باعث نوعی افزایش شکاف طبقاتی و فشار به خصوص به بخش موزبگیر جامعه شده، چون که اون نظم در کار روزانه در بخش اداری و بخش های موزبگیری هم وجود نداره. تعدادی از کارخانه ها و مراکز تولیدی اونها هم دیگه اون کار اون در واقع روند اولیه کار رو ندارن. تو بخش حالا مواد غذایی ممکنه این ادامه داشته باشه. شما اشاره فرمودین که در مورد اوکراین کشوری هستش که خودش یکی از بزرگترین تولید کنندگان و صادر کنندگان مواد غذایی در دنیا بوده، یعنی و به سبد نان اروپا شناخته میشه، کشوری که خودش در طول سالها یکی از بزرگترین مراکز صدور گندم بوده به اروپا و نان اروپا رو تامین کرده، و نه فقط اروپا بلکه از طریق دریای سیاه و در واقع شرکای تجاری که به خصوص ترکیه هست در اونجا گندم زیادی رو به مناطق مختلف حتی خاورمیانه و مناطق آفریقایی و بخش‌های دیگه دنیا هم صادر کرده. و اگه به خاطر داشته باشیم در سال اول آغاز درگیری ها هم یکی از بزرگترین چالش ها همین بود، این نشستی در استانبول شروع شد که راه صدور گندم سد نشه حتی با وجود آغاز جنگ، نه فقط برای تامین بودجه اوکراین بلکه برای تداوم صدور گندم و رسیدن گندم به دست کشورهای دیگه و مردم که بحران نان به وجود نیاد، بحران مواد غذایی، چون یعنی موقعیت اوکراین از لحاظ صدور و تولید گندم و مواد غذایی اینقدر مهم هست در دنیا و زندگی مردم. حالا با وجود این هزینه ها حتی مبالغی که صرف حالا از فروش گندم و مواد غذایی به دست میاد صرف هزینه های نظامی میشه، شما نگاه بکنید خسارت های خیلی بزرگی در بخش های مختلف کشور به سازه های شهری و نظامی و امنیتی وارد شده، به خاطر همین حتی بودجه کم اومده واقعا تو این زمینه و مردم هم شغل تثبیت شده ای ندارن، به خاطر همین نگرانی مالی وجود داره. همگام با اون نگرانی های امنیتی وجود داره، از لحاظ امنیتی وقتی که تمام بیشتر تمرکز نیروهای امنیتی بر حفظ در واقع امنیت مرزها و درگیری در نقاط درگیری هست، اینجا خیلی سخت میشه که امنیت رو در داخل شهرها و روستا هم حفظ کرد، این نکته هم وجود داره، به خاطر همین نگرانی در این بخش هم هست. حالا نیروهای امنیتی کار خودشون رو انجام میدن ولی خب این هم یه نگرانی بزرگی هستش که باید بهش رسیدگی بشه. و بعد از اون از لحاظ امنیتی، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ روحی روانی هم که شما اگر هر روز صدای آژیرها رو بشنوید، ناملایمات روز و شب با صدای آژیرها، با بمبارانها، با انفجارهای متفاوت، خبر از دست رفتن تعدادی از دست رفتگان و حالا کسانی که کشته میشن در اثر بمبارانها و اینها هم به جای خودش، اینها همه یک فشار روانی روحی مضاعف رو بر مشکلات اقتصادی و امنیتی دیگه که وجود داره اضافه کرده. بخش بزرگی از مردم به کشورهای دیگه مهاجرت کردن.
1: در بحث مهاجرت شد آقای دکتر آشنی گرامی، طبق آماری که هست بیشتر از 6 میلیون مردم به خارج از اروپا مهاجرت کردن و 3.5 میلیون نفر هم در داخل اوکراین آواره هستن. آیا آماری از میزان کشته شده ها هست؟
0: بله، طبق آخرین آماری که شما اشاره کردین، طبق آخرین آماری که وجود داره و شهرداران شهرهای بزرگ کشور هم اون رو بیرون دادن منتشر کردن، جمعیت داخل اوکراین الان در حال حاضر بین 25 تا 30 میلیون نفر اگه باشه، یعنی قبل از جنگ حدود 43 44 میلیون نفر جمعیت بود، یعنی میخوام بگم که بالای 10 میلیون 10 تا 15 میلیون نفر مهاجرت کردن و کشور رو ترک کردن. یه بخشیش هم که شما فرمودین آوارن، مثلا من حتی به خودم با کسایی صحبت کردم که دو تا خونه داشتن توی شهری، دو تا واحد خونه داشتن، هر دوتاش مشمول بمباران شده. با کسایی صحبت کردم که خونهشون زیر بمباران ها از بین رفته، الان مهاجرت کردن به شهرهای بزرگتر و در اماکن و مراکز جمعی دارن زندگی میکنن. اینها همه به جای خود کنار فشارها و در واقع کمبودهای اقتصادی که وجود داره، در آمار کشته شدگان هم آمار کشته شدگان متاسفانه بالا هست و حتی اون اطلاعاتی که رسیده تا به الان اطلاعات دقیقی نیست، بعضیشون زد و نقیص هستش متاسفانه، ولی در طرف اوکراینی مثلا من یک ملاحظاتی رو مطالعه کردم در مورد 1.9 میلیون نفر کشته داشت صحبت میکرد، که مثلا کشته و زخمی های خیلی زیاد، کسایی که دست و پا و اعضای بدنشون رو در اثر بمباران ها از دست دادن بسیار زیاد هستن. من خودم شاهد بودم تو همین شهر کیف افراد زیادی حالا از نظامی یا غیر نظامی در اثر بمباران ها اعضای بدنشون رو از دست دادن و اینها، و تعداد زیادی هم کشته شدن نه فقط از طرف اوکراینی بلکه از طرف روسی هم به همین شکل. در همین اواخر یعنی چند روز پیش بعد از اینکه در روسی جشن پیروزی یا پیروزی ها برگزار شد که 9 می هست، جشن پیروزی باید شما هم امکان در آشنایی داشته باشید، من فکر میکنم جشن پیروزی 9 می که جشن پیروزی همون دوران اتحاد شوروی بر آلمان نازی هست که تحت عنوان جشن پیروزی ها در نظر گرفته میشه و جشن بزرگی برپا شد امسال هم در شهرهای روسیه و تظاهرات و در واقع به میدان آمدن مردم شاهد بودیم، جمعیت های میلیونی با شعارها و انعکاس اون در جامعه مدنی روسیه در خارج از روسیه به همین شکل در شهرهای اروپا شاهد بودیم که جمعیت های بزرگی پرچم به دست خیابون آمده بودند، پرچم کشورهای اتحاد جماهیر شوروی رو در دست داشتن و شعار میدادند و اینها. تو اون فاصله دو سه روزی حالا به احترام اون جشن پیروزی ها، چون اوکراین هم زمانی عضو همون اتحاد شوروی بود و یه بخشی از اون بوده و اینها، به احترام یاد اون دو سه روزی آتش بس موقتی قرار شده، ولی تو همین بمباران ها مثلا شاهد هستیم حملات پهپادی، بزرگترین حمله پهپادی اوکراین رو ما در همین یکی دو روز پیش شاهد بودیم که 3 کشته در مسکو، در حومه مسکو بر جای گذاشت و حملاتی که به اوکراین شده حدود 24 نفر کشته شدن در همین یکی دو روز پیش در شهر کیف که مناطق مسکونی هدف حملات قرار گرفتن. و در طرف روسی هم به همین شکل تلفات بالایی هست، ولی خب بیشتر این چون جنگ الان در داخل حوزه جغرافیایی ژئوپلیتیکی هستش که از لحاظ قوانین بین المللی اوکراین شناخته میشه، به خاطر همین من این طرف تلفات رو بیشتر
1: میتونم بسیار استفاده کنم. جناب دکتر هاشمیان، این جنگ چه تأثیری بر نوع نگرش جوانان گذاشته؟ نگرشون نسبت مسائل جامعه، نسبت مسائل سیاسی، چون نسل جوان خیلی مهمه.
0: بله، اینکه شما فرمودین نسل جوان رو اشاره و اینکه نسل جوان چه تأثیری گرفته، قطعا از لحاظ روحی روانی، از لحاظ افق دید به آینده، و از لحاظ انهدام ساختارهای خانوادگی و اجتماعی و جمعیتهای دوستانه و جمعیتهای متفاوت مربوط توی جامعه و نهادهای مدنی و اجتماعی اون، همیشه جامعه در اثر جنگ بخش های مختلفش دچار آسیب های روحی و روانی میشن، به خصوص اونهایی که در صفوف جلوی درگیری ها هستن، در مناطقی که درگیری ها شدیده و مناطقی که درگیری ها خیلی زیاد هستش. از جمله اون مثلا تو مناطق شرقی کشور میشه نام برد، مناطق شرقی کشور که درگیری ها خیلی شدید هست، درگیری های شدیدی اونجا وجود داره، تخریب خونه ها، از بین رفتن منازل و اینها، فشار روحی بر مردم، آوارگی، کشتار در واقع افراد مدنی، شهروندان در شهرها. تو همین یکی دو روز که اینجا این اتفاق افتاده، عزای عمومی اعلام شده در سراسر کشور و مردم اصلا وضعیتشون خوب نیست، جوانان به همین شکل اصلا حال خیلی خوبی ندارن. شما
1: و این وارد هویت ملی جوانان آیا تأثیری گذاشته؟
0: ببینید، این سوال کم پیچیده ای هستش. من اگه اجازه بفرمایید فقط میخوام بگم که این جنگ از لحاظ اجتماعی اتحاد رو، همبستگی رو بین جوانان و بین نیروهای مختلف بیشتر کرده، همبستگی بیشتری رو به وجود آورده، حس همدردی و تعاون بیشتری رو به وجود آورده تا حدی بین مردم، به خصوص اونهایی که در خارج از کشورن. حرکات مدنی رو ما شاهد هستیم، تحرکات مدنی رو شاهد هستیم، اجتماعات و ایجاد در واقع اجتماعات مدنی برای جلوگیری از جنگ، برای اعتراض به جنایت‌های جنگی رو شاهد هستیم. یعنی این بخش از اعظمش متعلق به جوانان هست، یعنی این جوامع مدنی و این حرکت های اعتراضی و این در واقع تلاش ها برای پسراندن نیروی متهاجم به عقب و درخواست همکاری بین المللی و اعتراض به وجود خشونت شدید در میدان های جنگ، اینا همه از تحرکات مدنی بوده که شاهد هستیم و این بین جوانان این تحرکات تقویت شده، اتحاد تقویت شده به نوعی، تا حدی همبستگی و همدردی و تعاون تا حد زیادی بیشتر شده. شما اگه بیرون برید مثلا مردم رو میبینید بیشتر سعی میکنن تو مناطقی که امن‌تر هست و مردم با هم جمعن اونجا باشن. مثلا تو مترو خیلی اوقات بعضی صبح ها میرید، صبح ها یا اوقات دیگه که بعد آژیر هست، مردم زیادی جمع شدن، به خصوص برای کودکان و بخش های نوجوانان و اینها یک سری برنامه هایی رو اینجا اجرا میکنن و بخش جوان هم انعکاسش رو با روح همبستگی نسبتا متناسب با شرایط جنگی و ایجاد حرکت های مشخصی به خصوص در خارج از کشور.
1: بسیار سپاسگزارم. آیا هاشمیان، مهمترین دستاورد اقتصادی این جنگ رو برای اوکراین اگر بخوایم در موردش صحبت بکنیم، فکر کنم این هستش که به هر حال تونسته با 20 کشور در مورد فروش پهپاد قراردادهایی رو ببنده. این رو اگر برای ما بیشتر توضیح بدید که آیا دستاورد این جنگ از لحاظ سیاسی و اقتصادی که من به اون اشاره کردم کوتاه چی هستش، اما کوتاه بفرمایید چون من یه چند سال دیگه هم دارم که خدمتتون عرض بکنم.
0: بله، بسیار سپاس. این که شما فرمودید من خیلی کوتاه میخوام عرض بکنم، هیچ وقت جنگ به نفع مردم نبوده. چرا؟ چون که جنگ یک سیاست مردمی نیست، هیچ وقت در هیچ کجای دنیا در هیچ دوره تاریخی جنگ ها منافع توده های مردم یا اکثریت مردم رو نتونستن نمایندگی بکنن، چه از لحاظ اقتصادی چه از لحاظ سیاسی. خیلی اوقات جنگ ها تثبیت کننده شرایط های در واقع تحمیلی بودن بر جامعه، در دوره های متفاوت تاریخی شاهد بودیم. مثلا جنگ ایران و عراق باعث تثبیت حاکمیت جمهوری اسلامی شد در ایران 8 سال قبلش. و در اینجا هم از لحاظ اقتصادی شما بفرمایید، از لحاظ اقتصادی به هیچ عنوان جنگ نمیتونه مزیت شمرده بشه یا امتیاز بده. قبل از این اوکراین کشور توریستی بوده، صادرات مواد غذایی انجام میده، صادرات تمام اقلام و در واقع گندم و مواد غذایی رو نمایندگی میکرده، خودش یکی از شاهراهای بزرگ ارتباطی تجاری بین کشورهای اوراسیا و اروپا بوده، خیلی از نقل و انتقال ها از همینجا انجام میشده قبل از جنگ. در حال حاضر این شاهراها همه بسته شده، این امیدها برای مهاجرت و تحرکات توریستی و در واقع رابطه بین اوراسیا و اروپا بودن، اینها خیلی ضعیف شده. حالا یک لوله گاز، نمیدونم شما شنیدید، دروژبا که هست، اون لوله گاز دروژبا که وصل میکنه گاز رو به اروپا و اینها، این خودش روش بحث بوده، گاهی اوقات میبندن گاهی اوقات بازش میکنن، گاهی اوقات محدودش میکنن، میگن نباید این ادامه پیدا بکنه و این مشکلات. حتی رو اون خطوط لوله ها اینجا بحث وجود داره. در نتیجه در حالت کلی، در تحلیل کلی خیر، اما بله، این که شما فرمودین اوکراین برای این که به خصوص این تحرکات اوکراین در زمینه ایجاد یک سری قراردادهای اقتصادی برای فروش پهپاد به کشورهای خاورمیانه، به خصوص کشورهای عربی و یک سری کشورهای دیگه، این تمایل اوکراین، سیاست اوکراینی بعد از این انجام شد که ایالات متحده آمریکا عقب نشینی هایی رو انجام داده از اوکراین و یک سری حمایت هاش رو قطع کرد. بعد از این اوکراین برای اینکه بتونه وجهه بین المللی خودش رو تقویت بکنه و در این جنگ تنها نمونه و در این جنگ، چون اروپا هم به اون شکل اولیه حمایت رو ادامه نداد در این زمین، چون که واقعا مصارف زیادی اتفاق افتاد، هزینه های زیادی شده و جنگ همچنان نتیجه خاصی رو نداشته، حتی عقب نشینی و پیشروی و پسروی های مشخصی در خطوط انجام نشده، لنج ناامیدی خاصی وارد شد به این زمینه کمک ها و تسلیحات نظامی و اقتصادی. در نتیجه اوکراین در اینجا وقتی که دید در این زمینه که دید بخشی از پشتیبانش رو از دست داده، تلاش کرد که به این وسیله اولا یک مرکز در واقع درآمد جدید و فروش تسلیحاتی رو برای خودش به وجود بیاره و از مسیر دیگه روابط سیاسی خودش رو و اقتصادی خودش رو با کشورهای دیگه تقویت بکنه تا بتونه زمینه همکاری رو و فشار سیاسی، زمینه همکاری رو ایجاد بکنه و فشار سیاسی رو بیشتر بر روسیه وارد کنه.
1: بله آقای دکتر، 10-4 دقیقه بفرمایید که تأثیرات جنگ روسیه و اوکراین بر خاورمیانه چی بوده؟ افقش رو شما چطور میبینید؟
0: بله، خاورمیانه شما شاهد هستین که در از این سالهایی که جنگ در اوکراین هم هست، تغییراتی در خاورمیانه هم اتفاق افتاده. از جمله اون این تغییرات میشه به عقب نشینی جمهوری اسلامی از یک بخشی از خطوط امنیتی که تحت عنوان حالا خطوط امنیتی خودش در هلال شیعه خودش در نظر گرفته بود رو میبینیم، یک عقب نشینی استراتژیک نظامی از لبنان و سوریه و حتی عراق رو شاهد هستیم، به خصوص به دلیل مشکلات اقتصادی که گریبانگیر ساختار حاکمیت جمهوری اسلامی شده، و از طرف دیگه ایالات متحده ارتباط خودش رو نه فقط با کشورهای خاورمیانه، ولی اینو ما در خاورمیانه هم میبینیم، با کشورهای خاورمیانه و کشورهای منطقه بسیار بیزینسی کرده و اقتصادی شده و از اون جو سیاسیش هم خیلی کمتر دیده میشه، اومده بیرون از اون جو سیاسی و تلاش میکنه که میدان توسعه اقتصادی رو باز بکنه و اون رو گسترش بده. شما نگاه کنید به تنگه هرمز، تنگه هرمز به تنهایی میتونه آمریکا رو به عقب برونه از حملات شدیدش به ایران و توسعه اون حملات، و میتونه حتی کشورهای عربی رو متوقف بکنه. چرا؟ چون تنگه هرمز یک مسیر تجاری مهمی هستش که بدون اون معادلات اقتصادی ایالات متحده به هم میخوره و نه فقط اون، کشورهای عربی هم به هم میشه. در نتیجه این تغییرات اتفاق افتاده و چون دست بزرگی از خود آمریکا و روسیه و ابرقدرت‌ها در منطقه خاورمیانه هست و همون دست‌ها امروز در اوکراین هم درگیره. تغییر شرایط جنگ در اوکراین مطمئناً بازتابش رو در خاورمیانه و برعکس شاهد خواهیم بود. و دیدیم که وقتی شرایطی که شرایط جنگی اینجا کم آهسته تر شد و پیشروی ها و پسروی ها مثل قبل نبود و کمتر شد و در واقع تکلیف مشخص نشد بعد از تلاش های متداوم ترامپ برای ایجاد یک فضای مشخصی برای صلح و پایان جنگ در اینجا، وقتی که دید از این تحرکات ناامید شدن برگشتن به خاورمیانه. شما دقت بکنید، رفتن به خاورمیانه همراه با اسرائیل یک اپراسیون نظامی رو علیه جمهوری اسلامی اونجا اجرا کردن و بعد جلو رفتن، بعد در یک نقطه متوقف شدن، اجازه ندادن که از اون پیش برن. وقتی اونجا تحرکات متوقف شد بازتابش اومد برگشت به اوکراین و اینجا ما میبینیم در اوکراین الان شروع شده دوباره یک حالا باز شدن اون امکان مربوط به حدود 90 میلیارد یورو از اتحادیه اروپا به صورت وام 90 میلیارد یورویی برای اوکراین پس از لغو وتوی جنجالی مجارستان و تغییر رئیس جمهور مجارستان و بعد آغاز انتقال تسلیحات نظامی به خصوص از اروپا و کشورهای دیگه به اوکراین و در اختیار قرار گرفتن یک سری تسلیحات نظامی جدید به اوکراین، وام ها، بودجه های مشخص و حمایت هایی که شروع شده از اوکراین دوباره در این زمینه و حتی در اختیار گذاشتن یک سری نیروهای خاص نظامی در شرایط احتمالی.
1: یعنی اگر ما بخوایم جمع‌بندی بکنیم آقای دکتر، اگر ما بخوایم جمع‌بندی بکنیم میتونیم بگیم که تأثیر این دو جنگ بر هم متقابل بوده و در نتیجه هم برای خود اوکراین یک سری بودجه ها رو که قبلا تعریف شده بود پرداخت نشده و از لحاظ سیاسی هم جنگ روسی و اوکراین تونسته سایه بندازه بر جنگ خاورمیانه، درسته؟
0: از لحاظ سیاسی هم و از لحاظ امنیتی و از لحاظ اقتصادی هر دو سایه انداختن بر هم و هر دو دارن از همدیگه تأثیر میگیرن. ولی یک نکته هم وجود داره، اینکه ایجاد جنگ، یک واقعیت سیاسی، ایجاد جنگ در منطقه اروپای شرقی و اوکراین به نوعی بازتابش در خاورمیانه بر ایجاد اتحادهای جدید بوده و ما میبینیم که مثل گذشته نیست که کشورهای خاورمیانه تلاش میکردن صفبندی هاشون رو مشخص بکنن و حالا مثلا یک صف در طرف قدرت‌های غربی بودن، یک صف در طرف قدرت‌های شرقی، دو خط مشخص داشتیم. ولی الان هر کدوم تلاش میکنن خطوط مشخصی رو برای خودشون ایجاد بکنن و این خب احتمال ایجاد درگیری های جدید و خشن رو هم در خودش داره. ولی به هر حال باید با ایجاد یک سری تحرکات مدنی و فشارهای بین المللی این میل کنترل بشه.
1: بسیار سپاسگزارم دوست گرامی جناب آقای دکتر محمد هاشمیان، فعال سیاسی چپ که از کیف اوکراین با ما بودید. امیدوارم که بتونیم در برنامه آتی هم در خدمتتون باشیم. با شما و همچنین بینندگان گرامی خداحافظی میکنم تا برنامه آینده دیالوگ. شاد و پیروز باشید.

girls? Do you know what time it is? It must be party time.

پرزیدنت ترامپ گفته واشنگتن یا به یک توافق بزرگ و معنادار دست خواهد یافت یا هیچ توافقی انجام نخواهد شد. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده هم گفته واشنگتن برای توافق عجله ندارد. آمریکا برای وزیر خارجه جمهوری اسلامی ویزای سفر به نیویورک صادر نکرد و تهران باز شدن تنگه هرمز را مشروط به پایان محاصره دریایی کرده. آیا حکومت ایران ظرفیت بهره برداری از پنجره محدودی که آمریکا برای مذاکرات صلح باز کرده را خواهد داشت؟

0: رئیس جمهوری ایالات متحده ساعاتی پیش اعلام کرد توافق با رژیم ایران یا یک توافق بزرگ و معنادار خواهد بود یا اصلا توافقی در کار نخواهد بود. این توافق به گفته ایشون دقیقاً نقطه مقابل فاجعه برجام خواهد بود که توسط دولت شکست خورده اوباما مذاکره شد. توافقی که یک مسیر مستقیم و آشکار به سوی دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای بود. رئیس جمهوری آمریکا افزوده نه، من چنین توافق‌هایی انجام نمی‌دهم. آمریکا برای سفر عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی به جهت شرکت در نشست شورای امنیت سازمان ملل هم ویزا صادر نکرده. همزمان مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده میگه واشنگتن برای توافق عجله ای نداره و هنوز به دیپلماسی فرصت میده. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم تاکید کرده که باز شدن کامل تنگه هرمز منوط به پایان محاصره دریاییه، موضوعی که بلافاصله با واکنش جریان‌های تندروی داخلی روبرو شده. از جمله حسین شریعت‌مداری سردبیر کیهان هشدار داده بازگشایی تنگه هرمز مسیر حمله به گفته او دشمن رو هموار می‌کنه. همزمان ریاست محمد باقر قالیباف در مجلس شورای اسلامی برای هفتمین سال متوالی تمدید شده و قالیباف بلافاصله هم راهی یک سفر در قطر شده. و در حالی که غیبت معنادار سعید جلیلی در شورای عالی امنیت ملی شایعات درباره حزب و ساختار تصمیم گیری رو تقویت کرده، در تازه ترین گزارش سی بی اس امریکا میگه که دشواری ارتباط مقام‌های ایرانی با شخص مجتبی خامنه‌ای روند رسیدن به توافق احتمالی رو کند کرده. اما در این میان جدال میان دو طیف باقی مانده در ساختار قدرت جمهوری اسلامی هم بیش از پیش نمایان شده. همکارم نرگس سبا در دیگر سوی همین استودیو با ماست تا به هواداران مذاکره و هواخواهان به اصطلاح مقاومت در ساختار باقی مانده حکومت ایران نگاهی دقیق تر داشته باشه.
1: برای درک بهتر از هواداران مذاکره با آمریکا و مخالفان اون مهدی، باید دو چهره را به موازات هم بررسی کنیم: قالیباف و جلیلی. هر دوشون از مقام‌های جمهوری اسلامی اما از دو جنس کاملا متفاوت. محمد باقر قالیباف از نسل سرداران سپاه، همونها که بعد از جنگ وارد سیاست و مالندوزی شدن و طبقه ثروتمندان حکومت رو شکل دادن. سعید جلیلی اما از یک اردوگاه دیگه است، چهره امنیتی و ایدئولوژیک با ذهنیتی بسیار خشک و آخرالزمانی. قالیباف سیاست رو پروژه قدرت می‌بینه و جلیلی اون رو میدان عقیده. تا وقتی علی خامنه‌ای زنده بود، اردوگاه جلیلی دست بالا رو داشت. خامنه‌ای نیروهای تندرو رو که براش ابزار فشاری بودند، علیه حسن روحانی، جواد ظریف، مذاکره، حتی علیه محمود احمدی نژاد و اصولاً هر کسی که کمی از خط رهبریش فاصله می‌گرفت، حمایت می‌کرد. جلیلی و تیمش شاید همیشه رأی مردمی بالایی نداشتن، اما پشتشون به بیت رهبری گرم بود و همین براشون قدرت می آورد. بعد از مرگ خامنه ای و شمار بالایی از نزدیکان کشوری و لشکریش، این قالیباف بود که در دوران آتش بس شد مسئول مذاکره با آمریکا. طرفدارای جلیلی با اشاره به اینکه صدا یا تصویری از مجتبی وجود نداره که قالیباف و مذاکره رو تایید کنه، تلویحا اون رو به کودتا متهم کردن، ادعایی که با دخالت سریع نیروهای امنیتی توی نطفه خفه شد. جلیلی حالا ناگهان ساکت شده. توی جلسه های شورای عالی امنیت ملی ظاهر نمیشه و اردوگاهش دست کم فعلا منزوی شده و به حاشیه رفته. مجتبی خامنه‌ای هم از اون طرف سکوت رو پیشه کرده و هیچ موضع علنی در حمایت از جلیلی نگرفته. سایت های حکومتی زمزمه هایی رو منتشر کردن که جلیلی احتمالاً از شورای عالی امنیت ملی خارج یا برکنار شده. عملیات خشم حماسی که با فرمان پرزیدنت ترامپ آغاز شد، اگرچه اسم جمهوری اسلامی رو عوض نکرد، اما بر مناسبات حقیقی قدرت در عمیق ترین لایه های حکومت تأثیر گذاشته. در جمهوری اسلامی امروز جنایی که اندکی مدرن فکر میکنه و برای منافع خودش هم که شده حاضر به کوتاه اومدنه، فعلا آخر زمانی ها رو کنار زده. واقعیتی که رئیس جمهور آمریکا چند بار از اون به عنوان تغییر رژیم یاد کرده.

0: در ادامه برنامه امشب و پیش از معرفی مهمانان باید به استحضارتون برسونم تا کمتر از نیم ساعت دیگه درست رأس ساعت 12 به وقت شرق ایالات متحده آمریکا رئیس جمهوری ایالات متحده دونالد ترامپ قرار هست که در آرامستان ملی آرلینگتون حضور پیدا کنه و با اهدای دستگل بر مزار برخی از چهره‌ها و قهرمانان جنگ یاد اونها رو گرامی بداره در روزی یادبود کشته شدگان جنگ در ایالات متحده آمریکا یا مموریال دی که قرار هست این مراسم رو هم به صورت زنده از محل آرامستان ملی آرلینگتون در برنامه امشب داشته باشیم. امیدواریم که این مراسم به موقع شروع بشه و ما هم از تجربه همزانمون تست همکارانم بهره ببریم. اما در برنامه امشب سه مهمان گرامی داریم: مهداد درویشپور، استاد دانشگاه و جامعه شناس از استکهلم سوئد، امین قضایی، نویسنده و جامعه شناس از آمستردام در هلند، و رضا طالبی، روزنامه نگار در برلین در کشور آلمان. هر سه مهمان گرامی خوش آمدید. آقای طالبی، از شما شروع کنم. اتفاقاتی که داره میفته و اونچه که روند رویدادهایی است که در حال حاضر شاهد اون هستیم، آیا نشون میده که در ایران و اون جناحی که همونجور که همکارم خانم سبا هم گفتند، اون جناحی که به نوعی عقلگرایی رو پیش خود کرده دست بالا رو پیدا کرده و ممکنه به توافقی با تهران یا ایالات متحده آمریکا دست پیدا کنه که منجر به صلح بشه؟
1: با سلام خدمت شما بینندگان و مهمانان گرامی. ببینید، نمیشه با قطعیت صحبت کرد فضایی که ایجاد شده در تقابل جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده ما رو مجبور میکنه که با کمی وسواس نسبت به این مسئله نگاه بکنیم. البته در این حوزه اختلافات درونی چیز جدیدی نیست در جمهوری اسلامی. بعد از انقلاب اسلامی ما شاهد این بودیم که این اختلافات در طیف‌های مختلف به نوعی برای توازنی که در رأس اون هم آقای خمینی و هم آقای خامنه‌ای قرار داشت برای یک سیاست بالانس مورد استفاده قرار می‌گرفت. اما اگر به اختلافات امروزی نگاه بکنیم، خب اینها هم جدید نیستند. یعنی تقریباً طی 20 سال گذشته که عملاً مجتبی خامنه‌ای بیت رهبری رو در اختیار داشت و در هم مقامات کشوری و هم لشکری تاثیرگذاری فراوانی رو داشت، ما شاهد این تقابل بودیم که پیک اون رو در انتخابات ریاست جمهوری ما دیدیم که به نوعی جناح جلیلی و یا کسانی که به صورت ناملموس منتسب به آقای میر باقری بودن و کسانی که شما هم در گزارشتون گفتید که اتفاقا عقایدی آخرالزمانی و یا تفکیکی رو دارن، تقریبا به حالت پسیو در اومدن. هرچند که نفوذ این جریان در ساختار و سیستم جمهوری اسلامی ایران هم نفوذ معنادار و قدرتمندی بود. امروز اما شاهد این هستیم که بعد از اینکه علی خامنه‌ای کشته شد و این اختلافات یواش یواش از کف دریا به روی اون اومد، ما میبینیم که خود سعید جلیلی، کسی که خب سالها مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی بوده و کسی که مخالف برجام بود، شخصی که تلاش رو بر این داشت که به عنوان دولت سایه تلاش بکنه که با نفوذی که در ساختار جمهوری اسلامی ایران داره برای پسا خامنه‌ای بازی بکنه، امروز به حاشیه رانده شده. حتی اخباری هم میاد که احتمالاً 4 نفر دیگر هم از شعام کنار گذاشته بشن. اختلافات سعید جلیلی با قالیباف بعضاً سبب قهر سیاسی قالیباف هم شده بود. اخبار زد و نقیض در این رابطه رو هم ما داشتیم. اما انشقاقی که در درون خود جناح اصولگرا بگیم یا جناح ولایت مداری که صورت گرفته بود، با محوریت بیشتر سپاه پاسداران و احمد وحیدی انجام میشه و جای تعجب بسیار این است که خود احمد وحیدی هم از لحاظ ایدولوژیک به جناح جلیلینا نزدیک بود. اما آنچه که ما ببینیم یک تعقلگرایی منوط به حفظ نظام در این تکنوکرات ها و یا سرداران به قول کراواتی و یقه‌دار رو ما در اینجا میبینیم که به سمت
0: آقای طالبی، اتفاقا نکته همینجاست. وقتی این گفته های رئیس جمهوری آمریکا رو که من هم در مقدمه ذکر کردم بیاد میاریم که گفته بود یا یک توافق بزرگ و معنادار یا هیچ، وقتی این رو میبینیم و این انشقاق رو میبینیم، ارزیابیتون از شرایط چیه؟ یعنی وقتی که رئیس جمهوری آمریکا همه چیز رو یکجا میخواد و اونها هم دچار چنین انشقاقی در داخل هستن.
1: دیدید این انشقاق رو من داشتم توضیح میدم، اونقدر هم این انشقاق خب درست وجود داره و خب جمهوری اسلامی ایران خب تلاش رو بر این کرده وقتی که سرها رو میزنه برای حفظ نظام. خب ما در شرایطی که خب شما هم بیاد دارید وقتی که روزنامه صبح امروز این تیتر رو از آقای الهام زد که حفظ نظام از جان امام زمان هم مهمتر است، در این نقطه به یک اشتراک هم میرسن. هرچند که این اختلاف ها وجود داره اما کماکان قدرت در دست سپاه پاسداران است. اگر ما به یاد داشته باشیم خب بعد فوت آیت الله خمینی نگاهی بکنیم به خاطرات آقای کریستیان گروف سفیر فرانسه در تهران، وقتی که با آقای لاریجانی، برادر آقای لاریجانی بزرگترشون، دیدار میکنن و در اونجا از یک انشقاق صحبت میشه در بین سران نظام و اینکه تلاش بر این هست که بگوین که به صدام بگوید که بیشتر بزنه، همون جریانی که ما در مکفارلین هم داشتیم که حالا مشخص نیست درست است یا درست نیست بین آقای روحانی و مذاکره کنندگان. این رو ما میبینیم که جریانی در درون ساختار نظام وجود داره که بر اساس آنچه که گفته میشه حفظ نظام از اوجب واجبات است، تلاش رو بر این داره که حداقل وقت بگیره، بتواند با ایالات متحده رو به رو در رو بنشینه و این مسائل رو هم حل کنه. اما از سوی دیگر هم در یک پکیجی که ایجاد کردن، سرها رو چه در بالای نظام و مردم رو در وجوه پایین تر دارن سرکوب میکنن. یک دولت میلیتاریزه که ناشی از همین جنگ هم هست ایجاد شده، قدرت سپاه پاسداران بیشتر شده. اما اینکه این انشقاق سبب بشه که در درون سیستم منازعات به حدی بالا بره که رو در روی هم قرار بگیرن، به نظر من بسیار دور هست و امکانی وجود داره که تا کنون که اگر کنترل کردن همین رو کنترل بکنن و خروجی سیستم یک خروجی از یک زبان واحد باشه. یعنی ما کماکان درست میبینیم این انشقاق رو، ولی به اون حدی نیست که بگیم که جمهوری اسلامی ایران از لحاظ ایدئولوژیکی در یک تنازعی قرار گرفته که رو در روی هم به صورت شدید قرار بگیره.
0: آقای درویش پور، نظر شما رو هم بتونید.
2: بله، من ضمن سلام به میهمانان گرامی و بینندگان عزیز برنامه و شما، این بخش از صحبت های جناب طالبی رو کاملا تایید میکنم. یعنی این که ببینید این جنگ به هر حال حکومت با برغم همه ضرباتی که خورده شد به سرنگونی حکومت منجر نشد و از این نظر در واقع فضای میلیتاریستی که ایجاد شده نوعی انسجام درونی در حکومت ایجاد کرده. یعنی چون اختلافات قبل از جنگ اگر بیشتر از بعد از جنگ نباشه کمتر نیست. بنابراین درسته که شرایط جدید باز هم شکافایی رو در درون حکومت ایجاد میکنه در مورد اینکه چقدر آمادگی مذاکره داشته باشن یا چقدر بخوان سیاست مثلا جنگ تا پیروزی یا عدم انصاف ناپذیری رو دنبال بکنن. اما به گمان من اوتوریته سپاه سایه بسیار سنگین‌تر از هر زمان دیگری بر به اصطلاح مجموعه نظام انداخته و ابداً مایل نیستن که دو چهره متفاوت و متضاد نشون بدن. اجازه بدید تاکید کنم این در واقع فقط در درون جمهوری اسلامی نیستش که در برخورد به مذاکره ما با دو سیاست یا دو روش روبرویم. در خود ایالات متحده آمریکا در دستگاه حتی ادمنستراتیو ترامپ و جمهوری خواهان میبینید بعضیا به شدت مخالفن با توافق و برخی ها خب از توافق استقبال میکنن. بنابراین و ای بسا این شکاف در این سو بیشتر دست کم اوریانتره، اگر نگیم حتی بیشتر باشه دست کم اوریانتره.
0: در آمریکا هم اوریانه، در آمریکا هم اتفاقا همونجور که شما گفتین اوریانه. حتی رئیس جمهوری آمریکا اخیراً در یک واکنشی نوشته بود که انتقاد کرده بود از برخی از سناتورها، برخی از سناتورهای جمهوریخا. حالا اتفاقا آقای انگوش رو خیلی موضوع مهمی گذاشتید، میخوام دقیقاً بحث رو همون سو ببرم. خیلی کوتاه من جواب بدید، این انسجامی که گفتید بعد از جنگ در بدنه حاکم نیتی که باقی مانده از جمهوری اسلامی تشدید شده، این به خاطر شرایط جنگی است؟ یعنی اگر اینها به یک مذاکره ای و به یک صلحی برسن، این انسجامی که شما بهش اشاره کردید ممکنه تبدیل به یک بحران بزرگ از همون انشقاق ها و اختلاف های بشه که تا قبل از جنگ هم بین این آقایان بود. حالا خامنه ای بود که اون رو مدیریت کنه، بدون او و بدون این مدیریت اینها بیشتر تشدید بشه این اختلاف ها؟
2: ببینید، ما یک به گمان من کوتاه مدت و دراز مدت رو باید شاید از هم تفکیک کرد. کوتاه مدت من انتظار اون رو ندارم که شکاف‌های از آن نوعی که در گذشته آنقدر علنی و گسترده بود در واقع باهاش روبرو بشن، اما دراز مدت ما با یک به گمان من حقیقتی روبرویم و آن اینه که صرف نظر از تمام مواضع مخالفت با جنگی که من داشتم و دارم و هیچ وقتم پنهان نکردم، نمیتوانیم انکار بکنیم که ما الان در یک موقعیت دیگری قرار داریم. این موقعیت جدیدی که ایجاد شده به گمان من امکان تداوم سیاست‌های بنیادگرای اسلامی و سیاست‌های از نوع جلیلی رو در واقع خیلی دشوارتر از سابق کرده. کوتاه مدت ممکنه هیجان حضور در خیابان‌ها و به هر حال اینکه مقاومت توانستن بکنن بتونه یک فضای به اصطلاح غرور کاذب یا واقعی در میان این جریان ایجاد کنه، ولی دراز مدت به گمان من عقربه زمان به شدت به ضرر جریان افرادگرا عمل خواهد کرد و به نوعی زمینه یک نوع شاید واقع‌گرایی سیاسی در حوزه بین المللی رو دست کم در اون حوزه افزایش بیشتری بده و فکر می‌کنم تمایل به مذاکرات به هر حال افزایش خواهد یافت. اینکه چند و چونش چقدر به دست بیاد یا نه امریست دو طرفه، به هر دو طرف مرتبطه، ولی فکر می‌کنم این گرایش در دراز مدت دست
0: آقای غزایی شما چه فکر می‌کنید؟ شما آیا فکر می‌کنید که این انشقاق‌ها سوری است، واقعی است، واقعا این اختلافات و کجا میتونه عمیق باشه و در مقابل اگر گفته های رئیس جمهور آمریکا رو بگذاریم چه نتیجه میشه استنباط کرد؟
3: بله، در تاریخ سیاسی اخیر جمهوری اسلامی در واقع این اختلاف نظرها خودش رو به دو شکل، دو جناح اصلاح طلب و سوریه را یا حالا به اشتباه میانه رو افراطی نشون میده، ولی واقعیت خلاف این است. به نظر من واقعیت اینه که اندیشه سیاسی اسلامی شیعی جمهوری اسلامی یا حزب الله ایران در واقع دو نگاه داره. یکی مصلحت نظام است، مصلحت است، و دیگری رسالت است، رسالت اسلامی، گسترش شیعه اسلامی و تروریسم اسلامی، که در مقابل یک مصلحت اندیشی هم باید داشته باشه، یا به قول تاریخ تشیع مثلا به استراتژی مختلف امام حسین نگاه میشه. اینها این گونه نگاه میکنن و اگر اختلاف نظری هست از این جهت گاهن اختلاف نظری هست، صرفا از این جهت است که یکی ممکنه فکر کنه در اینجا مصلحت حکم میکنه که ما احیانا مصالحه‌ای کنیم، یا در اینجا رسالت ایجاب میکنه که پافشاری کنیم بر مقاومت، یعنی حالا ادب خودشون رو استفاده میکنن. بنابراین در رابطه با هر موضوعی که ما صحبت میکنیم باید بگیم که ممکن است مثلا برای مثال قالیباف مستعد اندیشتر از آقای جلیلی عمل میکنند. ما اینجوری باید بحث فهم کنیم کلمات واقعا این که فکر کنیم اینها میانه رو دارن یا افراد برخلاف آقای تمام میانه رو هستن یا برخیشون افراطی هستن، برخیشون اصلاح طلب هم، برخیشون خواهان مذاکره هستن یا اختلاف نظر عمیقی دارن در رابطه با جنگ و مذاکره، این غلط هست به نظر من. در رابطه با برنامه هسته ایران من اختلاف نظری نمیبینم و در سخنان اینها هم دیده نشده. شما در نظر بگیرید که 20 سال اینها یک برنامه اتمی رو پیش بردن، آیا فکر میکنید بعد از 20 سال اینا همچنان یک اختلاف نظر در پیش برد این رسالت دارن؟ نه، اشخاصی مانند عراقچی، قبلترش آقای ظریف، اینها بازوهای دیپلماتیک جمهوری اسلامی هستن. خب بالاخره اینو کوتاه عرض کنم، کشورهای غربی اگه بخوان آمریکا بخواد حالا مستقیم یا غیر مستقیم با ایران وارد مذاکره شن، مجموعه از طریق وزارت امور خارجه ایجاد کنه. بخاطر همین اینها به مرور نقش‌های دیپلماتیک گرفتن که به اشتباه میانه رو حساب میشه، چون جمهوری اسلامی مجبوره که در مذاکرات ادبیاتی رو داشته باشه به علت استراتژی که داره.
0: حالا اتفاقا میخوام اینا حتما به خیلی کوتاه جواب بدید آقای غزایی. ببینید، وقتی صحبت میکنیم از این ماجرا و میگیم که اینها یه اختلاف بنیادین فکری با هم دارن، یا شما رد میکنید در بعضی از مسائل عملیاتی که اینها اختلاف داشته باشن، جفتشون واقعا به حفظ نظام باور دارن. اون میگه با مذاکره و کوتاه اومدن ما باید خودمون رو نجات بدیم، یکی میگه نه ما تا بعد وایسیم خدا پشتمونه، دست امام زمان پشتمونه، لشکر انسوجن میاد به کمکمون. واقعا به اینها باور دارن و با این تفکرات میان دو این راه.
3: بله، ولی اشتراک نظر اینها، اجماع اینها بیشتر از این حرف هست. در رابطه با برنامه هسته‌ای همه اینها متفق القول هستند که مسئله هسته‌ای ایران بر اون خواسته آمریکا، یعنی برچیدن برنامه هسته‌ای ایران میسر نیست، یک خط قرمز است. خود آقای قالیباف صریحا اعلام کرده. بنابراین من فکر میکنم در 20 سال گذشته از برنامه اتمی اینها، این داشتهشون رهبرشون رو به خاطر این قضیه از دست دادن، دو رده فرمانده های نظامیشون رو از دست دادن، رژیمشون در خطر قرار گرفته و ضررهای اقتصادی و مالی بسیار هنگفتی هم دیدن. این برنامه رو دست نخواهند. تمام اختلاف نظر بین آمریکا و جمهوری اسلامی در حال حاضر در بحث توافق سر، یعنی مهمترینش سر اون 450 کیلوگرم اورانیوم غنی شده یا اون غبار هسته‌ای به اصطلاح، که جمهوری اسلامی به نظر من در این مورد کوتاه نخواهد آمد. آنچه که شما در تفسیر خبر گفتید که آقای ترامپ میگه یا هیچ یا همه چیز، منظور همین است، یعنی اینکه این مسئله غبار هسته‌ای که تحویل داده بشه باید در توافق باشه و این نیست که صرفا اینها بخوان مثلا محاصر دریایی در قبال باز کردن تنگی هرمز بپذیرن. خواسته جمهوری اسلامی صرفا حل و فصل مسئله دریایی و تنگی هرمز برای این و این تعویق انداختن مذاکرات هسته‌ای و عدم تحویل در واقع اورانیوم های غنی شده، ولی آمریکا میخواست که همه اینها رو، همه اینها مشمول یک توافق جامع باشه که من فکر نمی‌کنم همین که آقای روبیو گفتم تا چند روز آینده به این برسه.
0: آقای طالبی شما چه فکر میکنید؟
4: خب آقای قضایی و هم جناب درویش‌پور به نکات مهم اشاره کردن، لزومی به تکرر این مطالب نیست. اما اینکه جمهوری اسلامی از هسته‌ای گذشت نخواهد کرد، خب مسبوق به سابق اومدیم که انجام داد. حتی خود آقای خامنه‌ای هم که قبلا بیانات بسیار شدید و لحنی رو علیه مسئله برجام و یا توافق انجام نمودیم که خب بالاخره 180 درجه برگشت داشته، یعنی سیاست اعلامی و اعمالی در جمهوری اسلامی هم متفاوته. یعنی اینکه ما صرف آنچه که جمهوری اسلامی اعلام میکنه و یا بر اساس رزومه و کارکرد افراد نگاه بکنیم که این افراد ایدولوژیک هستند و فقط اختلافشون صرف حفظ نظام، این هم درست نیست. ببین وقتی که پول، سرمایه و کپیتال وارد دولت بشه، فساد و رانت وارد دولت بشه، ایدولوژی در مقابل اون تقریبا شکننده است. و حتی در مورد اینکه روابطی که خب هم روابط دیپلماسی داخلی و هم دیپلماسی خارجی منتج به این میشه که گروهی انتفاع اقتصادی داشته باشه. ما قبلا در 2010 بیانیه تهران این رو دیدیم، عقب نشینی کرد جمهوری اسلامی، در 2015 برجام، و حتی در دوران اول آقای ترامپ، خود آقای ترامپ هم زیاد اختلافی با برجام نداشت. وقتی آقای تیلرسون وزیر امور خارجه بود، وقتی که آقای پمپو اومد، مجددا فرض بر این شد که ما میتوانیم بهتر با جمهوری اسلامی ایران هم تا بکنیم. حتی در مورد مذاکرات هم اینکه گفته میشه جمهوری اسلامی با آمریکا مذاکره نکرده، در توالی ایامی که ما دیدیم از ماجرای مکفارلین گرفته شده باشه، مسئله افغانستان، حمله به عراق و یا مذاکراتی که به صورت کجدار مریضانه با آمریکایی‌ها هم صحبت کردن، اگر فراتر هم بریم با اسرائیل هم و در برخی موارد به صورت غیر مستقیم صحبت کردن. خب نمونه موشک‌های هاوکی که تحویل داده شد در اون دوران هم مؤید همین مسئله است. یعنی آنچه که مشخص و مبرهن و نقطه اشتراک است که من فکر کنم که هر چهار نفر ما بر اون تاکید داشتیم، این بود که حفظ نظام، یعنی در هر شرایطی اینها در مورد حفظ نظام به یک نقطه مشترک میرسن. روش ها فرق میکنه. این روش اگر به این نحوی باشه که از خمینی بگذرن، از خامنه‌ای بگذرن، از هسته‌ای بگذرن و این تا جایی برسه که بخواهن اینها رو هم تحویل بدن، انجام خواهد. امروزه هم در شرایطی که سپاه هم میدان رو داره، هم دیپلماسی رو که من باز هم عرض کردم که این جنگ سبب میلیتاریزه شدن و قدرت گرفتن سپاه شد، برعکس اون که سپاه قدرتش رو از دست بده، در اینجا همین نیروهای عقلانی که وجود دارن تصفیه خواهند کرد. بیچون و چرا اینها رو تصفیه خواهند کرد؟ بیچون و چرا سعی خواهند کرد که مردم رو هم دهنشون رو ببندن، اعدام بکنن، زندانی بکنن؟ اینها هم افزایش پیدا خواهند کرد، منوط به اینکه نظام رو حفظ بکنن. یعنی اگر ببینن شرایط به جایی میره که نمیتوانن در مقابل امریکا و اسرائیل مقاومت بکنن، ببینید صداها رو خاموش خواهند کرد. شما درگیری تسنیم و رضا نیوز رو ما دیدیم در روزهای گذشته، که حتی سید جلیل رو تشبیه کرد به کشمیری، گفت آقا شما کشمیری هستید، و یه درگیری هایی که ادامه داره نشان از این میده که برایند اینها درسته برای حفظ نظامه، ولی اختلافات شدید وجود داره. آیا عقلانی رفتار خواهند کرد؟ ما خواهیم دید که مجبور خواهند شد که عقلانی رفتار کنند.
0: بذارید اینو بپرسیم،
4: شرایط اجتماعی،
0: بذارید واکنش آقای غزایی رو هم به این گفتار شما بدونیم. آقای غزایی خیلی کوتاه که با آقای درویشپور بریم.
3: بله، ولی این که ما میگیم عقلانی، عقلانی برای چه کسی؟ ببینید اینها به لحاظ جامعه ممکنه عقلایی رفتار کنن، یعنی بتونن محاسبه هزینه و فایده داشته باشن، خطاها اشتباهاش رو تشخیص بدن، ولی این افراد رسالتی و آخرالزمانی هستن و اصلا عقلانی، اصلا کل برنامه موشکی و اتمی ایران عقلانی نیست. اگه به لحاظ یک عقل مادی حسابگر حساب کنیم که این منفعت این دنیا رو در نظر میگیره، کل این برنامه عقلانی است. بنابراین ما مجبوریم از نگاه خود این عناصر که رسالتی و آخرالزمانی فکر میکنن به دنیا نگاه کنیم. برای اینها برنامه موشکیشون، من این که ببخشید اینو فقط کوتاه بگم، این که مصلحت حفظ نظام در وجه اشتراک ایناست، خب این بدیهیه، اما من چیزی بیشتر گفتم. عرض من این است که اینها اتمی برای اینها یک امر تقریبا غیر قابل مذاکره که چه اصلا یک امریست که از اون صرف نظر نخواهم کرد، چون کل تمام داشته های 20 سالشون رو در این میبینن و این برای این رو برای رسالت دستیابی و اون رسالت شیعی و اسلامی که فکر میکنن ضروری میبینن و لازم الاجرا و میخوان که هر طور شده بهش برسن، حتی به قیمت نابودی کشوری که اشغالش کردن، یعنی ایران تمام بشه.
0: بسیار ممنون آقای درویشپور. بذارید یه بار دیگه به شما برگردم. با این واقعیت که به هر حال جمهوری اسلامی چاره ای جز رسیدن به یک تفاهم نداره، بایستی به یک تفاهم با ایالات متحده آمریکا برسه و بتونه از این بحرانی که درش قرار گرفته خارج بشه، فکر میکنید این مرزی که بخواهد در حقیقت قبول بکند، عقب نشینی بکند، تا کجا میتونه اون رو مشروع جلوه بده؟
2: ببینید ما دو تا بحث رو باید از هم تفکیک بکنیم. یکی نقطه عزیمت رویکرد چقدر ایدئولوژیک ممکنه باشه یا چقدر پراگماتیستی، این یه بحثه. یکی اینکه ارزیابی از توازن قوا چه به صلاح شرایطی رو برای تفاهم یا توافق پیش رو قرار خواهد داد. در مورد قسمت اول روشنه که این حکومت از هر دو عنصر برخورداره، یعنی هم عناصر ایدئولوژیک درش عمل میکنه و هم جنبه پراگماتیستی. من فکر میکنم که جنبه پراگماتیستی این به صلاح حکومت رو اصلا نباید دست کم گرفت. من حتی پیشتر شاید طنز تندیست گفته بودم که این حکومت حتی اگر لازم باشه استریپتیز هم حاضر بکنه برای حفظ بقای خودش. این اصطلاح رو از این جهت استفاده کردم که بخوام بگم که درجه پراگماتیسم جمهوری اسلامی ایران رو ابدا نباید دست کم گرفت و این رو در تجربه های تاریخی نشون داده، نه فقط جناح‌های موسوم به پراگماتیسم به اصطلاح در این زمینه شاید فعال مایشا هستن، حتی آنهایی که ادعای به اصطلاح آخرالزمانی هم دارن، زمانی که با مسئله حیات حکومت روبرو بشن به گمان من اون جنبه پراگماتیسی رو نشون میدن. وانگهی وقتی یک حکومتی 47 سال داره کشور رو اداره میکنه، این تصور که فقط با گرایش های آخرالزمانی و ایدئولوژیک عمل بکنه بتونه موفق باشه، این همه بحران ها رو بالاخره و به خصوص این جنگ رو باش مقابله بکنه و کنترل بکنه به حال در این صورتی که هست، و این فقط با باورهای ایدئولوژیک و رویکردهای آخرالزمانی است، بگم به گمان من دست کم گرفتن میزان مصلحت اندیشی است که در این حکومت در همه بزنگاه ها نشون داده که اون کار هم میتونه بکنه. بنابراین سوال اینجاست، گرچه به گمان من اغلبی زمان در دراز مدت به ضرر جریانهای آخرالزمانی عمل خواهد کرد، اما و تاکید میکنم در دراز مدت نه کوتاه مدت، ممکنه حتی یک غرور کاذب پیدا کنن که ایستادگی کردیم، شکست نخوریم، بنابراین عقب نشینی نکنیم. اما از این زاویه که بگذریم، مسئله توازن قوا در لحظه حاضر حرف اصلی رو میزنه. یعنی چی؟ اینکه حکومت هر دو جناحش حتی این ارزیابی رو داشته باشن که چقدر در این جنگ شکست نخوردن، آمریکا نتونسته به اهدافش دسترسی پیدا کنه، تسلط بر تنگه هرمز باعث شده که بتونن شروط بیشتری بذارن، واکنش چین و روسیه به گونه ایست که در واقع اینها احساس میکنن از اون سود میبرن، فشاری که رو افکار عمومی آمریکا میتونه نسبت روی آقای ترامپ ایجاد بکنه و اون رو به انعطاف بیشتر واداره، و بنابراین این مجموعه شرایط میتونه در ارزیابی از میزان توازن قوا نقش ایفا کنه. به استنباط من، هر چه گرایش‌های افراطی تر چه در جمهوری اسلامی ایران چه در دستگاه ادمنستراتیو ترامپ منزوی تر بشن، بخت تعامل تفاهم به صلاح افزایش پیدا خواهد کرد. البته اسرائیل سعی خواهد کرد تمام قدرت خودش رو استفاده بکنه برای اینکه این امکان تعامل رو کمرنگ بکنه، ولی فکر میکنم امروز به خصوص برای آقای ترامپ اهمیت بیشتری داره مسئله حفظ موقعیت خودش، و شاید از این نظر نسبت اسرائیل رو که اصلا از مذاکرات کنار گذاشتن، شاید خودش جدوه از این هستش که زمینه برای یک نوع تفاهم اولیه دوسویه فراهم شده، به رغم اینکه چالش‌های بسیار زیاد پیش روز و اونا رو نباید دست کم گرفت.
0: من به خدمت بینندگان یادآوری کنم، یک تصویر کوچکی در گوشه پایین تلویزیون می‌بینید، تصویر زنده است از آرامگاه ملی آرلینگتون که قرار هست تا دقایق دیگر رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در این مراسم شرکت کنه، در این محل حضور پیدا کنه، تاج گلی رو اهدا کنه به بیش از 400 هزار نظامی که در این آرامگاه هستن، و در این محل سخنرانی هم بکنه که به محض شروع مراسم همکارانم در هر بخش از مراسم باشیم مستقیماً به اونجا خواهند رفت و در حقیقت صحبت خواهند کرد. رئیس جمهور مراسم شروع شده، رئیس جمهور در آرامگاه ملی حضور داره، هنوز در محل سخنرانی قرار نگرفته. به محض اینکه رئیس جمهور اینجا بیان و سخنرانیشون رو شروع کنن، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با تجربه همزمان همکارانم به استحضار شما متن سخنرانی ایشون خواهد رسید. اما آقای غذایی، هم میخوام اون چی که آقای درویش‌پور گفتند رو نظر شما رو در موردش بدونم، و هم میخوام بدونم که واقعا مانع این توافق چیه که این تفاهم تا این لحظه صورت نگرفته. نیاز به این تفاهم برای ایران قطعی است، آمریکا به اون چراغ سبز نشون داده و خیلی جهام داره کنار میاد که بتونه این تفاهم رو به انجام برسونه. چه حراسی، چه ترسی در باقی مانده جمهوری اسلامی جلوی امضای یک تفاهم نامه رو میگیره تا به این لحظه حداقل گرفته؟
3: بله، من فقط کوتاه بگم که اینکه رژیم ایران مصلحت اندیشی میکنه بعضن، این به معنای پرگماتیستی نیست. یعنی رژیم ایران مصلحت اندیشی میکنه بعضن، این به معنای پرگماتیستی نیست. یعنی پرگماتیسم خیلی به اینجا به عنوان یک اصطلاح

0: ملاک اسلام نیست، محور ملاک اسلام در واقع جهاد رسالت اسلامی شه، رسالت صدور انقلاب، صدور گسترش اسلامه. این ارجح هست بر مسئله شریعت. اگه مسئله شریعت بود که در زمان شاه خب داشتیم دیگه، اون مرجع تعقیدش داشتیم و شریعت و مساجد و اینها برپا بود. حرف خمینی و آنچه که جمهوری اسلامی رو به وجود آورد همین هست که اتفاقا زن بیهجاب در تجمعاتشون باشه، چون شریعت ملاک نیست. این حکم ما باید در نظر بگیریم که ما وقتی میخوایم رفتار جمهوری اسلامی بررسی کنیم و اندیشه‌شو از زاویه و پرسپکتیو و دیدگاه اینها بررسی کنیم. حالا ما نباید از این مسئله،
1: خب ما آقای قاضی خیلی عذرخواهی میکنم، تصاویر اگر همکارانم بله تصاویر رو میبینید، سربازان گارد ملی ایالات متحده آمریکا، گارد تشریفات، گلی رو که قرار هست رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا اهدا کنه به قهرمانان جنگ، قهرمانان جان باخته در جنگ، کشته شدگان جنگ آماده کردن. امروز در ایالات متحده آمریکا روز یادبود کشته شدگان در جنگ هست و این مرحله که شما در تصویر می‌بینید آرامستان ملی آرلینگتون، جایی که در اون قریب به 400 هزار تن از قربانیان جنگ، سربازان ایالات متحده آمریکا، فرماندهان و کسانی که در ارتش این کشور خدمت کردند و در چهار گوشه جهان کشته شدند حضور دارند. سنت اهدای گل سنتی است که از زمان جنگ جهانی اول تا به اکنون به طور مداوم انجام شده و از سال 1000 یعنی از دوره ریاست جمهوری، بعد کمی دیرتر از دوره ریاست جمهوری جان اف کندی تا به کنون هم به طور مداوم با سخنرانی رئیس جمهور همراه بوده. رئیس جمهور ایالات متحده اینجا حضور خواهند داشت، تاثیرهای دیگه این دسته گل رو اهدا خواهند کرد، این تاج گل رو در حقیقت اهدا خواهند کرد به قهرمانان جنگ ایالات متحده آمریکا. همونجور که گفتم گورستان ملی آرلینگتون میزبان این مراسم هست. این محل در ایالت ویرجینیا و در مجاورت واشنگتن دی سی قرار گرفته، بخشی از خاک ایالت ویرجینیا، و به محض آغاز مراسم سخنرانی برخواهیم گشت و ترجمه همزمان اون رو خواهیم شنید. آقای قضایی خیلی معذرت میخوام که شما رو مجبور شدم متوقف کنم ازتون، برگردم بهتون. یه سوال کوچولم در مورد اسرائیلیا داشتم، اگر بحث قبلیتون تکمیل هست من سوال دیگر رو بپرسم.
0: نه یه کوتاه در رابطه توافق فکر کنم باید اشاره کنم. سوال اصلی
1: بفرمایید.
0: بله باه بگم. ببینید آنچه که توافق رو مانع میشه، جمهوری اسلامی مایل نیست به امر توافق، اینه که میبینه در واقع آمریکا حمله نظامی و توافق رو در واقع بینش یک ترکیبی ایجاد کرده، یعنی حالت چماق و هویج ایجاد کرده، و اینها میدونن که اگه توافق نکنن و زمان بگذره آمریکایی ها مجبور هستن که از منطقه به آن خارج بشن در نقطه ای، و اینکه اگه حتی اگه توافقی هم بکنن مسئله راست مشکل راستی آزمایی هست، اینکه به محض اینکه نیروهای آمریکایی منطقه رو ترک کنن ممکنه جمهوری اسلامی توافق رو بزنه زیرش زیر میز مذاکره و مانند اینا. میخوان تطویل بدن مسئله رو، طول بدن، نیروهای آمریکایی عقب نشینی کنن، سایه جنگ از ایران از جمهوری اسلامی کم بشه و بعد در اونجا نگویند، یعنی در واقع بزنن.
1: چه فاکتوری حساب میکنن برای این وقت کشی آقای غزایی؟ چه فاکتورهایی براشون مهمه؟ فکر میکنن چه چیزی باعث میشه که آمریکایی ها پشیمان بشن و مثلا ناوهاشون رو از منطقه خارج کنن و این محاصره دریایی جمع کنن؟
0: بالاخره گذر زمان هست. اولین چیزی که اینها فکر میکنن امتیاز دهی قطره چکانیه، یعنی استراتژی اینه که به هر حال امتیاز میدن، نه حول مسئله مهم مثلا قوار هستی، حول مسائل دیگه میگن بسیار خوب ما تنگه هرمز رو باز میکنیم، بسیار خوب فلان کارو این کارو انجام میدیم، یک سری امتیازات رو خواهند داد. مثلا برای مثال طرف مقابل فکر میکنه که پیشرفتی حاصل شده، یعنی چرا این اشتباه میشه که گویا پیشرفتی حاصل شده اما به این ترتیب مذاکره میکنن صرفا برای مذاکره تا وقت کشی بشه. من از استراتژیشونه و احساس هم میکنن که تا وقت عملیات زمینی خبری از عملیات زمینی نیست، خیالشون هم تا حدی از نظر موجودیت و موجودیت خود رژیمشون خیالشون راحته.
1: آقای طالبی نظر شما رو در این زمینه بدونیم. مضافر این که آقای درویشپور اشاره کردن به مسئله اسرائیل و مخالفت‌هایی که در اسرائیل هست با این توافق، آیا ممکنه اسرائیلی‌ها کارشکنی انجام بدن در رسیدن به یک تفاهم بین در حقیقت تهران و واشنگتن؟
2: این خب اسرائیل پایبندی زیادی به حقوق بین‌الملل نداره. حالا ما می‌دونیم جمهوری اسلامی شرط

0: ولی قرار نیست که خب ما وقتی که به این موجود و به این فرانکشتاین نگاه میکنیم خیلی از چیزها رو هم ندید. یعنی وقتی که شما یک چیز رو، یک دشمن رو تعریف میکنید، باید با عقل گرایی و با یک واقعیت با اون مواجه بشید که بتونید خطاهاش رو ببینید و حتی نواحی قدرتش رو ببینید که بتوانید با اون مبارزه بکنید. ولی صرف بر این بذاریم که عادی که شر و شروع بکنیم بگیم که آقا همه چیزش بده و نمیشه، ما این مسئله ما رو در یک بیراهه میندازه که شناخت از جمهوری اسلامی نداریم و این میشه نتیجه که تا به امروز 47 سال چنین رژیمی بر کشور حکومت کرده. در مورد اسرائیل این امکان بسیار وجود داره، اینکه اسرائیل تاکنون در مورد لبنان باشه، در مورد سوریه باشه، در مناطق دیگر هم هیچ وقت تابعیت از ایالات متحده رو هم نداشته. و اخباری هم که خب در این روزها هم منتشر شد اینکه آقای نتانیاهو اشتراک داده نمیشه در مذاکرات، به نظر من درست هم نیست. یعنی از یک سو اسرائیل اون استقلال عمل رو هم داره و از سوی دیگه تاثیرگذاری زیادی هم بر کاخ سفید رو هم داره. یعنی منازعاتی که در اونجا در واشنگتن دی سی هم وجود داره، در خود تل آویو هم وجود داره، مثل آنچه که در جمهوری اسلامی، با یک فرق شدید ایدئولوژیک‌تر و افراطی‌تر که در جمهوری اسلامی بیشتر هست، وجود داره. و اسرائیل امکان این رو هم داره که قبلا هم به نوعی بر اساس توافقات یک صلح موقت هم ایجاد شده بود شروع بکنه که این رو خدشه‌دار بکنه، چون برای اسرائیل اهداف تقریبا فرق کنه با ایالات متحده. اسرائیل به نظر من به اهدافش رسیده. اسرائیل دنبال یک فیلد استیت کردن ایران هست، اینکه به مرور همین روش ادامه پیدا بکنه و همونطور که در سوریه و لبنان دست بالا رو داشته که بتواند که هر موقع که هاست حمله ایجاد بکنه و با استفاده از شکافهایی که در درون کشور وجود داره خب اصولا کشور رو به سمت واگرایی ببره. یعنی هم نتیجه عملکرد مشترک جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل یک فیلد استیت شدن ایران هست. از سوی دیگه ایالات متحده بیشتر خب متفقین رو هم در منطقه داره، کشورهای حوزه خلیج فارس وجود داره، متفقین ایالات متحده و اونجا منافع.
1: آقای طالبی رئیس جمهوری آمریکا در مراسم حضور پیدا کردند، مستقیم میریم به آرامستان ملی آرلینگتون و این مراسم رو میبینیم در تصویر. رئیس جمهوری آمریکا در کنار معاون اول ریاست جمهوری، معاون رئیس جمهوری جی دی ونس و وزیر جنگ پیت هگست در حال رفتن به سمت محل اهدای تاج گل هستند. اگر به محض اینکه صحبت‌های شروع بشه در این مراسم، همکارانم با ترجمه همزمان اون رو در اختیار شما قرار خواهند داد. یادآوری می‌کنم که این مراسم، مراسم اهدای تاج گل، یکی از رسمی‌ترین آیین‌های دولتی و نظامی در ایالات متحده است که معمولاً هم برای ادای احترام به سربازان کشته شده، قهرمانان ملی و جان باختگان جنگ‌ها برگزار میشه. این مراسم هم به صورت نمادین با حضور رئیس جمهور هست. سرود ملی ایالات متحده آمریکا در حال نواختنه.

شاهد مراسم اهدای تاج گل توسط رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا به قهرمانان جنگ هستیم. این مراسم در آرامستان ملی آرلینگتون در ایالت ویرجینیا و در مجاورت واشنگتن دی سی پایتخت ایالات متحده آمریکا برگزار میشه که یکی از مهمترین آرامستان‌های نظامی ایالات متحده محسوب میشه. در این محال که شما شاهد این مراسم در اون هستید، بیش از 400 هزار تن از سربازان و کسانی که در جنگ‌ها برای ایالات متحده آمریکا جنگیدند و جانشون از دست دادند در حال حاضر دفن شدند. یادآوری می‌کنم که مراسم اهدای تاج گل هر سال در 3 نوبت در آرامستان ملی آرلینگتون اتفاق می‌افته. یکی در امروز مموریال دی یا روز یادبود کشته شدگان جنگ، دیگری در وترن دی یا روز جانبازان جنگی در ایالات متحده آمریکا و دیگری در سالگرد مراسم سالگرد حملات 11 سپتامبر که علاوه بر 3 نقطه اصلی که 11 سپتامبر در اون اتفاق افتاده، اینجا در آرلینگتون هم به جانباختگان جنگ بر علیه تروریسم و القاعده در جهان اهدای گل تقدیر میشه. در این مراسم حضور رئیس جمهور حامل 3 پیام مهم است: حمایت کاخ سفید و سیاستگزاران ایالات متحده آمریکا از نیروهای مسلح، وحدت ملی و نمایش اقتدار و احترام به ارتش ایالات متحده آمریکا. رئیس جمهور آمریکا تا دقایق دیگر در سخنرانی خودش طبیعتاً از قهرمانان و دلاوران آمریکایی که در جنگ‌ها کشته شدند تقدیر خواهد کرد و با توجه به اینکه عملیات خشم حماسی علیه مواضع نظامی جمهوری اسلامی به تازگی پایان یافته، گمان می‌ره که در مورد مسئله بحران در منطقه خاورمیانه و تنگی هرمز هم گفته‌هایی داشته باشند. به محض آغاز این گفته‌ها همکارانم گفته‌هایشون رو برای شما به صورت همزمان ترجمه خواهند کرد تا شما در جریان قرار بگیرید.

0: افسر منتخب رئیس جمهوری آمریکا و همراهان او رو به سمت محل سخنرانی رئیس جمهوری آمریکا در حقیقت راهنمایی میکنه. رئیس جمهوری آمریکا رو دو مقام ارشد دولت یعنی معاون رئیس جمهور جی دی ونس و پیت هگست همراهی میکردند. رئیس جمهوری وارد سالن اصلی ساختمان گورستان ملی آرلینگتون میشه، جایی که قرار هست در اون سخنرانی خودشون رو ایفا کنه. برمیگردیم به مهمانان محترم برنامه. اگر همکارانم به من بگن که این فرصت رو داریم تا سخنرانی رئیس جمهور شروع شه بتونیم دوباره در خدمت دوستانمون باشیم. آقای طالبی، من میانه این صحبت شما به مراسم اهدای تاج گل رفتم، بگردم به شما در مورد اسرائیل و نقشی که میتونه در این زمینه داشته باشه صحبت کردید. اگر خیلی کوتاه جمع‌بندی به اون بدید فرصت داشته باشیم در خدمت آقای درویش پورم باشیم. صداتون رو نداریم متاسفانه. بفرمایید. خب ما صدای آقای طالبی رو نداریم. آقای درویش پور، نظر شما رو هم در همین زمینه بشنویم. آیا اسرائیل میتواند کارشکنی داشته باشد در روند تفاهم پیش رو که قرار هست بین ایالات متحده آمریکا و باقی مانده حکومت ایران شکل بگیره؟
1: من نخواست از همین فرصت استفاده کنم به تمام، در این حال ادای احترامی هم به کشته شدگان مدرسه مینا، کودکان و تمام غیر نظامیانی که چه در ایران چه در کشورهای دیگر در این جنگ کشته شدند، آنها را هم یک یادی ازشون کرده باشیم، قربانیان در واقع بیگناه این جنگ شدن. در مورد پرسش شما دو تا نکته رو خواستم تاکید بکنم. یکی شاید در پاسخ به جناب آقای امین غذایی عزیز
0: بله،
1: در رابطه با صحبت ایشون بگم که من فکر میکنم از هر نگاه منصفانهی میخواییم نگاه بکنیم، جمهوری اسلامی ایران قابل فهمی، صرف نظر تمام بلند پروازی ها، تمام سیاست های مخرب داخلی و بین‌المللی که همواره نقد کردیم و میکنیم، اما قابل فهمه که یک حکومتی دو بار رفته پای مذاکره و وسط مذاکره به یک حمله نظامی شده به اون کشور. بنابراین روشنه که اگر بخواد پای مذاکره بیاد، تضمین این که دیگر حمله نشه که از ملاحظات جدی است که مطرح خواهد کرد و خود این میتونه یک چالشی پیش روی مذاکرات باشه و فشاری که از قضا نیروهای افراطی ممکنه با تیکه بر این تجربیات تلاش کنن که به سادگی پای مذاکره نره. اینو اصلا نباید دست کم گرفت. یک ثانی هم همونطور که تو دور قبل هم اشاره شد، مسئله اگر شاید فقط توافق بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران بود، شاید شرایط توافق ساده تر با توجه به تون که نتانیاهو در چه سیاست‌های توسعه طلبانه اسرائیل در منطقه و در برخوردش با جمهوری اسلامی ایران هم که دیدیم، چه این واقعیت که هرچه ایران در واقع ضعیف‌تر بشه، حتی اگر حکومت سرنگون نشه، ضعیف‌تر بشه، بی‌ثبات‌تر بشه، احساس میکنه که یک رقیب قدرتمند منطقه‌ای تو تونسته به اصطلاح از شرش خلاص شه یا با یک دولت ضعیفی سر کار داشته باشه. بنابراین هر نوع مذاکره‌ای که بخواد باعث آن بشه که جمهوری اسلامی احساس کنه تونسته امتیازات قابل توجه متقابلی به اون دسترسی پیدا بکنه، به گمانم اسرائیل تمام تلاشش رو برای برهم زدن این سناریو به کار خواهد گرفت. اما همونطور که گفتم، به استنباط من، اگر قرار بشه نیروهای افراطی تعیین کننده سرانجام این باشن، چه در اسرائیل چه ایالات متحده آمریکا چه جمهوری اسلامی، این توافق صورت نخواهد گرفت. اما اگر سیاست عقلانیت هم یک مفهوم سوبژکتیو دیگه، اگر احساس بکنن یک بردی دو سو در این زمینه داشته باشن، به گمان من این شاید سیاست میتونه بخت تفاهم رو و حتی تبدیل اون به توافق رو افزایش بده. چه پیش خواهد آمد باید منتظر بود.
0: ما
1: امریش که باید در واقع شاید باید
0: آقای قضایی خیلی کوتاه نظر شما رو در همین زمینه بشنویم. آیا اسرائیل توانایی این رو دارد که کارشکنی بکند در هر گونه تفاهمی که آمریکا بخواهد در این منطقه ایجاد کنه؟
2: من اسم این رو کارشکنی نمیذارم، چون در هر حال اسرائیل در این حملات مشارکت داشته و مهمه که از اونجایی که برنامه هسته‌ای ایران به موجودیت اسرائیل گره خورده، خب اسرائیل حق خودش میدونه که تضمین‌هایی داده بشه که جمهوری اسلامی هیچ وقت به بمب اتم نرسه، نه الان نه در ریاست جمهوری، نه در هیچ ریاست جمهوری دیگه از آمریکا که بیاد. و این بسیار مهمه برای اسرائیل، چون امنیت وجودی کشورش ملاکه و به نظر من چون مسئله وجودی و تهدید وجودی هست برنامه موشکی و برنامه اتمی ایران برای این کشور، پس مهمه که رضایت اسرائیل حاصل بشه، یعنی یک از شروطه که توافقی انجام نشه که در آینده زمینه برای دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای هموار بشه، خصوصا از نظر وقت‌کشی، یعنی اینکه توانمندی جمهوری اسلامی برای دستیابی به بمب اتم حفظ بشه، همون کاری که تو برجام قبلی رخ داد در دوره اوباما، این حفظ بشه و در یک مقطعی جمهوری اسلامی از ضعف مدیریتی یا هر دلیل دیگه سوء استفاده کنه و به بمب اتم برسه.
0: حالا چقدر به تنهایی اسرائیل توانایی اینو داره که اگر آمریکا نخواهد مشارکت کنه بتونه باقی اهدافش هم در ایران در داخل خاک ایران به جمهوری اسلامی ضربه بزنه؟
2: نیروی انسانی کافی رو اسرائیل خب به عنوان یک کشور کوچیک نداره که بیاد مستقیما رو در رو در طولانی مدت جنگ کنه علیه ایران، ولی اگر که آمریکا کنار بکشه بس اسرائیل مجبوره که هر از گاهی هر دو سه سال یه باری به ایران حمله هوایی بکنه تا اون توان هسته‌ای ایران یا توان موشکی ایران رو تقلیل بده. برای من یه حالت هر از گاهی خواهد بود و این خب خیلی منطقی نیست، بهتره که این مسئله یک بار برای همیشه حل بشه.
0: آقای طالبی هم خیلی کوتاه به این چیزی که آقای قضایی گفتن اگر واکنشی دارید بفرمایید و هم اگر که میشه جواب یک سوال رو بعدش به من بدید.
3: خب ببین، در مورد حفظ موجودیت، این که حفظ موجودیت هر کشوری برای اون کشور مهمه، این فقط ملوط به اسرائیل نیست، از ایالات متحده گرفته تا مالدیف ها، اونا حق دارن که برای موجودیتشون مبارزه بکنن. اما آنچه که گفته شد، من استناد میکنم به سخنان آقای مهرداغان، رئیس سابق موساد، گفته بود که ما بدون امریکا نمیتونیم به ایران حمله بکنیم و فقط باید یک بار حمله بکنیم. یک بار و دو بار هم حمله کردن و متاسفانه آنچه که دیده شد، نه تنها رژیم جمهوری اسلامی عوض نشد، بلکه یک رژیم فرانکشتانی رو دست ما گذاشتن، سرکوب ها رو سبب شدن که تداوم پیدا بکنه، برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی از بین نرفت، برنامه موشکی از بین نرفت و نتیجه آن شد که سالهای سال بود که آقای نتانیاهو میگفت جنگ سبب خواهد شد که رژیم جمهوری اسلامی ایران تضعیف بشه و از بین بره، نشد. واقعیت این هست که آنچه که مقابل ما هست یک رژیم میلیتاریزه شده که در برخی شرایط هم قدرتمندتر شده و امروزه هم شاید با توافقی که با ایالات متحده داره انجام میده حفظ موجودیت خودش رو تثبیت بکنه. بس نتیجه این هست که آنچه که اسرائیل سالها بود که در وقوع کرنا میکرد که ما میتوانیم که جمهوری اسلامی رو با حمله نظامی از بین برویم، نشد و ما میبینیم که جنگ حاصلی جز پریشانی نداشت و اسرائیل اگرچه تلاش رو بر این کرد که میکنه، خب بحران‌های اقتصادی اجتماعی و مشروعیت سبب میشه که یک فیلد استیت ایجاد بکنه، این هست که این بحران سازی به صورت متداوم در ایران ادامه پیدا بکنه و این برای مردم سبب رنج‌های بسیار زیادی خواهد شد. یعنی تقدیر رو نه اسرائیل نه امریکا بلکه مردم باید تعیین بکنن، وگرنه اگر قدرت خارجی بخواد تقدیر رو برای شما در مقابل تشخیم داخلی تعیین بکنه و تفسیر بکنه، شما دوچار همین تسلسل رنج و عذاب و
0: آقای طالبی چون شد. فقط 3 دقیقه تا پایان برنامه وقت داریم، خیلی کوتاه، یعنی در حد واقعا 1 دقیقه من جواب بدید، اهمیت این سفری که آقای قالیباف به قطر رفته چیه؟ فهم کنید چرا قالیباف و همتی حالا در قطرند و دنبال چه میگردن؟
3: خب بیشتر این که آقای همتی هم رفته برای پولهاییست که در قطر هست. خب ما میدونیم قبلا همین قرار بود که این پولها آزاد بشه، نشد. احتمالاً آقای عاصم منیر رو هم به قطر اعزام میکنه. یک جمهوری اسلامی یک مشکلی داره، این هست که نمیدونه که چگونه مذاکره بکنه و حرف بزنه. الان این همه واسطه کشورهای ثالث وجود دارن، این که شما جسارت این رو نداشته باشید که مستقیما با ایالات متحده حرف بزنید، این تسلسل اشتباهات و تصمیم گیری ها و جهالت ها و حتی رنج چالش‌ها و فشارهایی که به مردم تحمیل میشه ادامه خواهد داشت. همین مسئله سبب شده که آقای قالیباف به عنوان مشاور مذاکره کننده ارشد و نماینده جمهوری اسلامی در امور چین به اونجا بره و احتمال این وجود داره که بحثی که در مورد 25% منابع بلوکه شده ایران وجود داره در اونجا تسهیلاتی صورت بگیره، اما کماکان قطعی نیست و این منوط به این هست که ایالات متحده آقای ترامپ چه تصمیم گیری رو در این زمینه انجام خواهد.
0: یادآوری کنم که منابع مالی که در قطر نگهداری میشه، در حسابی در قطر نگهداری میشه، حدود 6 میلیارد دلار هست. البته به اشتباهی که از رسانه‌ها یا تعمدن یا واقعا به اشتباه بر اساس منابع داخلی در ایران اعلام کرد 12 میلیارد. و جالب همین خبر، یک رسانه خارج از کشور بعدن توسط خود رسانه‌های داخل کشور انقدر تبلیغ شد و در موردش صحبت شد که به یک موضوعی تبدیل شد. این از اون بحثایی است که همکاران ما در موردش صحبت کردن. خیلی کوتاه اگر ممکن.
1: بله، خواستم بگم نقطه عزیمت در این بحث به گمان من باید ببینیم که چیست. اگر از زاویه مصالح مردم ایران و منطقه نگاه بکنیم، پایان یافتن جنگ، صلح و ثبات و به اصطلاح امنیت و دموکراسی، این چیزی که شاید خواسته به میلیونی مردم نه فقط ایران و منطقه است، در سطح جهانه. اما اگه نقطه عزیمتمون مصالح نتانیاهو باشه، طور دیگری به ماجرا نگاه میکنیم و یا از زاویه مصالح جمهوری اسلامی یا حتی دستگاه ادمنستراتیو ترامپ. بنابراین من فکر میکنم از زاویه صلح و دموکراسی، از زاویه مصالح مردم، بسیار مهمه که استقبال کنیم از شکل گرفتن یک توافق صلح و به جای اینکه در واقع سعی بکنیم هر نوع فرایند صلح رو درش کارشکنی به معنای دقیق کلمه، چه به شکل تبلیغاتی چه به شکل میدانی انجام بدیم.
0: بسیار ممنونم. هر سه مهمان محترممون سپاسگزارم. مستقیما به استودیوی 51 سری آمریکا میریم، همکارانم با شما خواهم بود و ادامه مراسم سخنرانی رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در مراسم اهدای تاج گل به سربازان و قربانیان جنگ رو از آن استودیو با همکارانم دنبال کنید. وقت خوش.

بچه رو با بی پدری بزرگ کردم. بچه منو به پا نامردی سر خیابون کشتن، گله به سرش زدن. این سیاوش ایران

آماد و بند.

بجنگید، خسته نشید، همت کنید، مقاومت کنید. اینا رفتنی هست. حتی اگر دونه دونمون تو این راه کشته شدیم، سر خم قدقه هست.

0: با درود و وقت بخیر به برنامه سیما ثابت خوش آمدید. در این برنامه با عباس میلانی، استاد تاریخ و مدیر مرکز مطالعات ایرانی دانشگاه استنفورد صحبت می‌کنیم درباره لحظه‌ای که هم سیاسی هم تاریخی و هم تأثیرات عمیق روانی روی میلیون‌ها ایرانی داره. در آستانه توافق احتمالی آمریکا و جمهوری اسلامی، یک پرسش بزرگ دوباره روبروی همه قرار گرفته. وقتی قدرت‌ها پشت میز مذاکره هستند، مردم ایران کجا ایستادند؟ جامعه‌ای که زیر فشار فقر، سرکوب، قطع اینترنت و فرسودگی روزمره نفس می‌کشد، آیا فقط تماشاگر تصمیم دیگران است یا هنوز می‌تواند در مسیر تاریخ نقش تعیین کننده‌ای داشته باشد؟ خیلی خوش آمد میگم به شما آقای میلانی، خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. اول نظر خود شما رو در مورد این توافقی که داره سر میگیره بشنویم.
1: والا جزئیاتش به گمان من روشن نیست. تنها چیزی که برای من روشنه اینه که هم رژیم جمهوری اسلامی سخت محتاج این توافق است، هم آقای ترامپ خیلی عجله داره که این توافق انجام بشه. هر دو هم مایلند به شدت تظاهر میکنن که قرارداد رو و جنگ رو اونها پیش بردن، موفقیت کامل اونها بوده، در حال که به نظر من در کوتاه مدت حداقل بازنده اصلی ملت ایران بودن.
0: به نکته خیلی مهمی اشاره کردید. این که میگید بازنده اصلی مردم ایران بوده یعنی چی؟ چون خیلی ها صحبت از این میکنن که آمریکا به مردم ایران پشت کرده، صحبت های زیادی در این باره میشه، ولی مهمترینش همینه، این احساس بازنده بودن برای الان ما چه معنی داره؟
1: اول واضحه که آمریکا پشت کرده، برای اینکه آقای ترامپ وعده داد که اگر مردم به خیابان ها برن از اونها حمایت خواهد کرد. اونجایی که من تا به حال دیدم در هیچ یک از مفاد این توافق ها پیشنهادهای متقابل ذکری از حقوق دموکراتیک مردم ایران نیست و این رژیم سبق از همین آغاز جنگ هر روز حداقل یکی دو نفر رو در ایران اعدام کرده، هر روز ملت ایران رو تهدید کرده که اگر دوباره به خیابان بیاریم بلایی به سرتون میاریم، که بدتر از دفعه قبل بود که به گفته خودشون 3188 رو کشتن. یعنی در وقاحت و خونخاری این رژیم گامی پس نگذاشته و چون میدونه، به نظر من چون میدونه چقدر وضعش خطیره، چون میدونه در داخل چقدر موقعیت حساسه و انفجار بالقوه نزدیکی وجود داره، چاره جز ترس، ایجاد ترس، ایجاد رعب نداره.
0: برگردیم به وضعیت توافق، صحبت میکنیم در مورد وضعیت جمهوری اسلامی، ولی اشاره کردید که مردم از ایران بازنده اصلی توافق هستن. من روی میخوام یکم صحبت کنم، یعنی بله باعث واقعا تاسفه که مردم ایران جایی در این مذاکرات نداشتن، صحبتی از مذاکرات نیست، صحبتی از حقوق در اون مذاکرات حرفی از حقوق مردم ایران نیست و به نظر میرسه که دولت ها دارند میبرند و به قول معروف میدوزند و مردم صداشون در هیچ کجا نیست. این برای مردم و مبارزه مردم ایران چه معنی داره؟
1: به نظر من مبارزات مردم ایران برخلاف رسم رایجی که الان خیلی ها میگن بسیار شکوهمند بوده. رژیم دوست داره تفهیم بکنه که مردم ایران شکست خوردن، رژیم دوست داره تفهیم بکنه که مردم ایران نمیتونن متشکل بشن. من فکر میکنم شما و یکی از همکارای ما صحبت کردید که تغییری کردن که از 2009 تا 2024 هر سه روز یک بار در تهران یه تظاهرات جدی علیه رژیم بوده و این علیه رژیمی است که سبایت خودش رو نشون داده، با هر نوع خشونتی حاضر به نکبتش، به تداوم نکبتش ادامه بده. به همین خاطر مردم کار خودشون کردن و به نظر من در آینده هم میکنن. من گفتم موقتا بازنده هستم برای اینکه در این دور از مذاکرات طبعا منافع اونها در نظر نگرفته شد. در این دور از مذاکرات بیشترین بها رو مردم دادن، استرابشون، افسردگیشون الان که شما بهش اشاره میکنید شکفتنگیزه. من فکر میکنم شرم آور برای این رژیم، ولی خب این رژیم شرم نداره که به هر حال آمار و ارقام اینا دارن دیگه، دستگاه‌های همه پرسی دارن، که مردم ایران انقدر افسردن در این لحظه برای اینکه جنگ تموم شده. یعنی کدوم مملکت رو میشناسی که مردم انقدر از رژیمش نفرت داشته باشن که پایان جنگ رو به نوعی برای خودشون شکست میدن، برای اینکه میدونن این رژیم قصد به نابودی هر مخالفی بس زده و اقتصاد رو داغون کرده. میدونید اقتصاد ایران رو اینها به ورطه نابودی کامل کشوندن، به همین خاطر که الان به اینکه 15 میلیارد بهشون بدن یا 40 میلیارد بهشون بدن دارن چونه میزنن. دعوا اساسا بر سر اینا، بقیه امتیازا رو اینا حاضرن بدن به نظر من.
0: آره ولی مسئله اینه که از نظر اقتصادی هم حکومت واقعا یه فیلد استیت به معنی واقعی کلمه است، یعنی نمیتونه به وظایف اقتصادی خودش به هیچ عنوان عمل کنه. و از طرف دیگه گروه هایی که الان کشور رو دارن اداره میکنن ما نمیدونیم. ما میدونیم که یه ترکیبی از سپاه پاسداران و نیروهای اولیگارش الان دارن سعی میکنن که کشور رو اداره بکنن، ترکیبی که الان در فضای مجازی لااقل میبینیم که حضور دارن و مذاکرات رو به نظر میرسه که دارن پیش میبرن، چون در موردش اظهار نظر میکنن. بخشی از اولیگارش های پیشین هستن، بخشی از فرماندهان سپاه هستن، اونهایی که باقی موندن، یعنی یک بقایای باقی مانده که حتی گفتن اینم واقعا به نظر من خوشحال کننده است. ولی در این حال این تهمانده هایی که ماندند الان تصمیم گیر هستند، ولی پولم که بگیرند امیدواری به این است که اینها بتونن اقتصاد رو چرخش رو بچرخونن، یا باز ما باید منتظر جیب های گشاد دیگری باشیم که اینها در واقع این پول ها رو به جاهای دیگه ای ببرند و خرج های دیگه ای بکنند.
1: ببین اگر اینها بخوان بر پارچه بر سیاق قدیمشون عمل بکنن، قطعاً برای این پولا حساب درست کردن، به حزب الله میدن، به حشد الشعبی میدن، به حوتی میدن، جیبای خودشون رو پر میکنن، به مردم ایران چیزی نمیرسونن. این تصور که 20 میلیارد دلار یا بگیریم 50 میلیارد دلار این رژیم رو نجات میده، بی توجهی به تاریخ این رژیمه. این رژیم در دوران 8 ساله احمدی نژاد 700 میلیارد دلار درآمد نفت و گاز داشته، هیچ کار نتونسته بکنه به غیر از ساختن سیلوهای موشک، بدون ساختن 200,000 موشک در لبنان و در سوریه که همه اینا داغون شده. تو سوریه و لبنان همه اینا داغون شده، بخش مهمیش در ایران داغون شده. به همین خاطر 40 میلیون میلیارد بینا دادن، کاملا مسئله ستون به ستون فرجه است. این رژیم نمیتونه با این سیاست های 40 سال اخیرش 5 سال اخیرش دوام پیدا بکنه. شما وضع ایران رو قبل از آغاز جنگ ببینید، وضع آب رو ببینید، وضع بیکاری رو ببینید، وضع تورم رو ببینید، وضع بانک ها رو ببینید، وضع بورس رو ببینید. اینا الان دو ماه نمیتونن بورس رو باز کنن، اینا نمیتونن فضای مجازی رو باز کنن که میلیون ها ایرانی از این راه زندگی میکنن. یعنی بستن اینترنت در شرایط امروز مثل بستن برق. شما فکر کنید با هر گرمایی که الان در لندن هست، دولت تصمیم میگیره که چون مردم ممکنه علیه ما صحبت بکنن، برق لندن رو خالی میکنه، میبره، خاموش میکنه. هیچ رژیمی به غیر از این رژیم وقیح حاضر نیست این کارو بکنه و میکنه و دوام نداره. ستون به ستون فرج است. این پولم بگیرن مسئله شون چند ماهی ممکنه ادامه پیدا بکنه. بانک ها در حال انفجارن.
0: اصولا چه تصویری دارید الان از حکمرانی در جمهوری اسلامی، از همین هایی که ماندن؟ یعنی چه اتفاقی داره میفته؟ چه گروه هایی فکر میکنید دارن کشور رو میچرخونن؟ چه جوری دارید؟ میدونیم که حقوقا رو به خیلی ها نمیدن، به بعضی ها علل حساب میدن، بخشی از پولاشون رو میدن. تعداد بیکاران در این ماها سرسام آور بوده، در همین فاصله دو ماه دارم عرض میکنم، چون پیش از اون هم مسئله بیکاری بوده، ولی در این چند ماه خیلی از بیزنس ها بسته شده، کارگاه ها بسته شده، خیلی یعنی امور روزمره زندگی شهری و روستایی در ایران واقعا مختل شده.
1: نه دقیقاً. دوباره ببینید میگم اختلالش فقط کم بوده مثلا غذا و گوشت و پول و استخدام نیست، کم بوده بنزین نیست. در بعضی از شهرهای ایران همین امروز مردم باید 10 ساعت تو صف وایسن یه پمپ بنزین به قیمت چیزش بدن، بعد یه نفر دیگه کنار همون ایستگاه وای میسه قاچاقی میخره بنزین رو به لیتری 1,000,000 تومان، یعنی یه تفاوت طبقاتی اینا ایجاد کردن. یه مش قطاع طریق هستن که بنزین رو اونجا وای میسن میخرن، مردم عادی باید 8 ساعت تو صف وایسن برای اینکه بنزین. خب این قابل دوام نیست، بانک ها قابل دوام نیست، تمام بانک های ایران تمامشون، همه امروز یه گزارشی میخوندم، عملا ورشکسته هستن، رو کاغذ دروغ میگن، رو کاغذ بازی میکنن، کلاه شرعی میذارن، بانک ورشکسته رو ناورشکسته نشون میدن. در شرایط جنگ ممکنه مردم اعتراض نکنن، ولی به محض اینکه صلح امضا بشه مردم به نظر من حتما به اعتراض خواهند پرداخت. و رژیم دو راه داره، یا کوتاه بیاد و یک اصلاحات اساسی بکنه، یا در به گمان من در مقابل مستقیم با خیلی عظیم مردم مواجه بشه.
0: آقای میلانی، در مورد این دو سناریویی که مطرح کردید لطفا بیشتر توضیح بدید. حکومت، خود شما اشاره کردید که به شدت داره تهدید میکنه که خب کشتار دیگری خواهد کرد، و خیلی ها هم با توجه به تاریخ جمهوری اسلامی، اتفاقایی که بعد از پایان جنگ 8 ساله افتاد با عراق، حدس اینو میزنن که حکومت ممکنه که دست به کشتار دیگری بزنه. در زندان ها زندانیان سیاسی و خیلی های دیگر رو که به عنوان تهدید بالقوه برای خودش فرض میکنه دست به کشتارشون بزنه. چه اتفاقی فکر میکنید در سمت اعتراضات مردم میفته؟ در سمت حکومت فکر میکنید چه تغییری ممکنه رخ بده؟ چه سناریوهایی در مورد نوع حکمرانی و نوع حکومت کردن گروه های بازمانده و تهمانده های جمهوری اسلامی که الان قدرت رو در دست دارن هست؟
1: ببینید، به نظر من الان در رژیم یه دعوای جدی و سر قدرت هست. الان پرسیدید کی حاکمه در ایران، به نظر من شکی در ذهن من نیست که ایران یک حکومت نظامی است. یک حکومت نظامی است در یک مفهوم ویژه‌اش که نظامی حاکم سپاه پاسدارانه، که در مفهوم واقعی یک سازمان تروریستی است، به این معنا که حاضر هر کسی رو بکشه، به هر کاری دست بزنه. یعنی وقتی که به ایران حمله شد و رهبران اینا رو کشتن، اولین کاری که اینا کردن زدن امارات بود، زدن عربستان سعودی بود، بستن تنگه هرمز بود، که به گفته خود شمخانی مثلا توی مصاحبه میگه ما هرمز رو وقت میبندیم که خطر اساسی برام وجودی برامون داره. اینا دقیقا زدن به سیم آخر. الان مردم ایران خب منتظرن صلح بشه، بعد مطالبات روزمرهشون رو مطرح خواهند کرد. مردم مطالبات روزمرهشون رو مطرح بکنن، احتیاجی به خواستای عجیب غریب نیست. این رژیم در این شکل با وحیدی و این دار دسته نمیتونه این کارو بکنه. ایده در خود رژیم به گمان من معتقدند که نمیشه ادامه داد و باید از در آشتی با مردم در اومد. و از در آشتی در اومدن یعنی کنار رفتن این قاتلین، یعنی کنار گذاشته شدن کسانی که دستشون به خون مردم و دستشون در بیت المال مردم آلود است.
0: فکر میکنید اونایی که در داخل هستن یه همچین قدرتی دارن؟ یعنی چه گروه هایی ممکنه که یه همچین تصویری رو داشته باشن که باید با مردم کنار آمد، و در این حال اون قاتلانی که مدام دارن برای مردم خط و نشون میکشند چقدر ممکنه که گردن بنهند؟ به خصوص که الان سپاه به نظر میرسه که در مدیریت جنگ و اداره جنگ لااقل دست بالا رو داره.
1: به نظر من حتما نمیتونه، سپاه دست بالا رو داره و امثال وحیدی و ذوالقدر و اینا، طائب، اینا به هر حال از قاتلین سرشناس مردم ایران هستن. این ستا رو کنار هم بذارید، قالیباف همون کنارش بگذارید، بخش مهمی از کشتارهای این 15-20 سال اخیر به دست اینها انجام شده. ولی اقتصاد به نظر من یک توان بالاتر از استبداد داره. هیچ مستبدی در 150 سال اخیر که ما دوره سرمایه‌داری رو داریم، به هر حال برای اینکه من از بینندگانتون شرمنده هستم، من
0: نفرمایید، خواهش
1: من نیست هستم و چند بار خلف وعده با شما کردم، این دفعه گفتم دیگه به رغم بدحالی بیام که دعوا منو نکنید.
0: خیلی متشکرم، ممنونم که لطف کردید و با
1: تمام به هر حال منو ببخشید. از بینندگان عزیزتون پوزش میخوام. ببینید، اقتصاد لنین در اوج قدرتش، در اوج قدرتش 1922 نمیشه اقتصاد رو حل کرد، عقب نشینی کرد از تمام موازش. گفت سرمایه‌داری باید برگردیم به سرمایه‌داری. چینی‌ها همین کارو کردن. با اقتصاد نمیشه شوخی کرد. اینا به خاطر اینکه نفت دارن هی خرابی‌هاشون رو جبران میکنن. اینا سال اخیر، ملت عزیز ایران، اینا سال اخیر 60 میلیارد دلار نفت فروختن در بازار آزاد. چقدرش دزدی شده از طرف این کسانی که شمخانی ها و این تراستی ها به قول خودشون، چقدرش دزدی شده نمیدونیم، من نمیدونم، ولی میدونیم بر اساس ارقام اینا 60 میلیارد نفت فروختن. چیش به دست ملت ایران رسیده؟ هیچیش. الانم اگه بخوان به همین ردیف ادامه بدن، تکرار گذشته میشه و یک دور یا کشدار میکنن. نمیشه با کشدار مسئله اقتصاد رو حل کرد. یه دی میگن ایران رو میخوان کره کمونیستی بکنن. نمیشه، به خاطر اینکه جامعه ایران جامعه کمونیستی کره نیست. جامعه ایست که 100 ساله داره برای دموکراسی مبارزه میکنه. جامعه ایست که زنانش الان 40 ساله شاخ آخوند رو در ایران شکستن. کم و چیزی نیست. شاخ آخوند و قلدر رو سر مسئله حجاب زنان ایران شکستن. این جامعه رو که نمیشه یه شب تبدیلش به کره کرد. اونا مجبور شدن عقب نشینی کنن. اونا مجبور شدن آخونداشون بیان بگن نه بد حجاب و کم حجاب هم خوبه. خامنه ای که بارها و بارها گفته بود که حجاب حکم الهی ما اجراش میکنیم، حالا یه تیکه ازش پیدا کردن، تو ویدیو میذارم. من این ویدیوهایی که از آقای خامنه ای میذارن در تلاش برای بازسازی تصویرش هستن همه رو گوش میدم. خیلی شگفت انگیزه واقعا. بعد یه جا میگه که من رفتم یه جا دیدم بیرون یه سری خانم کم حجاب است تو مسجد. بعد دوستان ما از داخل به اینا بد میگفتن. گفتم چرا بد میگید؟ اینا به هر حال اومدن بیرون مسجد، اینا رو هم باید جا بدید. در کسی که میگفت بزنید تو سرشون.
0: ولی به هر حال وقتی که تمام راه‌های ارتباطی رو حکومت بسته، وقتی که هیچ جور امکان ارتباطی با جهان بین‌الملل نیست، کره شمالی شدن دیگه بالاخره می‌دونین تلاشش رو حکومت داره می‌کنه که تا جایی که می‌تونه این کشور رو منزوی نگه داره، بسته نگه داره. فقر مردم غیر قابل مقایسه است با هر دوره دیگری در تاریخ این 47 ساله که بخوایم مقایسه بکنیم. فشاری که به مردم میاد، مردم هنوز سوگوارن، هنوز داغ عزیزانشون تازه است و توی یک همچین وضعیتی این توافق هم داره با قاتلان اونها سر میگیره. و توی این مرحله تاریخی به نظرتون این برهه تاریخی اصلا برای ما چه معنی داره؟
1: به نظر من یک برهه تاریخی کوتاه مدته، یک لحظه کوتاه مدته. به نظر من بین دو احتمال کاملا متفاوت، اگر این رژیم متوجه نشه که نمیتونه ادامه بده، با یک بحران به گمان من عظیمی در ایران رو برو خواهیم شد. خونریزی هم حتما زیاد خواهد بود، ولی من حدس نمیزنم که میشه با خونریزی این مسئله رو حل کرد. یا یه عده‌ای فقط هم در داخل رژیم نیستن، خیلی ها در ایران زندگی میکنن، کسانی که صاحبان سرمایه هستن، کسانی که کارمندای دولت هستن، بازنشسته ها، زنان مبارز ایران، زنانی که شرکت دارن. اونا میدونن این وضع درست نمیشه، اونا دارن فشار میارن. اونا رو نمیشه ازشون به عنوان هیچ نیروی که هیچ عملیاتی نداره گذشت. یه دی متوجهن الان ببینید دارن سعی میکنن کسانی از درون خودشون رو بهشون اجازه بدن که با اینترنت برنامه بذارن، ترجمه میکنن برنامه هاشون رو. دقیقا اونایی هستن که دارن میگن باید با ملت کنار اومد. شریعت مداری و جلیلی رو توکشون رو بریدن. شریعت مداری رو وادار کردن بگه گوه خوردم سر یکی از این چیزا. ولی آدمایی که از شریعت مداری انتقاد میکنن الان دارن به کمک اینا در فضاهای بین المللی چیز میکنن. یعنی یک قوه در داخل اینا هست که میگه نمیشه بر این چرخ ادامه داد برای نجات خودشون.
0: یه تصویری هم که مطرح میشه، یعنی من الان دارم با شما سعی میکنم اون تصاویر مختلفی رو که هر سناریوهای مختلفی رو که مطرح میشه یکی یکی واکاوی کنم. مدت ها بود که صحبت میشد در مورد اینکه اگر این جنگ منجر به برکناری رژیم جمهوری اسلامی نشه، وضعیت ایران ممکنه به وضعیت بعد از جنگ اول خلیج فارس شباهت پیدا بکنه. یعنی حکومت ضعیف میشه ولی در این حال سرکوب داخلی کماکان میمونه، فشارها و تحریمها میمونه و بعد از فاصله سال 91 تا 2003 که اون حمله دوم اتفاق افتاد، خب هم زمان درازی طول کشید و هم رنج بیشماری مردم عراق کشیدند و بعد هم حمله‌ای که اتفاق افتاد منجر به برکناری صدام شد، اما در عمل با دخالت‌هایی که جمهوری اسلامی کرد و دلایل مختلفی که حالا به هر حال بودن یک دیکتاتور در چند دهه در یک کشور بحران‌هایی که ایجاد می‌کنه، نتونست به اون مسیر بره. اگر قرار باشه که با این اتفاقی که در همسایگی ما افتاده نگاه بکنید به حوادث امروزی که در ایران داره اتفاق می‌افته، چی فکر می‌کنید؟
1: ببینید ایران امروز، نه ایران امروز، اینکه این رژیم ایران نیست، این رژیم نماینده یک پدیده خارجی است برای ایران، ولی وضع این رژیم با وضع رژیم در زمان جنگ ایران و عراق فرق میکنه. در اون زمان مثلا آقای
0: ببخشید منظور من جنگ در واقع آمریکا و عراق بود.
1: بله متوجهم. در جنگ آمریکا و عراق ایران اگر تونست در عراق اون فعالیت هایی که کرد بکنه، بخش مهمش به خاطر درآمد نفتش بود و حضور کسی مثل سلیمانی. سلیمانی یک نفوذ عجیبی داشت. یادتون باشه گفتم وقتی که رئیس سنتکام تازه اومد در اونجا، کسی که بعدن رئیس CIA شد، تلفن براش فرستاد سلیمانی که در عراق من رئیسم، اگه میخوای با من مذاکره بکن. در اون زمان ایران عملا لبنان رو در اختیار داشت، جلوی انتخابات لبنان رو گرفت، حریری رو کشتن، ایران نگذاشت گزارش سازمان ملل چاپ بشه. الان دولت لبنان داره در مورد خل سلاح حزب الله و قاهانی جوک، اصلا معلوم نیست قاهانی زنده است یا نه، یه نمیگن جاسوس اسرائیل. یعنی اون قدرتی که اون رژیم داشت نداره، در داخل سرکوب میتونه بکنه، هنوز میتونه بکنه. به نظر من نشون دادن صبایتشو دارن، تشکیلاتشو دارن، ولی مسائل اونقدر به نظر من اساسی، اقتصاد اونقدر گنده است، سیستم بانک ها بفهمید مزن.
0: نه خواهش میدم شما جملتون تموم کنید من برم
1: سوال. نه هم جملم تموم شد.
0: آقای میلانی صحبت کردیم در مورد این که خب این ممکنه که تشابه تاریخی داشته باشه به وضعیت عراق، اشاره هم کردید که خب در مورد ایران وضعیت فرق میکنه، ولی الان تصویرتون چی هست؟ یعنی الان اگر این توافق سر بگیره و خب شروع بشه، یه دوره 60 روزه احتمالاً آتش بس خواهد بود، باز دوباره سر مسئله برنامه اتمی دعوا خواهند داشت که خب حالا اورانیوم ما رو بدیم ندیم و اینا، هم استاد کش دادن همه این مذاکرات هستن. وضعیت تنگه هرمز هم این وسط قضیه رو تغییر داده، یعنی چون اقتصاد بین الملل هدف قرار میگیره و به دلیل اینکه خب خیلی از کشورها به این در واقع تجارت بین الملل از این آبراه وابسته هستند، خب قاعدتا آمریکا نتونسته این رو اداره بکنه به شکلی که خب قرار نباشه که یه پوانی هم اینجا بده. الان به نظر میرسه برای آمریکا و به خصوص برای شخص ترامپ این خیلی مهمه، به عنوان یک استاد تاریخ و به عنوان یک استاد علوم سیاسی، یک کسی که به هر حال شما تخصصتون و کارتون اینه، به نظرتون آمریکا چه اشتباهاتی در این جنگ مرتکب شد که الان ما اینجاییم؟
1: ببینید اولا من بارها با شما صحبت کردم و دیگران هم صحبت کردم، من فکر نمی کردم مسئله اتمی ایران و مسئله این رژیم در ایران با حمله خارجی حل میشه. من همیشه فکر می کردم، هنوزم فکر می کنم باید مردم ایران این رژیم رو بندازن، و دلیلی هم که دولت های قبلی آمریکا حمله نظامی نمی کردن به نظر من همین محاسبه بود که این رژیم رژیمی است که ویرانی فراوانی به پا خواهد کرد. به همین خاطر گام اول به گمان من گام نادرستی بود. حالا اینا مدعیان که من اطلاعاتی که ندارم ولی که مثلا ایران داشت نزدیک میشد به بمب اتم، اگر اون اطلاعات هم مقبولیت پیدا کرد به خاطر همین هارتورت های اینا بود، همینا بودن که در داخل ایران دائم میگفتن ما 24 ساعته میتونیم بمب بسازیم. الان میگن که ما هرگز دنبال بمب نرفتیم. نمیدونم آقای پزشکان همین دیروز میگفت، قالیباف میگفت ما میتونیم نشون بدیم. آخه مردان دروغگو، اگر شما هرگز دنبالش نرفتین چجوری رئیس سازمان اتمی میتونه گفت ما 24 ساعته میتونیم بمب بسازیم؟ من که نمیتونم الان بگم 24 ساعته بمب میسازم، برای که دنبالش نرفتم. شما پس رفتید
0: در اینکه جنگ رو اینها به خانه آوردن که تردیدی نیست که جنگ دفعی. اول اسرائیل هم همین اتفاق افتاد، جنگ 12 روزه در این مرحله هم همینطور. یعنی الان اگر که به جان بچه های میناب گرفته شده، جان شهروندان غیر نظامی در این بمباران ها گرفته شده، اگر که خسارت های جدی به مردم وارد شده، جدایی از حالا پادگان ها و مراکز نظامی و کشته شدن علی خامنه ای که کسی واقعا نگران اون بخش اصلا نیست، اما اون چیزی که به هر حال بر ایران رفته، بر مردم رفته، خیلی تلخ بوده. و الان این حس یأس و تلخی که وجود داره در بین مردم اینجوریه که ما خب حاضر بودیم که جانمون رو بدیم، حاضر بودیم که به قیمت رفتن زیر بمباران جمهوری اسلامی بره، ولی اینجا به نظر میرسه که هم هزینه رو پرداخت کردن و هم جمهوری اسلامی نرفته. به نظر شما اشتباهاتی که، برمیگردم دوباره به سوال اصلیم، اشتباهاتی که آمریکا مرتکب شده در این جنگ که الان وضعیتش به اینجا رسیده که سر آزادی تنگه هرمز داره با جمهوری اسلامی مذاکره میکنه، از قدرت اونا نیست؟ احتمالاً اشتباهاتی هم از این طرف اتفاق افتاده.
1: حتما از این طرف
0: چی شده به نظرتون؟
1: من گفتم من اصلا با اصل قضیه مخالف بودم، ولی هم اگر هم میخواید حمله بکنید، مثلا آمریکا و اسرائیل، یکی از اولین چیزایی که بایستی در نظر میگرفتن و دولت‌های پیش در نظر میگرفتن مسئله تنگه هرمز بود. من در یه پنلی بودم با آقای اچار مکمستر که مشاور آقای ترامپ بود برای 2 سال، مشاور امنیت چیز بود، الان در اینجا درس میده و کار میکنه. میگفت ما سالی 1-2 بار تمرین میکردیم برای اینکه اگر بخوایم به ایران حمله بکنیم اول تنگه رو باید قدرت شده در دست میگیریم. اینا اصلا به فکر اینکه ایران چنین کاری میکنه نبودن، عملا هیچ کاری نکردن و فکر کردن ضربه اول اونقدر کاری خواهد بود که ایران چنین کاری رو نمیکنه. یعنی اشتباهات بعد از اشتباهات مکرر کردن. بعضی از ادعاهایی که آقای دونالد ترامپ کرد وقتی که گفت ما زدیم برنامه اتمی رو داغون کردیم، هیچی نمونده از ارتششون، هیچی نمونده، رهبریشون هیچی نمونده، من رهبر آینده رو تعیین میکنم، اینها همه اغراق بود، همه اغراق بود بر اساس ادعاهای نادرست. ولی ادعاهای رژیم هم در همه این دوران نادرسته متاسفانه، و عده‌ای از مالکش‌های رژیم، چه مثلا نیروهای چپ دانشگاهی چه مالکش‌های بومی، همه چیز کردن که رژیم برده در این جنگ. نه، آمریکا نبرده، ولی رژیم هم نبرده. رژیم صدماتی که دیده عظیمه، ولی
0: جمهوری اسلامی فقط همین که ساقط نشده، همین که سر پا مونده براش پیروزی تلقی میشه، به این علت که خب مونده. حالا اینکه چگونه مونده، تو چه وضعیتی مونده، دامنه این ضرباتی که خورده چقدر گسترده است و چجوری میخواد خودش رو جمع بکنه، این حالا در واقع مراحل بعدیه. ولی به نظرتون الان توی ایران مردم باید به این مقوله چطور نگاه کنن؟ یعنی شما اگر خودتون در تهران زندگی میکردین، در ایران بودید، خونه بغلیتون خراب شده بود، دیوار خونه شما ترک خورده بود، شیشه هاتون شکسته بود، بالاخره میدونین آدم ها خیلی چیزها از دست دادن، عزیز از دست دادن، جان و مال از دست دادن، خیلی. و اونایی هم که از دست ندادند ممکنه کارشون رو از دست داده باشن، ممکنه امنیت مالیشون از بین رفته باشه، بچه هاشون دچار تروما شدن. تو این وضعیت معنی امید، معنی مبارزه، معنی دلگرمی و از اون طرفش ناامیدی، افسردگی و دلسردی به نظرتون برای جامعه ما چی هست؟ الان شبیه کدوم به زنگ‌های تاریخیمون هستیم و از کدوم لحظه قدرت تاریخی میتونیم انرژی بگیریم؟
1: ببینید، شما تاریخ 100 سال اخیر رو نگاه بکنید، لحظاتی که ایران خیلی ضعیف بود، در آستانه فروپاشی بود، به قول شما دولت سقط شده بود، فیل استیت بود، کم نبوده. ببینید یه رقم ساده بهتون بگم، بین 1900 تا 1920 ایران حداقل 25% جمعیتشو، 25% جمعیتشو به یک روایتی 40% در نتیجه وبا، گرسنگی، آنفلوانزا و جنگ جهانی اول از دست داده. بعد ایران رو رضا خان و رضا شاه و اطرافیانش باز ساختن، ایران رو نجات دادن. ایران
0: دور از جون جمعیت فعلی اگر 90 میلیون رو بخوایم در نظر بگیریم، یعنی 22 میلیون و 500 هزار نفر تقریبا فکر
1: کنم به یک روایتی 40%. یا آقای دکتر افخمی یک کتاب درخشان در این مورد نوشته، رساله دکتراش در ییل، او هم پزشکه هم دکتر تاریخه، کتابش در مورد همین 20 ساله میگه ما آمار نداریم، سرشماری نکردیم، بر اساس تخمین پایین 25%، تخمین بالا بگی 40% جامعه کشته شده که از بین رفته و اون جامعه رو ایران جمع کرد، تونست کسانی که دل به ایران بسته بودن جمع بکنند. ایران به نظر من یک توانی داره که خودش رو نجات بده. این شما آمار همین 20 سال اخیر رو نگاه بکنید، واقعا شگفت انگیزه. شجاعت زنان ایران، بهایی که زنان ایران حاضر شدن بدن برای اینکه به آخوند بگن تو غلط کردی به ما زور بگی، اینا بخشی از میراث تاریخ ماست. اینا به نظر من حتما کمک میکنه. ببینید آخوندا الان 47 ساله از ستون به ستون فرجه کردن، یعنی به جای اینکه حل بحران، به جای اینکه فکر استراتژیک داشته باشن، به قول یه دوست عزیز من گفت آخوندا از لحاظ استراتژیک خیلی خرن، از لحاظ تاکتیکی خیلی زبلن، از ستون به ستون فرج رو بلدن بکنن. ولی شما فکر بکنید اینا در دوران احمدی نژاد، حالا آغاز انقلاب، 700 میلیارد دلار به اینا پول دادن. اگه خامنه ای سعی نمیکرد احمدی نژاد و آقازادش، احمدی نژاد انتخاب اصلی ظاهرا آقازاده بود دیگه، رهبر قائد فعلی،
0: میگفتن در دوره انتخابات میگفتن پسر خامنه ای رفته در
1: دقیقاً، به جای اینکه یک ابلهی مثل اونو بیارن و 700 میلیارد تا از بین ببرن، اگه میشستن یه برنامه اقتصادی خودشون برای خودشون هم خوب بود، خودشون میموندن. حالا ببینید خودشون داغون شدن فقط برای اینکه در اون لحظه مسئلهش خامنه این بود که مثلا موسوی رو زندان بکنه، یا ابلهی مثل احمدی نژاد رو بیاره بذاره اونجا، و اون 700 میلیارد رو برای اینکه اون 700 میلیارد هم در یه دوره خیلی مهم تاریخی بوده، یه دوره‌ای که جمعیت ایران در حال رشد بوده، و اگر اینا اونو برنامه ریزی میکردن آینده 50 سال آینده ایران تامین بوده.
0: الان به نظرتون مردم ایران چجور ممکنه که عاملیتشون رو نشون بدن به جهان بین الملل؟ اصلا ما راهی داریم که هیچ جوری هیچ تأثیر گذاری داشته باشیم؟
1: حتما داریم. والا اولا 10% جامعه ایران الان در خارج هست. جامعه ایران الان شاهد مهمترین تجربه مهاجرت 2500 سال اخیر شده دیگه. جالبه میدونید مهمترین مهاجرت های 2000 سال اخیر هر ستاش در نتیجه اومدن اسلام به ایران بوده. مهاجرت اول پارسیان، مهاجرت دوم پارسیان، مهاجرت سوم به خارج از ایران که از همه اینا
0: بیشتره.
1: الان 10% جامعه ایران در خارج هستن. این 10% الان باید ندای مردم ایران باشن، به جای اینکه با هم دعوا کنن بگن تو چرا فلان کار کردی، تو چرا فلان کار کردی، باید الان ما صدای مردم ایران باشیم، جزئیات وضع اقتصادی رو به مردم ایران نشون بدیم، کمک کنیم به
0: بحث. میدونن همه، یعنی این که من با کسی صحبت نکردم که ناآگاه باشه از اینکه وضعیت در داخل ایران بده، ولی مسئله اینه که اون اتحادی که در هم بفرمایید.
1: نه میگم من نمیدونم شما با کیا صحبت میکنید، من خیلی با خیلی کسانی که صحبت میکنم تو دانشگاه حرفایی میزنن که حرفای صد تا یغاز چپیاس، حرفای صد تا یغاز آخونداست که اینا وایسادن به تنهایی در مقابل امپریالیسم و در مقابل صهیونیسم و دولت قوی هستن، مردم اینا رو میخوان. همین شعر رو که میگن خیلی از این مردم اینو میگن.
0: آره ولی اونا کسایی هستن که خب در این جنگ روایت در سمت روایت جمهوری اسلامی ایستادن. من در مورد اونا حرف نمیزنم، ولی برگردیم به جامعه مردم عادی که در اینجا دارن زندگی میکنن، آدم های رجب کسانی که خودشون رو با گروه های مختلف همراه میکنند و از اونها هویت میگیرند و ایدئولوژی میگیرند حرف نمیزنم. راجب اپوزیسیون هم حرف نمیزنم، یعنی اپوزیسیون هم این وسط نتوانست صدایی باشه برای مردم ایران. منتها اشاره کردید شما که این مردم باید صدای اونها باشن، اینها باید در قالب اپوزیسیون باشن، یعنی الان کی چی کار میتونه بکنه برای اینکه این صدا رو بلند کنه، یا اینکه همه چیز تمام شده؟
1: به نظر من اصلا تمام نشده. به نظر من تنها کسی که میخواد فکر کنیم همه چیز تمام شده آقای وحیدی و داره دستش هستن. اونا هستن که فکر میکنن ما باید فکر کنیم تمام شده و اونا قدر قدرت هستن و هر کی بیاد مبارزه بخواد بکنه همون بلایی رو به سرش میارن که قبلا آوردن. من فکر میکنم وارد یک فاز جدید مبارزه شدیم و به نظر من فاز خیلی مهمی است. فاز مهمی است که رژیم از هر زمان به نظر من ببینید الان شما میگید روایت اینا خیلی نفوذ نداره، ولی روایت اینا خیلی نفوذ داره. شما روزنامه های تو گاردین شهر خودتون رو نگاه بکنید، لوموند پاریس رو نگاه کنید، نیویورک تایمز آمریکا رو نگاه کنید، واشنگتن پست موند پاریس رو نگاه کنید، نیویورک تایمز آمریکا رو نگاه کنید، واشنگتن پست رو نگاه بکنید، اتلانتیک رو نگاه بکنید، اینا هم

0: بر کسی پوشیده نیست در دنیا که سپاه پاسداران تروریستی بوده.
1: بله، می‌دونید یه دلیلش به نظر من در آمریکا، در اروپا هم به نظر من همینطوره. یه دلیلش این است که ما به عنوان این جمعیت کثیر عظیمی که در خارج هستیم، جمعیت عظیم کثیری که توان اقتصادی فراوان هم داریم، توان مدیریتی فراوان داریم، حضور رسانه‌ای مهم داریم، از خود شما بگیرید، کریستین امانپور بگیرید، تا سرمایه‌دارای بزرگی که تو انگلیس هستن، تو فرانسه هستن، آلمان هستن، آمریکا هستن، اینا باید قدرتشون نشون بدن. اکثریت جامعه ایران باید قدرتشون نشون بده. این روایتی که این رژیم برده، این روایتی که این رژیم چون در به قول خود اینا در مقابل آمریکا و اسرائیل وایساده، پس قابل تحسینه و پس باید ازش حمایت کرد، این روایت باطلیه. این رژیم این جنگ رو به ایران تحمیل کرده، 47 سال این جنگ رو بر ایران تحمیل کرده. سیاست ابلهانه اول خمینی بعد خامنه‌ای بوده. ما باید به جهان بگیم مردم ایران این سیاست رو نمی‌طلبند، هرگز امضا نکردن. الان هم بهشون فرصت بدید، دقیقاً سیاست متفاوت از این انتخاب خواهند کرد. به همین خاطر که رژیم اینترنت رو بسته، به همین خاطر که
0: بله
1: خفقان ایجاد میکنه. ببخشید،
0: خواهش میکنم. الان به نظرتون نقطه تأثیرگذاری که در خارج از ایران میتونه نقطه شروع و نقطه آغازش باشه برای اینکه این عملیات رو به جامعه لااقل بیرون از ایران که میتونن صدای داخل باشن برگردونه چی هست؟ یعنی باز راجع به اتحاد اپوزیسیون حرف بزنیم، گروه های دیگری قراره که این وسط به هر حال این اعتراضات گسترده احتیاج به هماهنگی داره، همراهی داره، میدونین یک هیئت‌های برگزاری میخواد. اینجوری نمیشه که آدم‌ها خودشون فکر کنن که باید صدای مردم باشیم و برن جلو. این چه سازوکاری الان برای ما کار میکنه؟
1: به نظر من باید هم سازوکارهای موجود بازاندیشی بکنن از نحوه سلوکشون و هم سازوکارهای جدید ایجاد کرد. هیچ دلیل نیست که ما این سازوکارهای موجود فقط کار کنیم. سازوکارهای موجود باید ببینن کجاها اشتباه کردن. به نظر من اشتباه کردن. این یه مقطع تاریخیه. الان باید بازندشی کنند. کدوم مواضعشون، کدوم موضع نگرفتنهاشون، کدوم تند روی های مثلا طرفدارانشون. این که طرفداران شما بیان در خیابون بزنن تو پاکی یکی دیگه به خاطر اینکه نمیگه من جاوید شاه، این غلطه. این کمک نمی کنه. اون که سلطنت مخالفین سلطنت بیان بگن که اگر انتخاب بین مشتباس و آقای رضا پهلوی، خب ما همون مشتبه رو میپذیریم، برای اینکه این بازگشت به گذشته است. خب باید جوابگو باشید. اینا دو پدیده تاریخی متفاوتن. چطور میشه اصلا اون دوران رو با این دوران مقایسه کرد؟ اون دوران حتما ایراد داشت. این شعر رو به رای که میگن نمیدونم مفسد و فلان و اینا لباس سواک میپوشن میان، اینا کمکی به کسی نمیکنه. ولی پرونده اون رژیم رو هم با این رژیم مقایسه کردن، قیاس مع الفارق، اینا در همین آخرین دور سرکوب بیش از تمام دوران پهلوی آدم کشتن.
0: اگر این اتفاق نیفته، اگر این بازاندیشی اتفاق نیفته، اگر که این بالاخره بررسی آنچه که ما کردیم قبل از اینکه دیگران رو هدف بگیرن و شماتت کنند، خودمون چی کار کردیم؟ این گروهی که من هستم چه کاری میتونست بکنه که نکرد برای اینکه یک خانش مثبت داشته باشیم از قدم‌های آینده؟ اگر این اتفاق نیفته ما وارد چه مرحله‌ای میشیم؟ چه اتفاقی میفته؟
1: شر میبره. اگه ما واردش نشیم شر میبره. ولی بهتون بگم خانم ثابت، من واقعا در مثلا 3-4 ماه اخیر چند دانشگاه خیلی مهم به آمریکا برای سخنرانی رفتم. ایرانیانی که تو این دانشگاه ها هستن از نسلهای مختلف، از دانشجوی دوره لیسانس تا دکترا تا استادا، شگفت‌انگیزن از میهن پرستی، شگفت‌انگیزن از تلاش برای یافتن تشکیلات مستقلی که بتونن به هم پیوندش بدن. این اتفاق خواهد افتاد. سرمایه‌دارایی که به قطع بهتون میگم، سرمایه‌دارای درجه یک ایرانی که الان به جد نشستن دارن سعی میکنن فکر کنن راه حلی برای اقتصاد آینده ایران پیدا کنن، نه به خاطر اینکه خودشون میخوان پول دار بشن، هیچ کدومشون احتیاجی به پول ایران رو ندارن، ولی عرق ملی دارن. اینها به من

0: امید رو میده که شر پیروز نمیشه. شر میخواد ما باور کنیم که شکست خوردیم. من با این باور رو ندارم. شکست رو رژیم خورده، این رژیمه که وارد یه جنگ ناخواسته شده، بخش مهم سرانش رو زدن، بخش مهم غنی‌سازیش رو زدن، بخش قابل توجهی از موشکاش رو زدن، پتروشیمیش رو زدن، فولادش رو زدن، اقتصادش رو کمک کردن به خاطر فساد خودش. اونا شکست خوردن، اونا هستن که باید بیان. به نظر من اونها هم هستن که باید بازندگی بکنن، وگرنه بازی رو باختن.
1: به عنوان محور آخر آقای میلانی، ما روی ماهواره هم برنامه‌مون پخش میشه و من تنها دلخوشی اینه که آدم‌ها در ایران میتونن از تلویزیون ببینند و به رغم اینکه اینترنت رو قطع کرده، درسته که دسترسی به سوشال میدیا و فضای مجازی نیست، ولی تلویزیون‌ها هنوز میتونن پنجره‌ای باشند به ارتباط با خارج. با مردم داخل ایران چه حرفی دارید؟
0: من جدا بهتون میگم خانم ثابت، من اصلا شرمندم از مردم ایران، سر تعظیم فرود میارم از درایتشون، از شجاعتشون، از مقاومتشون، از میهن پرستیشون، از اینکه تونستن در دوران این جنگ به رغم این شر و برایی که مالکش های رژیم و پامنبریاش میگن به جهان نشون بدن که این رژیم رو نمیخوان، ولی خواستار این هم نیستن که برج های مثلا ایران رو، چیزهای ایران رو، تأسیسات پتروشیمی ایران رو بزنید،
1: زیربنا رو
0: بزنید. یک دقت شگفت انگیزی میخواد که مردم چی جوری این کار رو انجام دادن. زنان ایران، من سر تعظیم فرود میارم، اینا شاخ آخوند تبهکار رو که میخواد به زن زور بگه رو شکستن. اینا موفقیت های بزرگیه، انقلاب کردن، اینها انقلاب زنان در ایران عملا پیروز شده. اینا سعی دارن بکنن پسش برونن. بعضی از عقب افتاده هاشون میگن امام جمعه رشت تهدید کرد، بعد امام جمعه دیگه اومدن گفتن غلط زیادی نکن. اینکه امام جمعه دیگه بیاد به امام جمعه قدس بگه غلط زیادی سر حجاب نکن، این پیروزی بزرگ برای زنان ایران، اینا رو کم نباید کرد.
1: میدونیم زب مبارزه زنان ایران به نظرم به خصوص در زندگی آزادی که پشت سر گذاشتیم واقعا یک مرحله بسیار تاریخی مهمی بود. یعنی یه جایی بود که مبارزه زنان برای جامعه معنی پیدا کرد، برای جامعه‌ای که همه این 40 سال 44 سال جمهوری اسلامی تلاش کرده بود که حجاب رو به عنوان یه بخشی از حرمت جامعه، ایدئولوژی اسلامی خودش بفروشه. ولی یه جایی رسید که مردهای جامعه در کنار زنهای جامعه ایستادن. یعنی این انقلاب زنانه‌ای که شما دارید میگید بدون همراهی مردهای جامعه به نتیجه نمیرسید، ولی الان مرد ایرانی، مردی که در ایران داره زندگی میکنه، قریب به اتفاقشون، حالا من راجع به طرفداران دوگم جمهوری اسلامی حرف نمیزنم، ولی مرد ایرانی زنی رو که بدون روسری میبینه میدونه که این داره، این وایستاده، این مبارزه است، این مقاومت، این ایستادگیه و اصلا نه. یه جور دیگه ای داره نگاه میکنه.
0: کاملا فرزانه میلانی، من خواهر من، دوست فرزانه در دانشگاه ما گفت که حرکتی که زنان ایران کردن به عنوان سومین مهمترین انقلاب 100 سال اخیر ایرانه، حتی قبل از جنبش زن زندگی آزادی، گفت اینا اساس جامعه رو عوض کردن. ببینید دقیقا اونطوری که شما میگید، زنان مردا رو هم عوض کردن. مردا که به قول فرزانه زندانبان زنا بودن، اونها هم اومدن در کنار زنان وایستادن و میگن زندانبان شما، زندانبان ما اینها هستن که میخوان ما رو در بند بکنن، زیر حجاب بکنن. نمیشه، نشد، نخواهد شد.
1: خیلی متشکرم، خیلی ممنونم. من هم از این فرصت استفاده میکنم و با همه شما که در داخل ایران ما رو میبینید کلام کوچکی از صمیم دل بگم برای همه شما. آرامش، امنیت، سلامتی، تندرستی آرزو میکنم. امیدوارم که اینترنت خیلی زود وصل بشه، امیدوارم که روزهای روشن بیاد و امیدوارم که حضور شما رو دوباره داشته باشیم. جای شما در صفحات مجازی خیلی خالیه، جای شما در اینستاگرام، در توییتر، نوشته هاتون دلتنگ همه شما هستیم، دلتنگ همه اونهایی هستیم که در همه این سالها دورا دور شما رو میشناختیم و الان نیستید. و یه ذره هم فکر نکنید که ما یادمون رفته، یک ذره فکر نکنید که ما از غم شما، از درد شما جداییم. دلمون باهاتونه و براتون آرزوی تندرستی و سلامتی میکنم. آقای میلانی عزیز خیلی متشکرم، خیلی ممنونم که تشریف آوردید در برنامه، سپاسگزارم از شما.
0: ببخشید از فین و فینم.
1: خواهش میکنم. نه خیلی متشکرم، مرسی از اینکه وقت گذاشتید، سپاسگزارم از شما.
0: خداحافظ.
1: سپاسگزارم از همراهی شما، تا دیدار دیگر، وقت همه شما به خیر و ایام بکام. و سپاسگزارم از همراهانم که در تهیه این برنامه من رو یاری کردن، به پیش سامان رسول.

حوصله کن چشم به در مانده، آخر این چشم رای خوز است. قصه شب نیز به سر می رسد، آخر یک عمر سیاهی خوش است.

حوصله کن چشم به درماندم، آخر این چشم به

دن باش کردستانی انهجا دو پروتست آوه جاره ده امه بنرخاندن اکی بنیرن که سیاست این هرمی این رژیم ایران که هاوان روشلات آناوین خستیان آو یک جه متر سیدارترین سردم این تنگاسیه این ویداویه لنافچه ایریشن به هاجکان شره وکالته و هر اوسا کریزا اولهی لیچون این گران جبو اسرائیل ولات این عربی یون کنداوه و هر اوسا جبو هرم کردستانی جی چه کرنه جه سال 2024 آن و تنگاسی ها دناوبر رژیم ایران و هر اوسا دولت های اسرائیل ده کت قناقه که به میناک و به همپا رژیم ایران به ایریشن راست راست و به هزین وکالته یون وکه نیابتی تینه بناف کرن قادا کریزه بر به هرم کردستان لبنان سوریه عراق و هر اوسا ولاتین دن این کنداوه و برفره کرن گلنک چاودیر دوی باوری دنکو وان سیاستان نافچه بر به نارامی وبریه. دمه ها چار یا 2024 آنده رژیم ایران به صدان هاجک و بلافرین به پیلوت یانجی درونان ایریشی سر اسرائیل کر. ایریشی سر اسرائیل کر و او مزندترین ایریشا راست راست آ ایرانه ولات ایرانه رژیم ایرانه جبو سر اسرائیل بود. تاویکو گلک هاجک هاتن تقاندن یان جی آستن کرن جالی اسرائیل و لیول وان ایریشان نشان داخویا کرن که سیاست این ایریشکار این رژیم ایران دکاره تباهی نافچه بخناف شرکی برفره دیده ما ایریشان ده هاجک این رژیم ایران بارگه این اسمانی او دور این تلاویوه لی اسرائیل بونسده مازرار دیتنا وان چاپمنی اسرائیل راگهاند که راپورت کرد که بشک جه زیانه جبر سده من اولهیه و هر اوسا جبو را گرتنا زیان درونی ریگری کرن لزیان درونی حاطنه سانسور کرن او جی تشتکی منطقیه دجبر این ایران دبیجن که رژیم ایران بوان گواشان بوان گوان با اوه اکی پراکتیک اولهیه تباهی نافچه روشلات آناوین و جیهان خستی آناو مترسیه. اسرائیل نچار ماکو به میلیاردان دولاران جبو آستن کرن هاجک این ایرانه خرج بکه. بده مزاختن سیستم این پراستنه مینا آروف و هر اوسا سیوانا حسنی آسنی هاتن چلاک کرن جالی اسرائیلی و گلک چافدیر دویجن کو رژیم ایرانه چافکانین دارایی ین مزن جبو شرین در و خرج دکه. اف ده دمکی ده که خلک ایرانه به کریز آبوری را جنتوه انجدا به کریز آبوری را روبرونه راستیوه هاتنه ده پیلا دویم آ ایریشانده رژیم ایرانه هاجکین پیشکتی بکار آنین کتن آهن هاجکین ایرانی لدردورا تلاویف و هر اوسا بارگه این لشکری یعنی ویوالات اسرائیل فکارین لسر اگر شرکی راست راست و هر اوسا برفره تر زیده تر کرن لنافچه پسپور وان گاوان وکی سدما شرکی و هر اوسا شرکی مازن و نارامی لنافچه دبینن که رژیم ایران سدما ویه به میلیاردان دولارها تخرج کرن جبو پراستنا خلک اسرائیل جالی اسرائیل و به میلیونان کسان لی اسرائیل مالن خواه با اوائه که دم که چول کرن دبستان لوی داری هاتن گرتن چلکین آبوری راستی آستنگی هاتن را گهاندن اسرائیل او روش وکی یک جه شوکن هری گرینگ این اولهیه ین سالن داویه پیناسه کر گله کس دبیجن که سیاست این رژیم ایرانه بونه سده ما بلاو بونه ترس و نارامیه لتباهی آنافچه روشلات آناوین و لجیهانه جره بندان 2024 آن و رژیم ایران به دهان ایریشن به هاجک و هروسا درونان بلافرین به پیلوت برن سر هرما کردستان جی. تهران ادعا کرد که آرمان جناوند موساد بونه لبله حکومت عراق و هروسا هرما کردستان او ادعا رد کرن درواندن. او ایریش حیانها هر بردوان بونه و بونه سدما شهید بونه سویلان لکردستان و برتکین تند این پارتی این کردستان لپیخوه و آنینه. ایریشا لسر هولیر و سلیمانی حیانه ها به دهان شهید و بریندار لپیخوه و آنینه و آواهین نشتجیبونه ین ولاتیان ین سویلان زرار دیتنه. راگهاندنا هریما کردستان جی اف شر اف ایریش وکی بمپیکرنا اشکره یا
سربخوایی یا ایراقی و هر اوسا هریما کردستانی سروریا هریما کردستانی پیناسا دکن رخنگیر دو بیجن رخنگیرین رژیم ایران دو بیجن او رژیم به دستوردان آخوه ین لشکری آرامی ها نافچه و به طایبتی هریما کردستانی جی خستیه بن هرشه هر اوسا پفچونین نافبر حزب الله و اسرائیل باشور لبنان خستیه کریزه که مازن حزب الله گوژ علی رژیم ایران و تی پشتوانی گرن که دناو شر فلج گرنه ویدی فلج دو با انجام آوان پفچونان ویرانبون و گاولبون جیرخانه لبنان و زیدبون و اندابویان مرووی لبنان بو شر و تنگاسیان زختین گران خستن سر آبوریا لبنانه که سدم آویجی رژیم ایران و حزب الله بون و برهینان لوی داری لبنانه گیم بو توریزم زرار دید توریزم زرار دید گیم بو دا کد و کوچبریان آفخوا زیده بو گلک چاودیر دو بیجن چاودیرین عرب دو بیجن که دستیوردان این رژیم ایران لبنانه او ولات بیتری هر دمی خستیه ناف کریزه ولات این کنداوه لهمبری گفن لسر گمین پترول و هر وسا اولهی انرژی جالی رژیم ایران و بفکارن و لیچونا بوم بیمیا و گوهستنا دارایی زیده بویا و بازار جهانی یا انرژی جی راستی تنگاسی هاتی رژیم ایران هوکاراویه پس بورد بیشن که سیاست هرمی و رژیم فکار لولات عربی چه کرنه زیده بونا بهای انرژی آستنگی ده بازرگانی ده او هر وسا مزن بونا لیچون لشکری آبوری آولات عربی خسته بن گواشه چاو دیر هشداری ددن هایداری دکن که بردوامی آگفین رژیم ایران دکاره آبوری آروج هلاتاناوین به کریزه که دم دریج ره روبرو بکه او گلک گواشن اسمانی ین گشتن اسمانی ببورینن ین نافچه هاتن بطال کرن بالافر کتن روشا آماده باشیه گشتن اسمانی نشار مانکو ریگه این خواه جبو چندین مهان بگوهرینن و روشه جاره کدن نشان دا خویا کرکو سیاست این تنگاسی آفرینر این رژیم ایرانه باندوره لسر بازرگانی و هر وسا و گوهستنه انرژی لحرمه دکه لگل ایریشن لشکری شر سایبری جی بردوان بوج علی رژیم ایرانه و او ایریشن دیجیتال و اپریاسیونن حوالگری لده جی آرمان جن نافچه جالی رژیم ایرانه و بردوان بون پس پورین اولهی دوی باوریه دنکو رژیم ایرانه شر سایبری وکی آموره که جبو گواشا سر ولاتین هرمه ولاتین نافچه بکارتینه ولاتین عربی ین کنداوه بر به بهزگرن سیستمین خواهیم پاراستنه و دسن او هفکاریا اولهی دناف برا هنک حکومت عربی و اسرائیل دجی زیده بو او جی انجاما ایریشن رژیم ایرانه بو گلک چاب دیر دو بیجن سیاست رژیم ایرانه بو نسده ما دست بکرن پیشخستن چکان لروش هلاتا ناوین ولاتین وکی سعودی امارات و هروسا اردن لهمبری گربونا تنگاسیان فکارین خواه آنین زمان هنک ولاتان تورا ده آستنکرنا هاجکین ایرانی ده جی بشدار بون به هفر بشدار بون جبا آستنکرنا وان ولاتین عربی دولتین عربی ینکنداوه تکس کرن که او رجدن که سیاست رژیم ایران ین تنگاسی آفرینر دوه پیشیوان سیاستان بگرتن تاوی که زیان لشکری ین اسرائیل وکی تگوتن سینوردار حاطنه پیناسه کرن لبله باندورا درونی و آبوری ینوان ایریشان برفره بون چاب دیرد بیجن که رژیم ایران هول دا به نیشاندانا هزا لشکری سربازی آخوه هفسنگی آهرمه بگوهرینه لبله ده همبرده روش برواجی بو و فکارن لسر شرکی مزنتر لنافچه زیده بون ولاتین عربی و هرما کردستان جی جه انجامین به کریزه زرار دیتن زیده بونا نارامی زخت آبوری و فکارا جه برفره بونا شر وکی گرینگترین انجامین سیاست هرمی یا رژیم ایران لنافچه بو ده انجام ده پفچونین به داویه ده انجام پفچونین به داویه ده خویا
بو هاته خویا کرن کو سیاست رژیم ایران روجلات ناوین خستیه قناغه که پر مترسیدار و بطنگاسی. گلک پسپور هشداریه ددن هایداریه ددن کو بردوامیه و پیواجویج علی رژیم ایرانه و اولهی آبوری و هروسا آرامیه تباهیه نافچه جبو سالان دکاره بخناف مترسیه بن باندوره. اف پروتست همه آوی جاره بو حیا پروتست اکدن مالاوه کردستان آویدان به.

پرویز قلیچخانی 1324 1405. چگونه یک ستاره تمام عیار ورزشی میتواند همواره در پست درست، یعنی کنار رنج مردمش بایستد؟ به میدان خوش آمدید.

سلام، شب و روز بر شما خوش. از هر جای ایران و جهان که میدان رو دنبال میکنید، من فهیمه خضر حیدری هستم. جمعه شب گذشته که خبر درگذشت پرویز قلیچخانی منتشر شد، خیلی ها مخصوصا دوستداران فوتبال تکرار کردند: قلیچ ستاره بود. یادآور شعر احمد شاملو: وارتان ستاره بود، یک دم در این ظلام درخشید و جست و رفت. جدا از معنای گسترده و استعاری واژه ستاره، پرویز قلیچخانی هم واقعا ستاره بی‌بدیل فوتبال ایران بود. در واقع از نوجوانی درخششش را آغاز کرد و در سراسر دوران بازیش پرفروغ ماند. هرچند فراتر از مستطیل سبز رفت و در زمین سیاست و فرهنگ و رسانه و روشنفکری ایرانی هم بازی کرد.

0: تهران به دنیا آمد، به یکی از بزرگترین بازیکنان تاریخ فوتبال ایران بدل شد. مردم و دوستداران فوتبال او را با ده‌ها خاطره و رویداد ورزشی و فوتبالی به خاطر می‌سپارند، اما پرویز اقلیش‌خانی علاوه بر همه اینها در خاطره جمعی ایرانیان نمونه کم نظیر ورزشکاری بود که شهرت ملیش را وارد میدان سیاست هم کرد و بابت آن هزینه هم داد. مسیر زندگیش با گرایش‌های چپ‌گرایانه، بازداشت توسط ساواک، اعتراف تلویزیونی زیر فشار، غیبت بحث برانگیز از جام جهانی 1978، مهاجرت، تبعید و انتشار مجله روشنفکرانه آرش گره خورد. بعد از انقلاب هم نه در روایت رسمی جمهوری اسلامی جا گرفت، نه در روایت نوستالژیک و سلطنت طلبانه رو به گذشته. برای حذفش تلاش کردند، اما همین خودش به ماندگاری او کمک کرد. شاید هم بهتر باشد در آغاز این برنامه از میدان که در آن بنا داریم از زندگی، خاطرات و کارنامه ورزشی و سیاسی و فرهنگی و اجتماعی پرویز قلیچخانی متولد 1324 و در گذشته دو روز پیش بگوییم، تنها به جمله اکتفا کنم که یکی از دوستداران قدیمی فوتبال در پاسخ به پرسجوی من درباره پرویز قلیچخانی گفت. گفت در زمین فوتبال همه جا قرار گرفت و هر جا ایستاد درخشید، بیرون از زمین هم در هر دوره‌ای جای درست تاریخ ایستاد. امشب در میدان رضا علامه‌زاده، نویسنده و سینماگر، علیرضا مرزبان، عضو کنگره جهانی فوتبال و مربی سابق تیم‌های پرسپولیس و سپاهان و یزدان شهدایی، کنشگر سیاسی و از دوستان نزدیک پرویز قلیچخانی همراه من هستند. همه خوش آمدید. در آغاز گفتگو امشب اجازه بدید که یک تصویر دقیق‌تر ببینیم از زندگی شخصی، ورزشی و سیاسی پرویز قلیچخانی زیر ذره‌بین همکاران من در تیم میدان.
1: پرویز قلیچخانی از جنوب تهران آمد، از خانواده تنگ دست و کارگری و از محله صابون پسخانه حوالی میدان شوش. در کودکی والیبال بازی میکرد، اما خیلی زود به فوتبال در زمینهای خاکی رو آورد. قلیچخانی در آن سالها از معدود فوتبالیست‌های تحصیل کرده ایران بود. او پس از تحصیل در دبیرستان حکیم در دانشسرای عالی ورزش درس خواند و بعدتر در دانشگاه تهران مدیریت ورزش. در نوجوانی به باشگاه کیان پیوست و خیلی زود در 19 سالگی به تیم ملی رسید. در المپیک سال 1964 توکیو برای ایران بازی کرد و بعدتر در المپیک‌های سال‌های 1968 و 72 هم حاضر بود. در جام ملت‌های آسیا در تهران، ایران برابر اسرائیل عقب افتاد، اما نتیجه بازی برگشت. گل دوم را پرویز قلیچخانی زد، گلی که ایران را برای نخستین بار قهرمان آسیا کرد. قلیچخانی عضو نسل طلایی فوتبال ایران بود، نسلی که سه بار پیاپی قهرمان آسیا شد: 1968، 1972، 1976. دستاوردی که شاید هرگز تکرار نشود. او رهبر تیم بود، ستاره‌ای که در لحظه‌های بزرگ به چشم می‌آمد و کاپیتانی که در هر نقطه از زمین می‌درخشید. اما او خارج از زمین هم فعال بود در عرصه سیاست. در بهمن 1350 شمسی ساواک او را بازداشت کرد. گرایش‌های چپ‌گرایانه و استقلال سیاسیش باعث شد برای قدرت فقط یک قهرمان ورزشی نباشد و مسئله ساز شود. در مقدماتی جام 1974 ایران در بازی برگشت برابر استرالیا پیروز شد و هر دو گل را قلیچخانی زد. ایران به جام جهانی راه پیدا نکرد، اما آن بازی یکی از ماندگارترین نمایش‌های فردی او شد. در بازی‌های آسیایی تهران، تیم ملی ایران با کاپیتانی قلیچخانی به مدال طلا رسید. این یکی از نقاط اوج ورزشی او بود، اما همزمان فاصله اش با روایت رسمی قدرت بیشتر می‌شد. پس از سه حضور در المپیک، سه قهرمانی در جام ملت‌ها و یک قهرمانی در بازی‌های آسیایی، وقتی ایران برای نخستین بار به جام جهانی رسید، قلیچخانی در تیم نبود. درباره این غیبت روایت‌های مختلفی وجود دارد، از فشار سیاسی و حساسیت‌های امنیتی تا اختلافات فوتبالی. هرچه بود، کاپیتان نسل طلایی در بزرگترین صحنه فوتبال ایران غایب ماند. قلیچخانی فقط منتقد حکومت پهلوی نبود، پس از انقلاب هم با جمهوری اسلامی کنار نیامد. همین استقلال سیاسی او را از روایت رسمی هر دو حکومت بیرون گذاشت. در تبعید قلیچخانی مجله آرش را منتشر کرد، رسانه فرهنگی و سیاسی برای ایرانیان تبعید.

0: پرویز قلیچخانی در تبعید درگذشت، دور از کشوری که برایش افتخار آفرید، قهرمانی سربلند در زمین چمن که خارج از آن برابر قدرت سر خم نکرد، قهرمانی که حذف شد اما فراموش نخواهد شد.
1: از دست دادن دوستی نزدیک و فوتبالیستی در سطح آقای قلیچخانی رو من بعد به تک تک مهمانان امشب هم تسلیت بگم. همه خیلی خوش آمدید به این برنامه. آقای علمزاده، با شما شروع میکنم گفتگو امشب رو. نگاهی کنیم در همین آغاز برنامه به میراث پرویز قلیچخانی که زندگی خیلی پربار و چند وجهی داشت، اما اگر بخوایم نگاهی بکنیم از زاویه دید شما، میراث او چه بود آقای علمزاده؟
2: بله، اجازه بدید منم با تسلیت به همه هموطنانم که میدونم قلبشون شکست با خبر درگذشت پرویز قلیچخانی، به خانواده او، فرزندانش، به همه نزدیکانش که از نزدیک تکشون رو میشناسم، باشون در تماس بودم و هستم، با این شروع کنم. بله، من یادم میاد یه مقاله مطلبی نوشتم تحت عنوان جاودانگی افسانه نیست. در اونجا سعی کردم بگم این جاودانگی یک قصه نیست، یه چیزی واقعیه، همیشه رخ نمیده، برای همه رخ نمیده، در هر شرایطی رخ نمیده، ولی این نیست که فقط یه صفته که کسانی به کسی میدن بعدم چند سال بعد فراموش میشه. نه، جاودانگی واقعا افسانه نیست، وجود داره. الان نمونه امروزش پرویز قلیچخانی. شما ببینید، ذهنی نیست که الان یک ذره راجع به شرایط 5 دهه اخیر ایران چیزی بدونه و پرویز قلیچخانی رو مستثنا نکنه از باقی همه کسانی که اونا هم آدم شریفی بودن هستن. ولی پرویز یه ویژگی خاص خودشو داشت. من که واقعا از نزدیک همه جوره با هم رفیق بودیم، در تماس بودیم، میدیدم یه ویژگی این از خودگذشتگیش به خاطر دیگران. حالا این دیگران میتونست یه موقع توده مردم ایران باشه، میتونست رفیق نزدیک باشه، میتونست یه کسی که اصلا نمیشناسه ولی میفهمه که میتونه براش کاری بکنه باشه. باور نکردنیه. اگه آدم از این قصه ها بخواد در مورد پرویز از این و اون بپرسه، کسایی که باش تماس داشتن واقعا باید یه تا کتاب پر کنه از نمونه های از خودگذشتگی، از افتادگی. یک سری ویژگی ها هست که نه مکان نه زمان روش اثر نداره. شما تواضع برای آدمی که در اون سطح از معروفیت و محبوبیت قرار داره، با این همه تواضع، این باعث اون جاودانگی شد. من بگم اون لغت جاودانگی رو یه بار دیگه جلو چشم ما نشون داد. بله، افسانه نیست.
1: سپاسگزارم. خب از این توصیف شما، اگر بخوایم از آقای شهدایی هم سوال مشابهی داشته باشیم. آقای شهدایی، من میخوام روی اون بخش از زندگی پرویز قلیچخانی، حالا قبل از اینکه راجع به جزئیات ورزشی زندگی او و فوتبالی زندگی او حرف بزنیم، روی این بخش تمرکز بکنیم که خیلی به اصطلاح اون کلمه که شاید تو ورزش هم زیاد من میشنوم، مردمی بود آقای قلیچخانی. من مطلبی رو میخوندم از مهدی اصلانی، نویسنده و زندانی سیاسی پیشین، در رادیو فردا نوشته بود که میگفت قلیچخانی از سر سفره فقر برخاست و غم سفره‌های خالی تا پایان عمر با او باقی موند. شاید به همین خاطر، به خاطر همین پس زمینه طبقاتی، علاقه خاصی هم از خود آقای قلیچخانی میخوندم، مصاحبه‌اش رو، اینها خیلی به تختی داشت. شاید به خاطر همه اینها توجه ویژه‌ای به جامعه و به مردم میکرد. از این زاویه چه میتونید به ما بگید؟
3: با یاد و نام پرویز قلیچخانی، کاپیتان بزرگ تیم ملی فوتبال ایران، شروع میکنم به مهمانان محترمتون، با آقای علامه‌زاده گرامی و دوست ورزشکارمون جناب مهدبان خوش آمد میگم و از شما متشکرم که چنین برنامه‌ای رو گذاشتید تا یاد و نام پرویز قلیچخانی دوباره زنده بشه، مرور پیدا بکنه. و جای خیلی از دوستان پرویز قلیچخانی که نزدیکن دوستان بسیار زیادی داشت و دلشون میخواست که در حقیقت میتونستن در مناسبی در مورد پرویز حرف بزنن، اینجا هم خالیه. من هم عنوان یکی از دوستان ایشون صحبت میکنم. ببینید، سوال بسیار جالبی پرسیدید. مقدمه ای که توسط برنامه شما ذکر شد و اون فیلم خیلی چیزا رو گفت. انسان محصول زمانه خودشه. پرویز قلیچخانی همین جوری که گفتین شما در جنوب شهر تهران بزرگ شد، تمام اون دوران کودکیش، مدارس، و پرویز قلیچخانی رو در حقیقت فرزند باید کوچه های تهران نامید. فوتبال رو از اونجا شروع کرد، همون جایی که تختی هم در حقیقت از اونجا میاد بالا. ما در جهان هم داریم، شما مارادونای آرژانتین رو ببینید، ورزشکارانی که از کف خیابون میان بالا و با مردم میمونن. بنابراین این فاکتور اول خیلی مهمه، در حقیقت تأثیر محیط زندگی، فقر و خانواده و پدرش که کارگر بوده بر زندگی پرویز، بر کاراکتر و شخصیت اون. دومی مسئله‌ای که خیلی و روش تکیه کرد اینه که پرویز قلیچخانی بعد از اینکه در حقیقت به دوران جوانی میرسه، در دوره‌ای زندگی میکرده که فضای ورزشیان تحت تأثیر شخصیت بسیار مهم جان پهلوان تختی بوده. اگرچه به هر حال این دو خیلی متفاوت هستن، خیلی فاصله زندگی زیادی دارن با هم دیگه، ولی تختی در حقیقت فضای ورزشی اجتماعی اون دوران رو اشغال کرده بود. جبهه ملی بود، با مصدق در حقیقت از طرفداران آقای مصدق بود و شخصیت برجستش اون رو یکتا کرده بود. اساسا جامعه روشنفکری ایران همه تحت تاثیر شخصیت تختی بودن. و حضور آقای قلیچخانی در توکیو که تختی رو از نزدیک میبینه، باش آشنا میشه، یک عکس تاریخی با اون گرفته که هنوز هم بر در دیوار آن در حقیقت خانه پرگرم و صفاش در پاریس آویزونه، تأثیر زیادی میذاره. تأثیر میشه، تختی میشه الگوی زندگی اجتماعی و به اصطلاح فردی قلیچخانی. شما میدونید که فرق با قهرمان در حقیقت با پهلوان چیه. جامعه ایران جامعه ایه که در حقیقت سنت پهلوانی داره و تختی فراتر از قهرمان بود. سر پهلوان کسیه که ارزش های اخلاقی و فضیلت های انسانیش رو در حقیقت ترجیح میده و با مردم و در کنار مردم میمونه. سمت قدرت همیشه یک رابطی بین مردم و قدرت و خودش رو به قدرت نمیفروشه و این چنین ویژگی هایی که تختی داشت در پرویز متجلی شده بود. بودمان یک فوتبالیست، جهان فوتبال با جهان کشتی خیلی متفاوته، ولی این دو عامل بسیار بزرگ بود. منتها یک فرقی که داشت، تختی فرزند زمانه‌ای که در آن جبهه ملی فضای جامعه ایران گرفته و پرویز قلیچخانی زمانه‌ای که جنبش چریکی در حقیقت فضای سیاسی روشنفکری ایران رو گرفته و به همین خاطر هم اونجا گرایش پیدا میکنه. بنابراین در رفتار و سلوک و منش اجتماعی یک کوچه بچه کوچه‌های خاکی تهرانه، علارغم اونجایی که آقای علامه‌زاده گفتن اگر قرار باشه خصوصیات ایشون رو در حقیقت بر بشماریم بعدها در فرصتی در برنامه بشه، فروتنی پرویز، پرویز به مردم خیلی نزدیک بود. هیچ کسی در هر نگاهی، در هر برخورد کوچیکی، هیچ کسی احساس نمی‌کرد که پرویز قلیچخانی آن کاپیتان افسانه تیم ملی فوتبال بعد از 5 دقیقه با اون نشسته. این نزدیکیش به مردم اون رو در حقیقت از اسطوره‌ای در حقیقت که نزد مردم برای مردم با مردم زندگی می‌کنه تبدیل کرده بود. من کوتاه می‌کنم، امیدوارم بشه این بحث رو با کمک دوستان تکمیل کرد.
1: حتما، سپاسگزارم آقای شهدایی. آقای مرزبان، شما در جمع ما غیر فوتبالی ها کاملا از فوتبال می آید و اتفاقا شاید پاسخ شما به این پرسش جالب باشه، اینکه گفتن آقای شهدایی در مورد تختی، خود آقای قلیچخانی هم من دیدم که زیاد به تختی ارجاع میده، میگه که از همون موقع، از زمانی که تختی گل میکنه پیش مردم و در میان مردم، دستگاه امنیتی تشخیص دادن که قهرمانان میتونن به ضرر حکومت تمام بشن. این جمله است که خود آقای قلیچخانی از او شنیدم در مصاحبه میگفت. و همینطور میخوندم اون عکس مشترکی که علم آقای شهدایی یاد کردن که با تختی داشت در المپیک توکیو، در خانه او جایگاه ویژه‌ای داشته. به نوعی شاید از این مقدمه که گفتم بخوام با شما این پرسش رو مطرح بکنم که فقط بحث در واقع ایدئولوژی سیاسی یا حزبی نبود، چون مثلا در مورد آقای قلیچخانی زیاد گفته میشد که به ایدئولوژی چپ گرایش داشت، اما میخوام ببینم شما چه فکر میکنید. به نظر من میرسه که بیشتر نوعی فهم اخلاقی از ورزشکار بودن رو شاهدش هستیم در شخصیت پرویز قلیچخانی.
4: من درود میفرستم به مهمونای عزیزتون، برنامه خوبتون. یک واقعیتی رو که باید بهش ما بپردازیم و برای من فوق العاده مهمه اینی که ما، یک مثال ساده رو بزنم، وقتی که ما در مورد بمب اتم صحبت میکنیم میتونیم آلبرت اینشتاین رو انتقاد کنیم که چرا یه همچی کاری کرد. یعنی اون جنبه زندگیش رو در نظر بگیریم که ما میخوایم منفی نشون بدیم، یا بخوایم در مورد موسیقی حرف بزنیم میتونیم در مورد این حرف بزنیم که چرا کسی مثل آدولف هیتلر به طرف واگنر سازماندهی، یعنی تفکراتش به اون طرف میرفت. یک واقعیت بزرگ توی زندگی پرویز بود و اون این که این حس رو در درون خودش داشت که اول از همه مواظب اطرافیانش باشه، حمایت کنه از اونا رو از سختی راه نترسونه و بهشون راه مقاومت رو یاد بده. یعنی این شخصیت بزرگی که داشت میتونست خیلی زود یه تیم رو هدایت کنه، تیم ملی ایران رو در واقع میتونست با وجود اینکه سنش کم بود هدایت کنه و این معیارهای عجیب و زیبایی که توی زندگی پرویز بود بهش کمک میکرد که اطراف خودش رو بهتر ببینه، اون رویاهای خودش رو همیشه زنده نگه داره. خیلی مهمه که این مسئله رو ما ببینیم که دورانی که پرویز در اون زندگی میکرد دورانی بود که یک جامعه‌ای در حال در واقع متحول شدن بود، جامعه‌ای که در اون فقر بود، در جنوب تهران واقعا بیداد میکرد، خیلی از مردم آب نداشتن، لوله کشی آب وجود نداشت، مردم مجبور بودن برای حموم کردن حتی توی صف بایستن، یعنی شرایط فوق‌العاده سختی بود و پرویز اینا رو میدید و احساسی رو که داشت، یعنی به عنوان یک انسان من این مسئله رو مطرح کنم که ما داریم راجع به شخصیتی داریم حرف میزنیم که حاضر بود مبارزه کنه، راه پیروزی رو بلد بود، راه مقاومت رو بلد بود. وقتی که مقابل سیستم ایستاد اعتراضش به سیستم این بود که باید به مردم کمک کرد، باید به فقرا کمک کرد، باید وضعیت بهداشت مردم رو ترمیم کرد. این چیزی که بود در درونش وجود داشت، ولی بُعد انسانی بی‌نظیرش در مورد رحم در کنارهای خودش، دوستان خودش خیلی جالب بود. من این مسئله رو خیلی کوچولو بگم که ما بدونیم روزی که من با خانواده‌ام با دو تا دخترم رفتیم پاریس پیشش، اولین حرفی که به ما زد وارد آپارتمان شدیم گفت که اون قسمتی که شما میبینید اون این ماهنامه های آرش توی این همه چه کاغذایی که اونجا هست، نشریه‌ای که هست، لطفاً به اونا دست نزنید، بذارید همون جوری که هستن باشه. بعد صحبت بر سر این بود که ما چه کار باید بکنیم، چون ما میخواستیم بریم بچه‌ها رو بریم بگردونیم توی فانتازیالند، بریم اونجا. صبح که ما رو بیدار کرد برای ما ساندویچ درست کرده بود، برای بچه ها آب کنار گذاشته بود، بعد با ماشین خودش ما رو برد به ایستگاه قطار، به ما گفت چه جوری بریم، چه جوری برگردیم، حتی بلیت قطار برای ما گرفت. این احساس منتقل کردن که ما متعلق به یه خانواده هستیم، یعنی شخصیت بزرگش در صحنه ایران، در صحنه فوتبال ایران و صحنه جهان، یعنی نمودار این بود که یک انسانی در بین ما هست که نه تنها فوتبال حرفه‌ای رو با تمام وجودش میتونه بازی کنه، ولی در کنار اون یک انسان متواضع هست که معیارهای انسانی رو خیلی خوب و ظریف میتونه ببینه و بهشون اعتقاد داره که ما میتونیم در کنار اینکه قدرتمند هستیم، در کنار اینکه محبوب هستیم، میتونیم در کنار مردم عادی باشیم، حرف مردم عادی رو بزنیم، مردمی که واقعا فقیر بودن و بعد از اون هم در مقابل این رژیم جمهوری اسلامی هم دوباره ایستاد چون حرف مردم رو میخواست بزن.
1: آقای مرزبان، حالا هم راجع به مجله آرش صحبت میکنیم، هم راجع به نگنجیدنهای پرویز قلیچخانی در روایتهای حکومتها، چه حکومت پیش از جمهوری اسلامی چه حکومت جمهوری اسلامی. اما قبل از اون خیلی از محبوبیت پرویز قلیچخانی صحبت کردید هر سه. شما که از جهان فوتبال میاد به ما بگید که بین فوتبالی ها هم همینقدر محبوب بود پرویز قلیچخانی؟ در به هر حال فوتبال ورزش قهرمانی و اینها خیلی ورزش هایی هست که به شدت رقابتی است، آیا در اون فضا هم همینقدر محبوب بود؟ میدونیم با شخصیت های برجسته از فوتبال ایران هم بازی بود، هم تیم بود، تو اون فضا چقدر محبوب بود؟
4: میتونم به جرات بگم احترام همه رو داشت. این مسئله خیلی مهمه. توی صحبتایی هم که من با و هم تیمی های سابقش داشتم، کسایی که همراهش بودن همیشه از علی پروین گرفته تا حسن روشن، بریم به طرف جلو با آندرانیک اسکندریا، کسانی که خیلی خوب پرویز رو میشناختن، و در کنار اینا حشمت مهاجرانی. حشمت مهاجرانی سرمربی تیمی بود که در واقع پرویز تونست همیشه به عنوان یه ستاره اونجا حرکت کنه. بحثشون همیشه بر سر این هست که شما برای رسیدن به آرزوهای خودتون، اگر بتونید آرزوهای خودتون رو برای قهرمانی با آرزوهای مردم پیوند بزنید، موفق میشید. و به خاطر همین مسائل هم بود که حشمت مهاجرانی یک بار داشت توضیح میداد که بر سر این که پاداشی که باید به بازیکن‌ها میدادن، پرویز انقدر محکم پای این جریان ایستاده بود که باید به بازیکن‌ها حقشون رو پرداخت کنید و الا ما بازی نمی‌کنیم. یعنی یه چیزی بود که پرویز همین طوری هم مقابل خود کل سیستم می‌ایستاد، چون اعتقاد به این داشت که باید رعایت بشه همه مسائلی که هست، باید رعایت بشه. و به خاطر همین بازیکن‌ها بی نهایت براش ارزش قائل بودن، به حرفش گوش می‌دادن، راهش رو می‌رفتن. و این مهمترین مسئله این بود که برای کسی که به عنوان رهبر، به عنوان لیدر باید حرکت کنه، باید آگاهی اینو داشته باشه از چه مواضعی میتونه دفاع کنه، کجا میتونه همراه تیمش باشه، تیمش رو چطور میتونه متحد نگه داره. و پرویز اینو داشت، تیم بهش اعتماد داشت توی همه مسائل. در اون تیمی که داشتم، فرد اولی که با حشمت مهاجرانی صحبت میکرد خود پرویز بود. این اتحاد در اون تیمی واقعا خیلی جالب بود و باید بگم مقبولیت بی نهایتی داشت. درسته همیشه اینطوری یک نفر دو نفر یه مقدار همیشه سعی میکنن در کنار لیدر بزرگ تیم جا باز کنن، ولی واقعیتش اینجوریه که پرویز با توجه به اینکه کیفیت بازی بی نهایت بزرگی داشت، هر کسان دیگه باید حرفش گوش میکردن.
1: سپاسگزارم آقای مرزبان. البته همکاران نکته سنج من در تیم میدان الان به من تذکر دادن که یادم باشه حتما یادآوری بکنم در ادامه صحبت شما که انشتین شخصا در ساختن بمب اتم میدونیم که نقش نداشت، اوپنهایمر و دیگران بودن که از نظریه او بهره بردن برای ساختن بمب اتم. اما آقای علمزاده، در بازگشت به شما یکم نگاه بکنیم به زندگی سیاسی پرویز قلیچخانی. معروف است که قلیچخانی بعد از قهرمانی ایران در جام ملت‌های آسیا در دوران رژیم پهلوی، وقتی تیم رو به دیدار محمدرضا پهلوی میبرن، دست شاه رو نمیبوسه چنان که در اون زمان رسم بود. خود او البته بعدها اینطور توضیح میده در مصاحبه‌ای که دیدم که از پیش تصمیم نگرفته بود این موضوع، ولی اون زمان خیلی پرحاشیه شد، اگرچه که خود او گفت که به خاطر در گفتگوی با بی بی سی میگوید که این اتفاق به تنهایی نبود که باعث در واقع تنش بین پرویز قلیچخانی و حکومت وقت شد. شما راجع به روی کرده او به حکومت ها به طور خاص، حالا اگه بخوایم راجع به حکومت پهلوی صحبت بکنیم، بعد میام راجع به روی کرده او به حکومت جمهوری اسلامی هم صحبت میکنیم، اگه بخواید نکات رو در این باره بهمون بگید چه خواهید گفت؟
2: الان قسمت دوم میتونم بگم چون در کنارش بودم، ولی در قسمت اول منم اطلاعاتم همون است که شما دارید. در این مصاحبه‌ای که بوده، حرف مشابهش که ازش شنیدم،
1: ولی حتما با او صحبت کردید در این سالهایی که رفاقت نزدیک با او داشتید.
2: بله. ولی نه، مثلا چیز مجهولی نبود که من بخوام بپرسم و من بگه. همون چیزیست که شما دیدید واقعا این روزا همش پخش میشه که گفته که این کار نکرده. کاراکتر پرویز، این در واقع چیزی که الان همه این دوستان عزیز و مهربان سعی کردن که بگن، همین که انقدر این آدم نسبت به مسائل جامعش، به نسبت به مردم حساس بود که هر چیزی که مخالف و مغایر این قضیه میدید در مقابلش میستاد و بابتش حاضر بود هر گونه بهایی بپردازه، حالا حذف از تیم، حالا زندان، حالا فشار، یا هر چی که هست، این آمادگی داشت. بیشتر از همه اینو من در واقع در 5 دهه گذشته که از زندان که آمدم با پرویز دیگه نزدیک کام قبلش من سالا زندان بودم، موقع پرویز این سالای معروفیتش من نبودم مثلا بیرون و ندیدم. این هستش که ولی پرویز در تمام این سالا نشون داد که حتی یک لحظه از این که به عنوان یک انسان مسئوله، اینو میتونم بگم ازش که به عنوان و چون محبوبیت داره و چون موقعیت داره و چون تریبون داره مسئولیتش چندین برابره. این نظر پرویز بود، نظر شخصی خودم هست. وقتی کسی این امکانو داره به هر دلیلی، حالا ورزشکار، حالا هنرمند، حالا هر چی داره، وقتی توجه بهش جلبه، وظیفش نسبت به مردم به همون نسبت میره بالا. پرویز در اوج شهرت و محبوبیت بود، بنابراین واقعا اوج فداکاری رو برای مردمش و برای دوروبرش و برای محیط دیگران کرد.
1: ولی این نکته که گفتید، خود آقای قلیچخانی می دیدم که در مصاحبه ای می گوید که من قهرمانی خودم و مدیون مردمم هستم، چطور در کنار مردم نباشم. در مصاحبه دیگری هم گفته بود در کشورهای دیکتاتوری همیشه فوتبال رو سیاسی کردند و از جمله به ایران اشاره می کرد. آقای شهدایی، شما به ما بگید، سال 1350 ساواک قلیچخانی رو دستگیر می کنه، بعد از اون تلویزیون ایران گفتگوی از او پخش کرد که در اون آقای قلیچخانی پوزش می خواهد. من اینطور می دیدم که پرویز قلیچخانی دهه ها بعد گفت که او رو مجبور به این کار کردن و اون لحظه از نگاه خودش در گیومه یادآوری میکنم، از خود او نقل قول میکنم، این برای او خیانت به مردم و جنبش بود و بعدها گفته بود که زیر فشار روحی و روانی شکسته و این تجربه رو با مصاحبه های اجباری در رژیم جمهوری اسلامی مقایسه کرده بود. میتونید درباره این ماجرا بیشتر برای بینندگان ما بگید؟
3: با کمال میل. امیدوارم، من دلم میخواد چند تا نکته رو به صحبت جناب مرزبان گرامی اضافه کنم برای تکمیل آن سوالی که ایشون پرسیدید. ببینید، پرویز قلیچخانی آدمی بود که اتوریته خودش رو داشت، لازم نبود کار خاصی بکنه، چه در میدان ورزش چه در روابط اجتماعی از این اتوریته برخوردار بود، بدون اینکه در حقیقت بخواد از بالا به کسی نگاه بکنه. توانایی و قابلیت‌های ویژه او در زمین و در تکنیک فوتبال در کنار قدرت مدیریتش از اون یک کاپیتان واقعی ساخته بود، نه کاپیتانی که در حقیقت طبق روال یا برهار سنتهایی در ورزش به کسی داده می شد. به همین خاطر اتوریته پرویز قلیچخانی رو قبول داشتن و پرویز خان رو اتفاقا رقباش بعد از فوتبال بهش می گفتن. اینو من بگذرم ازش، برگردم سر سوال اصلی شما. ببینید، من ابتدای صحبتم گفتم پرویز در دهه‌ای در حقیقت پا به سنی می‌ذاره که سیاست رو به معنای عام باش درگیر میشه، که جنبش چریکی فضای مهمی رو، فضای مهم سیاسی ایران رو بعد از سالهای کودتا 32 اشغال کرده. من اینجا قصد اصلا ارزش‌گذاری سیاسی و تحلیل ندارم، فقط میخوام اون فضایی رو بگم و راوی اون بشم که پرویز قلیچخانی در کجا و چرا این کار کرده. پرویز قلیچخانی دلبستگی شدیدی به جنبش چریکی پیدا میکنه به لحاظ عاطفی و در حقیقت سال 50 بعد از مسافرتی که میکنن، حالا داستانش طولانیه، در یونان اتراقی داشتن، گویا ارتباطی گرفته میشه. من اینو از خودش پرسیدم، دقیق اگه جزئیاتش یادم نیست، به هر حال پوزش میخوام، ولی اینجوری بوده که با چند از بچهای کنفدراسیون که هوادار جنبش فدایی بودن تماس میگیره، گویا جزواتی و کتابهایی رو بهشون میدن، میاره ایران، هم ایشون هم دواستانی و هم فکر کنم از غیر شرفی هم بازداشت میکنن، از غیر شرفی خیلی زود ول میکنن و در حقیقت یک ماه بعد این خبر رو تازه منتشر میکنن، اونم با یک چهره امنیتی در تلویزیون به اصطلاح اون وقت حکومت ایران، که ایشون در حقیقت به اصطلاح عذرخواهی میکنه و استدعای در حقیقت عفو میکنه از شخص شاه مملکت و بعد از اون در حقیقت برمیگرده. منتها این پایان داستان نیست. پرویز بعد از اون در حقیقت به طور جدی زاویه پیدا میکنه، مشکلاتی براش ایجاد میشه. این مشکلاتش طولانیه، من بخوام صحبت بکنم، و به اصطلاح نمونه های متعددی هست که در حقیقت برای پرویز مشکلات ایجاد میشه، چه در زمانی که در دانشگاه طبیعت معلم که فارغ التحصیل شده بود میخواست تدریس بکنه، گذرنامه بهش نمیدن که بخواد از کشور خارج بشه، در حقیقت پرویز در اون سالها، و این زاویه ای رو که با حکومت پیدا میکنه بعد از اون با توجه به این مسئله به حال قطع نکرد و رو شخصیتش هم خیلی تأثیر گذاشت. پرویز آدمی بود همونجوری که دوستان گفتن با اون اتوریته، با اون اینا میخواستن شاخ پرویز رو بشکنن که در حقیقت چنین الگویی تکرار نشه، ولی پرویز در حقیقت بود و اون نامه‌ای هم که نوشت در بهمن در حقیقت 57 قبل از پیروزی انقلاب بود من فکر کنم اومد بیرون و از مردم ایران عذرخواهی کرد. و ولی بعد از بهمن 57 پرویز قریش‌خانی عضو رسمی سازمان چریکای فدای خلق ایران شد، یعنی در حقیقت از یک کسی که سیاست رو به معنای عام تعقیب میکرد تبدیل شد به یک چهره سیاسی تشکیلاتی همراه با سازمان چریکای فدای خلق و با اون سازمان بود. در سال 60 انشعابی ایجاد شد، آقای علامه‌زاده بهتر میدونن. بعد از اون انشعاب در حقیقت زندگی مخفی داشت و در زمانی که میخواستن دستگیرش کنن کشور رو ترک کرد و در حقیقت اومد ترکیه و بعد فرانسه. بنابراین زندگی قریش‌خانی همواره شد، چه در زمانی که به عنوان قهرمان سیاست و امر مردمی میدونست، در حقیقت در همون سال 50 تا 57 و بعد هم که در حقیقت بعد از انقلاب در ارتباط با جمهوری اسلامی به اصطلاح به صفوف سازمان چریکای فدایی خلق به لحاظ عاطفی خیلی بهش پیوسته بود، در حقیقت وابسته بود پیوست و در حقیقت این پیوند عاطفی بود تا مادامی که اومد غربت و بعد برای خیلی های دیگه مثل پرویز قریش‌خانی رابطه تشکیلاتی با سازمان فدایان خلق قطع شد و دوره جدیدی از زندگی سیاسی پرویز که با آرش معنا پیدا میکنه و شروع میشه. من اینجا کوتاه میکنم، نمیدونم تونستم به سوال شما در این
1: بله بله پاسخ دادید و برای من این پرسش رو به وجود آوردید قبل از اینکه با آقای مرزبان بحث رو ادامه بدم که فکر سیاسی پرویز قلیچخانی چه بود؟ او یک فوتبالیست بود، یک ستاره تمام عیار بود، شناخته شده بود، محبوب بود، شهرت داشت. خب با این ویژگی ها ما فوتبالیست های زیادی و چه در ایران چه در جهان داشتیم که کار ورزشی خودشون رو کردن تا این حد درگیر سیاست و حوزه خطرناکتری مثل مبارزات سیاسی نشدن. فکر سیاسی او چه بود؟ اگر این رو هم کوتاه با ما مطرح بکنید ممنون میشم. آقای شهدایی چه بود که او رو وامی داشت که
3: حتما
1: به هر حال علیه هر دو حکومت باشه؟
3: عدالت اجتماعی. من اگه گرانیگاه در حقیقت تفکر نه تنها ایشون، اون نسلی که من میگم نسلی که در کشتزار عاطفه در حقیقت اومد، چپ رو که شما تعریف کنی، مسئله محوری چپ و همه آدمهایی که در حقیقت میخواستن جهان بهتری بسازن عدالت اجتماعی بود. پرویز قریش‌خانی برای ساختن این عدالت اجتماعی سیاست رو روی آوردن به سیاست رو درست میدونست و تمام زندگیش هم سر این کار گذاشت. من فکر کنم در همین جواب کوتاه خیلی چیزها نهفته است که نه تنها زندگی پرویز قریش‌خانی بخش سرنوشت نسل ما رو اساسا رقم میزنه، دست یافتن به عدالت اجتماعی و تلاش برای آزادی که به هر حال مفهوم روشنی ما ازش نداشتیم. خیلی ممنون.
1: خواهش میکنم. آقای مرزبان شما اگه بخواید ادامه بدید این بحث رو، آیا این وضعیتی که الان توصیف کردن آقای شهدایی، یعنی این زندگی سیاسی روی زندگی ورزشی آقای قلیچخانی اثری گذاشت؟ ما ماجرای غیبت او از جام جهانی 1978 رو داریم، بعضی رسانه ها ادعا کرده بودن که حشمت ماجرانی با دستور ساواک او رو کنار گذاشته، اما بعدن آقای ماجرانی خودش توضیح داده بود که اینطور نبود. این ماجرا چطور بود؟ میخوام بدونم که چقدر فعالیت ها و گرایش سیاسی آقای قلیچخانی همونطور که آقای شهدایی گفتن دغدغه‌ای که برای عدالت اجتماعی داشت روی زندگی او به عنوان یک فوتبالیست اثر منفی و اثر مثبت گذاشت؟
4: این یک محاصره عقیدتی بود که ضد خود پرویز از اون طرف مهدی مناجاتی صورت گرفته بود. یعنی مهدی خیلی زودتر از این جریانات بیرون اومد، ولی دیدگاهی که خود پرویز داشت، اعتقاداتی که داشت نسبت به مردم، حتی وادار کرده بود خودشو از نظر شخصیتی که بیشتر برای مردم مبارزه کنه، حتی در دورانی که مصدومیت‌های جزئی داشت این احساس رو داشت که برای مردم داره بازی میکنه. یعنی اون احساسی رو که باید، اون احساس عدالت جویانه‌ای رو که باید مطرح کنه همیشه و توی جامعه مطرح باشه کمکش میکرد، حتی که وقتی که تحت فشار قرار میگرفت که بیشتر و بهتر کار بکنه و برای مردم بیشتر مبارزه کنه. و این روند، یعنی تحت فشار قرار دادن پرویز در زمان ساواک، ساواک سعی میکرد همه انسانها رو در واقع توی یک زاویه ببره درست مثل جریاناتی که ما در جمهوری اسلامی شاهدش هستیم که مراقبت کنن از هر رفتاری که کسی خارج از چارچوب رفتاری خودش نمیتونه نظر آزادشو بگه، ولی پرویز به عنوان کسی که اعتقاد به این داشت، اعتقاد به عدالت اجتماعی، به خصوص در دورانی که کتابایی که چاپ می‌شدن و به ایران می‌رسیدن، کتابایی که در واقع صحبت از عدالت می‌کردن، کتابایی که مطرح می‌شد به خصوص از تولستوی حتی جزوه به ایران می‌اومد یا از پولخانوف به ایران می‌اومد، از این کتابایی بود که واقعا نقش تعیین کننده رو داشتن توی جامعه ایران که اینا کپی می‌شدن و به دست مردم می‌رسیدن. این زاویه دید پرویز نسبت به این مسائل، وقتی که تو آگاهی اجتماعی پیدا میکنی که مردم خود تحت فشار هستن ولی یک گروه به اسم ساواک سعی داره سرکوب بکنه که نذارن اعتقادات خودش و تفکرات خودش و پرویز بتونه به جامعه بده، باعث میشد که مقاومت بالاتری بکنه، شکسته نمیشد، مقاومت بیشتری میکرد و این براش فوق‌العاده اهمیت داشت که فرق بکنه. یعنی فرق داشتن توی یه جامعه‌ای که سیستماتیک در واقع ترور شخصیتی میکنه، سیستماتیک ترور بگیم دموکراسی رو ترور میکنه، در اونجا خودش رو نشون دادن. پرویز در واقع نمودار این مسئله بود. بعد از انقلاب هم همین مسئله بود که مقاومتی که میکرد علیه حکومت جمهوری اسلامی روی همین خط بود و بعدم توی نشریه آرش ما متوجه میشیم که جریان پیوند دموکراسی و عدالت اجتماعی برای پرویز همیشه هی پررنگتر شد، دیدگاهش به دموکراسی تغییراتی داشت، ولی چیزی که براش همیشه مهم بود این قلبی که داشت برای مردم. یعنی این حسی بود که به خود من همیشه میداد که من حس میکردم کنار کسی هستم که میتونم بهش تکیه کنم و این احساس رو نسبت به همه مردم داشت. این هر موقع که به فرانکفورت میومد، هر موقع توی آلمانم بود، این احساس رو همه میکردن که اومده اینجا که احساس خوبی به همه میده و این احساس درونی خودش کمک میکرد که ماها رو به اون طرف ببره، به اون طرف راهنمایی کنه که هیچ موقع دست از مبارزه برای عدالت اجتماعی برای مردم برداریم و اجازه ندیم که در واقع جریاناتی مثل ساواک یا اداره اطلاعات در ایران بتونن ما رو و شخصیت ما رو و دانایی ما رو ترور کنن.
1: خب حالا ما با این وضعیت میرسیم به بهمن 57، انقلاب 57 پیروز میشه و شاهد این هستیم که زمستان 62 پرویز قلیچخانی ایران رو ترک میکنه. همه این ویژگی‌هایی که از او برشمردید، حالا مواجه میشه با یک حکومت سرکوبگر تازه به قدرت رسیده مثل جمهوری اسلامی که خیلی زود به نظر میرسه که فاصلش با این حکومت هم قطعی میشه و ایران رو ترک میکنه. آقای علامه‌زاده، من همیشه فکر میکنم که اون نسل باید خیلی روزهای سختی رو سپری کرده باشن با دل شکستگی. کشوری که برای اون افتخار آفریده بود، پرویز قلیچخانی، به حال مجبور شد کشورش رو ترک بکنه، مجبور شد راهی تبعید بشه و در نهایت هم مثل بسیاری از ایرانیان، فعالان سیاسی، روشنفکران، ورزشکاران، چهره‌های مستقلی که حاضر نبودن تن بدن به مشی جمهوری اسلامی خارج از ایران و دور از وطن خودش که برای او افتخار آفریده بود درگذشت. اینجا میخوام یکم راجع به این صحبت بکنید به عنوان کسی که نزدیک بود به پرویز قلیچخانی. چقدر دل شکسته بود از این دوری از سرزمین مادریش؟
2: بله، به شدت. ولی اجازه بدید من یه نکته رو آقای شاهدایی گفتن که به نظرم بسیار مهم بود و من اینو یه ذره باز کنم تا از اون جزء اطلاعات مستقیم خود منه.
1: بله، کوتاه لطفا.
2: بله، در واقع موقعی که پرویز با سازمان فدایان کار میکرد، خود منم کار میکردم با هم، همون اشاره که آقا شاهدایی کردن که جدایی بود که عنوان گروه 16 آذر، گروه کوچکی که ما بودیم جدا شدیم، من و پرویز دیگه خیلی برم نزدیک بودیم و وقتی اومد خارج اونم مثل من دیگه فعالیت مستقیم با یه جریان سیاسی رو کنار گذاشت. همونطور که آقای شادی گفتن اون موقع تو اون جریان کار میکرد و به شکل حرفه‌ای هم کار میکرد تا وقتی اومدیم. حالا من یادم هست که موقع خود من از ایران میخواستم خارج بشم قاچاقچی، هنوز پرویز ایران بود و او کمک کرده بود که با قاچاقچی را چیز کنن. و صبحی که من و نسیم خاکسار نویسنده صاحب نام قرار بود با ماشینی ما رو بیارن تبریز و دم مرز و از اونجا خارج بشیم، اون کسی با دنبال اومد ماشینش خراب شده بود که پرویز صبح زود بر زنگ زد که نگران نباشین من ماشینم رو دادم دیرتر میان دنبال تو، که ما رو آوردن ماکیاج دراز. بعدش خود پرویز اومد خارج و در واقع خواستم کامل کنم چیزی که جناب شاهده به درستی گفتم، ولی شما یه بار تکرار کنید لطفا.
1: به حال اشاره کردید که بعدش خود آقای قلیچخانی ناگزیر شد که از کشور خارج بشه. حرف من معطوف بر اینه که او برای کشورش بارها افتخار آفریده بود، ناگزیر شد کشورش رو ترک بکنه. از عواطف او بگید، چقدر دلشکسته بود بابت این موضوع، اگر کوتاه بفهمید.
2: بله، من فکر میکنم این چیز خصلتی که همه کسانی که وطنشون ترک کردن دارن. پرویزم مستثنی نبود، طبعا با اون قلب حساسش جسد و سال جامعه این فجایعی که رخ میداد به طور پیوسته همچنان رخ میده در ایران، اون رو به شدت آزرده کرده بود. بی تردید آرزوی بازگشت به وطن رو متاسفانه به گور برد به اصطلاح، ولی سرنوشتی است که خود ما داریم. یعنی لحظه ای نیست که این آرزو رو نداشته باشیم که به ایران برگردیم و وطن چیزی نیست که بخواد تقلید کنه در این.
1: سپاسگزارم آقای علمزاده. آقای شهدایی شما به ما بگید، آقای قلیچخانی خب این عبارت رنج بزرگ رو تبدیل کنیم به کار بزرگ در این سالهای اخیر خوشبختانه زیاد شنیده شده. آقای قلیچخانی وقتی از ایران مجبور میشه به حال بیاد بیرون، مجله آرش رو راه اندازی میکنه از بهمن 69، جایی میخوندم که این مجله پروژه علیه فراموشیه برای او. به صورت مستمر 110 شماره منتشر میشه که خود این خیلی مهمه. مجله است که داخل ایران خونده میشه، موجی میآفرینه و به حال بسیار جا باز میکنه در فضای فکری و فرهنگی و سیاسی و روشنفکری خارج از ایران و داخل ایران. اما این جنبش به خصوص خیلی بر من جالب بود که کسانی این مجله رو طغیان پرویز قلیچخانی علیه فراموشی توصیف کرده بودن، یعنی اینکه نوعی پاسخ قلیچخانی به حذف خودش و نسل خودش از حافظه رسمی ایران که جمهوری اسلامی سعی میکرد که این گروه رو حذف بکنه. به حال مجله است که خیلی اثرگذار بوده به نظرم، مجله آرش. اگه کمی هم راجع به آرش برای ما بگید، چه اهمیتی داره در فضای فکری و فرهنگی و آقای قلیچخانی چه هدفی داشت در مجله آرش؟
3: چشم آقای کمال میل، من فکر میکنم به حال خیلی خیلی باید در مورد پرویز حرف زد. من به یک نکته رو اشاره کنم در ارتباط با سوالی که از دوست عزیز جناب علامه‌زاده پرسیدید، پاسخ بدم بهتون، خیلی مهمه، در مورد رنج غربت پرویز قلیچخانی.
1: بله،
3: پرویز قلیچخانی حدود 2.5 سال پیش بیماری شروع شد، عود کرد. در حقیقت آقای بکنباور، فرانس بکنباور، بزرگترین فوتبالیست تاریخ آلمان که به قیصر فوتبال آلمان مشهوره، در حقیقت ژانویه فکر کنم 2024 فوت کرد. وقتی که مراسم فوت فرانس بکنباور رو در بزرگترین استادیوم فوتبال آلمان در حقیقت می‌گرفتن و تمام رؤسای کشور و بزرگترین آدمای این کشور رو دعوت کرده بودند که در حقیقت با او وداع کنند، من اشک از چشمام می‌ریخت و تمام وقت پرویز قلیچخانی جلوی چشمم بود. پرویزی که در حقیقت برای مردم ایران و در فوتبال آسیا همون اندازه بزرگ بود که فرانس بکنباور. همینجا هم بگم آقای مرزبان شاید بدونن، ایشون مدتی رو در کنار بکنباور و گردموریه در باشگاه بایر مونیخ بازی کرد و به علت مشکلات گذرنامه‌ای که داشت بزرگترین باشگاه فوتبال اون دوره اروپا نتونستن با پرویز قرارداد ببندن. یادش گرامی باد. اینو خواستم بگم، این رنج غربت که شما می‌بینید. بعد پرویز حدود یک ماه بعد از این حادثه حالش یکم بهتر شده بود برام زنگ زد و به خودش گفتم، ضمن اینکه زدم دیره گریه بهش گفتم پرویز فرانس بیکنباور مولد، گفت آدم خوبی بود یزدان و یادش آوردم و بعد یادش بود اون دوره هنوز. اینو برای یک دو در مورد آقای علامه زاده که فرمودن، ببینید وقتی پرویز قلیچخانی از ایران اومد ترکیه همون جا هم کاپیتان بود، برای فرار بچه ها از ایران و نجات بچه های فدایی و اونهایی که با اون بودن سنگ تمام گذاشت. و نکته آخر بپردازم به جواب شما، هر کی این جمله رو در مورد آرش گفته درست گفته که طغیان، ببینید سهامداران انقلاب 57 در حقیقت شکست خورده بودن، کپای یکی از سهامداران اصلی انقلاب اسلامی بودن که شکست خورده بودن و از دهه 60 در حال اعدام ها مهاجرت و تبعید شروع شد. صحبت خیلی زیاده. ما پرویز وقتی اومد غربت مثل خیلی های دیگه این چپ درگیر شکستی بود که بارشو داشت بر دوش میکشید. تعلقات سازمانی و تشکیلاتی تموم شد، بحران در چپ وجود اومده بود، در این سازمان سیاسی وجود اومده بود و این سوال که چه باید کرد در مقابل این که بعد در پاسخ این که چه شد ذهن همه رو به خودش مشغول کرده بود. در حال دوران سخت ناامیدی بود و آرش در حقیقت مجموعی شد. شاید پرویز میخواست با همون اراده گرایی که داشت یک تنه بیاد یک کاری بکنه که شاید این جمعی رو که در حقیقت هر کدومشون برای خودشون کسی بودن، صاحب نظر بودن، متخصص مسائل سیاسی بودن، علوم سیاسی، علوم اجتماعی، روانشناسی، ورزشی، ادبی، بتونه در مجموعه خانواده چپ بودن دور هم دیگه مثل علامه‌زاده‌ها و غیره و غیره جمع بکنه. و آرش شد سقفی برای این عده، آرش شد سقفی که پرویز در حقیقت خودش هم این سوالات رو داشت، نمیدونست چی میشه ولی هنوز خیلی زود بود به بنبست بخورید. و اون 110 شماره آرش که در حقیقت نوشته شد توسط خیلی ها، ده ها صد ها نفر، آخرین شمارش که میاد بیرون شد 100 خورده آدم توش مینیشن، من این شانس رو داشتم که اینجا مقالاتی رو منتشر کردم. آرش در حقیقت آینه ای شد برای گذر تلاش اون خانواده که اسمش خانواده چپ بود که شکست خورده بود و بعد تلاشی بود برای پرویز قلیچخانی که بتونه در حقیقت فرهنگ مقاومت، دفاع از کمونیسمی که در ذهنش بود، دفاع از باورها و آرمانهایی که این نسل به خاطر جان داده بود رو در آرش متولد کنه. و آرش واقعا چنین کاری کرد. به نوعی باید گفت نشریه آرش کاری کرد کارستان، جدا از این که من بخوام مطالبش رو ارزیابی بکنم، چون من خودم با پرویز قلیچخانی زاویه پیدا کرده بودم به لحاظ سیاسی، ولی پرویز قلیچخانی و من و مثل خیلی از آدمای پخته من فکر کنم همه ما اینجوری بودیم، به هیچ وجه من در وجود رابطه‌ش رو با افراد به خاطر نظرات سیاسیشون و هم نظر رفاقت و به قول خیلی ها پرویز همان سلبریتی معمولی نبود، رفیق نزدیک کوچه خاکی های دوستان چپ بود و در حقیقت به همین خاطر علارغم اینکه رقابت بس فاصله سیاسی هم وجود داشت رفاقتش رو با همه بچه‌ها حفظ می‌کرد و حفظ کرد تا زمانی که برحال زنده بود و تشخیص میداد و هنوز حافظش کار میکرد.
1: پس آقای شهدایی اینجا ما شاهد یک الگوی درخشان هم هستیم که به خصوص به کار امروز و وضعیت خیلی هیجانی و بحرانی امروز ایران هم میاد. از دوستی صحبت کردید که دهه ها ادامه داشت و به رغم فاصله سیاسی که در فکر سیاسی با هم پیدا کردید این بر دوستی شما اثر نگذاشت. خواستم این بخش از صحبت های شما رو برجسته کنم و خیلی کوتاه هم به من بگید که چرا آرش تعطیل شد، ادامه پیدا نکرد؟
3: ببینید آرش حدود اگه اشتباه نکنم 110 شماره که میگم 23 سال در حقیقت ادامه پیدا کرد. یه دلایلش این بود که واقعا آرش رو یک تنه پرویز در می آورد. من کار ندارم، آرش یک هیئت تحریریه داشت و بس سردبیری داشت ولی مدیریتش همش با آرش بود. نه کسانی بودن که تایپ بکنن، تمام زحماتش اگه وقت بشه من میگم یک کارخونه ای بود که پرویز اون رو به چرخش در می آورد و تمام انرژی و نیروش، ماشین قراده ای داشت مرسدس که راه می افتاد، قرض می داد به مردم، مقالات بنویسن، جمع می کرد، صفحه بندی می کرد، دوستان کمک می کردن، همون جمعی که به شما، جمعی که از دل آتش در آمده بود، می خواستن این آرش رو کمک کنن. پرویز قلیچخانی دیگه نمی کشید. اولا به لحاظ فکری واقعا همه ماها، یا میگم اون مجموعه سوالات بی پایانی رو داشت که پاسخ نمی گرفت. و بعدش هم پرویز قلیچخانی، من آخرین باری که در پایشونش بهش میگفتم گفتم پرویز به این واقعیت رو خدمتتون بگم، بهتره که به جای آرش خاطرات زندگی خودتو شروع کنی بنویسی، و شروع کرده بود. من دیدم روی کامپیوتر پرویز در حقیقت، متاسفانه نمیدونم اون خاطرات چی شد. آرش در حقیقت هم در زمانه در حقیقت خودش افرادی که می‌نوشتن به نظر من به یک بنبست سیاسی رسیده بود. در حقیقت از یک طرف البته نظر شخصی من ذهن احترام با مجموعه آدمایی که با آرش کار می‌کردن و از طرف دیگه پرویز خسته شده بود و واقعا نمی‌کشید. یعنی 23 سال پرویز من اگه اشتباه نکنم واقعا تقریبا آرش رو بیش از 2 دهه یک تنه به دوش کشید.
1: سپاسگزارم.
3: با هیچ کمک مالی از کسی بگیری. خیلی ممنون.
1: بله واقعا این استمرار خیلی ارزشمند بود آقای شهدایی. آقای مرزبان، انقدر زندگی پرویز قلیچخانی جنبه‌های متعدد داره که شاید یکی از دلایلش همینه که من هم خیلی فوتبالی نیستم. ما به رغم حضور مغتنم شما کمتر راجع به فوتبال حرف زدیم. لطفاً به این پرسش من در دقایق پایانی برنامه پاسخ بدید. خب یه اتفاق تلخی که میفته، تلاش جمهوری اسلامی برای حذف نام و تصویر قلیچخانی از روایت رسمی فوتبال ایران بعد از انقلاب. من اینطور شنیدم که بعد از انقلاب برای سالهای نام او حتی ممنوع میشه و نام گلزن بازی مثلا ایران و اسرائیل رو تغییر میدن در اسناد رسمی. اینها بعد خیلی تلخ بوده باشه برای پرویز قلیچخانی، اما میخوام ازتون این رو بپرسم، چه چیزی در بازی فوتبال اوست، این رو برای فوتبالی ها بگید که دارن برنامه ما رو میبینن، چه چیزی بازی فوتبال او رو اینقدر متمایز میکنه که او یک ستاره بی بدیل در فوتبال ایران میشه؟
4: یکی از مسائل خیلی بزرگی که داشت ما همه تعجب میکردیم این قدرت شوتش بود که بی نهایت میتونست توی از نظر تاکتیکی خودش توی شرایطی قرار بده که بتونه همیشه شوت بزنه، چیزی که بی نهایت خود پرش بی نهایتی که داشت، با توجه به قد کوچولویی که داشت همیشه میتونست تمام مبارزات هوایی رو ببره و قدرت بدنی بی نهایت بزرگی که داشت که همیشه اون موقع که صحبت بر سر این بود که بازیکن ها مثلا 10 کیلومتر بدوند، پرویز یکی از اون کسایی بود که به تغذیه خودش خیلی علاقمند بود و اینکه قدرت بدنی بزرگی که داشت این همه به همدیگه اینا رو گره میزد. در کنار اینا، در کنار شرایط فیزیکی که لازمه یه فوتبالیست داشته باشه، شرایط رهبری تیم بود که قدرت اینو داشت نه تنها خودش انگیزه بزرگی داشته باشه بلکه این انگیزه رو به همه بازیکن‌ها بده که یاد بگیرن برای بردن بازی کنن و همیشه حرفش هم همین بود و وقتی که یاد میگیری ببری دیگه یادت میره که چطور میتونی ببازی. یه مسئله کوچی رو من اشاره کنم در مورد پرویز قلیچخانی و زمانی که به بایرن مونیخ رفته بود. این مسئله‌ای که خود پرویز برای من تعریف میکرد که چه اتفاقی افتاد زمانی که دتمار رامر سرمربی بایرن مونیخ بود، اون موقع اجازه داشتن فقط 2 بازیکن خارجی بازی کنن توی تیمای اروپایی و پرویز رفته بود اونجا و با توی تمرینایی که کرده بود اینا، حتی خاطری رو تعریف میکرد که توی نبردهای 1-1 با گرد مولر یه بار بهش گفته بود من نمیدونم تو از کجا اومدی، تو چقدر خوبی، تو چطور تا حالا دیده نشدی. بعد پرویز میگه برای من اصرار بزرگ از طرف کرامر این بود که من اونجا بمونم، میخواست که من اونجا نگه داره، ولی از طرف حکومت در واقع ساواک با دخالتهایی که کردن، با مسائلی رو که در درون باشگاهی بایرن مونیخ ایجاد کردن، اجازه ندادن اونجا بمونه و این درد بزرگه که اون در واقع نشون میده که پرویز قدرت این رو داشته در بهترین تیمان بازی کنه، ولی چیزی که هست دست بلند ساواک اون موقع اجازه نمیداد که یک نفر بتونه در واقع در دید بین‌المللی دیده بشه که زاویه داره با حکومت همون موقع و این مسئله واقعا خیلی دردناک.
1: سپاسگزارم از این نکات که گفتید آقای مرزبان. ما در 4 دقیقه پایانی برنامه هستیم. میدونم هر سه شما دوستان نزدیک پرویز قلیچخانی بودید. میخوام خواهش کنم که هر کدوم در یک جمله اگر بخواید با پرویز قلیچخانی خداحافظی کنید. دهه ها دوستی پشت این لحظه هست، به هر حال با او خداحافظی کردید، 2 روزی هست که خبر درگذشت او رو دارین، ولی اگر بخواید که در این لحظه همه این دهه ها رو احضار کنید و جمله ای در خداحافظی و وداع به ستاره بی بدیل فوتبال ایران پرویز قلیچخانی بگویید، اون جمله چه خواهد بود آقای علامه‌زاده؟ در 1-2 جمله کوتاه لطفاً.
2: بله سوال سختیه، ترجیح میدم بگم که من باش خداحافظی نمی کنم، با من خواهد موند تا تا وقتی هستم در ذهنم هست. در مثل معلم دو سال من کوچیک‌تر بود ولی من خودم شاگرد رو می‌دونم و فراموشش نمی‌کنم هرگز.
1: سپاسگزارم از شما آقای شهدایی.
3: ببینید پرویز قریشخانی در زمانی قهرمان مردم ایران شد که ما حتی تلویزیون رنگی هم نداشتیم یا در حقیقت اواخرش اومد. او در میدان فوتبال تونسته بود قلب مردم رو فتح کنه. اون رو قهرمانی نبود که با لایک قهرمان بشه، در حقیقت بایستی برای قهرمان شدن در اون روزگار قلب مردم رو تسخیر میکردن و پرویز توانست این کار رو بکنه. اون از عصر خودش فراتر رفت، از دوره‌ای که محدود به قهرمان است فراتر رفت، در حافظه جمعی مامون و به قول شاملو در قلب همه عزیزانی که دوستش داشتند، با اونها تا با پسین دم حیات خواهد ماند.
1: سپاسگزارم از شما آقای شهدایی. و آقای مرزبان،
4: شما شعری رو از احمد شاملو گفتین، منم اجازه بدید اینو در مورد پرویز بگم که وفاداری ریشه‌دار، اون چیزی که پرویز بهش اعتقاد داشت، به مردم، و امیدوارم این پیام به دست فوتبالیستای ما الان برسه که برای بزرگ بودن، برای محبوب بودن، باید مردم شما رو بخوان، باید احترام به مردم بذارید، باید این احترام بهشون منتقل کنید، باید درد مردم رو بفهمید تا بتونید بفهمید وقتی که پرویز قلیچخانی ما از اون صحبت میکنیم، به عنوان یک سردار بزرگ، به عنوان یک، وقتی که صحبت میکردیم راجع به پرویز خان، این چیزی بود که در دل همه ما بود و افتخار بود برای همه ما، که برای فوتبال ایران، که کسی بود که هیچ موقع در مقابل دیکتاتورها سر خم نکرد، برای آزادی همیشه فریاد زد، برای فریاد خودش قیمت بزرگی رو پرداخت، بهای بزرگی رو پرداخت، ولی همیشه روی این نقطه همیشه استوار بود. برای زنده بودن باید ما یاد بگیریم با قلبمون حرف بزنیم، نه با مغزمون.
1: سپاسگزارم از شما هم آقای مرزبان. علیرضا مرزبان، یزدان شهدایی و رضا علامه‌زاده، سه مهمان امشب برنامه میدان که با من همراه بودید، ممنونم از حضورتون. امشب در برنامه میدان نگاه کردیم به زندگی و کارنامه ورزشی و سیاسی پرویز قلیچخانی، اینکه چگونه بعضی ورزشکاران میتونن در میدانهای ورزشی نقشی بازی کنن که در کنار مردم دوشادوش تحولات سیاسی اجتماعی و رنجهای جامعه حرکت کنن و به درستی حرکت کنن، در سوی مردم بایستن نه در سوی قدرت. و موضوعی بود که امشب با توجه به زندگی پرویز قلیچخانی به این پرسش سعی کردیم که پاسخ بدیم. من فهیمه خضرحیدری هستم، با شما خداحافظی میکنم تا فردا ده شب به وقت ایران، همینجا تلویزیون صدای آمریکا میدان.
0: صدای آمریکاست.

ساز عشق میرسد از چپ و راست، ما به فلک میرویم عزم تماشا گراست، ما به فلک بوده ایم یار ملک بوده ایم، باز همانجا رویم جمله که آن شهر ماست گوهر

گفت ما ادامه داریم، هیچ وقت ما رو حذف نمیشه کرد، به رنگ این کمو زنگ نمیشه زن، میرسه پایان شب سپیده دم به زو قلبا رو فتح.

خیلی از افراد این مملکت هستن، خیلی از انسان‌های وطن دوست این مملکت هستن که به خاطر ایران، به خاطر این مردم حاضرن جونشون رو بدن. و من یکی از همون

بندی هم درد سلام. منم بندی بند اوین. این منم دانش آموز آرام پشت میز و نیمکت های شکسته روستاهای دورافتاده کردستان که عاشق دیدن دریاست. منم به مانند خودتان راوی قصه های صمد اما در دل کوه شاهو. منم عاشق نقش ماهی سیاه کوچولو شدن. منم همان رفیق اعدامیتان.

مگر میتوان پشت میز صمد شدن نشست و به چشمهای فرزندان این آب و خاک خیره شد و سکوت کرد؟ مگر میتوان راه دریا را به ماهیان کوچولوی این سرزمین نشان نداد؟ حالا چه فرقی میکند از علس باشد یا خارون، سیوان باشد یا رود سرباز؟ چه فرقی میکند وقتی مقصد دریاست و یکی شدن وقتی راهنما آفتاب است؟ بگذار پاداش من هم زندان باشد. مگر میتوان در قهد سال عدل داد معلم بود و الفبای امید و برابری را تدریس نکرد حتی اگر راه ختم به اوین و مرگ شود؟ مگر میتوان در سرزمین سمت معلم باشی و همراه علس جاودانه نگردی؟ راه پرفراز و نشیبتان روزی هموار خواهد شد، سختی و مرارت های آن نشان افتخاری خواهد شد تا همه بدانند که معلم معلم است حتی اگر صد راهش فیلتر گزینش باشد و زندان و اعدام، که آموزگار نامش را و افتخارش را ماهیان کوچولویش به او بخشیدند نه مرغان ماهی خواهد.

سلام، با برنامه دیدبان امروز سه‌شنبه 5 خرداد 1405، من بابک ناصری از تلویزیون کرد کانال در خدمت شما هستم در دقایق پیش رو و امیدوارم بیننده ما تا انتهای برنامه باشید. امروز سه‌شنبه است و هنوز خبری از مشتبه خامنه‌ای نشده که اون توافق رو باهاش موافقت میکنه یا نمیکنه، اون پیشنویس توافق البته که قرار شده بود مثلا 60 روز اینا جنگ رو متوقف کنن و برن سر مسائل مختلفی مثل هسته‌ای، نیابتی، موشک‌ها، تنگه هرمز و خیلی چیزهای دیگه، هم خواسته های جمهوری اسلامی هم خواسته های ایالات متحده آمریکا. گمان زنی ها در رسانه های مختلف زیاده، گاهی از بروز قریب الوقوع جنگ خبر میدن و میگن که سر چند آیتمش مشکل دارن، نمیتونن به توافق برسن و این سایه جنگ که بر سر ایران سنگینی میکنه. و گروه دیگه‌ای که عمدتاً رسانه‌های قطری و پاکستانی ساپورتشون میکنه از قریب الوقوع بودن یک پیمان یا یک تفاهم نامه صحبت میکنن و ابراز امیدواری میکنن که این تفاهم نامه امضا بشه. حتی اسم اون تفاهم نامه رو هم انتخاب کردن، تفاهم اسلام آباد، براش خود طرف پاکستانی پیشنهاد داده که اسمشو بذارید تفاهم اسلام آباد. و دیشب با اون اتفاقی که در حوالی بندرعباس افتاد و انفجارهایی که در اطراف شهر اصفهان رخ داده، میشه گفت که این تزلزل در آتش بس وجود داره. جمهوری اسلامی تمام تلاششو میکنه که برای اینکه دوباره آتش جنگ افروخته نشه بگه اتفاقی نیفتاده، مهمات نمیدونم باقی مونده از جنگ. اما دیشب بندرعباس رو نمیتونست انکار کنه، چون بندرعباس رو خود سنتکام اعلام کرد که ما به دو یا سه قایقی که مال سپاه پاسداران بوده و قصد نزدیک شدن به ناوهای جنگی ایالات متحده رو داشته شلیک کردیم، نابودشون کردیم و تعدادی هم مثلا کشته داد که از این سپاه دریایی جمهوری اسلامی بود که معمولا سوار این قایقای تندرو میرن مانور میدن و پشت یه تیرباری وای میسن، فکر میکنن که مثلا دیگه الان دوره تیربار با مقابله کردن با سلاح‌های مدرنی که با لیزر مثلا اینا رو نابود میکنن. در هر حال اتفاقی که دیشب افتاد فرمانده سنتکام رو وادار کرد که یک صحبتی، یک بیان، چیز شبیه بیانیه اعلام کنه که اتفاق دیشب یک اتفاق بوده و به منزله نقض آتش بس نیست. این هم برای خودش و در نوع خودش جالبه که طرف آمریکایی هم میخواد فعلا یک آرامشی در خلیج و تنگه هرمز باشه تا ببینن سمت دیپلماسی به چه سمت و سوی میره و چه اتفاقی خواهد افتاد. اولین خبر همون خبر دیشب بندرعباس، فرماندهی سنتکام در یک بیانیه اعلام کرده که نیروهای آمریکا در جنوب ایران حملات دفاعی از خود نشان دادند تا از نیروهای خود در برابر تهدیدهای ناشی از نیروهای ایرانی محافظت شود. تکمیلی این بیانیه نوشته که اهداف حملاتی که سنتکام به جنوب ایران کرد شامل سایت های پرتاب موشک بوده و قایق های ایرانی بوده که تلاششون این بوده که به ناوهای جنگی آمریکا نزدیک بشن، هم اون قایق های تندرو رو مورد اصابت قرار دادن و نابودشون کردن و هم سایت موشکی زمین به دریا یا زمین به هوایی که
در بندر عباس فعال بوده، مردم بندر عباس امروز گزارشایی در رسانه‌های فارسی منعکس می‌کردن که صداهای بسیار مهیب و بسیار عجیب غریبی شنیده شده و این در بیانیه سنتکام کاملا بهش اشاره شده که داستان چیه. نیمه شب دوشنبه به وقت ایران که ساکنان بندر عباس گفتن انفجار، در رسانه‌های مختلف شروع شد به پخش شدن و امروز سه شنبه سنتکام خودش رسما بیانیه ای صادر کرد و موضوع رو در واقع روشن کرد و یک رسانه حکومتی گفته که دیشب دونالد ترامپ در تروس سوشال یک مثلا انیمیشن که نه، یک نقاشی در پست خودش به اشتراک گذاشته بود که ناو آمریکایی داره هواپیما و هلیکوپتر و قایقای تندرو و کشتی‌های جمهوری اسلامی رو مورد هدف قرار میده. اشارش به این بوده، یعنی اشارش به چیز دیگه‌ای نبوده که یه موقع جمهوری اسلامی بترسه که بگه دوباره حمله و دوباره جنگ و این بار اما خیلی سنگین‌تر و خیلی ضربه کاری که به قول دونالد ترامپ خیلی متفاوت از دور اول جنگ. در این سو خبرها به این شکله، یعنی تفاهمی که لرزان هنوز امضا نشده، طرفین سر یه سری از بندهای اون با هم دیگه دچار چالش شدن. در اون سوی خاورمیانه موضوع لبنان و اسرائیل، میدونید که یکی از اون بندهایی که جمهوری اسلامی به آمریکا پیشنهاد داده بود توقف جنگ در همه جبهه ها بوده و اولین چیزی که تاکید کرده در لبنانه. لبنان در واقع وطن کرده در لبنانه. لبنان در واقع وطن دوم سران حکومت

بود که کشته بشن، بقیه تو پناهگاه‌های امنی بودن که آسیب ندیدن و برشون مهم نیست. مردمی که نه پناهگاه دارن و نه یک محل امنی برای اختفا در هنگام بمباران‌ها و موشکباران‌ها، این مردمن که آسیب می‌بینن. و حالا دیگه اصلا حاکمیت جمهوری اسلامی لبنان بیشتر از همه براش مهمه، عملا و رسما هم اعلام کرده. نتانیاهو در یک ویدئویی گفته، در تلگرام منتشر شده، گفته که من دستور دادم که سرعت بیشتری بدن به حملات علیه مواضع حزب الله در لبنان. این پیام در واقع تصویری بود که نتانیاهو فرستاده و گفته که حزب الله با پهپادهای انتحاری دیروز و پریروز به مواضع ارتش اسرائیل حمله کردند و این روند داره ادامه پیدا میکنه. اسرائیل باید یک جواب کوبنده‌ای به اونا داده، به اونا بده. و مثلا یک وزیر افراطی، به قول خودشون، به قول این مقاله، یه وزیر افراطی در کابینه اسرائیل هم گفته باید به لبنان و بیروت علل خصوص حملات تشدید بشه تا این شر حزب الله از اونجا، از لبنان کنده بشه. این در حالیه که قراره تا چند روز دیگه نشست سوم، دور سوم مقامات لبنان با مقامات اسرائیل در واشنگتن به در واقع داوری و حضور مارک روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده قرار برگزار بشه. دور اول و دومش به نتایج خوب و مثبتی رسیدن، دور سومش با وجود تشدید مخالفت‌های حزب الله در مجلس لبنان و در بدنه دولت لبنان، باز با این حال دور سومش میخواد به اصطلاح برگزار بشه و این سنگپرانی‌های حزب الله به ارتش اسرائیل که وادارش میکنه و تحریکش میکنه که حمله بکنه به لبنان، بیشتر از این تفاهم نامه سرچشمه میگیره. ترامپ گفته که ذخایر اورانیوم جمهوری اسلامی رو ما باید به آمریکا بیاریم، یا در صورتی که به اصطلاح آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نظارت کنه، بیایم در خود ایران کاملا نابودش کنیم. اینم یه راه دومی. راه سومش اینه که به کشور ثالث به اصطلاح منتقل بشه و در اونجا نابود بشه. این حرف ترامپ و باز تأکید کرده، گفته که من اجازه نمیدم جمهوری اسلامی دسترسی به سلاح هسته‌ای پیدا کنه و حق نداره این به اصطلاح پروژه رو پیش ببره و من مخالف اصلیش و بازدارنده اصلیش خواهم بود. و باراک راوید، گزارشگر آکسیوس که معمولا مهمترین خبرهای آکسیوس رو آقای راوید گزارش میکنه، گفته که این موضع آمریکا یک نوع عقب نشینی آمریکا و یک نوع شکست برای آمریکاست که تن میده به یک سری از خواستهایی که جمهوری اسلامی خواستار اون بوده. ولی در هر حال بنیامین نتانیاهو تو روزهای گذشته گفته بدون خروج ذخایر اورانیوم غنی شده از ایران هنوز جنگ پایان نیافته. یعنی در هر حال به هر شکلی اگر منافع اسرائیل در این تفاهم نامه و این پیمانی که بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی میخواد بسته بشه، اگر در این پیمان منافع دولت اسرائیل و اون صحبتی که بنیامین نتانیاهو کرده محقق نشه، اتفاق نیفته، اسرائیل میزنه زیر میز بازی و بازی رو به هم میریزه کلن. این خیلی عامیانه حرفای بنیامین نتانیاهو. ترامپ دیروز در مراسم بزرگداشت یادبود 13
کسی که از در خاورمیانه کشته شدن و به آمریکا برده شدن در مراسم بزرگداشتشون

0: گفت که آنان جان خود را برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای فدا کردند. تا این حد مهم موضوع هسته‌ای شدن جمهوری اسلامی که دونالد ترامپ به شدت با همه وجود و با تمام قوا داره تلاششو میکنه که خلع سلاح هسته‌ای بکنه جمهوری اسلامی رو، چون میدونه که حکومت دیوانه‌ای مثل جمهوری اسلامی وقتی مردم خودش رو در خیابونها به خاطر مطالبه‌گری اجتماعی به گلوله میبنده، خب این حکومت دیوانه با آدم‌های دیوانه و روانی که در این مسند حکومتی هستن سلاح هسته‌ای داشته باشن که اصلا کلا برای جهان میتونن ناامنی و در واقع اختشاش درست بکنن. بنیامین نتانیاهو گزارش العربیه فارسی پخش کرد تصاویرش رو و گفت بنیامین نتانیاهو گفته دستور دادم حملات برای نابودی حزب الله و خرد کردن حزب الله، این کلمه ایه که گفته، و خرد کردن حزب الله در لبنان تشدید شود. یعنی میگه خودم رسما توی این چیز به اصطلاح اتاق جنگ شرکت کردم دوشنبه دیروز 4 خرداد و میدونید که همزمان شده با به اصطلاح بالا گرفتن صحبت‌ها و رایزنی‌ها در مورد تفاهم جمهوری اسلامی با ایالات متحده و از اون سو اسرائیل داره تحرکات خودش رو انجام میده، به چیزی توجه نمی‌کنه. حتما با ترامپ هماهنگ هست که با خیال راحت داره لبنان و حزب الله رو اونجوری حمله بزرگ و خیلی سنگینی که دیشب انجام داده بود حتما به اصطلاح با هم هماهنگن. و شبکه 14 اسرائیل هم گفته که نتانیاهو اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل در مورد گسترش قابل توجه عملیات نظامی در داخل خود لبنان در آینده‌ای نزدیک با همدیگه گفتگو کردن. این آب پاکی رو می‌ریزه به دامن جمهوری اسلامی که بازوی اصلی و اهرم اصلی جمهوری اسلامی در نیروهای نیابتی و برون مرزیش الان فعلا بزرگترینش و در واقع قوی‌ترینش حزب اللهه. اگر حزب الله نابود بشه دیگه در حقیقت میشه گفت جز یک جنازه چیزی از جمهوری اسلامی باقی نمیمونه، با همه این خزینه هایی که در این سالها از جیب مردم و از سفره مردم ایران کرد برای اینا. مارکو روبیو که همچنان در هند هست گفته که دستیابی به توافق با ایران به رغم حملات اخیر، منظورش حملات دیشبه، همچنان ممکن است و ادامه دارد. روبیو گفته که در حال مذاکره درباره عبارات مشخصی در سند اولیه هستیم. یعنی یه سری کلمات هست که سرش بحث دارن، اون کلمات رو مثلا قرار عوض بکنن و گفته که حمله اخیر هیچ خللی در این تفاهم نامه ایجاد نمی کنه، حمله دیشب سنتکام به بندر عباس منظورشه، و گفته که نهایی کردن زبان توافق ممکن است مدتی طول بکشد، یعنی تقریبا جام جهانی برگزار بشه، یه مقدار جو آروم بشه که آمریکا بتونه دوباره کار خودش رو بکنه و حمله خودش رو بکنه، و الان فعلا مجبوره با یه سری گفتگوها، با یک سری صحبت‌های نرم. خب میدونید که با صدام حسین هم گفتگو کرد ولی در نهایت اون اتفاق در عراق افتاد. با معمر قذافی هم گفتگو کرد، در نهایت اون اتفاق در لیبی افتاد، و حتما هم با اینا میخواد صحبت بکنه، یه مقدار به متد و شیوه خودشون در وقت کشی و زمان کشی وقت ببره. و رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته که تا آمریکایی ها 5 اقدام اعتمادساز را انجام ندهند چیزی به نام تفاهم و مذاکره با آمریکا وجود ندارد. حالا این 5 تا آیتم چیه که جمهوری اسلامی خبرگزاری فارس اینو گذاشته؟ خاتمه جنگ در تمام جبهه ها به ویژه لبنان، این اولیشه. برداشته شدن محاصره و دزدی دریایی آمریکا که به هر حال اونم داستان داره. تردد کشتی‌های غیر نظامی از تنگه هرمز با ترتیبات ایرانی، یعنی بیان عوارض بدن، هماهنگ کنن با سپاه، بعد مثلا از تنگه هرمز عبور کنن. تعلیق 30 یا 60 روزه تحریم‌های نفتی، یعنی بذارن ما نفتمون رو بفروشیم یه پولی بیاد دستمون، نیابتیامون دارن فرار میکنن، اصلا کار نمیکنن برای ما که پول بهشون نمیدیم، و آزادسازی پولهای بلوکه شده ایران. حالا به هر حال اینا معمولا برای رسانه های خودشون این بندها رو میشمارن. اینا اگه به چشم ترامپ بیفته باز دوباره میگه آشغال پاره میکنه میندازه تو سطل آشغال. و رسانه های داخلی ایران امروز سه‌شنبه 5 خرداد یک پیامی رو منتشر کردن که منسوب، یعنی گفتن این پیام مشتبه خامنه‌ای داده و به مناسبت برگزاری مراسم حج و فردا هم که عید قربون، و گفته که در این پیام مشتبه خامنه‌ای نوشته آمریکا از این پس نقطه امنی برای استقرار پایگاه‌های نظامی در منطقه نخواهد داشت. این یه نوع تهدید برای آمریکا، این یک. و گفته که دیدید که در خلیج فارس پایگاه‌های آمریکایی نتونست کمکتون کنه، این رو به کشورهای عربی میگه. و ادامه داده که پدرش سید علی خامنه‌ای گفته که همونجوری که نگفته پدرم، گفته خامنه‌ای رهبر پیشین انقلاب و مدظله العالی و دامت برکاته و دامت فازاته و از این القاب و عناوین بسته به تنگش، و گفته که به قول ایشون اسرائیل دوران پایان عمرش رو داره سپری میکنه و 25 سال آینده رو اسرائیل نخواهد دید. این دو عرض میکنم، یک و دو میخوام نتیجه گیری کنیم. و گفته که به اصطلاح آمریکا هم باید تمام بساط خودش رو از منطقه جمع کنه و تنگه هرمز رو هم اسمشو نیاره چون اختصاصا متعلق به ایران. این بیانیه‌ای بوده که مشتبه خامنه‌ای داده. نتیجه گیریش از سمت خود شما میتونه چی باشه؟ اگر این بیانیه درست باشه و اگر به دست ایالات متحده آمریکا برسه، سریع دوباره حمله رو شروع میکنه، چون اینا همش تهدیده، یعنی همش دارن آمریکا رو تهدید میکنن، آمریکا رو، اسرائیل رو تهدید میکنن و دقیقاً 180 درجه برعکس اون اظهاراتیه که پریروز دونالد ترامپ مطرح کرد که گفت با به اصطلاح رهبران کشورهای عربی حاشیه خلیج صحبت کرده که در صورتی من با جمهوری اسلامی تفاهم میکنم که شما پیمان ابراهیم رو با اسرائیل امضا کنید، و جمهوری اسلامی هم باید پیمان ابراهیم رو امضا کنه، که میدونید اگه پیمان ابراهیم و جمهوری اسلامی امضا کنه یا حتی همه کشورهای عربی امضا بکنن، این یعنی عمری دیگه برای جمهوری اسلامی باقی نخواهد موند. همین الانش هم بحرین و امارات و یکی دوتا کشور دیگه خیلی زیرپوستی دارن با اسرائیل مبادله اقتصادی میکنن، کالاهای تجاری رد و بدل میکنن. در خود امارات و بحرین اصلا اسرائیلی ها، یه سری جماعت یهودی اسرائیلی زندگی میکنن در اونجا، و پیمان ابراهیم اینو میخواد به یک شکل رسمی و تاریخی ثبتش بکنه. و آقای مسعود پزشکیان در جمع وزرای دفاع و نظامی ها گفته که عملکرد جمهوری اسلامی بسیار شگفت‌انگیز بوده و باعث غافلگیری دشمن شده. اینو به حساب یک جوک بذارید. بعد گفته توان دفاعی کشور نتیجه آمادگی و فعالیت نیروهای مسلح است و دولت، یعنی خودش، فقط وظیفش معیشت و مسکن مردمه، که اون هم به شکل افتضاحی در حال که نه اصلا سقوط کرده، هم معیشت و هم مسکن مردم کاملا سقوط کرده. پزشکیان میگه من مسئول اینم. از اون طرف هم به سپاهی و نظامی ها میگه توان دفاعیمون که خیلی عالیه، توان تهاجمی اونم دشمن رو شگفت زده کرده. یعنی اینا وقتی دروغ میگن پشت تریبون های رسمی، اصلا آدم تعجب میکنه که خودشون به دروغ خودشون نمیخندن. یعنی واقعا خودشون به این راحتی مثلا چیز نمیکنن، با این دروغا کنار نمیان. به هر حال پزشکیان امروز این صحبت کرده،
1: این میگه میام مثلا فرض کنید اون کارخونه ها اون مراکز هسته‌ای رو میزنن. مراکز هسته‌ای در ذهن بچه های ماست، رو زمینه نی، تو بزن باز میسازیم.
2: خب اومد زد، الان دوباره بینیم درست کنیم، بازم میاد میزنه. یکی بگیم میخواییم چیکار کنیم.
0: و سخنگوی دولت امروز خانم مهاجرانی، خانم خندان، چند تا سوال ازش کردن خبرنگاران، نشست خبری داشته و گفته که در مورد دیشب حمله بندر عباس گفته میدونید که آمریکا عهد شکنی هاش همیشه برقراره، یکی از مشکلات ما در مذاکرات تناقض رفتار آمریکایی‌ها بوده. اینو مهاجرانی گفته به خبرنگارا در مورد انفجار بندر عباس دیشب، که خبرنگاران ازش سوال کردن که آیا دوباره جنگ شروع شده، آیا تحرکاتی هست که نشان بده جنگ شروع شده. مهاجرانی اینو گفته، ولی گفته تیم دیپلماسی، توان دفاعی و پشتیبانی ما در سطح عالی است. خیلی هم عالی. و به اصطلاح قوه قضاییه، خبرگزاری میزان و جمهوری اعدام جمهوری اسلامی امروز یکی از جوانان دیگر رو که روبوده در ترکیه زندگی میکرد، آقای در واقع غلام رضا خانی شکراب اسم ایشونه و در ترکیه زندگی میکرد، این رو با یه بهانه مثل روح الله زم با یه بهانه کشوندن عراق، در عراق ایشون رو روبودن، دزدیدنش، بردنش ایران. الان هم که قوه قضاییه اعلام کرد امروز صبح اعدام شده به جرم دادن اطلاعات محرمانه نظامی به آمریکا و اسرائیل. بهانه هر روز اعدام هاشون همینه و مساوی است با سکوت بیدلیل نهادهای بین المللی که عملا میتونن مثلا کاری انجام بدن، سکوت کردن مثلا براشون مهم نیست. به هر حال این چیز قضاییه، این روال قضاییه که جمهوری اسلامی انتخاب کرده برای ترسوندن مردم، در جوانای مردم رو یکی یکی اعدام میکنه. و نت بلاکس گفته قطعی اینترنت در ایران وارد 88مین روز خود شده است، در حالی که حکومت، خود مهاجرانی هم گفت، پزشکیان گفته که در هفته آینده و به زودی دوباره وضعیت اینترنت به قبل از جنگ 40 روزه برمیگرده. یکی از مطالبات مردم از دستشون میگیرن و با منت و با مثلا خیلی ادبیات بسیار زشت و زننده دوباره بهشون تحویل میدن. یعنی این منت رو میذارن بر سر مردم که ما داریم اینترنت آزاد میکنیم، همون اینترنتی که قبلا بود و داشتیم. به هر حال نت بلاکس این گزارش رو منتشر کرده و در نهایت خبر آخر این که سفیر بریتانیا در عراق هشت و شعبی و گروه های مسلح وابسته به جمهوری اسلامی را مافیا خواندن. ایشون گفته که عرفان صدیقه، آقای عرفان صدیق سفیر بریتانیا در عراق، با کانال یک عراق مصاحبه کرده، گفته که هشت و شعبی و گروه های تروریستی وابسته به جمهوری اسلامی قراردادهای شرکت های بریتانیایی رو با بغداد تصاحب کردن. یعنی نه اینکه پول بریتانیایی ها رو بخورن، ها جرات ندارن. بریتانیایی ها قراردادهای نفتی دارن با شرکت های عراقی، اینا میرن از شرکت های عراقی باج میگیرن و اون شرکت ها رو، پولاش رو در واقع سرقت میکنن یا اصلا میکننش ملک شخصی خودشون. اخبار امروز اخبار کوتاهی که تقدیم حضورتون کردم، خبرهایی که گردآوری کرده بودیم در برنامه دیدبان امروز سه‌شنبه 5 خرداد که تقدیم حضورتون شد. براتون تعطیلات و روزهای خوب و پربرکتی رو آرزو میکنم.

بکش مرا، به خاک و خون بکش مرا، برای خاک این وطن دوباره و دوباره هم بزن مرا، بکش مرا.

پرزیدنت ترامپ از لزوم نابودی ذخایر اورانیوم غنی شده ایران گفته. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا از تفاهمی خبر داده که شاید فقط چند روز تا امضا فاصله داشته باشند. و همزمان مجتبی خامنه‌ای رهبر غایب جمهوری اسلامی در پیامی کتبی بار دیگر برای کشورهای منطقه و پایگاه‌های آمریکا خط و نشان کشیده. میان انفجارها در جنوب تهران و رفت و آمدهای فشرده دیپلماتیک امشب عزم آمریکا برای دستیابی به یک تفاهم رو بررسی می‌کنیم.

0: پرزیدنت ترامپ گفته ذخایر اورانیوم غنی شده ایران میتونه با نظارت آژانس در مکانی مورد توافق نابود بشه. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هم از نزدیک بودن توافق سخن گفته و تاکید کرده اختلاف‌ها فقط بر سر چند کلمه یا جمله باقی مونده. اون هم در شرایطی که سنتکام از حملات به اهدافی در جنوب ایران و جلوگیری از مینگذاری سپاه پاسداران در تنگه هرمز خبر داده. در تهران پیام تازه منصوب به مجتبی خامنه ای رهبر غایب جمهوری اسلامی همزمان با مذاکرات لحن تهدیدآمیزی داره و حامل این هشداره که آمریکا دیگه در منطقه نقطه امن برای استقرار پایگاه‌های نظامی خودش نخواهد داشت. و در آخرین تحول قطر گزارش‌ها درباره پیشنهاد 12 میلیون دلاری اصخایی میکنم پیشنهاد 12 میلیارد دلاری به ایران برای نهایی شدن توافق رو هم تکذیب کرده، تکذیبی که همزمان با سفر غیرمنتظره محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و عباس عراقچی وزیر خارجه و ناصر همتی رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی به دوحه پرسش‌ها درباره ابعاد مالی تفاهم احتمالی رو بیش از پیش دامن بهش زده. پیش از آغاز بحث با مهمان‌ها همکارم نرگس سبا نگاهی کوتاه داره به پول بلوکه شده ایران که جمهوری اسلامی بارها مدعی بهره برداری آزاد از اون شده.
1: مهدی، اگه بخوایم از ماجرای این پول‌های بلوکه شده ایران در قطر سر در بیاریم، باید برگردیم به 10 سال پیش در شرق آسیا. اون زمان کشورهای آسیایی از جمله کره جنوبی تا قبل از دوره اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ از مشتری‌های همیشگی نفت و میانات گازی ایران بودند. میانات گازی نوعی نفت خام و فوق‌العاده سبک و شفافه که به صورت طبیعی همراه با گاز طبیعی از چاه‌های گاز استخراج میشه. دولت باراک اوباما و بعدتر جو بایدن هم برای این کشورهای آسیایی معافیت از تحریم‌های نفتی رو در نظر گرفته بودند. دولت اول دونالد ترامپ تحریم‌های نفتی رو علیه جمهوری اسلامی برگردوند. از اردیبهشت 1398 کره جنوبی خرید نفت ایران رو متوقف کرد. پول خریدهای قبلی نفت رو هم توی حساب‌های کره‌ای بلوکه شد. اینجا بود که پول نفت ایران توی دو تا بانک بزرگ کره جنوبی باقی موند. ووری بانک و بانک صنعتی کره. عددها در روایت‌های مختلف بین 6 تا 7 میلیارد دلار گفته شده. چون اصل پول به وون واحد پول ملی کره بود و با نوسان نرخ ارز عدد دلاریش هم بالا و پایین می‌رفت. تا اینکه با توافق تهران و سئول این دارایی به یورو تبدیل شد. بیش از 5 میلیارد و نیم یورو، همون رقمی که در رسانه‌ها به 6 میلیارد دلار معروف شد. کره جنوبی پرداخت این پول را منوط به اجازه آمریکا کرده بود، ولی جمهوری اسلامی به شدت فشار می آورد که حاضر به رعایت تحریما نیست و کره باید این پول را به حساب‌های قابل دسترس برای حکومت ایران منتقل کنه. در دی ماه 1399 این دعوای پولای بلوکه شده از بانک به دریا و خلیج فارس کشیده شد. سپاه پاسداران نفتکش کره هانکوک را نزدیک تنگه هرمز توقیف کرد و به بندر عباس برد. 3 ماه بعد کشتی آزاد شد، اما باز هم پول‌ها در توقیف موند و آزاد نشد. اسفند همون سال بود که عبدالناصر همتی رئیس وقت بانک مرکزی گفت قرار در مرحله اول 1 میلیارد دلار از این پول مستقیم وارد سیستم بانکی کشور بشه. این یکی از اولین وعده‌های آزادی پول بود، ولی در عمل محقق نشد. سال 1401 دوباره خبرهای اومد که جمهوری اسلامی و کره بر سر پول‌ها مذاکره می‌کنن. مذاکرات هم به جایی نرسید. مرداد 1402 ماجرا دوباره داغ شد و محمد رضا فرزین این بار رئیس بانک مرکزی در دولت رئیسی از آزادسازی همه منابع ارزی ایران در کره جنوبی خبر داد. اما یه نکته کلیدی وجود داشت. پول از کره خارج شده بود، ولی در اختیار جمهوری اسلامی قرار نگرفته بود. شهریور 1402 فرزین گفت 5 میلیارد و 573 میلیون یورو به حساب 6 بانک ایرانی در 2 بانک قطری یعنی الاحلا و الدوخان واریز شده. تقریبا همزمان تبادل زندانیان ایران و آمریکا هم انجام شد. به روایت تهران پول آزاد شده، به روایت واشنگتن فقط به حساب‌های محدود و تحت نظارت منتقل شده. آمریکا از اول گفت این پول فقط برای غذا، دارو و کالاهای بشردوستانه قابل استفاده است. یعنی جمهوری اسلامی عملاً صاحب پول بود، اما صاحب اختیار پول نه. بانک قطری واسطه بود، آمریکا ناظر و ایران میبایست برای خرج کردن پول خودش از مسیر مجوز و کنترل عبور کنه. اما در مهر 1402 حمله تروریستی حماس به اسرائیل انجام شد. حمایت جمهوری اسلامی از حماس بار دیگه لزوم توقیف کامل این پول‌ها رو برجسته کرد. یعنی پولی که از کره به قطر رفته بود عملاً دوباره بلوکه شد. یه بار دیگه میخوام یادآوری کنم که مبلغ بلوکه شده حدود 6 میلیارد دلار بود. اما یه رسانه فارسی زبان در بریتانیا برای اولین بار مدعی شد. بر اساس اسناد محرمانه‌ای که برای این رسانه ارسال شده بود، مبلغ مورد مذاکره بین ایران و قطر 12 میلیارد دلاره. بعد از اون چند رسانه نزدیک به سپاه همین خبر رو پوشش دادن و مقام‌های حکومتی هم همین عدد رو مدام تکرار کردند. اما امروز سه‌شنبه 5 خرداد 1405 ماجد محمد انصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر به روشنی گفته شایعه پرداخت این پول از سوی قطر به جمهوری اسلامی با چراغ سبز واشنگتن از اساس دروغه. مهدی؟

0: بیننده تفسیر خبر هستید و در این برنامه سه مهمان با من همراه خواهند شد تا به اتفاق در خدمت شما بینندگان گرامی باشیم. نازلا گنستان، کنشگر سیاسی و از بنیانگذاران مؤسسه ایران هماوا از پاریس پایتخت فرانسه، کامبیز قفوری روزنامه‌نگار و فعال سیاسی از شهر یوبسکوله در فنلاند و مهدی فتاپور از مسئولین اتحاد جمهوری خواهان در کلن آلمان ما رو در طول برنامه امشب همراهی خواهند کرد. به هر سه مهمان محترم خوش آمد میگم. آقای قفوری از شما شروع کنیم و از همین پولهایی که در قطر قرار داره، آیا میشه در نظر گرفت که قطر به کانال نجات مالی و سیاسی جمهوری اسلامی در شرایط کنونی تبدیل شده؟
1: درود میگم به شما بینندگان محترم، جناب فتاپور و سرگاه خانم گلستان. ببینید، قطر یکی از کشورهایی بود، یکی از معدود کشورهایی بود که مخصوصا بعد از اینکه روابطش با عربستان و امارات کدر شد، ما میدونیم که عربستان و امارات یک مدتی اصلا تحریم کرده بودند قطر رو، چند کشور دیگه حوزه خلیج فارس هم بهشون پیوسته بودند. از آن زمان جمهوری اسلامی به اضافه دولت ترکیه تلاش کردند قطر رو نجات بدن، در واقع یعنی هواپیمای قطری، هواپیمای مسافربریش اجازه نداشتند از آسمان امارات، بحرین و همچنین عربستان سعودی عبور بکنند. جمهوری اسلامی این امکان رو بهشون داد که از آسمان ایران تردد کنن برن و بیان، و اتفاقا حد اکثر فرصت رو در اون زمان استفاده کرد. تا قبل از اون ما میدونیم که عمان بود اون کشوری که همیشه به نوعی میانجی میشد بین کشورهای عربی، عمان میانجی میشد بین ایران و آمریکا. منتهی مطلب، بعد از اون یک ارتباط گرمتری بین قطری ها و جمهوری اسلامی پیش اومد، کما اینکه موقعی که دعوا بر سر همین پول های بلوکه شده بود، اگر خاطرتون باشه جمهوری اسلامی کره جنوبی رو بسیار تحت فشار گذاشت، یک کشتی کره ای رو اصلا گرفت مصادره کرد، به قول معروف گروگان گرفت کشتی رو، و اینجا امریکایی ها نمیخواستند پول رو تحویل بدن، در واقع نمیخواستن که کره جنوبی پول رو بده به جمهوری اسلامی. یک راه مرزی و طرفین رو قطر پیشنهاد کرد، گفت که ما در بانک های خودمون میزبانی میکنیم از بانک های ایرانی، ولی این پول تماما به اقلام بشردوستانه، غذا، دارو، خرم و مسائلی که تحت تحریم نیستن، زیر نظارت آمریکا تبدیل بشه. بنابراین قطر این اعتبار رو میتونیم بگیم پیش ایالات متحده داشت که بره میانجیگری بکنه و بتونه به نوعی جمهوری اسلامی، پول جمهوری اسلامی رو نجات بده، که همونطور که در گزارش شما هم بود بعدن به خاطر مسئله 7 اکتبر دوباره این پول فریز شد.
0: یه سوالی که من جواب بدید، یکی از نکاتی که خانم سبا هم بهش پرداخت این بود که این پول از ابتدا در روی 6 میلیون دلار صحبت میشد. واقعا چه اتفاقی میفته که، یعنی میخوام بگم یک دام اطلاعاتی است، چه اتفاقی که یک رسانه‌ای در خارج از کشور این رو میکنه 12 میلیارد دلار و بعد همین 12 میلیارد دلار از طرف همین امروز مقامات جمهوری اسلامی در موردش بحث و بررسی میشه؟
1: ببینید، یک عده‌ای هستن در جمهوری اسلامی که خبرها رو به نفع حالا جمهوری اسلامی یا اونجوری که میخوان سعی میکنن مدیریت بکنن، نه فقط در رسانه‌های فارسی، بلکه رسانه‌های بین‌المللی هم گاهی وقتا خبرهایی میدند که این خبر رو ازش هدفی دارند که این رو میدهند. اینجا باید دیگه کار رسانه‌هاست، کار روزنامه‌نگاران و ادیتورهاشون ره که برن و صحت و سقم رو بسنجن. صرفا اینکه یک منبع دارند که منبع حالا میتونه ارشد باشه در ایران و یک چیزی گفته، این رو بدون این که بروند و شواهد و مدارک رو به طور کامل بررسی کنن، نباید بازگو بکنن. گاهی وقتا این پیش میاد، به هر حال در مسابقه این که کی اول میتواند خبر خاص، اختصاصی، فوری، اکسکلوسیو، چیز مثل این رو بگیرد، اینها بعضی از رسانه ها رو در دام میاندازند و ازش استفاده میکنن. الان با تغییر عدد اصلا یه طوری شده که خود قطری ها و آمریکایی اصلا نمیدونن در چه مورد داریم صحبت میکنیم، به خاطر اینکه پول بلوکه شده 6 میلیارد دلار، 5 میلیارد خورده یورو هست، ولی یه 6 میلیارد دلار اضافه روش اومده. حالا اتفاقی که افتاد، گمانه زنی شد، این گمانه زنی سوشال مدیایی بود که نکند قطر هم گفته است که من 6 میلیارد دلار میگذارم روش که جمهوری اسلامی تو بیای توافق بکنی.
2: و این شایعه پخش شد. ناگه ها شایعه انقدر جدی پخش شد که قطری ها اومدن واکنش نشون دادن، گفتن آقا چه خبره، 6 میلیون دلار چیه، 12 میلیون دلار ما، میلیارد دلار ما نمیخواهیم بدهیم. این 6 میلیارد دلار از پول جمهوری اسلامی هست، دارن سرش بحث میکنن. بنابراین برای اینکه ما بخوایم دقیق باشیم، صحبت 12 رو باید اصلا به نظرم بذاریم کنار و به اون چیزی که واقعا الان فریز شده در بانک های قطری، این 6 میلیارد دلار یا 5 میلیارد خورده یورو بپرسیم.
0: آقای فتاح‌پوری، اتفاقا یکی از کارشناسان رادیو تلویزیون حکومتی ایران هم شب گذشته در تلویزیون دولتی به این مسئله اشاره کرد، آقای مرندی، از نزدیکان آقای دکتر مرندی که پزشک مخصوص علی خامنه‌ای رهبر کشته شده جمهوری اسلامی بود، اشاره کرد و گفتش که قطری ها قراره این پول رو به ما بدهند بعد خودشون برن از آمریکایی‌ها بگیرن. این با اون چیزی که هم در گزارش برنامه آمد، هم توضیحاتی که آقای قفوری عزیز دادن کاملا متضاده. این صحبت ها چه کار کردی داره؟ داخلی است یا یک سیگنال و پیامی است برای کشورهای منطقه، خصوصا قطری ها؟
3: با سلام به همه همیانان که برنامه رو میبینن، با دوستان آقای کامبیز افوهی و دوست عزیز خانم نازیلا گلستان، و تشکر از شما که من رو دعوت کردید. عرض بکنم، ببینید، خب این نکته آخری که شما گفتید، اخباری که منعکس میشه، خب خیلیش در این ماها دیدیم که از همه طرف ها تبلیغات جنگ روانی به وجود آوردن شرایط، و باید یه مقداری خب همیشه راستی آزمایی بشه تا فهمید که کدوم خبر دقیقه، ولی خب نشون میده که ایران تمایل داره و میخواد که مسئله تحریم ها، مسئله باز شدن پول های بلوکه شده در تفاهم نامه ها وارد بشه. از اون طرف هم همه اینجور صحبت هایی که از طرف آمریکایی ها مطرح شده اینه که در این تفاهم نامه امروز نمیخوان این موضوع مورد بحث قرار بگیره. اون چیزی که تا به حال منعکس شده اینه که فعلا در این تفاهم نامه مسئله حل تحریم ها و اینها بجز مسئله باز شدن راه کشتی ها، این موضوع در دستور این تفاهم نامه فعلی، در این تفاهم نامه که الان هست، نیست و این موکول شده به توافق نامه بعدی که مسائل دیگه ای مثل مسئله حلی، مثل تحریم ها، مثل پولای بلوکه شده در اونجا بحث بشه. فعلا تا حالا این منعکس شده. طبیعتا دارن هر دو طرف چونه میزنن سر این. البته در اون تفاهم نامه این است که آمریکایی ها راه بلوک به سلام محاصله دریایی کردن باز کنن، اجازه بدن به کشتی‌های ایرانی، به کشتی‌های نفتکش ایرانی هم که نفتشون رو ببرن و به مقصد برسونن، ایران هم مسئله تنگ هرمز رو باز کنه. اصل مسئله اینجاست. بنابراین مسئله دیگه فعلا اون چیزی که مطرح شده در تفاهم نامه نیست، ولی خب طبیعیه ایرانی ها مایل هستن که این موضوع رو حتی زهتری تر در دستور قرار بگیره و آمریکایی ها هم تمایل دارن که این همراه با مسائل دیگه این مورد بحث قرار بگیره. مسائل اصلی که مورد اختلاف بوده و هنوز هست، یعنی مسئله در رابطه با برنامه هسته‌ای، مسائل مهم مثل تحریم ها و غیره، هنوز اینها مسائلیه که باید در توافقنامه های بعدی مطرح بشه.
0: بسیار خب برمیگردم بهتون، ولی بذارید بحث پول ها رو اول به سرانجامش برسیم، بعد برمیگردیم در مورد سایر مسائلی که بایستی مطرح بشه. قطعا به اتفاقای فتاح‌پور با شما و سایر مهمانان صحبت میکنیم. خانم گلستان، یک نکته مهمی هست، اینکه تمرکز جمهوری اسلامی به دریافت یک وجه نقدی است. پیش از این در موضوع برجام هم یه همچین چیزی رو داشتیم، در آزادی برخی زندانیان دو تابعیتی هم چیزی رو داشتیم. اینکه میخوان یک وجه نقدی رو الان دریافت کنن نشانگر چیه؟ آیا اینکه نمیتونن کشور رو بدون پول کنترل کنن، کفکرشون به تدیک خورده؟ آیا قراره این پول بره در جایی خرج تقویت گروه‌های نیابتیشون بشه؟ فکر می‌کنید چه روی کردی باعث میشه که جمهوری اسلامی چنین مصرانه خواهان این باشه که فعلا دست به نقد، یک پول نقدی رو وارد کشور کنه؟
4: درود بر شما جناب فتاح‌پور و آقای غفوری و مردم شریف ایران. ببینین، این یه چیز تازه‌ای نیست، همیشه در مذاکرات جمهوری اسلامی، خب بدون شک ما از بعد از انقلاب اسلامی، بعد از گروگانگیری سفارت آمریکا، خب بسیاری از پول‌های ایران بلاک شد، فریز شد و این همچنان در دهه‌های مختلف ادامه پیدا کرد و یک رویکرد دوگانه‌ای رو همواره جمهوری اسلامی به کار برده در مذاکراتی با فشار. یه سری چیزایی بوده برای مصرف داخلیش بوده، یه سری از برخوردها و سیاستهاش بوده برای پیشبرد دیپلماسی. من یادآوری میکنم اگه یادمون باشه مثلا زمان جنگ ایران و عراق خیلی قلوربازی میکردن، بخوام عامیانه بگم چقدر شاخوشونه میکشیدن، در نهایت هم خمینی جام زهر رو بالا کشید. اینو در مذاکراتی که زمان خاتمی بود، برجام روحانی بود، حتی دوره رئیسی هم دیدیم. الان هم همونه، یه سری مصارف داخلی رو اینا میان برای شاخشونه کشیدن و یه سری هم برای پیشبرد راه دیپلماسی هست. این دیگه در دی ان ای و تینت این حاکمیت چه گرفته. اما اون چیزی که مسلم هست، بله، بالاخره امروز جمهوری اسلامی، اون بازماندگانش، دولت که امروز داره کشور رو میچرخونه، من فکر میکنم فراتر از تهدید خوردن کفگیرشون، برای اینکه بودجه اصلی کشور که همواره هزینه مسائل دیگه میشد، مثل تبلیغات اسلامی و جامعه المصطفى و غیره و غیره، سرکوب زنان، نمیدونم سازمانهای مختلف مثل امر به معروف و غیره، و اینها بودجه که برای دولت میمون، بودجه که میبایست از حالا یا مالیات مردمه یا فروش نفت هست کشور رو بچرخونه. این هم که دیگه با بستن تنگی هرمز که دست خودشون هم بود، ولو محاصره ای که شدن، و از طرفی بقیه کشورهای جهان، از چین بگیرین تا اروپا تا کشورهایی که در حوزه خلیج فارس هستن در منطقه، همه میخوان که اینجا دیگه آرامش به خودش ببینه که بتونه پیش بره سیاستهای پیش رو بر اساس نظم نوین جهانی بتونه پیش بره، و این نیازمند یک آرامشه. برای همین هستش که طبیعتاً از طرف ایران مسئله آزاد شدن تحریم‌های مالی، یعنی باز شدن، بلوک شدن پول‌های ایران که از این بلوک شدن باز بشه، یکی از مسائل مهمش هست در پیشبرد مذاکرات.
0: خانم گلستان، یه نکته دیگه هم بپرسم. مشخصا میخوام بدونم، حالا با توجه به این که با امارات یه مشکلاتی پیش اومد، امارات هاب دور زدن تحریم ها برای جمهوری اسلامی، هاب بسیاری از فرایندهای مالی و بانکی جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم ها بود، آیا ایران داره از قطر به عنوان امارات بعدی استفاده میکنه؟
4: ببینید، اصلا مسئله الان به نظر من عمان و قطر و امارات و اینها نیست، مسئله پیشبرد این مذاکرات هست. الان همه به یک کنسنسوس، به یک توافق نسبی رسیدن که منطقه باید آرامش به خودش ببینه، جنگ ها تموم بشه که یک بخشش با جمهوری اسلامی ایران هست، بخشش اون طرف با غزه هست. این تفاهم در سطح بین المللی وجود داره. این چین اینو میخواد، کشورهای اروپایی اینو میخواد، پرزیدنت ترامپ همینو میخواد، آمریکا همینو میخواد. برای پیشبرد این همه کشورها الان درگیر شدن. ببینیم، بخشی از مذاکرات در پاکستان انجام شد، چین وارد عمل شد، قطر همینجور، امارات همینطور، همه کشورها میخوان که این مذاکرات پیش بره و آرامش به منطقه برگرده. من میگم منطقه یعنی کل خاورمیانه، بخشش جمهوری اسلامیه که میبایست بازماندگانش بتونن برای پیشبرد مذاکرات خودشون رو سازگار بکنن با دنیای نرمال جهانی، وگرنه آینده تاریکی براشون پیش میاد و این رو خودشون هم میدونن. برای همین هستش که به نظر من فقط مسئله قطر و عمان و امارات و اینها نیست، مسئله پیشبرد این مذاکرات هست.
0: آقای فتاپور، نکته ای رو خود شما اشاره کردید که بحث های مهمتر میماند برای توافقی که با یک بازی زمانی 60 روزه انجام خواهد شد. یکی از این بحث ها این موضوع اورانیوم غنی شده است در ایران، این 460-70 کیلوگرم اورانیوم غنی شده. رئیس جمهوری آمریکا گفته که این اورانیوم باید نابود شد، حالا یا در خاک آمریکا یا در مکانی با توافق آمریکا و ایران و تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. ایرانی ها اما تا به این لحظه در این مورد هیچ واکنش، مقامات جمهوری اسلامی منظورم هست از ایرانی ها، واکنش آنچنانی نشون ندادند، به غیر از اون چیزی گفته شد از نقل مجتبی خامنه ای که این اورانیوم از خاک ایران خارج نخواهد شد. فکر میکنید این مسئله تا چند روز مهمه؟ و اینکه آقای ترامپ حالا میگه که یا در خاک آمریکا یا در یک مکان مورد توافق دو طرف، این چه معنایی رو دارد؟
3: بله، البته من میخواستم رو موضوع همین رابطه ایران با کشور عرب منطقه و قطر رو امارات رو بذار صحبت کنم، میذاریم برای بعد. راجع به سوال شما، ببینید، مسئله‌ای که به وجود اومده اینه که خب خیلی روشنه، هم آمریکایی‌ها میخوان مسئله با جنگ خاتمه پیدا نکنه و هم ایرانی‌ها، و هم همینطور که خانم گلستان هم به درستی توضیح دادن، تمام کشورهایی که درگیر هستند به جز کشور شاید اسرائیل، همه میخوان که موضوع آرامش پیدا بشه و این مسئله حل بشه در ایران، بین ایران و آمریکا حل بشه یا حداقل حالت جنگی نداشته باشه. یکی از این مسائل مسئله هسته‌ای و اورانیومه. از موضع کسانی که یه مقدار با فاصله به این قضیه نگاه کنن، یا از موضع افرادی مثل من که اساساً برنامه هسته‌ای ایران رو یک برنامه مثبتی در جهت بازداری نمی‌دیدن از ابتدا و فکر می‌کردن این کار خطرناکیه، بحثایی که صورت می‌گیره خیلی وقتا یک کمی غیر عقلایی به نظر میاد. یعنی وقتی هر دو طرف پذیرفتند که اورانیوم غنی شده به هر حال یا رقیق بشه یا خارج بشه، یعنی از بین بره، و از اون طرف هم پذیرفتن که در یک مدتی که نسبتاً هم طولانی باشه تعلیق بشه برنامه هسته‌ای و بعدم حداکثر روی 3.5% بمونه، دیگه درگیر شدن رو مسائلی که این کجا باشه یا چند سال باشه یا چنین مسائلی که در این دوره ها همش در این مذاکرات مطرح شده یا نکاتی که شاید ضعیف کاری هایی که شاید دیگران نمیبینن، این یه مقداری بیشتر از اون که به نظر باشه که یک نتایج مادی داره، بیشتر به نظر میاد بیشتر در جهت اینه که هر کدوم از دو طرف میخواند یک پیروز موفق در بین نیروهای خودشون یا در جامعه معرفی بشن و بگن که ما خواستامون رو تحمیل کردیم. و همینطور که صحبت شدهش، این اساساً مسئله این موضوع اورانیوم 60% که خب طبیعتاً قابل پذیرش، قابل فهمه که چرا روش تأکید میشه و خب فاصله اورانیوم 60% تا اورانیوم 90% در نظر زمانی خیلی طولانی نیست. اورانیوم مثل همه چیز نیست که مثلا از 20 تا 60% همونقدر زمان بخواد که از 60 تا 20، هرچی میاد بالاتر با سرعت زیادتری میشه اون رو تا اندو. خیلی سخته تا 3%، بین 3% تا 20% دشواره، بین 20% به بالا دیگه آسون میشه. و بنابراین خب طبیعیه این موضوع، و در مورد ایران هم خب طبیعتاً تا حالا رو بازدارندگی تکیه کرده. موضوع طبیعتاً این موضوع باید بتونه حل بشه و عملاً تا فاصله هم که دراز انجام میده، البته صحبتی که آقای ترامپ میکنه نسبت به صحبتهای قبلش یک جمله مثلا شاید قابل قبولتری برای ایران داره که میگه باید اینو از بین بره، دیگه نمیگه حتما باید بره خارج از ایران، قبلا یه همچین صحبتی میشد. و بنابراین شاید به نظر میرسه منطقا نباید این موضوع موضوعی باشه که فعلا این موضوع مانع حل قضیه بشه، باید بشه در این زمینه به توافق رسید، ولی متاسفانه مدت هاست همین وضعیت وجود داره و عملا سر مسائلی که شاید درجه دو به نظر بیاد این موضوع بر سر هسته‌ای به تفاهم نرسیده و طبیعتا خیلی مسائلی که شاید مهمتر باشه که بعد از اون باید درگیر بشه، نوع مناسبات اقتصادی، نوع کلن مسئله منطقه، نوع مسئله تحریم ها و غیره، اینها همه هنوز
0: معطل مونده. آقای فتاپور گفتید یک نکته هم در مورد که شهرهای عربی منطقه دارید، اونم خیلی کوتاه بگید که بریم سراغ آقای.
3: ببینید مسئله کشورهای عربی فقط مسئله امارات و قطر نیست، خب طبیعتا ایران در این دوره مناسباتش با کشورهای عربی منطقه تیره شد. در حال عملیاتی که مطرح کرد بعد از اینم که به توافق رسیم مشکلاتی برای ایران به وجود خواهد بود، به خصوص در رابطه با امارات. ولی مسئله اصلی در منطقه مسئله محور قدرتمندیه که در این منطقه شکل گرفته، ترکیه، مصر، عربستان و پاکستان، که در عمل این چهار کشور یک همسویی بالایی با هم دارن، چه در رابطه با سیاستشون نسبت به اسرائیل، چه در رابطه با ایران. خب قطر از این نقطه نظر نزدیکتر به این محور، چون به هر حال اخوانی ها اونجا روی تمایلات اخوانی وجود داره و با ترکیه نزدیکترن، همیشه نزدیک بودن، و بنابراین با همین چارچوب میشه. ولی خب ایران در آینده خب تمام مسئله برمیگرده که اگر بخواد در منطقه ثباتی به وجود بیاد، در وهله اول چه مناسباتی با این محور برقرار کنه و در وهله دوم طبیعتاً نوع مناسباتش با امارات، با آذربایجان، با این کشورهایی که بخشاً تیره شد به خصوص با امارات در این دوره، تا چه حد بتونه کنترل بشه.
0: آقای غفوری، هم در هر دو مورد اگر نکته‌ای هست، هم در مورد گفته آقای ترامپ، هم در مورد اون چی که در مورد محور تازه قدرت در خاورمیانه آقای فتاپور مطرح فرمودن.
1: بله، خیلی ممنون از این فرصت. اتفاقا من می‌خواستم ادامه بدم همین بحث رو، برگردم به سوالتون که گفتین آیا قطر می‌خواد جای امارات رو بگیره. خیلی نکته مهمیه. ببینید، امارات خودش رو در طول دهه‌ها تبدیل کرد به یک هاب تجاری، یک بهشت امن سرمایه‌گذاری. تلاش کرد که با جذب سرمایه‌گذارها، بانک‌های بزرگ، دفتر شرکت‌های بزرگ، امارات رو مخصوصاً دبی رو تبدیل کنه یک مکانی که بیزینس پرسن ها برن اونجا، افراد تجار بزرگ برن اونجا، هم دفتر داشته باشن، همه چی دم دستشون باشه. در واقع تبدیل شد به یک دفتر بزرگ در ابعاد یک کشور. قطر زیر ساخت رو هنوز نداره، یعنی قطر به اندازه امارات
2: اون چند دهه سرمایه گذاری رو نداشته. قطر هنوز نتوانسته که اعتماد بین المللی رو در سطح امارات جمع بکنه و دفتر کمپانی های بزرگ رو بیاره، کمپانی های نفتی بزرگ رو بیاره. قطر فعلا توانسته خودش رو در حوزه گاز مایع پیشرفت بده و با پولی که در میاره این زیرساخت ها رو تلاش بکنه که بسازه. نکته بعدی که آقای فتح‌پور گفتن یعنی نزدیکی قطر به اخوان المسلمین بسیار مهمه، به خاطر اینکه دنیا کمتر به قطری ها اعتماد میکنه با توجه به نقشی که خرجی که کردن در جنگ سوریه برای بالا بردن دست کسانی که تمایل به اخوان المسلمین داشتن در جنگ داخلی سوریه. امارات از این کارها نکرد، امارات وارد منازعات منطقه‌ای نشد، سعی کرد که خودش رو امن نگه داره. بنابراین من فکر میکنم که به این راحتی نیست که بعد از اینکه حالا روابط عادی شد جمهوری اسلامی بتونه همون میزان شرکت‌هایی رو که در طول سالیان در امارات کاشته بود، روابطی رو که اونجا درست کرده بود، اعتماد سازی هایی که کرده بود، افرادی رو که براشون اقامت گرفته بود آنجا، همون کار رو بخواد در قطر بکنه نیم دهه طول میکشه. برای همه من حس نمی کنم که این به راحتی جای قابل جایگزین باشه و با شلیک هایی که به امارات کرد در این مدت اعتماد اماراتی ها رو سلب کرد و احتمالاً دیگه اون چشمی که میبستن قبلا برای شرکت های دوربزن تحریم به قول معروف، دیگه اون چشم ها رو نخواهند بعد از اینکه برگردیم به مسئله عادی شدن روابط. نقطه آخر رو خیلی کوتاه بگم. ببینید جمهوری اسلامی تازه بعد از توافق مشکل اصلی شروع میشه. ببینید قبل از شروع کردن جنگ وضعیت اقتصادی مردم افتضاح بود، حالت خیلی بدی بود. جنگ که تمام بشه به مراتب بدتر خواهد بود. نیاز به پول سریع داره، نیاز به یک پولی داره که به سرعت تزریق بکنه تا جلوی خیزش های اجتماعی از نوعی که منتهی شد به اون فاجعه دی رو بگیره. من اینو کوتاه میکنم که بس به چرخه بدن اگر نیاز شد.
0: خب انگوش مسئله گذاشتید که واقعا داغ دل. فکر میکنم همه ما سایه فتاپوری بار دیگه برگردم به شما. این روزها هر روز خبر اعدام میشنویم، هر روز، یعنی بلا استثناء، یعنی همزمان که جمهوری اسلامی در بیرون ساز در حقیقت مذاکره کوک میکنه، ساز تفاهم کوک میکنه، در درون کشور با مردم این سر عناد رو فرو نمیگذاره. از شما بیشتر بشنویم در مورد این شرایط و اتفاقاتی که در داخل ایران میفته و نتایجی که این اتفاقات میتونه در عرصه بین‌المللی برای حکومت داشته باشه.
3: یکی از نگرانی هایی که همه نیروهای سیاسی، کسانی که چه در سطح عمومی جهان نسبت به دموکراسی حقوق بشر تکیه دارن و چه در رابطه با مجموعه مردم در ایران مطرحه، اینه که بعد از جنگ چه اتفاقی میفته. تجربه نشون داده که وقتی جنگ حمله هوایی میشه و این خرابی به وجود میاد و یه حالت تبلیغات ناسیونالیستی شکل میگیره و مردم دلبسیج میشن، خشم به وجود میاد، نفرت گسترش پیدا میکنه، همه اینها وقتی جمع میشه احتمال این که پس از جنگ اقدامات افراطی افزایش پیدا بکنه و ما با شرایط بدتری مواجه بشیم بیشتر هست. متاسفانه امروز این اقداماتی که جمهوری اسلامی میکنه این نگرانی رو افزایش میده. کاری که داره در ایران صورت میگیره کار وحشتناکیه. ایران از نظر اعدام ها امسال در مسئله حقوق بشر اعلام کرد دومین کشور بزرگ جهان از نظر رشد، یکی از بالاترین سطوح رشد اعدام بوده در ایران، به خصوص اعدام های سیاسی و اعدام معترضین. الان این آخرین پرونده ای که مطرح شده، اعدام پرونده این در رابطه با قتل مطرح بود، اینها 4 نفرشون محکوم به اعدام بودن، به خاطر قتل متهم شده بودن. اومدش این رد شد، دادگاه رد کرد، گفت دلیلی نداره برای اینکه اینا به عنوان قاتل شناخته شدن، دلیلی مطرح نشده و تبرئه شدن و درست دادگاه دومی به جاش گذاشته شد به تام اقدام علیه امنیت ملی اینا رو اعدام کردن. و خب امروز آقای اژه‌ای در رابطه با شورای عالی قضایی مثل اینکه دست و بالش کاملا باز شده و کسانی که در رأس هستن میتازن. این نگرانی شدیدی به وجود میاره که وقتی در دوران جنگ، در دورانی که یک همبستگی ملی لازمه، حتی اگر با دید جمهوری اسلامی نگاه بکنیم و در همه کشورها این مطرح بوده، ما با یک چنین شدت عملی مواجه بشیم، ما در آینده چه مطرح میکنیم؟ اهمیت این اعدام‌ها در بسیار بالاتر از اعدام‌ها در شرایط عادیه. ما هنوز نمیدونیم نیروهایی که امروز قدرت گرفتن، بالا اومدن، مجموعه‌شون چه جور تیپی هستن، چه جور نیروهایی هستن. بخش بزرگی از رهبران از بین رفتن، کسانی دیگه ای جاشون رو گرفتن، ولی اون چیزی که در رابطه با شورای قضایی و اعدام ها و حکم ها مطرح میشه متاسفانه بسیار ناراحت کننده و بسیار وحشتناک.
0: خانم گلستان از شما بشنویم.
4: در ارتباط با اعدام ها و زندانیان سیاسی و عقیدتی که خب ایران همواره جمهوری اسلامی رتبه مقام اول و نسبت به جمعیت من میتونم بگم در جهان داشته، چون جمعیت ایران و چین که قابل مقایسه نیست، برای همین با تعداد زندانیان روشنفکران، روزنامه‌نگاران، از پزشک، استاد و غیره. اما اتفاقی که در این دوره جنگ 40 روزه از قبلش و در این دوره افتاد تا به امروز، من نکته رو می‌خواستم به صحبت‌های جناب فتاح‌پور اضافه بکنم. این هستش که یک تفاوتی هم وجود داشت، این هستش که یک بخشی از اپوزیسیون خسارت جبران ناپذیری رو در این جنگ به مردم ایران زد و به جامعه مدنی و کنش‌های مدنی ایرانی زد و بعد از پایان این جنگ و حالا پیشبرد مذاکرات می‌بایست زمانی که این جنگ تموم بشه عملیات شهروندی به مردم ایران بازگردونده بشه. این عملیات شهروندی در یک فضای آرام خارج از جنگ وقتی به مردم برگردونده بشه، بدون شک مقاومت‌های مدنی کار خودشون رو ادامه پیدا می‌کنن. اما چه درسی ما به عنوان اپوزیسیون ایدئولوژی ولایت فقیه در این ماجرا گرفتیم؟ این درسی بود که از بین خودمون گرفتیم، که در بین خودمون نفاق و تنفری رو ایجاد کرد بخشی از اپوزیسیون که با فروش یک سراب، فروش یک دروغ‌های به مردم که دارن میان با بمب کمک‌های بشردوستانه میارن شما رو نجات میدن، تموم شد اینا رو میبرن ما رو میارن، یعنی جامعه رو کاملا تحریف کرد. و همچنان هر روزی که شما میری روی ایکس رو باز می‌کنی می‌بینی همچنان این مسئله ادامه داره. یه جایی ما هم به عنوان کنشگران سیاسی که دموکراسی خواه هستیم، خشونت پرهیز هستیم، چون این خط قرمز هم مشخص شد، ما میبایست این جا رو بیایم بهش پایان بدیم، این مسیر رو، این بخش رو بذاریم کنار و صدای دموکراسی خواهی، صدای همبستگی ملی بین کنشگران رو بالا ببریم. همواره اینو گفتم، تکرار می‌کنم، باز هم میگم، باید آزادی زندانیان سیاسی یک مطالبه ملی بشه. ما ماهاست که میشتویم کمپین نه به اعدام، هفته هر سه شنبه دارن این کمپین رو اجرا میکنن، ولی چرا فقط عده کوچکی؟ چرا همه صداش بهش نمیپیوندن؟ چرا باید به یک زندانی سیاسی زن اتهام زده بشه، فحاشی بشه، تازه از طرف خود اپوزیسیون بهش سنگ پرتاب بشه؟ ما باید این رو به شکل مطالبه ملی بکنیم، نه اینکه بیایم بین زندانیان سیاسی بخوایم فرق بذاریم، چون از لحاظ اعتقادی با هم میتونن از لحاظ ایدئولوژیک سیاسی متفاوت باشن، نه اینکه اجازه ندیم بیان اینها رو بینشون خطکشی بکنن. باید این وقتی که به شکل یک مطالبه ملی در بیاد، بدون شک جمهوری اسلامی که ضعیف شده، یه سری بازمانده ازش موندن که میباید سر تعظیم فرود بیان و این مذاکرات رو پیش ببرن، مردم اینجا، کنشگران سیاسی اینجا در درون ایران میتونن پیروز ماجرا باشن. میگم به شرطی که ما بتونیم صدای داخل رو بلند بکنیم و این ارزش‌های جهان شمول رو مثل زن، زندگی، آزادی به یک مطالبه ملی، یعنی در سراسر ایران مطرح بشه، صدا بشه، برای همه یک موضوع مهم باشه برای اینکه اون رو بتونیم حل بکنیم. اینجاست که میتونیم از اژه‌ها و از قوه قضاییه‌های جمهوری اسلامی هم گذر بکنیم.
0: آقای قفوری، اگر نکته‌ای هست که به این مسائل اضافه کنید بفرمایید، تا بعد یه سوال کوتاه دیگه هم ازتون بپرسم.
1: راستش من غیر از اینکه بگم جان و سخن از زبان ما میگویی، به خاطر اینکه اصل نکاتی که مهم است همون مردمی که زیر ستمن، زیر تهدید اعدامند، و وقتی که ما داریم کنش میکنیم مخصوصا در خارج از کشور، طبیعتا باید خیلی مواظب باشیم که داریم چه کار میکنیم. من با خانم گلستان کاملا موافقم، الان شرایط جنگی است، شاید خود ما هم خیلی پرهیز میکنیم تا حد زیادی برای اینکه به دردهای مردم میخوایم اضافه بکنیم، مردمی که از ماهواره دارن ما رو میبینن، ولی حتما بعد از شرایط جنگی این درس رو همه جامعه ایران گرفته که کنش به معنای فعالیت مسئولانه است در برابر جان مردم، نه اینکه بهشون بگیم که مثلا برید در برابر گلوله کشته بشید، یک سری فراخوان های اینطوری بدیم. این مواردیه که من فکر می‌کنم که حتما بعد از اینکه شرایط آرام شد باید بهش برسیم، چون درس قبل از جنگ ما درس های بسیار دیگری را دیگری رو گرفتیم که واقعا دردناک بود و به کشته شدن هزاران هزار تن از هموطنانمون که عاملش قطعا جمهوری اسلامی، شلیک کنندش قطعا جمهوری اسلامیه، ولی بی تدبیری یک گروه از اپوزیسیون هم بسیار درش دخیل بود.
0: حالا در خبری دیگر شاهد این بودیم که سنتکام اعلام کرد، فرمانده مرکزی ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که اهدافی رو در سواحل جنوبی ایران هدف قرار داده، همچنین قایق‌هایی رو که در حال مینریزی در تنگه هرمز بودن. اولا میخوام آقای غفوری بدونم دارن صحبت میکنن تنگه هرمز رو واز کنن، از اون ور میرن مین میریزن، این یک. دو، این حملات یعنی این ضربه های نظامی محدود چه تأثیری میتواند در روند مذاکرات داشته باشه؟
1: از دومی شروع بکنم. خیلی جالب بود، من دیروز اتفاقا یک مطلب خیلی خیلی کوتاهی نوشتم در شبکه های اجتماعی هست مبنی برای این که نشان خواهد داد فردا، یعنی بعد از این درگیری کوچک فردا نشان خواهد داد که چقدر توافق جدی بوده یا نیست، و اگر واقعا این درگیری کوچک منجر بشود به ادامه تبادل آتش، یعنی که اصلا مذاکرات در جای خوبی از اول هم نبوده و یکی از طرفین دنبال بهانه اثرگیری درگیری ها بوده، و اگر دو طرف تقریبا به روشون نیارن، جدی نگیرنش و در موردش صحبت نکنن به رغم اینکه درگیر شده اند با هم، اون وقت باید گفت که توافق در جاییست که احتمالا رسیدن بهش یا امضای اون زیاده، و وقایع امروز نشون داد که احتمال امضاش زیاده. در اولین ساعتهایی که خبر درگیری دیشب در آبهای جنوبی ایران اومد، من دیدم یک سری از هواداران تند و تیز جمهوری اسلامی سریع آمده بودن در شبکه‌های اجتماعی و همونهایی که اتفاقا از سیم کارت‌های سفید استفاده می‌کردن چون اینترنت قطع است، می‌گفتند که بله دیدید مذاکره راهش از بمباران ما می‌گذره، این همه 3 یا 4 سرباز کشته شدن، بعد بریم انتقامشون رو بگیریم، و به شدت داشتن فشار می آوردن برای اون توافق کنندگان یا مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی که ببینید شما دارید از موضع ظرف برخورد میکنید. وقتی که این صداش زیاد در نیومد نشان میده که جمهوری اسلامی مثلا اون نهادهای امنیتی یه هشداری دادند به عواملی که در سوشال مدیا معمولا فعالن برای پروپاگاندا که اون شعله رو بکشید پایین، ما نمیخوایم قضیه رو جدی بگیریم، حالا بهمون آسیب زدن چند نفر کشته شدن ولی نمیخوایم توافق به هم بریزه. بنابراین این اون موضوع دومی که گفتید. موضوع اول اینکه چطور میشود در جریان آتش بس اینها چنین بکنند، این من فکر کنم باید اینو در چارچوب مسائل یک نظامی دید، و دو اختلافی که هست بین خود فکشن های سپاه. عده‌ای از سپاهیان نمیخواستند که این آتش بس به توافق منجر بشود، اصلا نان و حیات و تحریم دور زدن و ورودشون در اولیگارشی قدرت و ثروت وابسته است به اینکه همیشه در یک تنش زندگی بکنند، و اینها احتمالش هست که بخواهند یک شیطنتی بکنند حتی در روزهای آینده. اگر احتمال توافق موقت هم وجود داشته باشه و به نتیجه برسه، باز هم دور نبینید یه سری شیطنت های گروهی از نظامیان سپاه انجام بدن، شاید از نظر اونها بتوانن دوباره آتش رو برگردونن. این یه نکته است. و از نظر نظامی هم به هر حال ببینید، همین الان که ما داریم در آتش بس صحبت میکنیم، مین روبهای غربی بعضیشون دارن تلاش میکنن یه سری از مینها رو پاک بکنن، اینها هم دارن تلاش میکنن که برن مین رو لود بکنن تا صحنه نظامی رو از دست ندن. خب طبیعی است که اگر اینها یک جایی به هم دیگه برخورد کنن، شلیک به هم دیگه میکنن و اتفاقی مانند آن چیزی که دیروز افتاد میفته. در هر صورت تا شرایط در این وضعیت آتش بس لرزان است، هر لحظه امکان داره که به گمان من یک
0: آقای فتاپور از شما هم دقیقاً بشنویم پاسخ به همین سوال. آیا این شرایط یک جوری دست جمهوری اسلامی رو باز میکنه برای اینکه در این دوره در حقیقت تفاهم توافق توان نظامی خودش رو هم بازسازی کنه؟
3: ببینید، مسئله مرکزی اینه که خب هم آمریکایی‌ها هم ایران مایلن که فعلا یک توافقی بشه، نمیخوان جنگ بشه. توافق بشه و هر نیروی سعی میکنه که یه مقداری امکاناتش به کار بگیره، و خب هر کدوم سعی میکنن که یک حتما در مورد جمهوری اسلامی اقداماتی میشه در جهت تقویت مثلا بعضی چیزا رو بازسازی بکنن، که متاسفانه البته به خصوص در زمینه اقتصادی امکانات امروز بسیار ضعیفه در ایران. مسئله اصلی اونه. ولی خب همینطور که صحبت شد، یک مشکلی وجود داره در رابطه با ایران و آمریکا و کلاً تو این در این سال و الان هم مربوط نمیشه، سالها ادامه وجود داره، سالهاست ما داریم روی لبه مرزی را میریم که لحظه میتونه یک خطا ما رو به سقوط وادار کنه. سالهاست یک عملیاتی میشه، ما هی کنترل میشه و دو طرف نمیخوان مثلا جنگ بشه یا یک طرف نمیخواد جنگ بشه، عقب میفته. شما یادتون باشه دور اولی که آقای ترامپ اومد سر کار و اون عملیاتی که در خلیج فارس شده، آقای بولتون استفاده داد گفت همین الان باید ما حمله میکردیم، میتونستم اونجا جنگ بشه، دیگه همونجا میتونست بشه و بارها این اتفاق افتاده. و همیشه هم این مسئله مطرح میشد که برای درگیر شدن و رسیدن به جنگ فقط اراده دو طرف کافی نیست. اگر دو طرف نتونن موضوعات فرعی رو کنترل بکنن، حتی میتونه که با وجود اینکه نمیخوان جنگ بشه، جنگ بشه. مهمترین مثالی که در این زمینه همواره زده میشه جنگ اول جهانیه. هیچ کدوم از طرف ها نمیخواستن جنگ بشه، نه آلمانی ها میخواستن، نه اتریشی ها میخواستن، نه روس ها میخواستن، نه فرانسوی ها و نه انگلیس ها. ولی هی این یه توپ اومد، اون یه توپ اومد، یه توپ اومد، یه جنگی شد که 4 سال تمام دنیا رو زیر نابود کرد، تمام بخش بزرگی از اروپا رو. و در رابطه با ایران هم این اتفاق افتاد. مثلا شما فکر کنید یک هفته قبل از اینکه حمله بشه آقای خامنه‌ای نطق میکنن و میگن کسانی منظورشون مخالفین، یک هفته قبل از اینکه حمله بشه آقای خامنه‌ای نطق میکنن و میگن کسانی منظورشون مخالفین تو اصلاح طلبای یا بخشی از نیروهای

0: تصمیم داشته باشه که به جنگ ممکنه منجر شه. شاید مهمترین موضوعی که خطرناکه مسئله درگیری های لبنانه، یعنی بمباران های شدیدی که اسرائیل داره تو لبنان میکنه و این ممکنه تنش رو موقع گسترش بده. خب اسرائیل هم خب نسبت به این توافق چندون نظر مثبتی نداره دیگه، ممکنه این اتفاق بیفته. ولیکن در این زمین ها اگر تمایل و ارادی دو طرف باشه حل میشه و طبیعتاً باید اقدامات، صحبت‌ها، تبلیغات به خاطر به اصطلاح عقب روندن یا به خاطر پیروز جلوه دادن شرایط رو حادتر میکنه. خطرش رو مرتب باز تکیه کرد و صحبت کرد این تمایلی که وجود داره باید به نتیجه رسون و حداقل این تفاهم حداقلی که فعلا جلوی جنگ رو میگیره، نه هیچ کدوم از مسائل حل نمیکنه هنوز، همین رو پای اجرا کرد که خطر جنگ برطرف بشه و رسید به مسائل دیگه‌ای که بسیار ممکنه اختلاف برانگیز باشه و زمان ببره.
1: خانم گلستان از شما هم بشنویم مشخصا در مورد همین شرایط و همین وضعیت.
2: ببینید چند نکته هست. یکی این که خیلی بحثمون اینو میشنویم که میگن برد با کیه، باخت با کیه، این کدوم گروه میخواد ببره. به نظر من این بحث اساسا یک سری تبلیغات و پروپاگانداهای منفیه که داره انجام میشه. حتی فکر کنم رئیس جمهور آمریکا هم این رو گفتن که به این تبلیغات دروغین گوش نکنید. یه سری جست های سیاسی به خصوص برای گروه هایی که زینف هستن و میخوان که این جنگ ادامه پیدا بکنه، ایران رو ببرن به طرف یک دولت ناکارآمد، یک فیل استیت، همونطوری که با سوریه و لبنان غیره کردن. برای همین یه سری تبلیغات منفی سیاسی از این طرف شکل میگیره، در همه کشورها هم وجود داره. من نمیتونم بیام بگم که الان آمریکا یک آمریکای یک پارچه است یا ایران یک ایران یک پارچه است یا مثلا اسرائیل به همین شکل. یک بازخوردها، یک تقابلهای سیاسی الان در همه کشورها وجود داره و ما این بحث ها رو حتی به ویژه در آمریکا بیشتر داریم میشنویم که از گروهایی که مخالف جنگن و گروهایی که موافق جنگن. اما اون چه که برش اجماع عمومی در جامعه جهانی وجود داره، به ویژه در دولت آمریکا، در چین، در کشورهای منطقه و همچنین منظورم کشورهای حوزه خلیج فارس، عرب و همچنین پاکستان و ترکیه و اروپا هست، این هستش که میخوان که جنگ تمام بشه. برای چی؟ برای به دست آوردن آرامش و ثبات در منطقه، نظم نوین منطقه‌ای که آمریکا براش داره برنامه ریزی میکنه که از پیمان ابراهیم تا توافق غزه 2025 برای صحبت شد، مصر امضا کرد، ترکیه امضا کرد و تمام این کشورهایی که درش درگیر هستن. چرا میخوان منطقه به ثبات و آرامش بره؟ برای اینکه اگر قرار باشه که پرزیدنت ترامپ بخواد در خاورمیانه سرمایه‌گذاری‌هایی بشه که خاورمیانه تبدیل به یک اروپای سبز بشه، نیازمند یک ثبات سیاسی و اقتصادی هست. سیاست و اقتصاد دو جاده دو طرفه هستن که به هم وصلن و از هم جدا نیستن و این بدون شک یک ایران با ثبات رو لازم داره. ایران با ثبات نمیتونه با یک نظام ورشکسته ولایت فقیه ادامه پیدا بکنه. ایران با ثبات فقط میتونه در چارچوبی پیش بره که این بازماندگان جمهوری اسلامی با تمام در زندان‌ها باز بشه، با کنشگران سیاسی که داخل کشور هستن، اینهایی که در زندان‌ها هستن، یک همبستگی، یک کوالیشنی رو به وجود بیارن، یک گفتمانی ایجاد بشه که این گفتمان بتونه کشور رو ببره به سمت سوی تغییر قانون اساسی، به سمت سوی یک دموکراسی سکولار که به جهان ثابت بکنه که ما میتونیم به عنوان یک استیت نیشن، به عنوان یک دولت ملت، یک ثبات منطقه‌ای رو نه تنها بیاریم بلکه یک بازیگر مهم در این منطقه، در سرمایه‌گذاری‌های آتی در منطقه باشیم و در این هژمونی تضمین بکنیم که همزیستی مسالمت‌آمیز رو میاریم. این خاص ایالات متحده آمریکا برای خاور، برای نظم نوین خاورمیانه است و این نمیتونه با یک نظام ورشکسته ولایت فقیه پیش بره. مجبور هستن به تغییر، مجبور هستن.
1: خب خانم گلستان، ببینید عزم آمریکا رو میدونیم جدی است برای رسیدن به این تفاهم، با توجه به شناختی که از شخصیت آقای ترامپ داریم، با توجه به بسیاری از شواهدی که الان شما بهش اشاره کردید. اون سمت در ایران چی؟ آیا باقی مانده حکومت جمهوری اسلامی و این صدران سپاهی که الان زمام امور رو به دست گرفتن آماده این هستند که در یک شرایط پسا جنگ پاسخگوی مردم باشند؟
2: ببینید خود جمهوری اسلامی بعد از جنگ 40 روزه که دیگه جمهوری اسلامی قبل از جنگ 40 روزه نیست. ولایت فقیه که حکمش فصل الخطاب بود از بین رفته، خودش دچار یه سری شکاف‌های عمیق شده، اون عمق استراتژیکش کاملا ضربه خورده. مشتبه خامنه ای رو ما میشتویم یک مثلا بیانیه میده، این مشتبه خامنه ای کجاست؟ چرا در یک لانه آیه هست؟ چرا قایم شده؟ ببینید این شکافی که در خود سپاه پاسداران هست. ما وقتی که ایران بودیم یادتون هممون یادمون هست دیگه، می دیدیم که به سرشون هدمن می زدن یا

0: لبک یا مهدی لبک حسین. الان میدیدیم تو جنگ 40 روزه این بچه های جوان سپاهی میمدن ببخشید با وزنه و بدنسازی قیافه‌هاشون، یعنی میبینیم که حتی چهره خودشون هم دیگه تغییر کرده، اینا محکوم هستن که بیان به جامعه شغل... جهانی بپیوندن. ولی اگر بخوان قلوبازی بکنن، ببخشید من اینو بگم، اگر که نخوان وارد این نظم نوین منطقه‌ای بشن و بخوان به جنگ ادامه پیدا بکنه، بدجور از بین میرن، خیلی بد از بین میرن و متاسفانه ایران و مردم ایران همینجا ضربه بدی خورد.
1: چقدر این تغییر ظاهرها، این تغییر رفتارها، این شرایط رو محصول اضطرار کنونی یه جور تقیه میبینین؟ شاید تمام اینها یه عملیات فریب باشه برای فریب دادن جهان، آمریکا و بسیاری دیگر از کشورها. اینها فرزندان خمینی تقیه کار و خودگرن دیگه.
0: بله، خودگری اون بخش سخت حکومت همچنان وجود داره، در خیابون همین رژه هایی که میرن و نمیدونم عروسی با تفنگ و این کارهایی که میکنن، اینها رو داریم میبینیم. ولی واقعیت این هست که یه بخشی هم گذر کرده از ولایت فقیه و میخواد به ایران به یک کشور عادی و نرمال، برای اینکه دیگه ادامه نمیتونه پیدا بکنه. ایدئولوژیکش با این جنگ از بین رفت، بخش ایدئولوژیکش ولایت فقیه از بین رفت، میمونه اون بخش حفظ نظام جمهوری اسلامی. بله،
1: خب
0: این بخشش هم برمیگرده باز به مردم، ما مردم ایران که اگر فرصت بشه
1: برمیگردم بهتون حتما. آقای فتاپور نظر شما رو هم بدونیم.
2: ببینید سوالی که شما مطرح کردید راجع به بعد از این جنگ، خب این جنگ چه یه سری عوارض داشته طبیعتا، ما با در یک زمینه با جنبه‌های منفی و در زمینه دیگه با مسائل مواجهه، خرابی هایی که به وجود اومده، این زیربنا ساختایی که ضربه خورده سالها به درازا می انجامه تا بتونه بازسازی بشه، وضعیت اقتصادی، بیکاری عظیمی که به وجود اومده، چندین میلیون به بیکاران جامعه ما اضافه شدن و حتی اگر جنگ هم تموم بشه به این سادگی مسائل حل نمیشه. ما با مشکلات زیادی کشور ما مواجه شده در دوران این. سوالی که شما کردید چی میشه، یک بخش بزرگش خود جامعه است، نیروهای اپوزیسیون هن، مردم هن. یعنی در مقابل شرایطی که وجود داره بتونه چه اعمال فشار، چه نیروی توی میدون باشه و چه روحیه‌ای وجود داشته باشه تا بتونه تاثیرگذاری بکنه برای تحولات. یه بخشش خب سوال برمیگرده که حاکمیتی که وجود داره چه بازخوردی بکنه، چقدر سرکوب بکنه، چقدر امکان سرکوب نداشته باشه. ولی برای از بین بردن امکان سرکوب هم این طرفه. خانم گلستان در اولین صحبتشون در جواب سوال شما آنچه که به این موضوع تا یه حدی تماس گرفتن که به نظر من صحبت‌های دقیقی مطرح کردن در اون صحبت دور قبلی که راجع به زندانیان سیاسی بود. یعنی ما متاسفانه از یک سو در خوشبختانه از یک سو در سطح جامعه با یک روندهای بسیار مثبتی مواجه بودیم، همبستگی ملی در جامعه ایران تقویت شده، مردم تلاش کردن در مقابل مجرات جنگ امکاناتی به وجود بردن که بتونن ایستادگی بکنن، نیروهای مختلفی سعی کردن مسئولانه برخورد بکنن، فرا از نظر سیاسی خودشون فراتر از اون برخورد بکنن که چطور میشه در مقابل این جنگ مقاومت کرد، چطور میشه شرایطی به وجود آورد که ما بتونیم از فروپاشی و در هم ریختن جامعه و اینا جلوگیری بکنیم و در این حال اقدامات مثبت بکنیم. ولی از سوی دیگه ما روندهای منفی داشتیم، یعنی مسائلی در این دوره جنگ مطرح شد، سیاستهای پیش رفت، ایده هایی مطرح شد که خب این فاصله هایی رو در جامعه به وجود آورد. طبیعتاً یکی از مهمترین مسائل فردای بعد از جنگ اینه که تا چه حد بتونن مجموعه نیروهایی که میخوان برای تحول در ایران تلاش بکنن، بتونن بر این نقارها، بر این فاصله ها غلبه بکنن، اون سیاست هایی که منجر به یک چنین شرایطی شد
1: در بتونن تغییر بدن. حالا آقای فتاپور مشخصا میخواستم نظرتون رو بپرسم. خانم گلستان گفتن که این قالب ایدئولوژیک حکومت یا مرده یا برای بسیاری اون قبح شکسته شده، ولی از یک سمت هم هستن کارشناسانی که متهم میکنن حکومت رو به اینکه داره فیلم بازی میکنه، تقیه میکنه، خدعه میکنه. اینکه دختر بی حجاب داره میاد توی در حقیقت این تظاهرات ها و شب نشینی های حکومتی در کشور، در سراسر حالا شهرهای مهم کشور، اینا همه ریاکاریه. فردا اگر جای پاشون سفت شد دوباره همون بساطه گشت ارشاد و هزار یک ماجرای دیگه. نظر شما رو هم بدید
2: راجع به اینکه بعد از جنگ چی میشه که امروز نمیشه پیش بینی کرد، باید اینو ثبت کردید. ولی که راجع به موضوع معینی که پرسیدید، مسئله حجاب و نوع برخوردی میشه، مسئله حجاب این دوره جنگ مطرح میشه، قبل از جنگ مسئله حجاب رو حکومت نبود که سیاستاشو پس گرفت، مسئله حجاب رو جامعه بود که تغییر داد. یعنی جمعیت اومد توی میدون. در جامعه ایران ثابت شد اونجایی که جمعیت توی میدون باشه، جمعیت بتونه بیاد وسط میدون و نیروی توده‌ای عظیمی مقاومت بکنه و راه‌های مختلف امکان داره که خواستش رو پیش ببره. برای مسئله حجاب، مسئله دستاورد جنبش زن زندگی آزادی بود اگر پیشرفتی شده، و من تصور نمی‌کنم حتی اگر حکومت بخواد نسبت به این موضوع مجدداً سختگیری‌های دهه 60 یا سختگیری‌های قبل از جنبش زن زندگی آزادی رو پیش ببره، آسون بتونه موفق باشه. اون نیرویی که این حرکت رو به وجود آورده یک دستاورداش، یک ثباتی رو در این زمینه در جامعه به وجود آورده که آسون نمیشه پس گرفت. در سایر زمینه‌ها من فکر می‌کنم که جامعه ایران قدرت و توان و این مشکلاتی که مطرح می‌کنیم، برخورد با این مشکلات بر خیلی از زمینه‌ها آمادگی وجود داره که بتونه خواست‌های خودش رو پیش ببره. و خب راجع به اینکه حکومت چه جور واکنشی نشون میده، چه بخش همراهی می‌کنن، کاملا رو در رو وای میسه، الان فعلا داره سرکوب می‌کنه، الان همه چی دیتوی می‌کنه. این رو باید بعد از دوره جنگ دید، ولی این طرف قضیه رو که به ما برمیگرده باید
1: بسیار خب. خانم گلستان از شما بشنویم، چند دقیقه تا پایان برنامه بیشتر فرصت نداریم، اگر یه فرصت کوتاهی برای من در نظر بگیرید که با آقای در حقیقت قفوری هم برگردم.
0: من خیلی کوتاه برای صحبت اصلی شد، خیلی کوتاه میگم که نقش مردم ایران بسیار بسیار مهمه، همونطور که در جنبش زن زندگی آزادی ملت ایران با اون همبستگیش وقتی از زاهدان تا سقز یک صدا فریاد میزدن، معادلات جهانی رو بر حسبی که تصمیم گیرنده بود در روی میزهای تصمیم گیرندگان بزرگ تغییر دادن. ما جامعهمون خیلی شبیه هست، الگوهای بسیار بزرگی وجود داره، همین در همین خیلی دور نیست در تاریخ، شما چکسلواکی رو ببینین در سال 1989، ببینین چه جوری واسلاف هاول و اطرافیانش موفق شدن از طریق فرهنگ، هنر، ادبیات. امروز وقتی که میبینیم چند ساله که الان میبینیم هنر ایران، سینمای ایران در جشنواره‌های مختلف، نقدهای مختلف، جوایز مختلف رو میره و صدای مردم رو میرسونه، وقتی زنان ایران موفق شدن حجاب که یکی از ستون مهم جمهوری اسلامی رو بود رو بشکنن، وقتی در دل در قلب جمهوری اسلامی بحث عادی شدن روابط مطرح میشه، همه اینها نشانه این هستش که تا یک جایی ما موفق شدیم، ولی یک جایی که باید درس گرفته باشیم بعد از جنگ 40 روزه این هستش که دیگه نباید مردم و به ویژه کنشگران وارد بازی‌های پروپاگاندایی و سرابی بشن، به خودمون اعتماد داشته باشیم و اگر ما بتونیم اون خواسته‌هامون رو به شکل یک مطالبه ملی در کل کشور فریاد بزنیم، بخوایم بدون شک بهش میرسیم.
1: و فکر میکنم بارها تاکید کردید، یه بار دیگه میخوام از خودتون بشنوم، رأس این خواسته ها بایستی همچنان که دفعه های قبل هم گفتین آزادی زندانیان سیاسی باشه؟
0: بدون شک. ببینید تمام زندان‌های ایران اگر که یک روزی درهاش رو مردم باز بکنن، همونجور که زنان ایران مردان در کنارشون ایستادن، روسری‌ها رو به آتش انداختن، زمانی که درهای زندان‌ها باز بشه، زمانی که رهبران سیاسی و روشنفکران سیاسی از زندان‌های ما خارج بشن، این گفتمان ملی گسترش پیدا بکنه، یک مسیر خشونت پرهیز میتونه ایران رو خیلی سریع به سمت سعادت و سربلندی و حضور در جامعه جهانی داشته باشه.
1: آقای غفوری دو دقیقه و نیم تا پایان برنامه فرصت داریم، از شما بشنویم.
3: من نمید امانه تکیتا بکنم، مسئله اصلی این است که آن چیزی که هر دستاوردی که تا امروز مردم به دست آورده اند، کوچکترین کردیتش به جمهوری اسلامی نمیره، به خاطر اینکه اگه جمهوری اسلامی میخواست و میتوانه، اگه میتوانست هنوز هم اون کمیته‌های انقلاب اسلامی داشتن توی خیابان‌ها راه می‌رفتن و با سرکوب خشن سعی می‌کردن چادر سیاه سر زنان بکنند، آقایان آستین کوتاه نپوشند، کسی که ریششو می‌تراشه رو چپ چپ نکنند، چیزهای ماننده این. این پیشرفتی که از دهه 60 تا الان داشتیم هر دهه بیشتر محصول تلاش جامعه ایرانه، محصول تلاش مردان زنانی نیست که واقعا همه چیزشون رو گذاشتند مبارزه کردند. بنابراین ببینید بعد از جنگ 40 روزه من حدسم این است، حتی جایی که صدا و سیما میاد از خانم‌های بدون روسری استفاده میکنه که بیان بگن بله ما همه کنار هم دیگه این جنگ تمام بشود، برای حکومت دوباره نیاز به مشت آهنی پیش میاد، دوباره سرکوب ها رو تا جایی که بتواند پیچ میگیرد، به خاطر اینکه حکومت دیکتاتوری نمیتونه بدون سرکوب زندگی بکنه. این چیزیست که ما همیشه باید در نظر بگیریم. یه بار دیگه میگم کردیت برمیگرده به مردم ایران. اتفاقی که بازم میگم ما بازش درس گرفتیم، خانم گلستانم گفت باید بگیریم این است که درد جامعه ایران با سوار کردن یک منجی بر هواپیما و آوردنش به داخل ایران مانند احمد چلبی حل نمی شود. یک بار خمینی آمد همه فکر کردن منجی اصلا حکومت تک نفره و اونم به صورتی که از خارج بیاد داخل مشکل ما رو حل نمیکنه. مشکل ما جامعه ایست که به ویژه در داخل ایران است، یعنی کسانی که میتوانند پروسه سقوط جمهوری اسلامی و به دست گرفتن حکومت موقت برای گفتار و تشکیل یک نظام دموکراتیک رو انجام بدن کسانی هستن که تمام این سالها در ایران بودن، بخش مهمشون هم در زندانن. حالا یه بخشی از در واقع اپوزیسیون تلاش کرد با زدن همه ها، یعنی نرگس محمدی سنگ بزنه بکنه تو زندان، به کسانی که حتی در خارج از هستن هم حمله بکنه، بگه نه فقط آلترناتیو من حسابه این جنگ و کشتار دیماه قبل از اون تکلیف رو فکر کنم برای همه روشن کرده که ما ناگزیریم تک تک اعضای ملت ایران با هر اندیشه کنار هم دیگه قرار بگیریم برای دموکراسی هم بکوچیم. نه جنگ برای ما احتمالاً تغییر مثبت خواهد آورد و نه مسائلی مانند رهبری. من آینده رو روشن میبینم، اتفاقا ما جوانان و مردان زنان رو بسیار فرهیخته داخل ایران داریم که فکر میکنم اگر برگردیم به همون روش پیشروی جامعه خلاق مدنی، ما در نهایت آزادیمون رو پس خواهیم گرفت.
1: اشاره کردید به مسئله احمد چلبی، جایی میخوندم خیلی جالب بود که میگفت خیلی ها از چلبی سازی هشدار میدن، خود چلبی سازی تکرار خمینی سازی بود در 30-35 سال قبل از چلبی سازی. خیلی سپاسگزارم از هر سه مهمان محترم برنامه‌مون، نازلا گلستان کنشگر سیاسی از مؤسسان گروه هماوا ایران هماوا از پاریس پایتخت فرانسه، کامبیز غفوری روزنامه نگار و فعال سیاسی، و از اعضای محترم گروه کنگره مردمی، درست میگم اسمش رو اشتباه گفتم، کنگره آزادی ایران، ببخشید، خیلی معذرت خواهی میکنم، از ویسکوله در فنلاند، و مهدی فتاپور از مسئولین اتحاد جمهوری خواهان در کلن آلمان. شب خوش، خدا نگهدار.
4: این صدای آمریکاست.

بسازم پنجره هاش آبی باشه. نشد یه قصری بسازم پنجره هاش آبی باشه، من باشم و اون باشه و یک شب مهتابی باشه.

بچینم، نه این که من نخوام برم، نذاش گلا رو ببینم. نشد همه دعا کنن، همیشه اون باشه پیشم. یکی میگفت خواب دیده که اون گفته عاشقش میشم، اما نشد. اما نشد قسمت ما یه لحظه روشن و خوش پیغام واسش فرستادم. بیا

هیچ جای دنیا ندیدم عجب چه سایه روشنی. باور نکردی موجشو به صد تا دریا نمیدم، یه تار مو خواستم نداد، گفت به تو دنیا نمیدم. راست میگه هرچی اون بگه، راست میگه هرچی اون بگه، من کجا و دیوونگی؟

ما گل سرخ رو بکنیم. اون گفت برو که بتونیم خوب افسا برو کنیم. نشد یه بارم برسم به آرزوهای محال، یه خاطره مونده برام با یه سبد میوه کال.

ره نشد خودش آینه که هست بیاد و شمدون بگیره، نشد بپاشم زیر پاش عطر گل محمدی، نشد بهم جواب بده، حتی بهم بگه بدی، نشد دوست دارم بگه، به من که نه به دیگری، نشد یه بارم رد نشه از روی شعرا سرسری. نشد یه کاری بکنه که بدونم دوستم داره، آتیش گرفتم و یه بار نگام نکرد بگه آره. نشد یه بار حرف بزنه نذاره پای سرنوشت.

هزار بار نمیرم. نشد برم، نشد نره، نشد بخواد، نشد بیاد، نشد، ولی شاید بشه. واسم دعا کنید زیاد. از شما پنهون نکنم، یه حرفایی به هم زده، گفته همین روزا میاد، اما هنوز نیومده.